0: Siis elimme silloin aikaa ennen koronaa, kun sä oot viimeksi käynyt.
1: Kyllä, kaikki oli toisin.
0: Siis helmikuussa 2020 emme vielä tienneet oikeastaan yhtään mistään mitään. Ja ajat oli tosi erilaisia. Mitäs nyt näin jälkikäteen mietittynä, kuinka paha kolaus oli itselle artistina toi aika?
1: No totta kai keikat loppuja, piti tehdä niin kuin järjestelyitä, mutta sitten kun studiotuotantohomma aikoinaan teki paljon, niin siitä alkoi taas niin kuin puhelin soimaan, että se oli mulle niin kuin, ei vaan kirous, vaan myös siunaus. Mm. Sitten on aika paljon studiossa tullut vietettyä aikaa, tuotettu eri artisteja ihan laajasta laitaan, niin se oli sellainen mielenkiintoinen. En olisi uskonut, mutta eihän se nyt kiva aika ollut.
0: Näihin 6 vuoteen mahtuu myös tietenkin musiikkia, myös omaa julkaistua sellaista 2024 Elämän jälkiä ja viime vuonna Uusi aika -albumia. Sisällöltä ovat hyvinkin erilaisia.
1: Joo,
0: levyjä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Sulla on vahva kristillinen tausta ja toi 2024 levy oli enemmän maallinen ja viime vuonna julkaistiin hyvinkin taivaallinen albumi. Kuinka paljon sitä niin kun pohtii biisejä tehdessä ja niitä julkaistessa, että millä sanoin mä nyt puhun näissä biiseissä?
1: Mä oon myös saksalaisella levyyhtiöllä tekemässä heviä, että sitten on, kun mä oon aika vuosien varrella joutunut selittelemään paljon ja 10 vuotta sitten tein EDM-levyn lontoolaiselle lafkalle, että tässä on niin joutunut aika moneen kertaan, että sitten mä oon jotenkin päättänyt, että mä oon tämmöinen kameleontti ja pitkään tehnyt musaa, niin pitää koittaa selvitä hengissä, niin en mieti sen kummemmin, antaa laulun tulla pakottamatta ja sisällöt vaihtelee ihan äästä ööhön.
0: 3 yötä juhannukseen tuore sinkkubiisi. Se on syntynyt tien päällä ajatuksesta.
1: Joo, se tuli tuossa kiertueella. Oltiin vanhan bändin kanssa keväällä ja mennään tavallaan läpi paikkakuntia ja maakuntia. Sitä kun on pitkään tehnyt, niin siitä se lähti. Ennen kaikkea huoltoasemat. Mm-hmm. Että sä nykyään itsekin tekee reitit melkein sillä, missä mitkä tietävät, mitkä huoltoasemat on auki.
0: Kyllä. No nyt seuraavan vajan tunnin aikana sulla on kriitikoilta saapas jaloissa.
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen rooli itsekin pelottaa, että mitä sen suusta tulee.
0: Tervetuloa Olli Helin.
1: Kiitos paljon.
0: Telisa, mukava nähdä taas. Ei siitä ole kuin 3 viikkoa sitten, kun tuossa Radio Suomen musiikki-illassa kävit vieraana. Mitäs on 3 viikkoa mahtunut?
2: No kaikenlaista. Levyjulkkari keikka, vähän haastiksia ja muuta, niin oikein kivaa. Musiikin kanssa kaikenlaista.
0: Niin, levyjulkkari keikka, Triadi-albumi, se on siis julkaistu. Millaista palautetta oot jo ehtinyt levystä saamaan?
2: Oikein hyvää. Tuntuu, että vielä varsinkin julkaisun jälkeen on päässyt vielä itsekin vielä syvemmin siihen albumiin, ja kun on saanut keskusteltua niistä biiseistä ihmisten kanssa, niin kyllä se vaikuttaa siltä, että se on oikeasti liikuttanut ja koskettanut ja herättänyt ajatuksia.
0: Puhuttiin jo hetkellisesti myös tuossa musaillassa tuosta Dua Lipa-kappaleesta, mutta kun sieltä löytyy sen niminen biisi, niin kertooko se, ja oikeastaan tämä nyt musiikkikin, mitä sä julkaiset myös siitä, että millainen musiikin kuuntelija sä oot?
2: No joo, siis kyllähän se varmasti peilaa, tai että mä tietenkin teen sellaista musaa, mitä mä itsekin kuuntelisin ja inspiroidun muun muassa Dua Lipasta ja monista muista niin kuin naispoppareista. Että kyllä siinä on tietenkin yhtäläisyyksiä.
0: Joo, niin kuin mainitsitkin, niin sulla on myös toinen rooli tuossa Vain elämäohjelmassa tuottaja roolissa ja oot pitkään sitä tehnyt, niin aika paljon biisejä aina yhden tuotantokauden aikana sielläkin esitetään. Onko siellä tullut vuosia saatossa semmoisia biisejä, mitkä on sulla uusia ollut silleen, että vitsi, tää on mahtavaa, tää jää mulle soittoon niin kuin itselläkin?
2: Joo, on kyllä. Et toki niin kuin siis artisteista enhän mä niitten kaikkea tuotantoa tunne jo itsessään. Ja sitten varsinkin, kun ne uudet versiot tulee, niin siinä jos blendautuu tavallaan joku niin kuin jo toimiva biisi ja ehkä joku, että tekisin tämän itse vaikka elektropopparina erilaisena, niin sitten se saattaakin nousta sieltä ihan eri tavalla kyllä soittoon itselle.
0: No niin, nyt saat taas muutama uuden löydön tästä ohjelmasta kuulla. Tervetuloa Telis.
2: Kiitos paljon.
0: Hene, kuinka kovat voitojuhlat sulla oli tuossa parisen viikkoa sitten, kun levylautakunnassa jaettu 1 sija napsahti kohdalle?
3: Se tuli tosi yllätyksen itse asiassa. Mä näin vaan, kun oli tagattu tuohon just Radio Suomen storyin ja sitten mä sanoin kumppanille, että okei, no ehkä me kuunnellaan ja katsotaan, että kuinka pahasti ne haukkuu tämän biisin. Ja sitten se oli tosi, tosi kova yllätys etenkin sillä jakaa 1 sija niinkin kovan tyypin kuin Knipin kanssa, joka on kuitenkin tehnyt siis ihan niin kuin mielettömiä legendaarisia biisejä. Arvostaa häntä tosi paljon kuitenkin niin kuin biisin kirjoittajana.
0: Joo, näin tuosta somesta, että voitonjuhlat oli ainakin kans viime viikonloppuna kohdallaan, koska huomasin, että olit ollut torilla Suomen jääkiekkoa kuultaa juhlistamassa myös. Piti lähteä torille.
3: Tämä oli siis ensimmäinen vuosi, kun mä katsoin joka ikisen matsi. Mä oon jotenkin nyt viimeisen vuoden sisällä niin kuin innostunut lätkästä, joka on silleen aika poikkeuksellista. Mä tuun niin kuin himasti, jos niin kuin me ei katsottu niin kuin meidän perhe ei kattonut koskaan lätkää. Ja tota, nyt se on ollut tosi jäs silleen, se ei liity musiikkiin millään tavalla. Mm. Niin se on semmoista niin kuin aivot narikkaa hommaa ja mä oon nyt jotenkin innostunut, että se on vaan niin kuin, sä vaan seuraat, mitä muut tekee ja koetat niin kuin paikantaa, että missä se kiekko viitää milläkin hetkellä. Ja niin kuin, oli tosi jees. Mä katsoin itse asiassa kaksi ekaa erää siitä vikasta matsista himas. Ja sitten tota, kolmannen erän puol välissä mä juoksin tuohon viiskulmabaariin, missä oli kaikki mun frendit. mä tykkään katsoa yksin, mutta sitten mä ajattelin, että okei, että jos me voitetaan, niin kyllä mä haluan olla tota, olla kavereitten kanssa juhlistamassa.
0: Musahommat on tietenkin hyvinkin lähellä sydäntä. Millainen se sun matka toistaiseksi on ollut musa-maailmassa?
3: Vähän se on ollut nyt jo aika pitkään vaihteleva sillä, että mulla on ollut eka bändi perustettu joskus 2017. Tämä soolohommeli alkoi tuossa 2022 varmaan. Ja sekin lähti sillä, niin kuin, että se oli niin kuin bändimeininki. Sitten mä olin vähän niin kuin kyllästynyt ehkä siihen kirjoitustapaan, joka on just se, että niin kuin tekee jonkun akustisen demo ja sitten koittaa mennä niin kuin viiden tyypin kanssa vähän tässä sitä treeniksellä, kun kaikki soittaa päällekkäin jotain. Niin sit mä tota, ekaa kertaa aloin tekee niin kuin tuottajan kanssa ja rakentaa niin kuin biisiä niin kuin studiossa sen sijaan, että olisi just tosiaan hiikisellä treeniksellä. Debyytti EP, varmaan sanotaan 6 biisin. On suunnitteilla, että tulee loppuvuodesta.
0: Oot maininnut tuossa käppärokiin ja oot maininnut krungen, niin millainen musiikin kuuntelija sä yleensä oot? Mitä sä pistät yleensä soimaan?
3: No siis mä kuuntelen kaikkea, mikä on hyvä. Niin kuin siis mä en niin kuin tykkää rajoittaa. Abba on yksi mun lemppareita.
0: Ai et.
3: Mut mun ihan lempibändi on kyllä siis ollut nyt jo monta vuotta Oasis, jota olin itse asiassa katsomassa tuossa viime vuonna, pääsin Wembleylle.
0: Ai et.
3: Joo.
2: Jätkä flexaa.
3: Siis, mä flexaan tuolla aina kun mahdollista. Ihan sama kuka se on.
0: Aivan oikein.
3: Joo.
0: Tervetuloa Hene Jääsalo.
3: Kiitos paljon.
0: Ensimmäisenä tänään aloitetaan varsin kesäisellä laulu.

0: Sellaisissa tunnelmissa käynnistettiin tänään levylautakunta. Tänään raadissa Olli Helenius, Telisa ja Hene Jääsalo. Olli, mitäs ajatuksia heräs tosta?
1: No siis mä tykkäsin tosi paljon. Joku huipputuottaja joskus sanoi, että biisi olisi hyvä, se lähti sellainen dramaattisella lauseella, niin mä ajattelin, että mä olisin mun dramaattisen arvosteluni sillä, että mulle tuli ensimmäisen alusta mieleen WC.
0: Okei.
1: Ja mä perustelen, että tämä voi olla, niin kun se on jollakin tosi off, mutta siis kun tuli toi linnun laulu, niin mä tuli ensimmäisenä, just kun puhuttiin tästä reissaamisesta. Niin niitä huoltoasemilla, kun se on jossain niin kuin lintujen ja luonnon ääniä, mikä on mun mielestä oikeasti kiva. Mutta se nyt tästä tämmöisestä typerästä huumorista. Siis sanotaan mieluummin, mä sanon näinpä, että ei ollut mitään, mistä mä en tykännyt. Että mä tykkäsin laulajan äänestä. Mä tykkäsin tosta käsin näin ammattirumpalina myös siitä, että siellä ei ollut rumpuja. Kun mä jotenkin ajattelin, että nyt tää niinku paisuu ja lähdetään, niin musta se oli kiva, että se pidettiin niinku jotenkin kepeänä ja kompittomana tavallaan. Varmaan meillä monilla on se, että jossain biisissä tulee aina joku juttu, että voiko tämän tekisi tai toisen tai toi vähän ärsyttää vai muuta, niin tässä ei kyllä, niin kuin, mä tykkäsin tosi paljon.
0: Pisteitä.
1: Tämä on nyt se vaikea, kun ei kuulu mitään muuta. Annetaan 8.
0: No niin. Telis.
2: Itse asiassa ihan sama fiilis tuli tuosta tämmöinen lentokentän vessa. Siellähän on tätä Suomen kansallismaisemaa.
1: Mä olin viime viikolla siellä ja siinä vessassa ei ollut kuin lentokenttä. Niin, ei se mitään, mutta varmaan suurimmassa.
2: Mutta siis tykkäsin tuosta introsta. Ton biisin alku oli jotenkin, se meni mulle jonnekin tosi niinku syvälle. Mä odotin jotain ihan erilaista siinä, kun se alkoi. Mua ehkä just yllätti tää kompittomuus. Se oli niin kuin toimi tässä biisissä kyllä, että en mä sitä jäänyt kaipaamaan, mutta alun jälkeen hämmennyin niin kuin ihan hyvällä tavalla. Mun oli ehkä vähän vaikea seurata sitä tekstiä, koska mä selkeästi odotin jotain niin kuin enemmän rakennetta ja toistoa. Mä niin kuin tavallaan sain sellaisen visuaalisen fiiliksen, että miltä tämä niin kuin näyttää ja tässä niin kuin on tämä kesäinen maisema ja niin kuin ne tietyt hetket sieltä, mutta se semmoinen niin kuin ehkä tarina tai se, ihan se punainen lanka tässä tekstissä jäi mulle jotenkin vähän auki. Olikohan tässä useampi laulaja? Mä en ole varma. Musta tuntuu, että ehkä oli. Ja tykkäsin kyllä heidän äänistä. Tää voisi toimia niinku livenä tosi hyvin. Että tää oli niinku niin voimakas tää tulkinta. Ja siis tuntui, että he oli niinku tosi tosissaan tämän tekstin kanssa. Että se oli niinku silleen uskottava, vaikka se ei ihan tavoittanut mua. Siinä oli aavistus sellaista niinku mä en sano tätä nyt niinku pahalla, että iskelmässä olisi tää vikaa, mutta ehkä niinku sellainen tietty iskelmällisyys siinä laulussa, mikä jotenkin ei ihan, se ei ole ehkä mun niin kuppiteetä, mutta se on tietenkin makuasia. Vaikka pidin, niin tämä ei silti ole tavallaan sitä mun kore, mitä kuuntelisin ihan, että laittaisin soittolistalle, niin mä sanon nyt tässä vaiheessa 6.
0: Hene.
3: Joo, mä siitä introsta tykkäsin, mä kirjoitin itse asiassa tähän, että se on jopa vähän niin kuin muumimusan tuntunen sillä niin kuin siis hyvällä tavalla. Muumessahan on siis siinä sarjassa ihan niin kuin loistavaa musiikkia ja semmoinen niin kuin keijumainen maailma tietyllä tavalla. Ja mäkin näin sen niin kuin tosi vahvasti kesäisenä, vihreänä ja tosi valosana. Sitten se hiljainen kohta pianolla. Mä rakastan sitä, kun biiseissä niin kuin tiputetaan tavallaan se kaikki muu pois ja sitten siinä jää niin kuin ääni. Ja joku tietty soitin, että se niin kuin, tavallaan riisutaan hetkellisesti ja sitten se tulee takaisin. Ja tämä on hauska, että mainitsitte molemmat sen kompittomuuden, koska mä siis kirjoitin tänne, että mä jäin kaipaa jotain rumpuja sinne loppuun. Että mulla oli ihan päinvastoin. Mä olisin ehkä nimenomaan sen niin kuin hiljaisen pianokohan jälkeen niin kuin toivonut jotain korostuksia, että sieltä tulee jotain niin kuin Tomi Hommelia. Mä annan tälle 5.
0: Siinä kättelevät yhteen pohjoisen Suomen musiikin tekijät Peltokurki Duo sekä laulaja Eereka. He ovat useampana kesänä kiertäneet yhteiskeikoilla ja se on myös innoittanut tätä juuri julkaistua 3 kappaleen yhteis-EP:tä. Bändi itse kertoo, kaikki lähti liikkeelle rakkaudesta kesään ja siitä ajatuksesta, että Suomen kesä on niin lyhyt ja ihana, että se ansaitsee oman konsepti-EP:n. Tuolta EP:ltä löytyy molemmilta omat kesäaiheiset laulut ja sitten tämä yhteisteos Kerran kesäyönä. Se on Anna Peltomaan, Emma Kurkisen ja Eerika Hännisen yhteistyö ja 19 pistettä raadelta. Sitten soimaan tämän raadin konkarit.

0: Levylautakunta.
1: No wow, olipas tätä matka. Tää oli niinku, tässä tapahtui hirveästi kaikkia asioita. Mä huomaan, että mä siis naurattaa tää. Mulla tuli niinku tosi sama hyvä fiilis. Että tää niinku kuulosti siltä, että heillä on ollut tosi kivaa tätä tehdessä. Kun se kertsi lähti ekan kerran, niin se oli ihan todella iloinen yllätys. Aika niinku vänkä jotenkin. Tosi hyvin käytti ääntä. Mulla jäi tässäkin, että oliko tässäkin useampi jotenkin. Ehkä solisti, en ole varma. Ja vaikka tämä ei ollut semmoista selkeää niin kuin tanssimusaa, niin silti tämä jotenkin meni vähän niin kuin jalan alle. Ja sitten se, mistä mä tykkään aina, että biisit tavallaan, että ne kasvaa sillä tavalla, että ei pelkästään niin kuin energiatasolla, vaan että ne kasvaa niin, että sinne tulee koko ajan vähän jotain vielä uusia herkkuja, että sä aina löydät jotain uutta. Niin tämä on varsinkin semmoinen, mikä kyllä mistä löytäisi varmaan vielä kaikkea, kun kuuntelisi uudestaan. 7.
2: Mä luulen joka, että se oli bassosoundi, joka oli tosi säröinen siinä niin kuin yhdessä tietyssä kohtaa, kun tuli se semmoinen wää. Mä luulen, että ne oli torvi jonkin sortin siinä Levy Should Break -kohdassa. Se oli mun mielestä tosi leija. Mulla tuli just semmoinen 60-70-luvun viba tosta. Se oli vähän niin kuin Queen-tyylinen sovitus, että se vaihteli tosi paljon. Ja tykkäsin raspista. Mä oon itse erittäin suuri raspifani. Tää pakkohan se olla tällä mun äänellä, joka on polttanut sen ruvelle aikoinaan, niin pakko sitä jonkin verran itseäänkin rakastaa. Mutta mä annan tälle 7.
3: Mä tulin ensimmäisen mieleen Ruotsin rock-suuruus The Ark joidenkin vuosien takaa. Sitten mä kuuntelin, että onko tämä Ark, mutta ei sen tollu. Jotenkin toi niin kuin musikaalisuus mua kiehtoi. Nykyään biisi kestää 2,5 minuuttia, niin se hoetaan niin kuin 2 lausetta. Niin tässä niin jotenkin toi musikaalisuus, jotenkin miten toi niin kuin melodia meni ja polveili ja kaikki, mitä siellä niin kuin tapahtui musiikillisesti. Sairaan hyvä laulaja. Se lauloi niin kuin raspilla ja suoralla äänellä, ja sitten se hyppäsi niin kuin falsettoon. Tuli vähän niin kuin musen laulaja mieleen. Et se jotenkin täysin, niin kuin yleensä aina kun sä menet falsettoon, niin se soundi ohenee ja muuttuu, niin täysin portaaton niin kuin se äänen käsittely ja hallinta oli jotenkin. Ja se ei, sitä ei saada edes studiossa, jos et sä osaa niin kuin noin laulaa, että sitä ei pystytä niin kuin vääntämään. Niin jotenkin niin kuin tosi paljon hienoja juttuja just tästä tuotannosta. Soundit, kun särötetyt rummut lähti, niin oli heti semmoinen uhuu. Paljon siistejä juttuja ja mä päätin, että mä koitan, että mä tuun positiivisella asentajalla. Pistetään tällekin 8.
4: Toistaiseksi ainakin hyvin positiivisella.
3: Joo, kohta alkaa kiukuttua. Kaikki saa 2.
4: Kerrotakoon Ollillekin, että se oli The Ark.
3: Oliko?
4: Kyllä. No. Se oli uutta musiikkia The Ark -yhtyeeltä Ruotsista.
3: Uskomatonta. Sitten pitää mennä kuuntelemaan heti.
4: Yksi joo. Ruotsin menestyneimmistä rock-yhtyeistä If I Ever Lose My Temper on tuo heidän uusi biisi. Ja Uula Salon johtama ryhmä on jo tuommoinen 35 vuotta ollut kasassa ja ovat pitkiäkin taukoja aina välillä pitänyt. Ja vaikka nyt tässä nyt 6 vuotta ovat olleet aktiivisia jälleen, niin koko pitkää levyä sitä ei ole vieläkään näkyvissä. 2010 edellinen pitkä soitto julkaistu, mutta tässä nyt muutamia sinkkuja julkaistu tämän vuoden puolella. Ja elokuun alussa Suomessakin nähdään jälleen keikoilla, kun esiintyvät Turun Logomon terassikesässä ja Helsingin Allas liveissä peräkkäisenä päivinä. Joten Arkia voin katsomaan, jos et ole ennen nähnyt. Hyvä bändi livenä myös. The Arkin If I Ever Lose My Temper -kappaleelle 22 pistettä.

0: Tää ei ikävä kyllä ihan iskenyt nyt kunnolla. Mä sanon muutama jutun, mistä mä tykkään. Se rumpusoundi oli tosi magea. Ja sit toi synasoundi. Mä hiffaan, että mitä tässä niinku haettiin. Ja jos siinä haettiin semmoista niinku aavikkomaista fiilistä, niin se kyllä onnistui tosi hyvin. Mut noi niinku, mä jotenkin odotin, että se lähtee vielä niinku isommin. Mä en ihan saanut kiinni niinku noista versemelsuista. Et se oli vähän niinku silleen ympäri ämpäri. Että tää ei ei ollut ihan mulle. Tietenkin siis mielipide kysymyksiä YMS, mutta tää ei ollut ihan nyt mun juttu. Mä heitän nelosen tuohon.
1: Just se, että mun mielestä on joka tavoitettu se semmonen aavikolma, kun otin kuunnella tuota tekstiä, se on niin kaiutettu jotenkin tässä kuuntelussa, että mun oli vaikea niin kuin saada ihan selvää. Tykkäsin tuosta niin kuin kompista, ja että se tavallaan se tasaisuus kuuluu siihen, kun ajaa pitkää siivua. Jos sanotaan nyt näin, että mä olisin ehkä kaivannut, että siellä joku olisi erottunut. Joku kohta, mä niin kuin kans ymmärrän se, että se niin kuin kuuluu olla se tietty tasaisuus, mutta se olisi joku niin kuin leikannut läpi tai hetkeksi kävästy vaikka jossain. Ihan sävellyksenä, että jos se tässä nyt niin kuin esitetään kitaralla, niin se ei ole ehkä mun niin kuin semmoinen, että olipa hieno sävellys, niin kuin, tai siis semmoinen niin kuin the-sävellys, mutta ei se myöskään huono ollut. Että 7.
2: Tässä oli paljon asioita, mistä mä tykkään, ja tässä oli tämä tämmöinen eteenpäin menevä fiilis, mikä viehättää tosi paljon. Tässä oltiin niin kuin menossa kohti sitä jotain, mistä tässä laulettiinkin. Mä niin kuin kans mietin tätä, että siellä ei tullut tämmöistä, että oltaisiin käyty jossain eri fiiliksessä tai jotain sellaista, mutta sitten mä myös ajattelen näin, että tämä voisi, että mulla itselläkin on esimerkiksi niinku sellaisia biisejä, jotka ei välttämättä kasva siis ihan valtavasti jossain kohdassa, vaan niiden se ydin on just se tämä fiilis, olla tavallaan sellainen tasainen, että tämä ei välttämättä ole niinku semmoinen ikään kuin sinkkubiisi, mutta voisi kuvitella, että jos tämän artistin levy, hän tekisi levyn tai EP, niin tämä olisi nimenomaan toimiva siellä niin kuin levybiisinä. Jotain niin kuin jäi puuttuun. Ja mäkin yritän tässä nyt tavoittaa, että mikä se on. Olisiko niin kuin laulussa pitänyt olla enemmän jotenkin dynamiikkaa? Vai mistä se johtuu? Mä en niin kuin ihan saa kiinni. Mutta nyt jos mä tässä vielä niin kuin vertailen näitä muita, joita olen tässä arvostellut, niin kyllä tämä niin kuin silleen todennäköisemmin menisi mun soittolistalle kuin vaikka toi ensimmäinen biisi, joka sekin oli kyllä hieno. Joten täytyyhän mun nyt antaa tälle sitten isommat pisteet. Eli mä annan tällekin 7.
3: Kotimaista musiikkikenttää omaperäisellä pop-folk-musiikilla on rikastuttava Jutta Rahmel uudella biisillä Roswellin Hiekkaa. Se on Rahmelin toinen sinkku syksyllä 2026 julkaistavalta kolmannelta albumilta Vapauden lapsi. Kaksi ihmistä matkaa autolla läpi aavikon pakoon menneisyyden aaveita etsien vapautta. Aavikko ja aurinko tekevät tepposet ja kaksikko ajaa yhä syvemmälle autiomaan ja horisontin ikuisuuteen. Matka ei tunnu päättyvän koskaan. Aavikon hiekkapöllyä ja tuo loputtomana kaartuvan taivaan ja avaruuden galaksit lähemmäksi kuin ikinä. Oliko kaikki vain unta? Kysyy Jutta Rahmel vielä loppuun. Ja Rahmelhan soittaa 39 kielistä konserttikanteletta ja hän soitti sitä myös tuossa biisissä ja poikkeuksellisesti rumpukapulalla soitti sitä.
0: Wow.
3: Roswellin Hiekkaa, Jutta Rahmelin itse asiassa säveltämä ja sanottama biisi ja 18 pistettä raadilta.

0: en halunnutkaan huomata, kuinka paljon yritit sä mulle näyttää. Olin tärkeämpi sulle, kun moni uskaltaa väittää.
1: Ensimmäinen huomio heti, kun tämä biisi loppuu, että siis hieno loppu. Musta on aina kiva, että tulee jotain yllättävää, kun että jotenkin luulista tämmöinen loppuu niin kuin räimeeseen. Ja, että se niin kuin kaikki annetaan, niin aina kiva, että loppuu tulee, kun mennään johonkin niin kuin, tai tulee jotain niin kuin vastakkaista meininkiä. Ensimmäinen huomio kiinnitty, kun ensimmäinen säkeistö lähti, oli se, että nyt on kyllä villin kuulla, että niin kuin tuosta vihasta riffikamaa ja sitten niin kuin, tuli, että nyt on niin kuin laitettu niin kuin laulajan pikkuveli laulaa. Se on niin kuin poikamainen ja kiltti soundi. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on kyllä villi kompo, että jos tämä niin kuin menee näin koko biisin. Ja sitten wow, kun lähti tokasäkeestä, tai jännää niin kuin miten ihmisen äänet toimii, tai mistä rekkarista. Mm. Enkä mä sano varmasti, osa tykkää siitä ekasta, mutta mä tykkään sitä, kun lähti se tokasäke, sanoin, että wow, tämä on hyvä laulu. Niin kuin, sitten kun se lupasi laulaa niin kuin korkeampaan, niin sittenhän sieltä niin kuin tuli ihan niin kuin eri potentiaali niin kuin irti. Hyvä perus hevahtava ja pikkusen pienellä prokemausteella. Mun mielestä säkeistö oli niinku biisin paras ja se riffi. Et kertsi oli niinku mun mielestä biisin huonoin osa. Et se oli yksi sellainen hieno melodiakulku, mutta sitten se ei toistunut tarpeeksi usein. Mä ei harmittaa se. Seiska.
2: Joo, toi on hyvä, kun sä sanoit tuosta, että lähti pikkuveli laulaa, koska mä oon kirjoittanut just, että ihan mahtava tämä kontrasti siinä laulun kepeydessä versus sitten se niin kuin kaikki muu musiikillinen meininki siinä. Mutta ja musta oli hyvä, että siihen palattiin myös siihen pikkuvelin pikkuveli soundiin lopussa ja siellä sun täällä. Tykkäsin tosi paljon sen laulajan soundista ja just kaikista niistä eri väreistä, mitä se piti sisällään. Se teksti lähti niin kuin tosi, musta tuntuu, että no, nyt mä niin kuin pääsen heti jyvälle, että tää on niin kuin selkeä viesti tässä. Sitten mua jäi häiritseen pikkasen se, että mä en ole ihan varma, kuuliks mä mitä siinä kertsissä laulettiin, minkä takia se tavallaan koko muu tarina, mikä oli aika selkeä, niin sitten se vähän niin kuin, mä en saanut sitä varmistusta, että mitä tässä nyt ihan oikeasti yritetään sanoa, koska mä en saanut siitä yhdestä sanasta tai jostain kohdasta siinä kertsissä selvää. Mutta laulajan soundi oli kyllä nyt niin kiva, että tämä oli ehkä nyt tähän asti siitä kuitenkin viehättävin minulle. Annan tälle 8.
3: Eka mitä mä kirjoitin oli, että sairas bassosoundi. Mä tykkäsin siitä tosi paljon ja tässä oli niin kuin mielenkiintoinen sekoitus sillä, että siellä oli sitä elektronista, mutta olihan toi vahvasti niin kuin metallipainotteista kuitenkin. Siinä ekas prekoruksessa mä olisin ehkä toivonut, että se olisi ollut niin kuin vielä riisutumpi. Koska se oli siis niin kuin vähän riisuttu siitä niin kuin versepuoliskosta, mutta että se olisi niin kuin laskeutunut vielä enemmän alas, niin se olisi korostanut sitä itse kertsiä enemmän. Se kertsin melus, mä olen samaa mieltä, että se jäi niin kuin siis vähän vajaaksi. Toi toka versehän oli siis ihan mieletön, että se oli niin kuin tosi kova. Mä tykkäsin sitten lopetuksesta. Tämä oli näistä kaikista ehdottomasti munkin lemppari, että mä annan tälle 8.
4: Turusta ponnistaa tosiaan tämä yhden miehen bändi, Toivo Olavi. Toivo Olavi Väliviita on kaveri, joka on tämän projektin taustalla. Hän säveltää, sanottaa, soittaa kaikki instrumentit itse.
1: Loistavaa.
4: Anna mulle anteeksi biistä, hän sanoo näin. Se on monisävyinen kappale, se kertoo ihmissuhteesta, jonka takia kokee olevansa vääränlainen. Kappale herättää myös miettimään, onko tilanne oikeasti näin. Lopulta kyse voi olla omasta asenteesta tai ylimielisyydestä, jonka kehittyessä ei anna itselleen lupaa kuulla, mitä toinen oikeasti tarkoittaa. Tuo biisi, kuten aiemmatkin Toivo Olavin biisit, on syntynyt yhteistyössä Turku Rock Akademin kanssa, ja niitä on nyt viimeisen 3 vuoden aikana tuommoinen puolisen tusinaan julkaistu, ja noissa aiemmissa biisissä on mennyt hyvinkin metallisissa tunnelmissa, että ehkä tässä tämä oli jopa popeinta Toivo Olavia tähän saumaan, mutta jos haluaa vielä rankempaa Toivo Olavia kuulla, niin niistä aikaisemmista biisistä löytyy. Toivo Olavi Väliviidan sanoittama ja säveltämä biisi on toi Anna mulle anteeksi ja Raadiot pisteitä 23. Radio Suomen levylautakuntaa kuuntelet tänään uuden musiikin äärellä laulaja ja lauluntekijä Olli Helenius, pop-laulaja Telise sekä rockari Hene Jääsalo. 4 biisiä kuultuja tällä hetkellä keulapaikalla Toivo Olavi, Anna mulle anteeksi 23 pistettä keränneenä, mutta 2 biisiä vielä soitossa, katsotaan miten lopulta käy. Vaikka tuossa Jo aiemmin saatiin kuulla musiikkia ruotsalaiselta The Arkilta, niin tämä seuraava artisti pesee suosiossa jopa nuo ruotsalaislegendat.

0: levylautakunta.
1: Nonni.
2: No, niin, no nyt päästiin.
1: Nyt päästiin. joo, kyllä. Heti kun tämä alkoi, niin rakastin sitä, niitä kuplia. Siinä oli sellaisia kuplia, jotka sitten jatkuu vielä. Onneksi ne jatkuu, että ne ei ollut vaan siinä alussa. Mä vaan nyt näen sellaisia niin saippuakuplia, sellaista ihanaa kepeyttä siinä tuotannossa. Ja sitten tämä laulu, se oli tavallaan vähän niin kuin just yksi instrumentti sille, että se on tietenkin selvä siinä ja kaikesta saa niin kuin selvän, mutta se on kuitenkin, se ei ole silleen liian pinnassa. Ja se on mulle aina jotenkin ihana huomata, että jos se laulu on ikään kuin yhtenä elementtinä siellä joukossa, jäämättä kuitenkaan jalkoihin niin, että tekstistä ei vaikka saisi selvää. Ja sitten siellä oli se osa, jossa vähän niin kuin oli erilaista rytmiä siinä laulussa, niin se oli myös semmoinen tosi kiva juju. Ja että se laulu pysyi niin kuin kepeänä ja semmoisena kevyenä jotenkin siinä sen koko kautta linjan. Tämä on nyt 10 arvoinen.
2: Hyvä.
1: Kyllä, se on linjassa tämän kaiken kanssa. Tämä oli hyvä.
3: Tämä oli, tykkäsin ihan sikana. Aiemmin siis puhuttiin siitä, että käyttää elementtinä tai niin kuin fiiliksen korostamisena sitä, että se biisi on niin kuin tasainen ja just se komppi on tasainen, niin tämä oli tehty niin kuin täydellisesti sillä, että tässä ei jäänyt kaipaamaan semmoista niin kuin isoa boom-elementtiä. Tämä oli just sellainen, niin kuin, minkälainen sen pitikin olla. Tokan versen harmoniat oli ihan mielettömät ja siis olihan se muuallakin, mutta siinä alussa se korostui vahvasti tuossa toi synasoundi. Sillään, että se oli niin kuin silleen millin epävireinen. Mä tykkään niin kuin esim. Tom Waitsin musasta tosi paljon, jossa se, no siinä se on vähän enemmän kuin millin epävireinen se piano, mutta niin kuin silleen, että siinä on semmoista niin kuin ihan pientä semmoista törkyä. Ja mä kans toi C-osa, mä kirjoitin ihan saman jutun, että toi C-osa yllätti tosi positiivisella tavalla just se laulurytmityksen niin kuin muutoksella. Joo, mä siis ehdottomasti tää oli lemppari näistä kaikista, että mä annan tälle kans 10.
2: Oi, no, kato. Olli.
4: Annaks mä nyt sen kakkosen?
2: Toivo voitto.
4: Nyt mä saan olla ilkeä vanha se, että joo, siis samoilla askelmerkillä heti kun lähti, niin oli semmonen niinku veret, se niinku toi soundi jotenkin oli vaan kuin ihan, tää oli niinku kaikki oli jotenkin ihan sairaan hyvä. Mä tykkäsin niin kuin ihan, ei ollut mitään, mistä mä en tykännyt. Ja sitten en niin kuin se on kuulijalle tylsää kuunnella jotain, että joku kertoo jotain nippelitietoa, niin en ala niitä tässä luettelemaan, mutta siis semmoisia tuotannollisia ratkaisuja, että just mitä tässä on puhuttu, että mitä siellä musassa tapahtuu tai mitä siellä ei tapahdu. Sitten mua kiinnosti toi, kun sä sanoit, että niistä kuplista, kun mä aina, kun musa herättää mielikuvia, niin mulle ne oli taas niin kuin elektronisia pisaroita. Mm. Että mä kuulen niin kuin sen, että mulle ne on edustaa, mä aina tuotannossa, jossa tehdään pisarointia, että mä näen niin kuin semmoisia sähköisiä pisaroita. Mulle ne on, että se oli kuplia, se oli mielenkiintoinen, mutta että, tavallaan jotain samaa. Niin kuin,
2: mulla tuli kuplat kanssa kyllä.
4: Ai joo, niin mutta että ne nyt oli tosi hieno. Siis koko toi soundi ja tuotanto, se on aina, missä tässä, kun ei ollut mikit päällä, niin me puhuttiin tässä siitä, että mä ainakin itseni hämää se, että mä niin kun tunnustan ja kaikki, jotka artistitkin siellä kuuntelee, varsinkin suomenkielisesti, että niin kun mä en osaa keskittyä tällään niin kun tässä tekstiin ja mua harmittaa se, että niitä en osaa valitettavasti juuri kommentoida paljon, niin paljon kuin haluaisin. Mä odotan sitä suomenkielistä lottopottia sieltä, niin mä sanon 9.
2: 2-9 jäi yksi maailman isoimmista popstaroista, Ariana Grande.
1: Oho. No,
2: Hey That I Made You Love Me on toi biisi ja heinäkuun lopussa julkaistaan 8. studioalbumi Petal ja hän on itse tuottanut sen yhdessä ruotsalaisten hittimaakareiden Max Martinin ja Iljan kanssa. Kolme Grammy-palkintoa urallaan voittanut artisti. Suomessa hänen biisiä muun muassa 320 miljoonaa kertaa pelkästään striimattu ja myös tuossa hiljattain Wicked-elokuvassa näytteli ja sen myötä nappasi myös itsellensä Oscar-palkintoehdokkuuden, joten melkoinen

0: on hauska, siis mulla tuli ihan ekana mieleen tosta alkukompista, siis toi Chili Peppersin Dani California, mut sit kun se jatkui siitä eteenpäin, mulla tuli siis semmonen biisi kuin The Joker, Steve Miller Bandin, ja sit kun siinä oli noita niinku samanlaisia semmoista twangimäisiä kitarahommeleita, ja siis The Jokerhan on siis aivan loistava biisi. Vähän tota stepamaista rentoutta tossa niinku lauluflowssa. Mä luulen, että tossa oli yhdessä kohtaa tota, eikö se ollut trumpetti? Mä oon aika varma, että se oli trumpetti.
1: Onko se foni?
2: Saksofoni, joo.
0: Niin kun siis mä menin, niin kun se olisi voinut olla kevyesti soitettu trumpetti tai sit saksofoni. Toi oli tosi tommonen lungi tyyliinsä niin kun siis oikein toimiva. Et mä näistä suomalaisista biiseistä kyllä mun mielestä toimi parhaiten. Mä jätän tälle 8.
1: Musiikki on tunteen välittämistä. Ja tästä välitti tunne. Se on aina positiivista. Jotenkin itselle tuli oma matka mieleen sillä tavalla, että aikoinaan aloitti soittaa junnuna soitinta, niin se oli vaan rakkaudesta laji. Ei miettinyt ikinä keikkoja tai radiosoittoa tai mitään, vaan piti vaan päästä soittamaan ja paljon. Ja tota, jotenkin olisi vaikea kuvitella, että tällä bändillä on soittokämpällä niin kuin tylsää. Jotenkin tässä on soittamisen ilo. Ja sitten varmaan kun tätä, tai siis vahva veikkaus, että kun tätä biisiä ei ole tehty, niin ei ole kuunnellut jotain spotterin listoja, että miten me saadaan tästä niin kuin next big thing. Vaan enemmän semmoinen, että hei, me soitellaan ja antaa palaa. Varsinkin jotenkin, kun tämä musa on mennyt niin kuin tekoälyttömyydeksi, niin sitten jotenkin tämmöinen, että siellä ihmiset soittaa ja se soitto kuuluu ja siellä vähän kielet niin kuin kirskahtelee ja muuta, niin että siellä on elämää. Niin se, näin ihmiselle, ihmisen inhimillisyys, niin se kuulostaa ihanalle. Sitten jos kuitenkin, että arvostellaan niin kuin kokonaisuutta, ja se niin kuin lauluna on ollut mulle ehkä semmoinen, että tätä luukuttaisin nyt koko kesä esimerkiksi. Mutta tota, tässä nyt oli, niin kuin, on puhuttukin vähän eri niin kuin varmaan arvoja, miksi tämmöinen laulu on syntynyt, joten mä oon tänään poliittisen tylsä ja sanon 7.
3: Joo, tosi paljon samoja

0: ajatuksia kuin molemmilla teistä. Huomasin, että mä en kirjoittanut tästä hirveästi tähän. Muista, mulla on täällä jonkun verran, niin ehkä tuli semmoinen niin kuin tavallaan kuuntelemisen ilo, että olipa kiva kuunnella ja niin kuin vaan tavallaan ottaa vastaan, että joku on tehnyt tämmöisen ja tää oli niin kuin viihdyttävä. Siis ehkä on tehty niin kuin ihan tosissaan, mutta tavallaan pilkes silmäkulmassa, sitä tarkoitan.
1: Joo, sama.
0: Jep. Joo. Ja tavallaan niin kuin sit miettiä, että no mitä jos ne tekis nyt sillä fiiliksellä, että no nyt tehdään sinne Spotifyhin tai jonnekin radioon tähdätään, niin, mutta menisikö se viehätys siinä sitten, että onko tämä just ehkä se niinku heidän juttuunsa?
2: Se oli se just itse asiassa, mitä mä tarkoitin sillä stepomaisuudella, että siinä on se niinku pilke silmäkulmassa ja se on niinku sillä hymyhuulin,
0: juuri
2: näin. Nauttii siitä.
0: Joo, kyllä. Niin sitten tässä tuli niinku hyvä fiilis ja kiinnosti siis tässäkin se teksti, koska se oli niin jotenkin odottamatonta, mutta koska mä oon niin stressaantunut näistä mun numeroista, että meniks nää nyt linjassa keskenään ja yritän olla jotenkin niin kuin looginen ja tasapuolinen, niin en mä nyt voi alkaa tässä mun niin kuin tätä jotenkin loppua kohden. Se olisi epäreilua, jos mä rupesin nyt muuttaisin mun taktiikkaa tässä. Joo. Annan tälle 7.
3: Ariana Granden perään esiintyi Grandi, radioniminen yhtye, Etsi 5 virhettä oli tuon äkkiväärän rock-yhtyeen biisi ja löytyy juuri julkaistulta bändin kakkosalbumilta.
1: Hieno, sano se biisin nimi vielä.
3: Etsi 5 virhettä.
1: Toi on ihan sairaan hyvä biisin nimi on pelkästään. Niin kuin.
2: Levyn nimi myös. kyllä tuossa on pakko olla jotain pilkettä silmäkulmassa.
1: On siis hyvä,
3: aika paljon.
1: Hyvää meininkiä.
3: Saksofonisti Vili Järvisen ympärille rakentunut 5-henkinen popo. Monissa eri ryhmissä vaikuttavat, muun muassa levylautakunnastakin tutussa Lätsän kokoonpanossa on tämän tyyppien jäsenistöä. Ja tosiaan huumori on omanlaista ja pilke on silmäkulmassa, koska Olavi Uusivirta julkaisi vuonna 2016 kappaleen Toton Afrika. Se on nerokas biisin nimi, mutta Grandiradiolta löytyy Olavi Uusivirran Toton Afrika-niminen kappale.
0: Mä kuulin tästä just pari päivää sitten. Okay. Käsittämätöntä.
3: Ihan mahtavaa huumoria heillä siis. Grandi Radio on siis yhtye ja Vili Järvisen tekstiä bändi on itse tuon säveltänyt ja Etsi 5 virhettä ja 22 pistettä Raadilta. Ja sillä otetaan tänään jaettu pronssisija yhdessä The Arkin kanssa. Hopealla tänään Toivo Olavi 23 pistettä ja Ariana Grande voittoon 29 pistettä. Ja sehän päättää siis tosiaan levylautakunnan kevätkauden. Kesän ajan tuttuun tyyliin tällä ohjelmapaikalla viihdyttää klassikkokäräjät, mitä klassikkobiisejä on Olli Aimolan vetämän ohjelman soittoon päätynyssä, siis kesällä selviää. Juhannuslauantaina käydään ensimmäinen klassikkokäräjät ja silloin vieraana Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Levylautakunta palaa sitten radioaallolle elokuun 22. päivä silloin ja seuraavalla viikolla 29. päivä elokuuta kuullaan kaksi erikoislähetystä, jossa laitetaan puntariin 2020-luvun käännösbiisejä. Uusia käännösbiisejä arvioimassa sanoitte Lasse Wikman, Radio Suomen Olli Haapakangas ja itsekin urallaan paljon käännösbiisejä esittänyt Eini. Mutta nyt on aika kiittää kevätkaudesta. Iso kiitos tästä lähetyksestä Olli Helenius, kiitos paljon.
1: Kiitos.
3: Kiitos Telise.
0: Kiitos.
3: Ja kiitos Henä Jääsalo.
2: Kiitos paljon.
3: Lähetyksen voitto on Ariana Grande. Se kuunnellaan vielä tähän kevätkauden päätteeksi. 29 pistettä tänään Ariana Grandelle. Hey Dad, I Made You Love Me. Tämän myötä mahtavaa kesän jatkoa levylautakunnasta. Moi moi!

0: Ariana Grande, I hate that I made you love me. Tähän lauluun päättyi siis kevään viimeinen levylautakunta musiikkiarvioimassa. Eli se oli Helenius ja Hene Jääsalo ja toimittajana tietysti puheenjohtajana Toni Laaksonen.
1: Oh, kesä! Tuo roadtrippi on luvattu kultainen aika.
2: Koko perheen voimin.
1: Vai aikuisten kesken.
2: Jokaisen yksityiskohdan tarkasti suunnitellen.
1: Vai rennosti, hetkeen tarttuen.
2: Kaksi päivää.
1: Vai kolme viikkoa.
2: Autolla.
1: Vai prätkällä.
2: Vaihtoehtoja on monia. Niistä puhutaan tämän viikon ihmisten illassa. Tiistaina kello 18.20.
1: Kaasuta kuulolle.
0: Liikennetiedote tie 12027 eli Atuntie Parainen. Tilanne ohitiedotus, tarkemmin paikka on Vuonoon lautta. Siis tie 12027 eli Atuntie Parainen, tarkemmin paikka Vuonoon lautta. Tilanne on ohi. Noin puolen minuutin kuluttua kello on 4. Silloin on tietysti uutisten aika. Tänään on tiistai 9. päivä kesäkuuta. Oikein mainiota varhaista tiistai-aamua Radio Suomen studiosta. Akelainen täällä päässä seuraavat pari tuntia. Juuso Vainio toimittaa meille tänä yönä uutisia. Ja uutisten jälkeen lähdetään kulkemaan sitten tietysti kohti uutta kesäistä tiistai-päivää. Eli 9. päivää tosiaan kesäkuuta. Mutta nyt kello tulee 4.
3: Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä on iskenyt Harkovan alueelle koillis-Ukrainaan. Viranomaiset kertovat, että iskuissa on kuollut 4 ihmistä. Harkovan kaupungin pormestari kertoo lisäksi 10 ihmisen haavoittuneen. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on torpannut presidentti Donald Trumpin suunnitteleman viisumimaksun. Trump aikoi määrätä 100 000 dollarin maksun työnantajille, jotka hakevat viisumia ulkomaalaisille huippuosaajille. Tuomari katsoi viisumimaksun olevan laiton vero, jota Trumpilla ei ollut valtaa määrätä. Viisumimaksu olisi ollut jatkoa viime syksynä tehdyille mittaville kiristyksille Yhdysvaltain viisumipolitiikkaan. Tekoälyyhtiö OpenAI on ottanut ensiaskeleensa kohti pörssilistautumista. Yhdysvaltalaisyhtiö kertoi eilen, että se on jättänyt listautumisantia koskevat asiakirjat viranomaiselle. Listautumisen ajankohtaa ei kuitenkaan vielä ole päätetty. OpenAI tunnetaan ChatGPT-tekoälysovelluksesta. Reilu viikko sitten OpenAI:n kilpailija Anthropic aloitti oman prosessinsa pörssiin listautumiseksi. Pilvisyys vaihtelee, aamulla on enimmäkseen poutaa, joitakin sadekuuroja tulee lähinnä maan etelä- ja länsiosassa. Päivän kuluessa sadekuurot yleistyvät ja myös ukkonen on mahdollista. Päivällä lämpötila on 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
0: Kello on 4.02. Yle Uutiset, toimitti Juuso Vainio.
4: Yle, Radio Suomi.
0: Ja Radio Suomen studiossa tästä eteenpäin kanssasi jatkaa Aki Laine. Oikein mainiota tiistain varhaista huomenta.

0: Irina ja hiljaisuus. Tosiaan tiistai 9. päivä kesäkuuta, ensi on nimipäivä. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Dag ja Daga ja ortodoksisen kalenterin mukaan Kirill. Paljon onnea ihan jokaiselle päivän sankarille. Aurinko on noussut koko maassa. Helsingissä 3.58, laskee 22.41. Oulussa noussut jo 2.34 ja laskee keskiyön maissa eli 0.03. Ja Utsjoen korkeudella tietysti aurinko on ylhäällä koko ajan, kun kesäkuuta mennään. Sääkartta tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksen kartta näyttää juuri sellaiselta kuin kesällä pitääkin, eli kaikkea löytyy. On kirkasta auringonkuvaa ja sitten on pilveä myöskin. Ihan hirveän paljon tällä hetkellä ei taida missään päin sataa, mutta paikallisia kuuroja on. Pohjoisessa on keltaisia aurinkoja paljon. Siellä on lämpötilat 8-12 astetta tuosta Oulusta ylöspäin Lapissa ja etelämpänä sitten enemmän pilviä. Noin keskiosissa 15 astettakin löytyy. Lahden tienoilla 16 astetta ja rannikolla sitten hiukan pienemmät lämpötilat ja tosiaan pilvisyyttä on monin paikoin etelä- ja keskiosissa maata. Sadekuurot meteorologin sääkatsauksen mukaan yleistyvät tämän päivän aikana, ehkä ukkostaakin. Etelä-Suomessa sade on paikoin melko jatkuvaa, eli sieltä on uusi sadealue eteläsuunnasta tulossa. Lapissa sadekuurot jäänevät paikalliseksi ja aurinkokin tosiaan paistaa. Lämpötila kirkkailla alueilla on 17-25 astetta. Pohjois-Karjalassa ja Länsi-Lapissa on lämpimintä tämän alkavan päivän aikana.
1: Aika tavaran kaupitsee sen on entinen tyttö ja sitä rattaa.
2: Kuka se entinen tyttö muuten on ja miksi hän aina sanoo?
1: Niin, sitä en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että Radio Suomen aamu, joka aamu kello 6.05.
2: Sanas entinen tyttö siis.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.

Chris de Burghin jättihitti vuodelta 1986 Lady in Red, ja tarina menee niin, että hän oli omalle vaimolleen tämän kirjoittanut hänet nähtyään ja todettuaan, että ei ole kyllä hassumman näköinen emäntä ollenkaan. Ja hän myöskin on puhunut siitä, että me usein unohtuu, että miltä se elämänkumppani on näyttänyt, kun ihan ensimmäisen kerran on tavattu, minkälaisissa vaatteissa hän on ollut, mutta häneltä kuulemma se ei unohtunut, ja tämä laulu lienee sitten todistusaineistoa siitä. En tiedä miksi, mutta tuonne WhatsAppiin tulee viesti lumisateesta. Ei puhutu kuin lumen ja rännän kuvakkeet. Joo, se on totta, ei ollut lunta eikä räntää missään. Kaivataan myös hyviä uutisia, vaikka edes, että ei pyrytä lunta. No joo, vahvistan tämän viestin toivomuksen, että ilmeisesti missään päin maata ei sada tällä hetkellä lunta. Se on tietysti kesäkuussa ihan mainio asia. Niinhän sitä sanotaan, että kesäkuussa yleisötapahtumassa niin lumisade ei tee yleisömäärille hyvää.

0: Telexin tuoreempaa tuotantoa Vielä yksi omenapuu.
1: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
2: Yle, Radio Suomi.

Yö, kiitos ja kunnia. Liikennetiedote, tie 17102 Kurikka. Tarkemmin paikka paikasta Ylivallin tie 7 kilometriä, vaikutusalue 100 metriä suuntaan Harjunpään tien Samppalan tien risteys. Haittaa molempiin suuntiin, tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla käytössä kiertotie, siellä on rummunvaihtotyö menossa. Siis tie 17102 Kurikka. Tarkemmin paikka paikasta Ylivallin tie 7 kilometriä, vaikutusalue 100 metriä suuntaan Harjunpään tien Samppalan tien risteys. Haittaa molempiin suuntiin. Tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla käytössä kiertotie, menossa rummunvaihtotyö.

Taivaasta laulaa tässä Sonic-kappaleen nimi siis Sky. Kello on 4.25, oikein mainiota ja miellyttävää varhaisaamua Radio Suomen studiosta. Aki Laine seurassasi täällä. Ja WhatsApp tietysti toimii, jos siltä tuntuu, että tekee mieli kuvia tai viestejä laittaa, niin siitä vaan 0401455666. 0401455666.

0: säännöt rakkaudelle keksi Anna Puu. Näin kun kello on 4:30 aamulla, niin on hyvä katsella vähän, että mitä tällä päivämäärällä, eli 9.6. on aikaisemmin tapahtunut vuosisatojen saatossa. No, 20 vuotta sitten jalkapallon MM-kisat alkoivat Saksassa. Nythän ne alkavat tämän vuoden kisat yli huomenna Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Silloin 20 vuotta sitten mestari oli Italia, joka voitti Berliinissä loppuottelussa Ranskan rangaistuspotkukisan eli rankkarikisan jälkeen. Nythän Italia ei kisoihin mukaan selvinnyt. Toisaalta Ranska on yksi isoista suosikeista tänäkin vuonna. Pinatubon purkauksesta eli Filippiineillä tapahtuneesta tulivuoren purkauksesta 35 vuotta tänään aikaa satoja ihmisiä sai surmansa ja arviolta 300 000 menetti kotiinsa. 600 vuottahan tuo Pinatubo oli ollut lepotilassa ennen tuota purkautumista. Ahvenanmaan maakuntapäivien ensimmäinen istunto 104 vuotta sitten tarkoittaa, että tänään on Ahvenanmaan itsehallintopäivä ja siellä paikallinen liputuspäivä. Hyvää juhlapäivää sinne ja syntymäpäivistä voidaan tietysti mainita Patricia Cornwell. Yhdysvaltalainen kirjailija, monelle suomalaisellekin varmasti varsin tuttu. Hänen syntymästään 70 vuotta tänään. Ja syntymäpäivistä puheen ollen, Aku Ankka esiintyi ensimmäisen kerran piirroselokuvissa vuonna 1934. Tällä päivämäärällä sen elokuvan nimi oli Viisas kana kananen, näin suomennettuna, eli Wise Little Hen. Aku Ankka siinä ensimmäistä kertaa ja tosiaan sai ensi-iltansa tuo elokuva tällä päivämäärällä vuonna 1934 ja näinpä sitä pidetään sitten Aku Ankan virallisena syntymäpäivänä. Ja vähän tuoreemmista, Yhdysvaltain presidentin Ronald Reaganin hautajaiset vuonna 2004 ja Kosovon sota päättyi Jugoslavian ja Naton solmittua rauhan. Se tapahtui vuonna 1999.
1: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visio puheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
2: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Nuoruudesta laulettiin edellisessä laulussa saman teeman äärellä tässä Blink 182. Pohti, että minkä ikäinen minä oikeastaan loppujen lopuksi olinkaan. What's my age again?

vuonna 1974. Suomen iskelmälaulumestaruuskilpailut voitti silloin vasta 16-vuotias Vicky Rosti. Ja heti seuraavana vuonna, eli 75, julkaistiin hänen ensi singlensä Siinä ruutia on, kun rakastun. Se oli A-puoli. B-puolelta löytyi kappale Kun Chicago kuoli, käännöshitti, ja siitä tuli yksi sen vuoden valtakunnan soitetuimmista lauluista.

0: Goldilocks ja Teija, My Religion. Kello on varttia välillä 5. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen studiosta. Akilainen täällä.
1: Diktaattori niin? Jamal on kyllä niinku, ei ihan, hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku, kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku, on silleen yes sir. Niin, ehkä katsotaan niin? Se kisoissa.
2: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengin kasassa koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

vuoden 1996 valtakunnan ykköshitti, karjalainen Electric Sauna ja Missä se Väinö on. Tämähän on sitä aikaa vuodesta, kun vuoroaamuina ovat hereillä tähän aikaan NBA koripallon ja NHL jääkiekon ystävät. Tänään koripalloihmisten vuoro ja huomenna sitten taas jääkiekkoihmisten vuoro, kun niitä finaaleja ison veden takana pelataan. Mutta hereillä on varmaan paljon myös luontoihmisiä. Tämähän on mainiota aikaa tuolla luonnossa kulkea nämä aamuyöt tässä alkukesästä. BirdLife Suomi esimerkiksi muistutti tuossa muutama päivä sitten tiedotteessa, että Suomeen saapuu ensin vielä jonkin verran yölaulajia, kuten viita- ja luhtakerttusia, ruisrääkkiä ja viiriäisiä. Nämä kesäkuun alkupuolen yöt ovat parasta aikaa juuri näiden lintujen kuunteluun. Toisaalta sitten moni lintu on pesinnässään päässyt jo pitkälle. Lentämään opettelevien lintujen maastopoikasia voi nähdä jo monin paikoin etelä- ja keskiosissa valtakuntaa. Tielkkä- ja sinisorsapoikueita uiskentelee lammilla eteläistä Lappia myöten ja emolinnut kantavat ruokaa moniin linnunpönttöihin. Havaintoja pönttöpesijöistä muuten voi ilmoittaa myöskin pönttöpongaustapahtumassa, joka tuossa, tai voi ilmoittaa viime viikonlopun pönttöpongaustapahtumassa. Harvinaisuusaikaa tämä on myöskin. On muun muassa silkkihaikara nähty Kirkkonummella, sitten myöhemmin myöskin Siuntiossa. Söiden säädissä Porvoon lintuasemalla on nähty Siperian pilkkasiipi, harmaa sirkku myöskin Siikajoella ja Mustasaaressa ja niin edelleen. Lampiviklojakin on nähty jo useampia ja kiljukotkia myöskin 3. Eli semmoista aikaa, että nyt kun tuonne ulos menee, niin siellä ei kyllä hiljaista hetkeä ole. Ja paljon on kuunneltavaa ja monin paikoin myöskin katsottavaa.

0: What is love? Kyseli tässä Hathaway.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Vajaa 4 minuutin kuluttua kello 5, tiistai-aamuna 9. päivä kesäkuuta. Se tarkoittaa tietysti uutisia. Me toimittaa Juuso Vainio. Ennen uutisia vielä, Jukka Poiko, älä tyri nyt.

0: Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on pidättänyt pääsyyttäjänsä Karim Khanin virasta tätä kohtaan esitettyjen häirintäsyytösten vuoksi. Käytännön vaikutuksia virasta pidättämisellä ei ole, sillä Khan astui syrjään tehtävästään jo viime vuoden toukokuussa. Brittilehti Guardianin mukaan Khanin epäillään häirinneen seksuaalisesti hänen alaisenaan työskennellyttä naista. Khan on kiistänyt syytökset. Iranissa pääkaupunki Teheranin kansainvälinen lentoasema on avattu uudelleen. Lentoasemalla keskeytettiin saapuva lentoliikenne sunnuntaina Iranin Israelin tekemien ohjusiskujen jälkeen. Nyt Teheranin lentoasemalle on laskeutunut lentoja, jotka kuljettivat pyhiinvaeltajia Saudi-Arabiasta. Tallinnassa pidetään tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous. Viron hallituksen ilmoituksen mukaan myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu kokoukseen. Suomia kokouksessa edustaa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Huippukokouksessa on määrä keskustella ainakin Ukrainan ja Euroopan turvallisuudesta sekä puolustusteollisesta yhteistyöstä. Pilvisyys vaihtelee, aamulla on enimmäkseen poutaa, joitakin sadekuuroja tulee lähinnä maan etelä- ja länsiosassa. Päivän kuluessa sadekuurot yleistyvät, myös ukkonen on mahdollista. Päivällä lämpötila on 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
1: Yle Uutiset kello 5 toimitti Juuso Vainio.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 5.02, mitä mainioita tiistain varhaisaamua Radio Suomen studiosta. Aki Laine seurassasi täällä vielä seuraavan tunnin.

pisteen laittoi Stella. Tosiaan tänään komia kesäaamu monin paikoin valtakunnassa menossa. Eletään tiistaita 9. päivä kesäkuuta. Ensi on nimipäivä, paljon onnea ensi, kuten myöskin ruotsinkielisen kalenterin mukaan Dag ja Daga ja ortodoksisen kalenterin mukaan Kirill. Aurinko on noussut koko maassa, Helsingissä jo ennen 4:54 ja muualla maassa tietysti vieläkin aikaisemmin 2:34 Oulussa ja Utsijoellahan se ei mailleen painukaan. Aurinko laskee illalla Helsingissä 22:41 ja sitten Oulun korkeudella 3 minuuttia yli keskiyön. Ja vielähän se jonkin aikaa tuo päivä pitenee ennen kuin sitten taas lähdetään tietysti vuoden kierron mukaisesti toiseen suuntaan. Taivaalle kun katsoo, niin Pasilan kohdalla on aika pilvistä, mutta monin paikoin tänään tässä vaiheessa päivää on vielä aurinkoista. Aurinkoja on aika lailla etelää myöten sääkartalla, joka on tuossa hetki sitten päivittynyt Ilmatieteen laitoksen sääkartalle. Pohjoisessa varsinkin komeita auringon kuvia on. Lämpötila koko maassa siinä 10 asteen paremmalla puolella, ihan tuolla itärajan tuntumassa parissa kohdassa on 8 ja 9 astetta, mutta ihan hyvännäköinen päivä ja aamu, varsinkin noin sään puolesta menossa, jos ei sateesta tykkää, jos taas tykkää, niin päivä vaikuttaa paremmalta, nimittäin päivän mittaan sadekuurot yleistyvät, mahdollisesti ukkostaakin. Etelä-Suomessa sade muuttuu paikoin melko jatkuvaksikin ja Lapissa sitten taas sadekuurot ovat tämän alkavan päivän aikana paikallisempia. Aurinkokin siellä tosiaan paistaa pitkin päivää monin paikoin. Lämpötila 17-25 astetta. Lämpimintä on Pohjois-Karjalassa ja Länsi-Lapissa. Siinä on tämän hetken ennuste alkavan päivän säästä. Rolling Stonesia. Ja kyllä vaan tuoretta sellaista tuoreimmasta päästä. In the Stars.

0: Kyllä, siitä rollarit tunnistaa. The Rolling Stones ja In the Stars. Liikennetiedote tie 101 eli kehä 1 Espoo. Tämä on tilanne ohikuittaus välille Konala Helsinki Turun tien liittymä Espoo. Tämä haittasi länteenpäin ajettaessa, mutta nyt siis tie 101 eli kehä 1 tilanne on ohi välillä Konala Helsinki Turun tien liittymä Espoo.
1: Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Vesala ja muitakin ihmisiä. Oikein hyvää huomenta kaikille teille, jotka nyt olette heränneet tiistai-aamuun mukaan 9. päivä kesäkuuta Radio Suomea kuuntelet Akilainen studiossa. Ja niinhän se on, että kesän iso urheilutapahtuma, jalkapallon MM-kisat alkavat yli huomenna. Meksiko, Yhdysvallat, Kanada pelipaikkoina. Tämän yön uutinen aiheeseen liittyen kertoo, että jalkapallon MM-kisoihin valitun somalialaistuomarin Omar Abdulkarir Artaanin maahanpääsy Yhdysvaltoihin on evätty. Kansainvälinen jalkapalloliitto on vahvistanut asian uutistoimisto AFP:lle. Näin ollen Artaan ei tuomaroi tällä viikolla alkavissa kisoissa. Toistaiseksi on epäselvää, miksi häntä ei päästetty maahan. Somalian hallinnon edustajan mukaan Artaanilla oli voimassa oleva viisumi Yhdysvaltoihin. Somalia on kuitenkin presidentti Donald Trumpin hallinnon asettamalla listalla maista, joiden kansalaisille on asetettu matkustuskielto Yhdysvaltoihin. Tämän Artaanin oli tarkoitus olla ensimmäinen jalkapallon MM-kisoissa tuomaroiva somalialainen erotuomari. Hänet on valittu muun muassa Afrikan parhaaksi tuomariksi, mutta näihin MM-kisoihin hänelle ei nyt sitten mitään asiaa ole. Tosiaan yli huomenna. Torstai-iltana kello 22 ensimmäinen ottelu. Kisojen televisiointihan menee niin, että Yle ja MTV3 jakavat oikeudet 39 pelipäivää, 104 ottelua, 52 niistä MTVn kanavilla, 52 Ylen, TV2 ja Yle Areenassa katsottavissa. MTVn puolella taisi olla parikymmentä ottelua pelkästään maksukanavilla ja muut sitten 32 myöskin vapailla kanavilla. Ja kaikessa yksinkertaisuudessa homma menee niin, että kun pelejä pelataan Suomen aikaa illasta aamuun, niin vuoro öinä tulee. Eli torstaina alkaa MTVn puolella tuo avausottelu Meksikon Azteca stadionilta, legendaariselta stadionilta illalla. Ja Tuomas Virkkunen taitaa selostaa sen paikan päältä, mutta joka tapauksessa MTVn yö on tämä ensimmäinen. Sitten seuraava yö Ylen yö ja niin mennään eteenpäin. Aikaisimmat ottelut paikallista aikaa alkavat meidän aikaamme illalla kello 22 ja sitten myöhäisimmät aamu 7:00. Eli jos haluaa kisoja tarkkaan seurata, niin vuorokausirytmi voi kääntää tismalleen päinvastoin kuin se normaalisti on. Mielenkiintoinen asia ja tärkeä asia tietysti myöskin futistietäjä, eli demonstroida sen. Tässä nyt ihan suorassa lähetyksessä löytyy Yle-sovelluksesta, voi arvailla tai tietää otteluiden lopputuloksia, siis Yle-sovelluksesta ja vain Yle-sovelluksesta, ja kun se tökätään auki tässä omalta puhelimelta, jos nyt on jossain bitti poikittain, niin tästä tulee vallan mainiota live-radiota, mutta Yle-sovelluksen, eipä ole Yle-sovelluksen kun avaa, niin oikeassa ylänurkassa on kolme viivaa, siitä kun painaa, niin sitten aukeaa pinnalla nyt ikkuna, jossa on erikoissivut Venäjän hyökkäys, Iranin sota, sanapyramidi, jalkapallon MM-kisat ja sitten futistietäjä. Ja siitä kun tökkää, niin pääsee sitten luomaan oman profiilinsa ja se itse asiassa on siellä, koska ollaan kirjautuneena Yle-tunnuksilla. Ja sieltä löytyy sitten ne päivät kolme seuraavaa, joista on arvaukset tekemättä torstai 11.6. Tuo kisojen avausottelu on Meksiko, Etelä-Afrikka 22 torstai-iltana ja tähän voi sitten tuloksensa näppäillä. Ja jos nyt jostain syystä tämä ottelu tai vaikka tuo ensimmäisen yön toinen ottelu Korea-Tsekki ei soita mitään kelloa, että paljonkohan se mahtaisi päättyä, niin tässä on myöskin valitse arvalla. Oho, sitä kun kokeilee, niin Meksiko Etelä-Afrikka päättyy kuulemma 3-4. No se maalirikas ottelu olisi ainakin. Kannattaa ilman muuta hakea lisäviihdettä noihin otteluihin tämän futistietäjän avulla siihen, kun pääsee mukaan, niin se on loppujen lopuksi todella hauskaa ja kivaa.

Jaha, se laulu pysähtyy sitten siihen paikalleen ja katsotaan, lähteekö täältä niin sanotusti seuraava elementti soimaan. Joka tapauksessa edellinen ainakin Two Princes Spin Doctorsin esittämänä pysähtyi tyystin paikalleen. Ja nyt sitten katsotaan, että minkälaisia temppuja tässä voidaan tehdä, jotta saadaan asioita eteenpäin ja katsotaan, että saadaanko musiikki soimaan. Siinä tapahtui nyt se, kun tuli sanottua äsken, että katsotaanko bitti poikittain, niin nyt se oli bitti poikittain. Kello 5.25 Radio Suomea kuuntelet oikein mainiota tiistaiaamua kaikesta huolimatta täältä päin ja katsotaan, että mitä sitten laitteisto tässä kohtaa tykkää tilanteesta, päästäänkö mukaan musiikkiasioihin tässä kohtaa. Taitaa olla niin, että tältä kautta on vähän hiljaista, joten otetaan seuraava biisi sitten ihan toista kautta soittoon. Päästetään.

0: Ricky Dick Big Band, sano mitä sanot. Kello on 5.32, oikein mainiota tiistai-aamua Radio Suomesta. Ja tässä puhuttiin linnuista jo edellisellä tunnillakin, niiden muuttolinnuista ja tilanteesta, joka on sen suhteen, että missä kaikkialla yöllä voi lintuja pongata. Tuossa viime viikonloppuna oli tämä kuuluisaksi jo tullut pönttöpongaustapahtuma. Pesintöjä todettiin 55% pöntöistä, ja se on kuulemma erinomainen tulos, neljänneksi eniten vuodesta 2003 alkaen järjestetyn pönttöpongauksen historiassa. Alustavat tiedot perustuvat noin 3300 paikan ja 25 000 pöntön havaintoihin. Tavallisimmat pöntöissä pesivät lajit olivat perinteiseen tapaan kirjosieppo, melkein neljäsosa pöntöistä eli 23%, talia, sinitiainen 11% ja 10% ja pikkuvarpunen 4%, telkkä 2%, eli aika lailla perinteiset nuo lintulajit, mitä on löydetty ja pongattu. Tämä on BirdLife Suomen tietoja myöskin tämä. Ja sitten mennään eteenpäin Radio Suomen lähetyksessä. Kello on vähän yli puoli kuusi.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

Kaija K. ja Supernaiset soi Radio Suomen varhaisaamussa. Oikein hyvää huomenta kaikille teille, jotka nyt olette heränneet tähän aamuun mukaan. On tiistai 9.6. ja Hakilainen studiossa tuonne kello 6 asti. Muistojen parissa myöskin Connells.

0: tilas.
1: Arttu Viskari ja tuntematon potilas. Kello on 3,5 minuutin kuluttua 5.50. Olipas se monimutkaisesti sanottu, mutta joka tapauksessa kello tulee 5.50 ja silloinhan tietysti Radio Suomessa on merisää tietojen aika. Sitä ennen vielä Marko Haalainen.

Kello on 5.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa koillistuulta iltapäivällä 11 metriä sekunnissa. Heikko korkeapaine on tänään Pohjanlahden ja Pohjois-Suomen yllä. Matalapaine nousee Virosta Suomenlahdelle. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa koillisen puolesta tuulta aluksi 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lounaistuulta, paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, illasta alkaen etelätuulta, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sumua, yöllä paikoin sadetta, paikoin voi myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, aluksi 2-4 metriä sekunnissa, iltavyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua, yöllä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa koillisen puolesta tuulta, aluksi 1-3 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen etelätuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, kaakon puolesta tuulta, 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi, iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illasta alkaen kaakon puolesta tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, aamulla ja aamupäivällä paikoin sumua, iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, illasta alkaen idän ja koillisen välistä tuulta. Iltapäivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, koillisen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, tuuli alkaa voimistua, illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen voimistuvaa koillistuulta, aluksi 0-2 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen itätuulta, illasta alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta, illalla ja iltayöllä paikoin sadekuuroja, myös ukkosta esiintyy, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja sitten sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 5 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 45 kilometriä. Harmaja 15, pohjoinen 2, pilvistä 20. Uuttöö 12, koillinen 4, selkeää 26. Nyhamn 13, eteläkaakko 3, Utua 5. Isokari 13, itäkaakko 1, selkeää 19. Selgrund 13, itäkaakko 3, puolipilvistä 38. Valassaaret 12, itäkaakko 3, Tankkar 13, koillinen 1, selkeää 49. Ja Nahkiainen, lämpötila 15 astetta, tuuli länsiluoteesta 2 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5, teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi, Oulu ja Raahe miinus 4 senttimetriä. Pietarsaari miinus 2, Vaasa ja Kaskinen miinus 5. Mäntyluoto miinus 6, Rauma miinus 5, Turku ja Föglö miinus 8, Hanko miinus 9, Helsinki, Porvoo ja Hamina miinus 10 senttimetriä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Liikennetiedote tie 29, eli Kemitornio moottoritie, tilanne jatkuu. Tarkemmin paikka on paikasta Röytän kiertoliittymä 1,2 kilometriä, vaikutusalue saman verran 1,2 kilometriä suuntaan Länsirannan kiertoliittymä, kyseessä Tornion silta. Tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla käytössä kiertotie, menossa siltatyö, henkilöautoliikenteen kiertotie on siis olemassa. Valtatie 21, Hannulan silta, Hallituskatu, Laivurin katu, kiertotiellä painorajoitus 12 tonnia, jonka johdosta raskaan liikenteen kiertotie, valtatie 21, Aavasaksan siltatie 98, 99 ja E4. Eli tie 29 Kemitornio moottoritie, tilanne jatkuu. Tarkemmin paikka paikasta Röytän kiertoliittymä 1,2 kilometriä, vaikutusalue 1,2 kilometriä suuntaan Länsirannan kiertoliittymä, Tornion silta, tapahtumapaikalla. Tie siis suljettu ja käytössä kiertotie, eri kiertotiet kevyelle ja raskaalle liikenteelle. Puolen minuutin kuluttua kello on 6 ja silloin tietysti Radio Suomen aamu. Kati Lahtinen, Matti Ylönen tänään Radio Suomen aamussa äänessä aina tuonne 8:00 ja 1:00 aamuun asti. Akilainen kiittää tämän tiistaipäivän varhaisaamun seurasta. Me tapaamme seuraavan kerran sitten perjantaina, kun puhelinlangat laulavat. Mutta nyt kello tulee 6, on uutisten aika. Oikein mukavaa päivänjatkoa kaikille.

0: pitkään, niin pitkään, koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut, nyt se sen saa!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

aamupalaks oli sorbusta ja kossuu. Tuoppi ja ukkonen muistutti sormusta ja klonkkuu. Kysyin mist toi johtuu, se alkoi taas mulle toistamaan.

0: What up, what up?
1: What up? Oikein hyvää huomenta, meikäläiset täällä valmiina palvelemaan kansaa. Mitäs Mika on vomma?
0: Palvelemaan konetta.
1: Palvelemaan systeemiä.
0: Mutta meillä on ihan hyvä systeemi, ei mua nyt silleen.
2: No okei, okei. Mä Yleisradiolla.
0: Mä tiedän systeemissä vähän valuvikuja, mutta tässä meidän systeemissä on ihan kiva olla. Mä nyt puhun tästä meidän epäpyhästä kolminaisuudesta, en tästä meidän koko valtiosysteemistä.
1: Joo, siis kyllä epäpyhä kolminaisuus on huomattavasti kivempi systeemi kuin, niin kuin vaikka Suomi.
0: On, koska epäpyhän kolminaisuuden, meidän sosiaaliturva, no se on retuperällä.
1: Se on, ja työterveys ei toimi.
2: Mutta veroja ei tarvitse hirveästi meille maksaa.
0: Ei.
2: Toki Ylen kautta.
0: Että tässä meidän kolmen hengen valtiossa, niin sikäli ihan okki meininki.
1: Aletaanko epäpyhänä kolme, keksitäänkö vaan uudet säännöt? Aletaan kiertää veroja.
0: Tässä meidän, joo.
1: Tässä meidän niinku pienessä yhteisössä.
0: Tehän niin kuin Kouvolan Lakritsin toimari, jolla meni valtion pannujumiin ja hän teki heidän omasta tehtaasta oman valtion.
1: Oikein.
2: Ai niin, Kouvolassa oli tämä stuntti, mikä he oli joku Lakulandia.
0: Lakula, joku Lakula. Tämmöinen.
2: Joo, niin
0: Lakula, niin tässä ollaan, joo.
1: Tämä jatkaa vähän samaa kaavaa kuin minä eilen illalla kiukuttelin itselleni, kun piti mennä aikaisin nukkumaan, että on jollain tavalla virkeä tänään, niin sitten mä sanoin mun kumppanille, että mun pitää nyt mennä aikaisin nukkumaan, mutta voit syyttää Yleisradioa. Rauhoitussikke nyt. Tämä ei ole ihan noin vakavaa.
0: Ja parasta on aina, niinku, siis tässä pätee sama kuin aika usein ihmiset tekee se, että he suostuu johonkin asiaan ja sitten valittaa siitä.
1: Jo.
0: Ei, mulla ihan sikana kaikkea ylimääräistä. Ootko itse suostunut ottaa ne vastaan?
1: Oon. Mutta ei lasketa.
0: Mut.
1: Silloin oli energiaa. Hei, nyt tiistaina energiaa löytyy. Kello 6.32 tärähtää nyt. Epäpyhä kolminaisuus pitää seuraa sulle kymppiin asti. Ja tänään throwback tiistai, koska T-kirjain viestii throwbackista. Ja mä ihan mielivaltaisesti vaan päätin pojat biisin.
2: Joo, mutta kun sä tuossa nyt inasesta ilmoitit, niin mä oon ainakin ihan innoissa, niin musta tää on ihanan kesäinen ja se on nostettava.
1: Tää on yksi mun tämmönen niin kuin all time favorite throwback biisi, mikä ei ole suoranaista semmoista jytyä, mutta kuitenkin niin kuin lempeätä pumputusta. Nimittäin Florence Welsin Dog Days Are Over. Oikein hyvää huomenta. 044-421-6888 on Yläksän studion WhatsApp-numero.

0: Yläks kesäaamussa musiikkia Florence Welchiltä Dog Days Are Over. Täällä Parikka, Sikke ja Vomma. Pitäisi olla kymppiin asti seuraa. Oikein hyvää huomenta.
1: Mä aika varma, että mä oon kuullut livenä joskus Flow Festivalilla.
0: Älä viitsi.
1: Koska siis, mä oon nähnyt Florence the Machine.
0: No niin, sit sä oot varmaan kuullut. Okei, makes sense.
2: Siis se oli hyvä, kun tää jostain syystä meidän järjestelmässä on siis Florence Welch nimellä. Mm. Ja mä olin sanonut, että kuka hitto missä pelaa. Mä en oo kuullutkaan.
0: Sanoin se ihan väärin.
2: Mut sit kun mä sanoin Vommallekin, että siis mä en edes tajunnut, että siis kyllä mä tiedän Florence and the Machinein tietenkin, mutta se lukee Florence Welchinä täällä. Onko tämä hänen soolotuotantoa vai onko tämä sitten niin kuin Florence and the Machinein oma biisi? Mutta tässä kävi vähän tämmöinen sama systeemi, että siis hän, totta kai mä nyt niin kuin hänet tiedän.
0: Jep.
1: Mun mielestä tämä on niin kuin Florence and the Machinein yhtyeen tuotantoa ja Florence Welch siis vaan laulaa kyseessä yhtyessä. Hän on se Florence.
0: Mutta onpa jännä tolleen, mä kuitenkin tiedän Florence the Machinein ja kun olen kuunnellut heitä ja tääkin on yksi mun kaikkien aikojen suosikkibiiseistä. Sit mä luen tästä Florence Welch, eikä niinku nakutakkaan päässä, tiedättekö, että no, miten se yhtye.
2: No hyvä kysymys on, että miksi se on väärin tuolla meidän järjestelmässä, mutta tää on vähän samaa. Mä olin tuntenut yhden mun kaverin siis 10 vuotta. Oikeesti. Varmaan enemmänkin kuin 10 vuotta, mutta ainakin sen 10 vuotta. Ja me istuttiin iltaa jossain ja sit joku on täällä, että hei Mika, tuot sä mullekin bisse? Ja hän kysyi, että siis kuka Mika?
0: Anteeksi, mitä?
2: Minä? Oot se Mika? Ei siis, ei ollut tullut puheeksi mun etunimi. Kato, mua kutsutaan.
0: Parikka.
2: Joo, tai sitten vähän niin kuin Nikillä vielä siihen aikaan. Niin, tai vaikka hän varmasti oli joskus kuullut mun nimeä, mutta ei hän osannut yhdistää.
0: Oot
2: mä silleen, wow, hauska tutustua.
0: Mutta toi on jännä siis, en tiedä onko verrattavissa, mutta yksi mun naapuri, tai tämmönen niin kuin silloin koira, niin se koira on Hilman, eli mun koiran koirakaveri. Ja se on nyt 8 kuukautta se omistaja kutsunut Hilmaa Vilmaksi.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja se on, mitä Vilma? Mä sanoin, että mä en kehtaa korjata.
2: Se, kun se menee liian pitkään, ja sitä ei voi korjaa
0: enää. Se on mennyt aivan liian pitkälle. Sitten mä yritän, tiedättekö, niin kuin käyttää Hilman oikeata nimeä, sille hänen kuulen, sille Hilmaa tänne, hip. Sitä on Vilma. Että en mä tiedä, puhuuks mä epäselvästi.
1: Joo, mutta sä myös eilen täällä toimistolla olit silleen, että pitääpä käydä käyttämässä Pipsaa ulkona. Ja mä olisin, että anteeksi mitä. Niin se, että se Hilma oli jossain vaiheessa kääntynyt sun päässä, oliko se niin, että Hilma, Papu, Pipsa. Niin mä ymmärrän myös, että ihmisiä voi olla vähän epäselvyyksiä, mikä sen koiran nimi on.
0: Toi on äärimmäisen hyvä pointti, mutta mä en ole ikinä sitä Vilmaksi kutsunut. Pipsaksi kyllä.
1: Mä muistan myös yhden polttarit, missä mä aikanaan ollut tämmönen meidän lapsuuden tuttu. Mä oon semmoinen 10 vanhempi Sepelle terkkuja ja Sepen lempinimi on siis Sepe, hänen oikein nimi on Niko. Ne oli erikoiset polttarit, kun sit siellä teksä, ne piti ne ihmiset niitä puheita ja se vaihtui niin kuin joka toisella ihmisellä, että onko se Niko vai Sepe vai vielä joku, että se kolmas keksitty sieltä jostain takataskusta, niin se oli vähän niin kuin vaikea pitää itsellä päässä, että kenes polttarit nämä olikaan.
2: Joo, pitäisi tavallaan, kun, ja sitten eri porukoissa ihmisiä kutsutaan vähän niin kuin eri nimillä ja sitten kun porukat yhdistyy, niin se on on tietynlaista sekamelskaa. Mutta nyt sä oot kyllä pahassa tilanteessa, Sikke, että joku, kun sä oot mun mielestä parhaas koittanut korjaamisessa. Hilma!
0: Joo!
2: Hilma! Tuutko tänne? Vilma! Tuossa kohtaa se on jo silleen, että ihan sama.
0: Ja hän ei ole ensimmäinen. Moni on häntä Vilmaksi luullut. Muille olen kehtanut korjata, mutta nyt mä sanon 8 kuukautta, niin miettikää, miten nolotilanne se on hänelle, kun mä vaan. Niin siis, se on Hilma.
2: Hei.

0: Kello on 6.42. Aikainen lintu on napannut matoset, nimittäin studiossa Parikka, Sikke ja Vampa.
1: Kaksi oikein kolme semmoista maan matosta, selkärangatonta livasta otusta.
2: Puhuttiin siitä, kuinka esimerkiksi Siken koiraa Hilmaa, teidän tämmöinen koiradeitti kaveri kutsuu aina Vilmaksi ja sitten miten te korjaisi. WhatsApp tulee paljon muisteluita. Esimerkiksi täällä on tämmöisiä tilanteita vaikka, että naapuri kutsuu edelleen, oliko Annia Anneksi, ja hän ei ole viittynyt korjata tätä, vaikka tässä on ollut niin kuin jo 8 vuotta. Joo, Annilla on tämmöinen tilanne, 8 vuotta asuttu, puoliso kuulemma yrittänyt vielä korjata. Ja sitten toinen, mikä musta oli, mä olen, että Sikke saa tästä iloa, Sanna pistää, että Filiusikke, mun ponin nimi on Ruusu, mutta kaikki sanoo aina Ruusa.
0: Siis mikä tossa niinku on, että ei voi kuulena nimiä oikein? Eve laittaa viestiä. Ilmeisesti tuo H-kirjain on hankala. Mulla oli Halla-niminen koira ja naapurin rouva kutsui sitä Mallaksi. Oli pakko jossain kohtaa oikaista, mutta meni siinä aikaa.
1: Mutta sitten on myös nimiä, mitkä ei vaan yksinkertaisesti jää päähän. On näyttelijöitä tai artisteja, että on pakko googlata aina, kuka se oli. Ja tavallaan niin kuin, että se ei vaan siis, tai sitten joku jotain urheilijoita, että sä näet jo sen naaman, mutta joku siinä nimessä on, että sun aivolohko ei vaan pysty sisäistämään sitä tietoa, ja sä et ikinä muista sitä.
0: No kun mulla on toi, mutta se ei liity niin kuin nimiin, spesifeihin nimiin, vaan siis mulla on joku nimiongelma mun päässä.
2: Mulla on ihan actual nimiongelmaa. Mulla menee esimerkiksi sekaisin Juhot ja Juhat ja Juhanit, mutta mun ratkaisuhan on se, mistä mä saan työpaikalla saan kuulla välillä, että kun mähän puhuin mistä koko nimillä, että Ella Ossi on aina Ella Ossi.
1: Niin on. Sä muuten oot se jätkä, joka puhuu koko nimillä.
2: Se on alkanut sieltä jostain Facebook-ajolta, mä muistan lukiossa, että kun kaikki oli Facebookissa, niin sillä mä muistin, ei mennyt sekaisin, tiedät se Kristiinat ja Kristat ja muut, kun luettelin sen koko litanian, ja sitten radiossa muutenkin puhutaan aina Siirinä, Sikke Kantola, Ville, Viki, Eerikkilä, niin sitten se tulee multa jotenkin tosi luonnostaan.
0: Mutta se on niinku, toi on niinku vomma kore. Juttu,
1: koska niin
0: sit jos tulee se tilanne, että sä sanoisit vaikka Mika, etkä Mika Parikka, niin kaikki tietää, että nyt on joku hätä.
1: Joo, tai siis eihän me reagoisi siihen, vaikka eihän meillä ole ketään muuta Mikaa ollut varmaan ikinä edes töissä täällä, niin en reagoisi mitenkään. Jos sun äänet on kuuleva Mika, niin
0: Oli hassua pari viikkoa sitten, kun täällä kävi, mä oon tässä nyt tutustunut jotenkin uusiin ihmisiin. Pari viikkoa sitten täällä kävi illan tyyppejä niin kuin perehtymässä kesähessuja ja sitten nämä mun hoitohevosten uusi omistaja, niin sitten kun mä aina...
1: Niin siis he ei käynyt täällä, mutta siis tutustuit heihin.
0: Mä oon heihin tutustunut.
1: No, kaikki vaan on tullut tänne.
0: Ne hevoset kävi täällä ihan nopea, mutta älkää kertoko siitä meidän pomolle. Niin, sitten kun mä en oikein tiedä, miten mä ratkaisisin tämän mun nimiongelman. Niin tiedättekö, vieläkään 30 vuoden aikana mä en ole ratkaissut tätä. Kun mä oon silleen, joo, mä esim. Tähän hoitohevosen omistajaan tutustuin Facebookissa. Siellä lukee Siiriliina Kantola. Sitten mä oon, joo, kaikkialla lukee Siiriliina ja mun niin kuin passissa lukee Siiriliina, mutta mua kutsutaan joka paikassa Sikekset, jos sä sanot Siiriliina. Sitten hirveä tommoin selittely. Miksi mä voisin olla vaan Sikke? Sikke?
1: Se on totta. Se on totta.
2: Eikö sulla joku sellainen sano Sikke vaan litania aina alkuun?
0: No mä oon jotenkin silleen, että mä oon Siiriliina, mutta kaikki kutsuu mua Sikeksi, mutta nyt mä oon alkanut niinku selittelemään.
2: Pitäisi keksiä joku hölmö, joku faija vitsi siihen. Silleen, että kun Jenkkisarjo sanoisi joku, että I'm not Mr., that's my father, niin sun pitää keksiä joku silleen siihen Siiriliinaan.
0: Mitäs mä sanoin, että mä oon Siiriliina, mutta mut voi pistää myös huuleen ja sitten niinku, se on viittaus Sikkesikariin.
1: Älä...
2: Okei.
1: Joo, ehkä sä vaan oot Siiriliina.
2: Tai sit jos sä olisit vaikuttaa, että sä silleen, että Siiriliina...
1: Hei, olen Siirille, mutta voit laittaa minut huuleen.
2: Miksi et saa vaikka silleen, että sano Sikke niin kuin sumari tai joku tämmönen.
0: Hei, mutta toi sano Sikke niin kuin sumari on tosi hyvä, koska mä oon miettinyt, mä vaihoin nyt mun Instagramnikin Sikke Kantola, niin mä mietin, että pitäisikö se olla Sikke ei sumari.
1: No se on parempi, kun voit laittaa mut huuleen.
2: Se oli outo.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin soi yleäksi kesä aamussa. Kello tulee 6:50. Seiskalta täräytetään uutisia. 10 asti Parikka, Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa.
1: Hei, tossa kun mainitsit toi hevoset äsken, niin ootko käynyt heppoja muokkaamassa nyt, kun sullahan on hoitoheppoja nykyään?
0: Mulla on nykyään 2 hoitoheppaa ja viimeksi eilen kävin.
1: Oho, no mitä? Minkäs nimi siinä oli?
0: Bertta ja Pikkis.
1: Bertta ja Pikkis, okei. Okay.
0: Ja Pikkis on Bertan äiti. Ei kun siis anteeksi, Pikkis on Bertan lapsi.
1: Okei. Okay.
0: Elikkä ne on niinku, no 4 ja 18 V, eli aika eri ikäisiä. No. Maailman suloisimmat hevoset asuu semmoisella laitumella. Mä saan siellä niitten kanssa niinku hömppäällä. Mä oon tottunut siihen, tiettäkö, kun mä ratsastuskoulun kasvatti, että hevosia hoidetaan aina kiinni ja ne on niinku jotenkin silleen, en nyt sano puun ja kuoren välissä, mutta ne on niinku heppoja. Noin saa vaipaa ihan täysin siellä vapaana niinku siellä aitauksessa ja se on ihanaa. Täällä toisella hevosella on vähän erikoinen tapa, mitä mä säikähdin, mutta mä sain tästä niinku varoituksen. Vanhempi
1: se kuiskii tuhmia sun korvaan.
0: No joo, mutta sitä mä en säikähtänyt.
1: Aivan.

0: ajaa suhun. Ja tiedättekö, mitä sit pitää tehdä? Hän pitää rapsuttaa tissien välistä. Hän niinku haluaa tissirapsuja. Silleen tälle sit sieltä niinku takaa.
1: Mä olin just kysymässä, että nyt niille, jotka ei tiedä, että missä ne niinku hevosin tissit onkaan, niin eikö ne ole siellä, missä no lehmälläkin on utareet? Niinku?
0: Joo, no niin, lehmän joo. Utareiden kohdalla. Ja sitten te ette tiedä, miten hipoi itse tuntoa, niin kun se omistaja sanoi, että no sitten kun tämä hyväksyy, tai sitten kun tämä niinku tykkää susta, niin se tekee näin. Ja sitten mä ajattelin, että no ehkä joskus parin kuukauden päästä. Naps, ekalla kerralla se tarjosi pepuja ja oli silleen, anna vähän scratchies.
2: No mutta sehän on sen, sehän siis pepun tarjoaminen on merkki siitä, että tykkää.
0: Niin, nimenomaan.
2: Sehän pätee.
1: Tuliko se siis tänne nyt aamuun vaan fleksailemaan, että sä oot tuolla tissejä rapsutellut koko illan?
2: No tarjosi mulle vähän pemppaa ja mä tykkään musta. Mutta joo, kyllä me vommankaan tiedetään, meille ei kyllä kukaan tarjoa, että...

0: Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside. Kuuntelet Yläks kesäaamua. Mä kerroin äsken, että olin eilen heppailemassa uusien ystävieni eli hoitohevosteni kanssa. Ja sitten tissirapsuista myös kerroin. Ja mä eilen mietin, että se on jännä, kun on tuollaisia jotain harrastuksia tai jotain tuollaista vapaa-ajan tekemistä.
1: Ai niin kuin tissien rapsuttaminen.
0: Kuten tissien rapsuttaminen, missä sä et mieti mitään muuta kuin sitä tissien rapsuttamista, eli tässä tapauksessa sitä heppailua. Onko teillä mitään tämmöistä, no esim. Mikalla golf, niin menetkö sä siinä semmoiseen golf-pöllyyn tai silleen, että sä oot vaan siinä golfkentällä vai murehditko sä, koska mä tunnen sut, säkin oot kuitenkin semmoinen asioiden pyörittäjä.
2: Ei siinä kerkeä miettiä muuta. Ja parastahan on se, että jo kun mä käyn pelaa, niin ne tyypit, kenikä mä käyn, on yleensä silleen mun tavallaan tämän lähipiirin ulkopuolelta, joten ei heidän kanssa tarvii edes sumplia mitään oma elämän juttuja. Siinä ei puhuta mistään muusta kuin siitä pelistä tai sitten jostain tosi kevyestä. Niin se on todellakin 4 tuntia kaikkea muuta kuin tätä arjen murhetta.
0: Miten Vommalla vaikka, kun sä käyt pelaa Magicia?
1: No kyllä se, nyt kun tässä mietin, että kyllähän aika nopeasti monesti me niitä päiviä, että startataan sunnuntaina 1 ja lopetellaan joskus keskiyöllä. Niin kyllä siinä yleensä on aika silleen, että oho, siinähän päivä meni ohi. Toki niihin yleensä mahtuu sitten myös sitä, että puoletaista menee

0: hampaita kiristelee, että oli tyhmä, että tuli kyllä, että tuu mitään, mä lähden kimaan täältä.
1: Niin, mutta, siis noista, niin on tuo golfikin ihan, siis itse asiassa.
0: Mutta ei se duuni juttuja edes saa.
1: 80 pinnaa on sitä, että miksi mä oon täällä, miksi mä oon näin huono, miksi tästä ei tule ikinä mitään, mutta nimenomaan ei duuni homma edessä.
2: Mutta tämä on tämmöinen niinku muistutus kaikille, että tehkää oikeasti vapaa-ajalla asioita, mitkä saa teet hyperfokusoitumaan, koska mä oon huomannut, mä oon käynyt vasta 2 kertaa, ja tiedättekö mitä, mä olen 6 ihminen.
3: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
4: Tiedätkö, kun mä en halunnut varmaan olla ilkeä, niin mä oon ollut silleen, että mä käyn vessassa. En ikinä palannut. Seuraavan kerran, kun me ollaan törmätty, niin mä oon ollut taas silleen, että hei, mä käyn vessassa.
5: Ja sit sä mietit, että kun jotkut pitää, että sulla on vähän kusipään maine jossain.
4: Joo, ja, sen, se oli, ja, siis, ja siitä se tuli se pahin morkkis.
3: Yleäksi iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.
2: Ihan kohta tulossa kello 7 uutisia. Nyt Noah Kahan ja The Great Divide. Yleäksi kesäaamu. Parikka, Sikke, Vomma täällä.

0: trash.
1: Noah Kahn, The Great Divine. Kello tulee 7, nyt olisi vuorossa uutisia. Oikein ihanaa tiistaita sinulle täällä, Parikka, Sikke ja Bonna.
2: Yle Uutiset kello 7 ja Jussi Hanivaara, hyvää huomenta. Lähi-idässä tilanne jatkuu levottomana. Israel kertoo torjuneensa maan eteläosassa ilmakohteen, joka oli lähtenyt Jemenistä. Iranissa puolestaan Teheranin lentokenttä on avattu uudelleen. Liikenteessä on ollut katkoja, kun Iran ja Israel ovat jatkaneet ohjusiskujaan. Iran ja Israel ilmoittivat eilen tulitauosta, joka on kuitenkin hauras. Washingtonista toimittajamme Juri von Bunsdorf.
3: Siellä taustallahan oli se, että Iran koki olevansa pakotettu hyökkäämään Israelin sen jälkeen, kun Israel hyökkäsi tai iski Beirutiin. Ja Israel tietysti koki olevansa pakotettu iskemään takaisin Iraniin, koska heidän hyökkäys kohdistui suoraan heihin. Mutta vahvin pelaaja tässä joukossa, eli Yhdysvallat ja Donald Trump, ei tästä pitänyt. Trump haluaa tätä sopimusta Iranin kanssa ja hän vaati, että Israel lopettaa nämä hyökkäykset. Iran toisaalta, heidän tarkoitusperiaan on välillä vaikea arvutella, mutta he todennäköisesti eivät kuitenkaan halua ajautua takaisin täysimittaiseen sotaan, joten tässä oli heille kummallekin syy sitten tavallaan laskea aseet uudestaan. Trump haluaa lopettaa tämän sodan, mutta hän ei ole onnistunut taivuttamaan Irania sopimukseen. Iranilla on edelleen tämä maailmankauppa ja maailman energiamarkkinat otteessaan tuon Hormuzisarmen saaron avulla.
2: Nuorisoalan asiantuntija kannattaa laaja-alaisia toimia nuorten työllisyyden parantamiseksi. Noin joka viides alle 20-vuotias on 25-vuotias on työttömänä ja nuorisotyöttömyys on ollut kasvussa. Nuorten työttömyydellä voi olla kauaskantoisia seurauksia. Nuorisoalan asiantuntija Annika Nevanpää.
4: Kyllä mä sanoisin, että me saatiin tähän maahan 2013 nuorisotakuu, joka lupaa, että 3 kuukaudessa työttömäksi jäänyt nuori saa opiskelupaikan, jos ei tutkintoa vielä ole, saa työllisyyttä edistäviä palveluita tai työpaikan. Tämähän ei toteudu tällä hetkellä, se ei myöskään lue enää meidän hallitusohjelmassa tai nuorisopoliittisessa ohjelmassa. Siihen mä tarttuisin, koska kyllä se on niin, että se on paljon edullisempaa, että me ei makuuteta työttömiä nuoria kotona, vaan me nopeasti otetaan kiinni heistä ja pusketaan heidät takaisin sinne työmarkkinoille tai kuntoutetaan heidät tai mikä se polku onkaan, mitä he tarvitsevat. Se nuorisotakuu on unohtunut, me tarvitaan elvytys sille. Se olisi nyt aivan ensisijainen. Se tulee maksamaan rahaa. Se vaatii aktivointiasteen nostamista siellä työllisyysalueella, mutta pitkässä juoksussa se on ainoa järkevä toimi, koska muutenhan meillä on kohta tässä aikamoinen sukupolvi, joka ei ole koskaan saanut sitä omaa uransa alulle. Ja mitä juuri tässä Ysäri-alulta opittiin on se, että se näkyy Ysärin silloisten nuorten työelämässä tänäkin päivänä, kuinka vaikea se tilanne oli. Se tulee näkyy myös tämän ikäluokan työurissa.
2: Lapsilisien ostovoima on heikentynyt 2000-luvulla, kertoo Kela. Lapsilisien ostovoimasta on kadonnut noin kolmannes. Syynä on Kelan mukaan se, ettei lapsilisiä ole enää sidottu indeksiin. Lapsilisän arvo on rapautunut vähitellen, mikä on osaltaan vaikuttanut lapsiperheiden köyhyyteen. Monet käyttävät lihavuuslääkkeitä väärin. Lääkkeen lopettaminen omin päin tai kausittainen käyttö kääntävät yleensä painon nousuun. Lihavuuslääkkeitä käyttää yli 100 000 suomalaista. Lihavuuden hoitoon perehtynyt professori Kirsi Pietiläinen.
5: Tässähän on kyse sellaisesta biologiasta, jota se lääke alunperinkin korjaa. Eli se kylläisyysjärjestelmä aivoissa on se, jota tämä tukee, tämä lihavuuslääkitys. Ja sitten kun se otetaan pois se kylläisyysvaikutus, niin sen jälkeen ihmisille tulee nälkä ja he rupeavat pikkuhiljaa huomaamatta syömään enemmän, josta sitten tulee sitä painon takaisin nousua. Lihavuuslääkitys ei ole kuuri siksi, että se on kroonisen tilan ja kroonisen sairauden pitkäaikaista hoitoa. Sitä voi verrata verenpainelääkitykseen, kolesterolilääkitykseen, diabeteslääkityksiin. Näissä kaikissa myöskin hoidetaan pitkäaikaista tilaa ja jos lääke jätetään pois, niin entiset arvot palaa. Lihavuus on sillä tavalla biologisesti ja lääketieteellisesti samanlainen asia, että jos sen hoitamiseksi käytetty lääke jää pois, niin silloin se alkuperäinen lääketieteellinen ongelma näyttää sieltä ne kasvonsa.
2: Ilmisyys vaihtelee. Aamulla on enimmäkseen poutaa. Sadekuuroja tulee lähinnä maan etelä- ja länsiosissa. Päivällä kuurot yleistyvät ja ukkonen on mahdollista. Lämpötila on 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
0: Yle X. Yle X. Kesäaamu. Sitke, Vomma ja Parikka.
1: Kiitos uutisista. Nyt musiikkia Ahdilta. Tämä on Sisko ja sen veli.

0: Yleäks kesäaamussa Ahti, sisko ja sen veli. Kello 7:07 täällä Parikka, Sikke ja Vomma. Oikein mainiota tiistaita ja hyvää huomenta.
1: Heis vaan.
2: Voi tulla jollekin yllätyksenä, että tästä porukasta minä olen se, joka ottaa jalkapallouutisen, mutta toi mua kiinnostaa. Ylellä on siis uutinen uusista säännöistä jalkapallon MM-kilpailuissa. Täällä mainitaan jotain rangaistuksia, ajan peluusta, mutta se mikä mua kiinnostaa on, että yksi mikä liittyy myös Mika Parikkaan.
1: Aha.
2: Jalkapallon MM-kilpailussa on uusi kielto, että suuta ei saa peittää, koska kuulemma riitatilanteissa aiemmin käden tai paidan takaa on voitu sanoa melkein mitä tahansa, mutta nyt pelkästään suun peittämisestä pitäisi saada punainen kortti. Ja mä oon ihmetellyt tätä, kun äijä harrastaa tätä, että kun sunkaan juttelee, niin sä laitat tulee suun tuonne niin kuin piiloon paidan alle ja puhut sieltä. Ja mä oon ajatellut, että mikä tää on, että onko tää joku silleen, että onko tää joku niin kuin hengitysjuttu vai onko tää joku vanha futarihomma, että sä et ollut punaista korttia?
1: Jännä, kun otit puheeksi. Mä en ees...
0: Teet sitä tosi paljon.
1: Mä oon huomannut itekin, että mä oon ruvennut tekemään tota jossain kohtaa. Ja nyt ei ole kyse siitä, että mä kertoisin edes mitään salaisuuksia, vaan siis futarithan tekee sitä se nimenomaan. Nehän on tällöin noita, silloinhan sieltä putamaatin hänellä. Kauheita tekstiä.
2: Ja mä oon ajatellut rehellisesti yhdessä vaiheessa, että koska silloin kun mä oon ollut sun kanssa kylläksi viikonlopussa, missä toki kamerat pyörii ja muuta, ja ei nyt välttämättä haluta, että siellä joku rupeaa huulilta lukemaan, jos me jotain yksityiselämää jauhetaan. Mutta sä joskus teet tuolla toimituksessakin. Ja mä olin, että okei, että nyt on kyllä Mika Parikalla. Niin onko tämä joku fudisjuttu?
1: Mä en ole ikinä pelannut fudista.
2: Okei.
1: Että ehkä se on vaan telkkarista opittu tapa. Näinhän me imetään, kato vaikutteita.
0: Mutta on jännä, koska silloin kun alettiin tekemään just viikonloppua, niin mä muistan ekoina kertoina kysyneeni sulta, että siis haiseks mä pahalle?
1: Mutta ei, vaan siis obviously, jos mä kerron jotain yksityiselämä asioita, niin siis, mä peitän suuni myös kameroiden takia, herra jemala.
0: Joo, mutta siis kun sä teet se myös niissä tilanteissa, missä sä et välttämättä puhukaan. Tai me saatetaan olla vaan eikä puhuta mistään niin kuin henkilökohtaista ja sitten suu lähtee peittoon kuin vanhalla roistolla.
1: Joo, ehkä mulla on niin kuin... Alitajuntaisesti jotain salattavaa.
0: Sitä pidän hyvin mahdollisena.
1: Nämä kamerat ahdistaa välillä aika paljon.
0: Se on totta.
1: Studiossa jaetaan ihan hirveästi henkilökohtaisia asioita, koska tämä on myös turvallisin paikka jakaa. Mutta meitä kuvataan 247, joten silloin tällöin olen laittanut myös sen takia suun piiloon, koska tuolla istuu jotkut aika silmäkovana ja joskus tulee viesti, puhuitteko tästä tai tästä tai tästä, että luin huulilta. Ja sitten tulee vähän semmoinen vainoharhainen olo. Mm. Ja sen ei tarvitse olla mikään mega salaisuus, mutta jos se vaikka vähän liippaa jotain omaa yksityisasiaa, niin mä mieluummin ja helpommalla teen vaikka näin ja sanon Sikelle sen asian, mitä mä mietin tässä.
2: Mutta nyt kannattaa Mika varoa, koska jos meillä on tuolla katsomassa joku niinku jalkapallo MM-tuomari, niin mieti, kun saman tien vilahtaa punaista korttia ja lähettää sulle postissa.
1: Se on jännä. Miksi ne haluaa sen kieltää? Siis se on, mä muistan, kun itsekin joskus rupesin eka kertaa kiinnittää huomioita, kun siellä kaksi tyyppiä on näin. Tai ne saattaa olla tälleen päät vastakkain. Sitten näin. Mä en, olisi niin kiva tietää, että millä solvauksilla he toisilleen puhuvat. Tokihan siellä voi jotain taktiikkajuttujakin puhua, että sikeli.
2: Niin, no tässä esimerkiksi uutissa vaan mainitaan, että viime aikoina on ollut esimerkiksi, että on syytetty rasistisista solvauksista ja homofobisista kommenteista, niin voisi olla hyvä, että ne sitten blokataan.
1: Joo. mun tapauksessa kyse ei ole sitten siitä. Haluan tehdä sen tässä selväksi.
0: Ei, se on Mikalla vaan tommonen niinku habit.
1: Joo.
0: Nyt Lola Youngin Messi.

0: Lola Young, Messi. Puhuttiin uutisesta, missä siis jalkapallon säännöt kiristyvät ja jatkossa voi saada punaisen kortin, eli hirveätä runtua, jos peittää suunsa.
1: Joo, Ylellä on uutinen, että mitä kaikkia uusia sääntöjä jalkapallon MM-kilpailuissa liittyy myös juomataukoihin ja muihin. Ja yksi, mikä kiinnosti, oli tämä, kun mä en niin paljon kato, mutta esimerkiksi Mika Parikka sanoi, että ihan yleistä nähdä siellä kentällä, että kun tulee jotain riitatilanteita, niin laitetaan käsi suun eteen, että ei voi sitten niitä arvostelijoita solvauksia. Ja siinä WhatsAppin puolella pohditaan, että onko sitten seuraava askel ammattifutareilla, niin kuin Ville pohti, että vatsasta puhuminen. Että se on sitten se, mihin reenataan.
0: Miettikää siinä hölkän, teettekö te juokset pallon perässä ja sitten yhtäkkiä alkaa kuulua hirveät solvauksia. Kaikki, kuka se on? Ei, se on toi kasi tossa huutaa vattasta.
1: Niin eikö parhaat vastaista puhua, että kun hän pystyy myös heittämään sitä ääntä, niin mieti, kun ne laittaa sen sinne, että se naapuri puhuu siinä tai tälleen, että se oli tuo, tuossa tuo koko ajan puhuu.
2: Mamma, toi oli aika huono tuon vatsasta puhumista, en ole koskaan nähnyt.
0: Se on niin kuin taito, minkä mä haluaisin osata.
2: Yeah.
0: Mutta tiedättekö mitä, mä olisin just se tyyppi, joka käyttäisi sitä aivan tolkuttomasti ja häikäilemättömästi hyväksi. Mä saattaisin niin kuin bussissa just vaikka lavastaa jonkun, että se on toi. Tossa joku katsoo mua vähän väärällä tavalla, sitten mä huutaisin.
2: Mä sanon, että tässä maassa ei tarvii kuin lauantaina ilta-aikaan jonnekin tuonne snäkärin viereen. Ja sit vaan vatsasta puhuen huutaa jollekin, että hei kekkosnäköinen jätkä, haluatko turpaa? Niin siinä on,
0: no, se on
2: ja, ja sen jälkeen popparit esiin ja katsoa, että mitä tapahtuu.
0: Jep.
2: Se ei sen enempää vaadi.
1: Muutenkin hirveästi kyllä jalkapallon uutisia. Nehän starttaa koko MM-kilpailut tuossa kohta. Eikö se ole 11.6. eli vielä pari päivää?
2: Joo, ja itse asiassa nyt jo ollaan saatu lukea noista hinnoista.
0: Onko kallista?
2: No nyt on kuule. Kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAn toimet nousi otsikoihin jo viime viikolla, kun ilmeni, että katsojat esimerkiksi ei saa tuoda omia vesipulloja MM-kisastadionille.
1: Se on aika härskiä. Se on...
0: Ei edes niinku tyhjää vesipulloa.
2: No näin ilmeisesti. Se on aika härskiä, mutta sit nousi niin iso äläkkä, että FIFA joutui perääntymään. Ja tähän kuin jatkona brittiläinen toimittaja Simon Peach julkaisi Tampassa sijaitsevalta Raymond James stadionilta kuvan, jossa näkyy myynnissä olevien juomatuotteiden hinnat. Stadionillahan siis pelattiin lauantaina Englannin ja Uuden-Seelannin välinen harkkaottelu. Ja mitäpä veikkaatte tuommoisen niin kuin perusjenkkilaagerin hinnaksi?
1: No tämmöisiä uutisia ei tehdä, jos ei ne ole jotenkin hirveän kalliit. Toki puhumme Amerikan Yhdysvalloista, missä mun mielestä alkoi oli halvempaa kuin meillä, koska yleensä Suomessa nämä tehdään silleen, että tiesitkö, että Saksassa maksaa näinkin paljon olut, niin...
2: No Nordicsilla maksaa varmaan 10 tuoppi nykyään aika lähelle. Ehkä karvalta 10. Saksassa se on vähän halvempaa kyllä aina.
1: Mä sanon $14.
0: Mä sanon $17.
2: Aika hyviä veikkauksia. Se $16.75 eli 14,5 €.
1: Siitä lähempänä periaatteessa.
2: Sitten jos sä haluat premium-oluen, se maksaa €15.60. Aika saakelisti pitää kaljahammasta kolottaa, että ostat yli 15 € tuopin.
1: Vähän tuonne festarihinnottelu.
2: No niin, mutta siis toi kalpenee, no en tiedä kalpenee, kun kyllä Suomen festaritkin on niin kelin kalliita.
0: Mutta miettikää, niin jos vertaa vaikka, mä muistan, mä kävin vähän aikaa sitten Espoossa saunassa ja sitten siinä oli joku futistapahtuma. Siinä oli futistapahtuma vieressä. Ja joku tämmöinen, siis ihan hirveästi faneja, liput liehuja, tiedättekö, niillä oli ne, mä en tiedä jalkapallosta mitään, mutta niitä soihtuja. Ja
1: mitä pitikö se soinut ääntä?
0: Niin siinä oli eurolla makkara ja 2 eurolla niin kuin bissetölkki. Niin verratkaa siihen, että sä oot Suomessa 3 eurolla koko hoidon. Toki se oli tämmönen niin kuin pienemmän tason peli, että se ei ollut mitään niin kuin MM-kisoja. Mutta sitten tuolla, paljonkohan se grillimakkara maksaisi?
2: No jos miettii, että seltzeri maksaa sitten €17.70 ja pelkästään jo vesipullo kuplavettä maksaa 6,5 €, niin kyllä, hinta löytyy tuotteelle.
0: Miettikää 20 sidukka.
2: Ja nyt mä tiedän kyllä, ei ole mikään pakko juoda sitä alkoholia ja noi pitää huolen siitä, että ei kyllä juokkaan.

0: Tuoretta musiikkia Lilja Lundénilta, ketju poltetaan sillat. Kello on 7.21 Yle X kesäaamussa, Parikka, Sikke ja Vomma. Nyt isäkeliot ja turisti Mannerheim.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
2: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Isak Eliot, turisti Mannerheim. Kuuntelet yleensä kesäaamua täällä Parikka, Sikke ja Bomma. Oikein hyvää tiistaita ja tsempukkaa.
1: Huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Mites Keravan Hulk Hogan? Painatko peltti paljaana tuolla kadulla koskaan, jos on oikein lämmin päivä?
1: En oikeastaan. Lähimmäs mitä päästään on se, että mulla voi olla semmoinen flanelli tai havaipaita niin kuin aika alasnapitettuna, ehkä jopa ihan auki. Että joskus juhannuksena saatan mennä silleen, että se on vaan se havaipaita auki, mutta tosi harvoin on niin kuin ilman mitään yläosaa.
2: Mutta toikin on hyvä pointti, että se riittää, vaikka se on auki, basically sä oot pelti paljaana, mutta pelkästään se, että sulla olisi jotain siinä, tekee sen, että sä et ole ihan douche.
1: Jotenkin se, että vaikka, kuinka, vaikka ne olisi ne mun niin kuin man boobsit ja niin kuin rintakarvat ihan yhtä näkyvillä kuin ilman paitaakin, niin ne ei tunnu niin härskeiltä, jos siinä on edes mä en edes yrittänyt peittää ylävartaloni.
2: Jep. No Sikke, mä oletan, mä teen törkeitä olettamuksia, mutta sä tuskin ilman paitaa painalle tuolla yhtään missään.
0: En mä kyllä.
2: Sehän on hiuksen hieno se raja, missä kohtaa on, niin kuin voi olla ilman paitaa ja missä kohtaa ei.
1: Mitäs mä kysyn vielä Sikeltä tähän liittyen, tälleen niin kuin, että kun just ehkä ihan ymmärrettävää, että vielä ilman paitaa, mutta kuinka usein lähdet vaikka jossain pelkässä bikini yläosassa mihinkään niin kuin
2: niin se on vähän niin kuin sama asia.
0: En ole varmaan ikinä lähtenyt festareille maksimissaan, mutta siinäkin on silleen, että on bikini yläosa ja sitten just joku, no ei havaipaita, mutta joku vähän siinä peittona, koska se tuntuu. Mutta toi on jännä, mä oon miettinyt tota. Mulla saattaa olla niin pikkiriikkisiä toppeja, että te ette ole niin pieniä toppeja nähnytkään täysin verrattavissa bikinin yläosaan. Mutta koska se on toppi nimellä ostettu, niin se ei tunnu siltä, että mä oon alasti. Se on todella erikoista. Se ei tunnu muistakaan siltä, että mä oon alasti. Mutta sitten jos mä painaisin tuolla piksujen kanssa, kaikki olisi ihan seiska kirjoittaisi. Yläksen juontaja. Nännit paljon.
1: On toi jo jännä, että jos mä mietin, että mä menen tuohon meidän vaikka lähikauppakeskukseen ja sieltä tulisi joku vastaus jossain pienessä topissa, niin en mä nyt mitenkään reagoisi. Ja sitten taas jos joku on pelkis bikini ulos, jos mä ehkä vähän silleen, että okei, joku on tullut biitsiltä tänne tai jotenkin niin kuin.
2: Ja tämähän on, tämä esimerkiksi biitsiolosuhteissa, sä voit olla siinä, niin kuin käydä uimassa, ottaa aurinkoa ja näin. Sitten siinä biitsin vieressä saattaa olla vaikka kioski tai kahvila. Niin jos mä menen käymään siellä, niin mä pistän paidan päälle.
0: Toi on jännä.
2: Ja sitten kun mä tuun pois tai ulos sieltä kipsältä, mä otan sen paidan taas pois. Se on tosi hiuksen hienoa se raja. Tää on vähän sama, että nykyään näkee jonkun verran lenkkeilijöitä ilman paitaa. Ja siinä ei mun mielestä edes ole silleen mitään outoa. Varsinkin on kuuma päivä, jengi painaa tuolla tai pitkää lenkkiä, fine.
1: Se on urheilusuoritus. Mut se on vähän sama kuin jossain salilla, en mä rupea kyseenalaistaa, mitä ihmisillä on päällä.
2: Mutta jos joku on kävelyllä ilman paitaa, niin sit sä oot vähän douche. Se on tosi outoa. Ja näähän on vaan siis mun päässä nämä tämmöiset hommat, mutta jotkut sosiaaliset normit on luotu tähän maailmaan.
1: Miten tämä menee Suomessa, kun jenkeistä olette saattanut kuulla esimerkiksi jossa LMFA on biisissä mainitaan tämä no shirt, no shoes, no service, joka on jossain tämmöisessä niinku rantamestoissa semmoinen, että voi lukea kaupoissa, että hei, laita nyt ainakin paita päälle ja niinku kengät jalkaa, jos tuut tänne senkin surffari. Niin Suomessa mä en tiedä, niinku, palveleeko edes kaupat, jos sä tuut sinne silleen ihan rantakuteessa?
2: No en ole kuullut, että ei palvelisi, niin. Varsinkaan jos se kauppa sijaitsee jossain uimarannan niin. Vieressä, mutta jos sä asut jossain lähiössä ja painat sinne. Mutta sielläkin joskus näkee, että joku menee kauppaan ilman paitaa, ihan jossain tuolla niin kuin kaupungissa. Se on fucking weird.
0: Se on. Mä tiedän, että siis yksi mun ystävä on kerran vähän hutikassa mennyt juhannuksena tämmöiseen isoon tavarataloon pyyhe päällä.
1: Okay.
0: Niin hänet oli kyllä heitetty pois, obviously. Mutta mä väitän, että kuumana kesäpäivänä niin se kynnys sille kaupan työntekijälle heittää joku, joka on vaikka biksun yläosassa ja hameessa, niin ulos sieltä kaupasta on iso, koska se on niin harvinaista. Tämä nyt perustuu ihan mun mutuiluun, mutta sitten jos sitä alkaisi olla tosi paljon, sanotaan, että joku kauppa olisi vaikka uimarannan vieressä ja sitten on siellä ihan, ei mä jaksata näitä nakuilijoita.
1: Niin ja sitten taas mun mielestä vähän ero, että jos toi on ollut joku juhannusaatto, niin siellä varmaan kaupassa on muutenkaan ketään. Sehän on vaan sellainen hauska juhannusjuttu, että joku kävi täällä pyhe päällä, mutta sitten pitää nyt muistaa, että joku kesäkuun 18, niin kuin siellä voi olla lapsiperheet, ihmiset on töissä ja muuten ihan normaalisti. Että ei se kesä automaattisesti tarkoita, että täällä on nyt joku kesä on crazy.
2: Mutta kyllähän ne lapset näkee paidattomia ihmisiä uimahallissakin.
0: No kun toi on just se pointti. Ne lapset näkee paidattomia ja alastomia ihmisiä uimahallissa, mutta miksi se kauppa on sitten joku niinku pyhä synti?
2: Totta. Kyllä mä sanon, että mä tässä kohtaa samaistun isosti, kun Iltalehti on haastattelut tyylikonsultti Sonia Savosta, niin kun hän sanoi, että ilman paitaa kulkemista voi verrata musiikin kuuntelemiseen ilman kuulokkeita. Se voi olla itselle mukavaa, mutta kaikki ympärillä eivät välttämättä halua osallistua.

0: kappale Rohan kappaleella Good Luck Babe. Puhuttiin äsken yleäks kesäaamussa siitä, että ketkä painaa pelti paljaana tuolla kaduilla nyt kun kesä lähenee, niin ainakin tyyliasiantuntija oli sitä mieltä, että mikäli kuljet ilman paitaa julkisilla paikoilla, niin se on verrattavissa törkeydellään tällaiseen niin kuin kaiuttimella puhumiseen tai musan kuunteluun julkisessa.
1: Joo.
0: Minkä mä silleen ymmärrän, mutta sitten tuossa puhuttiin myös tuommoisista jännistä sosiaalisista säännöistä, mikä meillä niin kuin, ne on semmoisia asioita, mistä ei jotenkin puhuta, mutta ne asuu meidän kaikkien päässä ja sitten me joko noudatetaan niitä tai ei. Niin Ville laittaa hyvän pointin WhatsAppiin, että on myös erikoista, että bikinin yläosa on jostain suusta hyväksyttävämpi kuin tavan rintsikat. On tyhmää, kun mun mielestä niissä ainoa ero on vaan materiaali, mistä ne on ommeltu. Niin. Tai sitten vaihtoehtoisesti niin kuin semmoiset miesten pienet urheilusortsit hyväksyttävämpää kuin bokserit. Se on niin outoa.
1: Niin siis, jos mulla on urheilubokserit ja mä tuun niissä töihin, niin jengi on silleen, mitä sä teet? Niin. Laita hosti alkaa.
0: Niin.
1: Mutta sitten jos ne olisikin pikkuruiset pyöräilysortsit ja mä pyöräilisin töihin, niin se on eri. Mutta kaikki riippuu kontekstista.
0: No kyllä mä sanoin, että jos sä painaisit tänne spandekseissä, niin mun täytyisi pitää puhuttelu. Mä olisin, että mitkä
1: mitä?
0: Nyt? No semmoiset tietysti tiukat spandeksit, mä olisin
1: niin.
0: Mitä tää on?
1: Sä et vaan kestää edes, kun mun bölly näyttäisi niin hyvältä niissä.
0: Se on ihan totta.
2: Muistan, että joskus aikanaan synkellä 2010-luvulla, kun Facebook oli vielä aika uusi juttu, niin siellä oli esimerkiksi semmoinen ryhmä, mistä humoristisesti oltiin, että vaadimme, että jos naiset saa mennä leggingseissä baariin, niin miesten pitää saada tulla pitkissä kalsareissa.
1: Hei, se
2: taas ei ole ehkä ihan niin kuin sama asia.
1: Hei, mä kuuluin ryhmään leggings are not pants.
2: Oikeesti.
1: So cover your ass.
2: Oikeesti.
0: Okei, nice.
2: Sieltä se löytyy.
1: Vuosi on ollut 2008, joten maailma on hieman muuttunut.
0: Mutta
1: silloin elettiin siis aikaa, kun leggingsit oli niin kuin siis leggingsit ja uggit oli se juttu.
0: Ja hei, ne on edelleen se juttu. Mä painoin tänään just uggeissa töihin ja vaihoin tuossa, kun tuli vähän kuuma. Mutta toikin on jännä silleen, että yes, leggings are not pants, mutta miten sitten, tai siis, että vaikka jäbät on silleen, että no leggings ei housut, älkää käyttäkö niitä, ja, tai on ollut, en mä usko, että on enää, mutta silleen, sit kun jotkut niin kuin mimmit on ollut noissa juoksuhousuissa, niin ollaan oltu silleen, kato mikä perse. Näin se on niin kuin mitään järkeä ja ne on saanut mut vähän silleen hermostumaan jo silloin yläasteella. Ja sit mä muistan, niin kuin, mä ymmärrän sen, että jos mä tuun semmosissa, tiettäkö 20 denimin tai denin semmosissa ohuissa sukkahousulekkinseissä, että mulla näkyy perse. Mutta sit jos mulla on jotkut niin kuin lekkinsit, mitkä on semmoista paksua kangasta, niin sitten.
2: Mun piti vaan vielä sanoa tähän, että kun Reko laittoi viestiä, että ihme siveyden sipulien kerääntyminen, että antaa porukan mennä ilman paitaa tai yläosaa, niin en mä nyt tiedä, onko tässä porukassa. Väitän, että kukaan meistä ei varmaan niin kuin oikeasti tuomitse, että jos tulee ilman paitaa, mutta nämä on vaan näitä omituisia niin kuin, että
1: kyllä.
2: Tämmöisiä yhteiskunnan.
1: Tai no vähän tuomitsen kyllä, jos tuut mun lähikauppaan ilman paitaa. No, kyllä vähän tuomisen, koska sit
0: no kun mä en edes
1: huomitse,
0: se on vaan outoa. Se on vaan outoa.
2: En sano mitään, mutta outoa.

0: Aksel Kala ja Ares Tyhjää. 7.38 näyttää kello. Yläks kesäaamu pitää sulle seuraa 10 asti.
1: Tässä kesäaamun yhteydessä mä oon onnistunut haalimaan itselleni kaiken maailman ihme kesäprokkiksia. Yksi on esimerkiksi tää meidän Nerd Curious TikTok-homma. Yle Kulttuuri TikTokissa just oli videota, missä Sikke halusi jostain syystä haastaa, mutta tämmöiseen Speden Spelit nopeuspeliin.
0: Siinä nähtiin kyllä vommakorea, kun vomma oli ihan silleen, aha, kun mä menen ihan innoissa. Minä haastan sinut, vomma, aha.
1: Ja tämän lisäksi huomenna näillä näkymin mä oon menossa siis Among Us-turnaukseen.
2: Oho.
0: Mihin?
1: Eli siis Yle Luuttiklubin Among Us, eikö Sikellä sano Among Us mitään?
0: Ei.
2: No okei, siis sä sekoisit, jos sä pelaisit Among Us.
1: Kyllä sä sen hahmon ainakin tiedät, se oli jossain vaiheessa meemis. Among Us, tämmönen videopeli, se oli ehkä niinku isoin aika oli silloin 2018-2020. Tämmönen siis... Tämmöinen niin kuin petturipeli, mitä on siis miljoonaari lautapeliä, mutta tällainen, että on lavaruusaluksella ja yksi on aina petturi ja sitten pitää yrittää selvittää, että kuka se on. Vähän niin kuin petolliset.
0: Mm. Yes, please.
1: Ja tässä on hauska elementti, että Luuttiklubilta kyselivät, että heillä on tulossa turnausta. Mulla on huomenna alkuerät, missä mä oon niin kuin 16.40. Mä en ole ikinä elämässäni pelannut Among Usia. Mä olin vaan silleen, että sure, onnistuu. Kyllä mä nyt oon pelannut. Mä olin just jouluna heidän kanssa pelaa jotain tämmöistä niin kuin werewolf-peliä. Mutta mä herättäen niin kirjallisesti Among Usia en ole pelannut.
2: Sen pelin suola on siinä, että me ollaan esimerkiksi meidän peliporukka Default Boysilla pelattu silleen, että meitä on ollut parhaimmillaan siis joku 10 tyyppiä. Ja varsinkin olisiko ollut korona-aikaan, kun se oli aika suosittua muutenkin.
1: Kyllä.
2: Sitten tavallaan korona-aika, kun jengi oli olla kotona teki uuden tulemisen isosti, niin 10 tyyppiä, lauantai-ilta, pikku hutikka ja ne riidat, mitä siellä saatiin aikaiseksi, koska aina kun tämä niin sanottu petturi on saanut tapettua yhden ja joku löytää sen ruumiin, pitää painaa hälytystä. Sitten alkaa palaveri, että kuka se voisi olla.
0: Oh my god, mä haluan pelata.
2: Ja se riidan määrä oli aivan uskomaton, joo, että kuka sinne ilmalukkoon nyt, eli ammutaan ulos sieltä avaruusalukselta. Niin kuka se on? Siis siellä on niinku verisiä taisteluja käyty ja huudettu toisille.
0: No tässä oli vommalle perehdytys. No, mutta sä pärjät.
1: Ja, mutta kun tämän mä tiedän, tämä on mun mielestä yleistä ja tämä on näissä kaikissa. Mulla on kuitenkin lautapeli hyllyssäkin, mulla on Battlestar Galacticaa ja on Secret Hitleria ja on vaikka mitä, missä on nämä samat mekaniikat. Mutta kun Among Usissa ymmärtääkseni, niin minusta on kiva, että niissä on vähän muutakin kuin vain sitä sormien heiluttelua, että siinä on, että siihen pitää tekee niitä tehtäviä.
2: Joo,
1: se mua jännittää, koska siinä olisi aika tärkeä elementti se, että sä pystyt perustelemaan, että en voinut olla minä. Minä olin tällä huoneessa X.
2: Kyllä.
0: Monta alibia etukäteen, tiedätkö silleen niin kuin jotain, koska voidaanko siinä pelissä todistaa, että olitko sä huoneessa X?
1: Aika pitkälti se menee kai silleen niin kuin todistajalausunnoilla, että näkikö joku sut siellä ja näkikö joku tulemassa sut toista huoneesta.
2: Ja kuka onkaan vakuuttavin.
0: Mm. No mut Vomma, sähän olet aika hyvä juputtamaan.
1: Siis se on se. Mä oon hyvä näissä. Mä oon hyvä sit, kun pitää mennä siihen sellaiseen, että play it niin kuin low ja sit se, että kun pitää ruveta syyttää jotain toista ihmistä, niin joo.
0: Sä oot äärimmäisen hyvä. Tämän takia mä oon niin kuin hautaani asti sitä mieltä, että sä olisit todella hyvä selviytyissä, koska se sosiaalinen peli onnistuisi sulta äärimmäisen hyvin.

0: ihan.
1: Mä kattelin vaan sekunnitkään vähin.
0: Mika, sä, Mika.
1: No.
0: Älä anna ystävän hukkua.
1: Ei, kyllä mä nyt mä vähän katoin, kun tuossa on 3 sekkaa jäljellä. Sikki kirjoittaa koneella tosi intensiivisesti. Mä vau, wow, että mitähän kaikkea tässä 3 sekunnissa kerkeekin tapahtua. Jollain intuitioilla sä tulit just katsomaan, että paljon biisiä jäljellä.
0: Nyt on pakko kertoa vielä, mitä mä tein samaan aikaan. No. Pyysin vapaa päivää.
2: Tämmöistä se on, kato.
0: Meillä on jäänyt siis Yle Popista tuli yksi ylimääräinen vapaapäivä, niin mä tosi intensiivisesti kaivoin tuollaista Star Wars-kifiä.
1: Joo, mutta mä huomasin. Joo. Mutta siis hyvin kerkesit.
0: Hyvin kerkesit. Mistä me puhuttiin?
2: Puhuttiin siitä, että mä oon huomenna Among Us-turnauksessa WhatsAppin puolella täällä. Itse asiassa moni on kailu messissä, esim. Vanha Joni laittoo, että tulee kovaa vääntöä, kun on vaikka ketä hyviä Ioni vääntää vomman solomuun. Ja sitten tuli vinkkiä, kun mä sanoin, että mä ikinä elämässä edes pelannut Among Usia, että mä lähdin tähän vähän soitelleen sotaan, niin tuli mulle tsemppausta Rockilta, että äkkiä pidät pari harjoitusmatsia tänään vielä, niin pakko se varmaan on.
1: Niin, siis ketä siellä, onko mitään haju, ketä siellä niin ylipäätään sitten on?
2: No siellä on, mä voin kaivaa nämä, eli Luttiklubin Discordissa oli nämä esim. Välierätiedot, mutta siellä on siis Luttiklubilta pelaamassa AK-ta ja Ryskää, siellä on Ionisaatiota, yes, siellä on Teemu Pakkaaleeni ja siellä on Rauskia, siellä on pelipoliisit, Emppu ja Pasi.
1: Pasi.
0: Rauski, Emppu ja Pasi.
2: Kyllä, kyllä.
0: Sun pitää hei.
1: Mä oon aika varma, että kun mä olin lapsi ja faija kävi joskus baarissa, niin se oli siellä Emppu, Rauski ja Pasin kanssa.
0: Mä oon kanssa aika varma. Vomma, pitääkö siellä liittoutua?
2: No kun siinä tavallaan ollaan automaattisesti liitossa ne ihmiset, ketkä ei ole niitä pettureita, mutta sitten kun ethän sä voi tietää, kuka on.
0: Mun intuitio on se, että otat Rauskin, Emman ja Pasin ja punot jonkun juonen.
2: Okei. Okay.
0: Mutta mä myös toivoisin, että sä saisit olla se petturi.
2: Se mua pelottaa ehkä eniten, koska kyllä mä niin pärjään mä tässä, mutta sitten se, että mulla voi olla ne mekaniikat vähän hukassa, mutta kuten sanottu, mä hivelen reenaa.
0: No, eli tää oli huomenna tää peli.
2: Joo.
0: Niin sitten me saadaan keskiviikkona raportti, että
2: huomenna keskiviikko.
0: Me saadaan torstaina raportti, että miten Rauskilla, Peralla ja Partsulla meni ja voittiko Vomma vai ei.
1: Yes.
3: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
4: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
5: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Smith, Latcho Yläks kesäaamussa. Kello on tasan 7:50. 8:00 pieni uutiskatsaus ja 8:00 jäljestä. Mika,
1: no,
0: sinä menetät lintukaraoke neitsyytesi, haluat tai et.
1: Oi voi.
0: Viime kesänä hyvin rakastettu ohjelma osio tekee tänään paluun.
1: Mulla ei ole hajukaan, mitä on lintukaraoke, mutta nimi ehkä selittää itsensä auki. Se selviää sitten 8:00 jälkeen, että miten mä siinä pärjää.
2: Kumpi on enemmän lähellä sydäntä, linnut vai karaoke?
1: Linnut.
2: Linnut, okei. Okay.
1: Lintubongareiden asialla on vuosia tässä jo oltu ja olen linnujen suuri ystävä.
0: Lempilinnu?
1: Birdie.
2: Golf clap.
1: Thanks. Ei muuta.
2: Se on siis, kato, golfissa on birdie.
1: Niin.

0: ala bomba seppänä. Jaa, pistitpä pahan. En itse kauheasti elämässäni sä lintuja mieti.
1: Bomba, sä oot niin ilahduttava isältä oikeasti.
2: Joo, jep. Jos mun joku lintu tähän...
0: Ei tyrmännyt kysymystä kuitenkaan.
2: Niin mä sanon, että kakadu.
1: Mutta kakadu on aika hyvä vastaus, vaikka...
2: Enkä sanokaan, mä sanon tukaani.
1: Tukaani on vielä parempi vastaus, vaikka et lintuja niinkään mieti. Kattokaa, mä katoin eilen The Floria, ihan suosikkiohjelmia, niin tämmöinen tietovisa, missä jokaisella kisaajalla on joku kategoria, ja sitten he haastaa semmoiselta valtavalta lattialta jonkun, ja sitten kisa menee niin, että jos te pelaisitte vastakkain, niin Mikan kategoria olisi vaikka golf, sä haastaisit Vomman, teillä tulisi golfiin liittyviä kuvia, ja sit pitäisi nimetä Maila,
0: Bäki, Greeni,
1: golfkärry,
0: niin.
1: Ja sitten ne menee aina vaikeammaksi. Yksi kategoria oli linnut. Ja mä tajusin, että jos mä ikinä menen The Floor Suomeen, niin mun täytyy ehkä ottaa kategoriaksi linnut, koska mä tiesin niistä ainakin 92%.
2: Okay,
1: mutta mä olin vähän harmissani, että siellä ei ollut mun lempilintuja, eli lunnia tai pingviiniä.
0: Oliko tää Suomen The Floor? Ei. Koska sillähän on vielä hirveästi eroa, missä sä asut, koska meillä on eri linnut kuin jossain muualla.
1: Mutta yllättävän paljon oli niinku samoja lintuja kuin täällä, kuten mustarastas.
2: Mut mä en ole siis edes katsonut kyseistä ohjelmaa, mutta sen vähän mitä siitä tiedän, niin eikö sä saa kuitenkin vähän jotenkin sitä niinku laittaa niinku... Että tarviiko olla linnut vai onko se vaikka Suomen linnut? Saako se olla vaikka mun kotipihan linnut?
1: No nyt en osaa sanoa, kun siinä kategoriat on tällaisia vaikka työkaluvälinen boksi,
0: tai
1: mitä sieltä löytyy.
0: 90-luvun sitcomit.
1: Ja, tai Nepo Babyt oli esimerkiksi eilen, tai presidentit, että ne on aika tolleen niin kuin yleismaailmallisia. Sitten oli vaikka yhdessä jaksossa, mä oon nyt vingettänyt tätä tässä, yhdessä jaksossa oli Simpson-hahmot. Ja se menikin, tiedätte, kun siellä voi tulla tämmöisiä yllättäviä twistejä. Se menikin niin, että näytettiin niin kuin ääninäyttelijän kuva ja sitten piti sanoa se ääninäyttelijän nimi ja siellä ei ollutkaan vaikka niitä Simpson-hahmoja.
2: Toi on tosi paha, jos sulle näyttää sitä lintuja ääninäyttelijöitä.
0: Jep, ei jos yhtään sanoa.
1: Ei, no mä olisin ainakin, että Mika Parikka kasielestä.
0: Jep, mutta mikä lintu, se selviää sitten.
3: Yle X. Yle X aamu.

Tuoretta musaa Miralalta ja Lauri Haavilta, pidä kiinni. Nyt Kikiltä rakkauden kipeä, sitten tulossa pienimuotoinen uutiskatsaus. Oikein hyvää tiistai-aamua, YleX kesäaamu pitää sulle seuraa aina tonne 10:00 asti. 8:n jäljestä päästetään Mika myös laulamaan lintukaraokea ja sitten puolestaan 9:n jäljestä, niin rooli pelataan. Nyt Kiki, rakkauden kipeä.

Kikin uuden musiikin kilpailun kisabiisi Rakkauden kipeä soi Yle X kesä aamussa. Tunnin päästä tulossa Yle Uutisia. Mikäli sitä ennen kiinnostaa maailman meno, niin mene Ylen verkkosivuille yle.fi. Siellä puhuttaa tänään esimerkiksi se, että pankki kertoo, että asuntojen hinnat laskee parhaillaan. Lisäksi pääministeri Petteri Orpo ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerien kokoukseen Tallinnassa. Ja tuosta tapaamisen sisällöstä pidetään sitten myös tiedotustilaisuus jälkeenpäin. Nyt Yle X kesäaamussa The Weeknd'in In Your Eyes ja kohta päästetään Mika laulaa lintukaraokea.

0: The Weekendin In Your Eyes soi Yläks kesäaamussa. Täällä Parikka, Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Oikein hyvää tiistaita. Toivottavasti päivästäsi tulee energinen, upea, lempeä, hassu. Tai sellainen kuin haluat. Nyt on sellainen juttu, että on lintukaraoken aika. Tää lähti viime kesänä. Jostain syystä mä olin saanut tämän idean muistaakseni juhannuksen jälkeen. Oliko niin, Vomma? Satutko muistaa?
1: En muista tarkkaa aikamäärettä, mutta mun mielestä joo, Mika Parikka enää siinä vaiheessa messissä. Mutta viime vuonnahan sä olit vähemmän aikaa meidän kanssa.
2: Niin oli.
0: Niin, Mika oli vaan viikon, mutta se oli siis muistaakseni juhannus, kun me painettiin pikkusessa hutikassa kavereiden kanssa.
2: Olette te täällä.
1: Mäkin olin jo vähän silleen, että nyt tää
2: tarina muuttuu. Hei, Sikke, sä voit kaikkea kertoa.
0: Hei, juhannuksena mökillä kaukana Helsingistä painettiin lintukaraokea ja se oli siis hulvatonta. Ja sitten mä olin vammaisin, että no vedetäänkö tämmönen ja kuulijat rakasti. Ja me vedettiin oikeastaan niin kuin kaikkia mahdollisia lintuja. Vedettiin duettojakin.
1: Joo, ja sitten tää oli myöhemmin Yleksi illassakin yleisön pyynnöstä, että mä oon päässyt näitä karaokea laulaa vaikka ja mitä.
2: Ja sitten eräällä helsinkiläisellä festivaalilla joitain vuosia sitten on ollut myös tämmönen ryhmälintukaraoke. Että siellä oli erikseen tila rakennettu muistaakseni sitä varten, että jengi pääsi laulaa lintukaraokea.
0: Täydellistä.
2: En osallistunut siihen silloin.
0: Mutta kato, ei mitään. Nyt sä osallistut. Sä oot ehkä siellä päässyt kuulemaan, että millaista se on. Tää kyseinen lintu tuli ihan spesifisti toiveena Yle X-radion Instagramissa, että tämä eräs henkilö, kenen nimeä mä nyt muistan, mä voin tarkastaa sen, niin toivoi, että Mika Parikka esittäisi Yle X kesäaamussa mustarastaan.
2: Mustarasta on yksi mun lempilintuja. Mä en ole kyllä mikään suuri karaokeen ystävä, ihan vaan siis yhden käden sormilla voi ne kerrat laskea, kun mä oon laulunut. Saanko mä eka kuunnella?
0: Ei, tää mennään ihan sokkona.
2: Ai tää mennään ihan sokkona, koska mä en, vaikka lempilintujani onkin, niin en ihan täysin muista, millaista ääntä pitää.
1: Sulla on ne sanat, katso siinä.
0: Niin. Mustarastaan niinku laulu on yksi mun lemppari linnun lauluista. Se on tosi kaunis ja helee ja mä toivon, Mika, että sä teet nyt mustarastaalle kunniaa.
2: Ota mä haen mun.
0: Hyvä.
2: Tosta se varmaan lähtisi.
0: Ilmettä.
2: Tosta se lähtee, no niin.
0: Seuraavaksi lavalla Mika Parikka, joka debytoi tänään Yle X kesäaamussa lintukaraoken yleisön pyynnöstä.
2: Kiitos.
0: Mika esittää nyt mustarastaa. No niin, rauhoittukaas, annetaan staralle tilaa. Oletko Mika valmis?
2: Lähtee.
0: Mika Parikka ja mustarastas.
2: Mä varastin.
0: Ei se mitään. Aika sirpakka on toi niinku OG.
2: Apua! Anteeksi.
0: Hyvä, Mika!
1: Tosi hyvä!
2: Ja sika vaikee!
0: Se on tosi vaikeeta, koska just siritsi fyrityppyty.
2: Ihan sika vaikee. Mä nyt haluaisin vähän hitaammin lausua. Varsinkin tää kohta oli, oota, mikä tässä? Fiu, fjurru, rur, fjoje, fjur, fjo, fu. Chi. Niin tossa menee tosi paha toi.
1: Toi on vähän sama, jos sä vedät karaokea jonkun räppibiisin, niin kato, sit se pitää vaan olla mukana siinä temmossa.
2: Joo, niin vähän staaplas. Mä sanoin, että ei tästä mun bravuuria tuu, että kolmannen naisen tästä asti aikaa pysyy mun bravuurina.
0: Tää voi olla sun sit toka. Mulla tuli ihan hirveä FOMO.
1: Mä kyllä tykkäsin. Mun mielestä tässä oli, niin kuin, tuli se mustarastaan kuitenkin semmonen, niin kuin, jotenkin semmonen sielu ja henki.
2: Ja sit en myöskään ihan niin kuin kopannut tätä chirili titi to tre vre chiljusti kohtaa, koska mä tavallaan tavutin ja tauotin se ihan väärin.
0: Se henkilö, joka tekee työkseen lintukaraoke lyrikoita, elää mun unelmaa.
2: Juu.
3: Yle X aamu. No matter what, you got.

0: Lady Gaga ja Doechi Runway, se on yleensä kesäaamussa. Ja niin kuin WhatsAppissa kirjoitetaan, kyllä Mika Mustarastas parikka toimittaa.
1: Joo, paitsi että aika, tai siis tuli useampi viesti, missä sanottiin, että toi kuulosti jonkun puolueen linjapuheelta, tai että muutenkin oli niin kuin poliittinen meininki tuossa mun karaoke-vedossa. En ihan ole varma.
0: Se tuli ainakin silleen niin kuin tunteenpalolla.
2: Myös tuli kysely, että tuleeko lisää lintuja, niin voi olla, että jätetään ensi viikolla. Kyllä mäkin tästä lintukarangasta on nauttinut, niin mä voin sitten ensi viikolla vetää.
1: Mikäs vomma sun bravuurilintu sitten on?
2: Mitäs kaikkea me ollaan sitten testailtu tää?
0: Mun mielestä sä olit aika hyvä helmi pöllössä,
2: okay.
0: Muistatko?
2: Mulla täytyy myöntää, että mulla vähän niinku rupeaa vähän hämärtyä näin, niin paljon tehty keikkaa, niin paljon vedetty, että sä näet karaokevetoja.
1: Lokki olisi varmaan niinku ehkä helpommasta päästä.
0: Mutta myös raskaimmasta päästä, kun mä ei oteta lokkia, kun mulla menee heti patajumi, josta aloitte kirkuut täällä.
2: Eikö sä tykkää lokeista?
0: En mä tykkää lokeista.
2: Mulla on tullut semmoinen lämpö tässä vuosien aikana. Edelleen siis myönnän, lokit on esimerkiksi uskomattoman ärsyttävä Helsingissä, kun yrität syödä missään terassilla ruokaa. Mutta kun mähän asun tuolla Helsingin merihaassa, joka nimensä mukaisesti on aika silleen meren holleilla, niin joka kesä, kun sitten on ne kuumimmat kaudet, niin mä elän aika silleen partsinovi auki, ikkunat auki, niin se on tosi kiva se äänimaisema. Mä nautin kyllä niistä lokeista.
1: Varsinkin mä samaistun vahvasti tohon, että kun tässä meren äärellä Helsingissä on asunut, niin se on semmoinen kesän äänimaisema, on se, kun se lokki kiekuu jossain. En mäkään tykkää siitä, että se pöllii mun kädestä safkat ja mä oon pari kertaa saanut lokin pasketkin mun päälle. Mutta se lokin ääni tuo kyllä jonkun kesän viimeistään
0: mä
1: sieluun.
0: Mä voi ymmärtää, koska se saa mun, niin kuin mulla on harvoja asioita, mistä verenpaine nousee instant. Ihan välittömästi, mutta lokkien kirkuna on semmoinen. Mä tykkään enemmän tämmöisestä, no vaikka mustarasta, se semmoinen lempeä metsän linnun laulanta, mutta se rääkyminen.
2: Niin, mun ehkä taas ärsytys on, ootteko ikinä sellaisessa tilanteessa, että oot just vaikka jossain terdellä ja joku pikkulintu yrittää tehdä pesää siihen nurkille ja kun nehän menee semmoiseen hälytysmoodiin, koska ne yrittää pelottaa sut pois. Ja sit se, että se lintu on siinä sun vieressä, sille jatkaa vaan sitä pip pip pip pip pip pip pip pip.
1: Oli sen verran spesifi, niin en ole ollut terdellä silleen, että lintu on tehnyt pesää siihen viereen.
2: Mä muistan vielä, että vaikka täällä niinku on puhetta tästä, että mä niinku lintujen elämässä niin paljon mietin, niin mä muistan, että silloin mulla on mennyt hermo. Se oli vielä tässä Helsingin keskustassa semmoinen tämmöinen vähän niin kuin mikäliä konepaja, että on semmoista niin kuin isoa tiilirakennusta. Veistään se terdellä ja se pikku lintu on silleen niin kuin 2 metriä yläpuolella tiiliseinässä, suorassa tiiliseinässä. Mä en tiedä, minkä hemmetin reijän se oli sieltä löytänyt. Ja sitten se siinä jatkaa vaan sitä sellaista, että se niin kuin pi.
0: Sun pitäisi vaan ajatella, että se yrittää varoittaa sen ystäviä.
2: No niin, yrittää, mutta älä nyt siihen saakin tiiliseinään tee sitä pesää. Että tämä on huonoin mahdollinen paikka ruveta tekemään.
0: Hei. Mitä ihmettä? Ai sen takia, että se häiritsee ihmisiä, ketä syö terassilla ranskalaisia.
2: Nämä on niitä samoja ihmisiä, jotka valittaa, että pitää sulkea yökerhot ja terassit, kun naapurit ei tykkää. Tiedätkö, että jos asuu kaupungissa, sinne kuuluu kaupungin hälinää. Jos lintu haluat olla terassilla pesällä, niin sitten siellä on terassilla ihmisiä.
1: Mä aina sanon, että metsä on eläinten koti. Siellä pitää käyttäytyä hyvin ja pitää kunnioittaa. Mutta terassi on ihmisten koti. Mä samaistun tässä kohtaa suhun, että jos nyt väkisin haluat tehdä pesän siihen terassille, niin sit pitää ottaa huomioon, että siellä saattaa joku vomma olla sitten.
2: Kompromisseja.
1: Niin.
3: Yle X. Yle X aamu. Kuuluu sulle.
0: Nyt Lauri Haavilta Perhonen. Sikke, Vomma ja Parikka pitää sulle seuraa.

0: Tämä biisi kuultiin myös Yle X Popissa ja kyllä täytyy sanoa, että siinä varmasti aika monella oli kylmät väreet, kun Lauri Haan päätti koko Yle X Popin vikana esiintyjänä. Mikäli haluat fiilistellä tuota keikkaa tälleen jälkikäteen, niin Yle Areenastahan ne kaikki löytyy.
1: Kyllikki ky.
0: Nyt tiedättekö mitä? Tulee Slaterin Dance. Ja sen jälkeen tulee jotain muuta.
2: Yeah, let's dance.
1: Toi jotenkin, siis vaan soljuu tää. Tiedätkö? Ihan vaan silleen. Flow on megalomainen.
0: Ei, ei se oo kun tekee.
1: Ei se oo kun tekee. Tältä kuulostaa Yle X. Hei!

0: Slater ja Dance. Yksi mun tämän hetken ihan suokkaribiiseistä. Kuuntelet Yle X kesäaamua täällä, Parikka, Sikke ja Bomma.
1: Hei, näittekö tämmöisen uutisen, joka on jo eilen iltapäivästä tullut, mutta vielä tehty käsitellä? Puhuttiin nyt lintukaraokesta, niin Jesse Puljujärven MM-kultamitali on varastettu karaokebaarissa.
0: Mitä? Mitä?
1: Tästä esimerkiksi Yle uutisoi. Jesse on tästä Ilta-Sanomille alun perin vahvistanut maanantaina. Viime viikolla Helsingin keskustassa sijaitsevassa karaokebaarissa on Jesse Puljujärven MM-kultamitali varastettu mestaruusjuhlien aikana.
2: Voi ei, siinä karaokebaarissa on varmaan varastettu aika paljon kaikkea vuosien saatossa.
1: Mä oon myös huvituttaa tässä siis se, koska Pulju tässä sitten ihmettelee, että mikä tässä on motiivi, sillä mitalilla ei ole arvoa kenellekään muulle. Well, though...
0: Niin mä sanon, että jos pimeillä markkinoilla, niin siitä saisi varmaan aika hyvät.
1: Niin, ja siis se, että kuitenkin lätkä ja MM-kilpailut ja mestaruusmitali, niin kyllä tuolla nyt joku on, joka varmaan mielellään hilloo sitä jossain kaapin pohjalla.
2: Ja vaikka se on kultamitali, niin ei taida olla ihan täyttä kultaa. Mä en siis tiedä, mikä toi mitalipolitiikka on noissa arvokisoissa. Oliko olympialaisissa, olisiko ollut sitten ihan oikeita kultaa tai hopeita? Tuskin! Mulla on...
1: On nekin mustakin kullattuja.
2: Minä, niin, nimenomaan kullitettuja. Kyllä. Että ei niinkään, että sulla on sen painoarvosta sitä.
0: Mut miettikää sitä tyyppiä, joka on ajatellut sille yön pikkutunneilla kännissä, että hoho, tää on maailman hauskin läppä, että pöllitään tää. Sitten on pöllinyt sen herää aamulla. Niin kuin maailmanmestaruusmitalin vierestä ja on silleen wait. Kaulassa silleen roikkuu.
1: Mä toivoisin, että se on niin kuin lähempänä tota, koska se on kuulemma jostain sohvalta, missä se on ollut niin kuin hävinnyt. Että enemmän joku on aamulla silleen, että ei hitto, mitä tuli tehtyä. Ai hitto, yep. Jäipä tälleen taskuun tai että pidin siellä kaulassa, kun juhlittiin, että en kehtaa pulle soitella. Versus se, että siellä on joku kultajuhlien aikana mennyt oikeasti silleen niin kuin silmät kiiluen ja pitkäkyntisenä.
2: Koska kukapa meistä ei olisi pikkuhutikassa nuorena jotain... ottanut mukaansa muun muassa liikennemerkin tolppa.
0: Oliko... Klassikko!
2: Ja ei edes liikennemerkkiä, vaan se fucking tolppa oli mun kämpässä pari viikkoa, kun mä yksin sen pois. Et kyllähän noita niinku... Ja sit mulla on edelleen erään helsinkiläisen ravintolan seinältä oleva airo mun kämpällä. Ja mä en ole itse edes vienyt sitä, vaan mun kaverit vei sen, mutta mä takavarikkoin sen, koska rupesi olla sen verran hurjaa se meininki. Että kyllähän tässä sotasaalita käytännössä se on niinku hauskaa.
0: Mitä tää niinku juttu on? Tämähän on tosi yleistä, että jengillä tulee kännissä pieni varastamisen tarve ja sit ajatellaan, että hohoho, tää on niin hauskaa, kun mä pöllin tää.
2: Niin, mut kun ei sen aamulla yhtään niin hauskaa
0: enää. Ei, kun aamullahan se hävettää. Mun tuli mieleen tosta Jesse Puljärvestä, että jos se oli sohvalla istunut.
1: Joo.
0: Onko muistanut katsoa sohvatyynyjen välistä, kun mulla on löytynyt vaikka mitä. Esimerkiksi vessan raikastihan kerran löytyi, Mika muistaa.
2: Joo.
1: Vessan raikastin sohvatyynyjen välistä.
0: Joo, ja sitä mä olin siis ihan peloissani sen jälkeen, että onko mä unissani vienyt sen sinne vai onko se tarttunut mun housuun.
2: Siis... Ja me tultiin siihen lopputulokseen, että kyllä, se on tarttunut housuun.
0: Ja oikeasti mulla oli siis vumma vessanraikastin kadonnut ja sitten mä olin se, että mä ihan varma, että mä laitoin sen eilen tähän.
2: Niin se ei ollut siis paketissa, se vaan ollut se oli paketissa, siis käytetty.
1: Se oli ollut siellä vessassa roikkunut siellä.
0: Joo. Mä olin siellä pöntössä ja sitten mä jotenkin imuroin sohvan väliin ja mä katsoin, että ei jumalauta.
1: Mä en kumpaakaan näistä jotenkin näistä sun ideoista, niin kuin, että a, että se olisi tarttunut housuun. No, pidätkö sun housuja siellä vessassa? Niin kuin...
0: No ei, mutta tiedätkö, kun sä nostat ne.
2: Niin.
1: Mutta eikö se kuitenkin istu siinä, sulla on, siinä välissä on kuitenkin se, millä istutaan?
0: Joo, mutta kato, kun se vessanraikastin oli sellaista mallia, että se on niin kuin osittain sen päällä, sen renkaan päällä.
1: Sen, mikä nostetaan ylös ja alas renkaan päällä. Okei, no hyväksyn. Ja sitten toinen, että jos sä olisit unissas, että toki unissaan ihminen tekee outoja juttuja, miten sä olisit päättänyt just sen sieltä kalastella?
0: No mä sanon, tutkimattomat ovat unisen siken tiet, koska mä oon tehnyt vaikka ja mitä unissani.
2: Mä ihmettelen myös sitä, että kun sä oot kumminkin chillaillut siinä sohvalla, niin miten se WC-raikastimen kemikaali ei ole haissut sun nenää siinä?
1: No. Aktivoituuko se vaan vedestä? Eikö se ole silleen, että sit kun sä vedät vessaan?
2: No joo, mutta on siinä varmaan joku ominaistuoksu kuitenkin.
0: Kyllä mun täytyy sanoa, että pieni laventeli siellä.
1: Ja sikki on tosiaan niin siistiä, että sillä haisee kämpässä varmaan aina niin kuin laventeli. Tai joku tämmöinen kemikaali.
0: Ainakin mä toivon, paitsi ehkä sitten mä oon huomannut, että mulla on yksi tämmöinen niin kuin hajupommi kotona ja se on jääkaappi. Siis se alkaa aina säännöllisesti haisee ja sitten mä löydän sieltä jonkun homehtuneen perunan.
2: No, ainakaan se ei ole sun housussa se perunajumissa.
1: Tai sohvan tyynyissä.
2: Niin.
0: Miettikää, kun se päivä koittaa, että mä tuun töihin ja vaan silleen, ette arvaa, mitä mä löysin mun sohvan välistä. Siis pananugetin. Ja sitten ootte vaan, aijaa, söitkö? Joo, kyllä mä sen söin. Nyt olla viusivirta. Ollaanko tämä kesä näin?

0: Se on varma kesän merkki, kun radiossa soi Olvi Uusivirta, ollaanko tämä kesä näin. Kello on 8:30, epäpyhä kolminaisuus, eli Sikke, Vomma ja Mika pitää sulle seuraa. Puhuttiin äsken siitä, kun Jesse Puljujärven MM-kultamitali on böllitty.
1: Ei mitään hätää. Hänellä on kyllä mahdollisuus saada uusi, mutta silti toivottavasti alkuperäinen löytäisi, hän sanoo. Hän on karaokepake-yhteystietoja saanut ja on siivottu ja ei löydy, niin hän sitä ihmettelee. Niin ehkä joku voisi palauttaa, jos kuulolla on ja olet herännyt maanantaina silleen, että mitä hittoa, mulla on täällä tämmöinen mitali.
2: Niin tota on vähän vaikea myydä eteenpäin.
0: Silleen niin ainakaan niin kuin, jäämättä kiinni.
2: Niin, tai että niin kuin, toi ei kumminkaan ole semmoista kamaa, niin kuin vaikka niin tavallaan niin kuin, taiteessahan on tosi isot pimeät markkinat, mitkä on niin kuin, tavallaan tämmöistä vaikka natsimemorabiliaa myydä edelleen jossain pimeillä markkinoilla. Ja siihen tämmöisiä niin kuin, vähän semmoisia semi-shadeja juttuja isolla rahalla, toi ei myös siihen kategoriaan.
0: Ei. Mitä tekisitte, jos heräisitte olisitte niin kuin toi varas? Soittaisitteko?
2: Kyllä mä varmaan laittaisin, että hei, moro. Sitä paitsi itse asiassa varmaan niin kuin ihan hauska juttu, että menisi henkilökohtaisesti, hei, anteeksi, ja tuossa sun mitsku ja kättä päälle, ja otetaanko kuva, ja ei muuta kuin elämä jatkuu.
0: Ja sit susta saisit ikuisesti se mies, joka vei Jesse Puljujärven MM-mitalin.
2: Niin.
3: Yle X aamu.

0: Bella Kane, I love it, I love it, I love it. Nyt olet tarkkana kuin porkkana. Nimittäin sinä saat päättää, kuunnellaanko tänään Valvomoa vai ei.
1: Valvomoa vai ei?
0: Rakastettu, pelätty ohjelmaosio, Mikan vihaama, jossa sinä yleensä kesäaamun kuulija päätät, että kuunnellaanko Valvomoa vai ei. Sun tehtävä on soittaa siis 0914828822.
2: Ja kaikki haluaa kuulla Valvomoa.
0: Ei välttämättä.
3: Siis joka kerta, kun tämä on vedetty, niin WhatsAppissa on paljon jengiä silleen, että ei juman kautta. Mutta nyt on ollut viime aikoina aika Valvomon positiivista. On saanut peräti 2 kertaa putkeen, mutta onko tänään se päivä? Sä oot varma, Mika, että sä et halua pitää jotain tämmöistä niin kuin...
2: En mä jaksa, se kääntyy vaan aina itseään vastaan.
3: Okei. Sitten vaan soittajaa.
2: Hei, itse asiassa mä haluan kuulla tänään Valvomoa. Laittakaa Valvomo soimaan tänään.
0: Mä otetaan ensimmäinen soittaja. Se on Yläks kesäaamu. Kuka siellä?
4: Päivi täällä, huomenta.
0: Huomenta, Päivi. Miten menee?
4: Mitäs tässä? Ajaa autolla ajelemassa.
0: Hyvä. Haluaako ja. Päivi Valvomoa vai ei?
4: No ei todellakaan Valvomoa. Jos soi, niin menee radio kiinni.
2: Ei, kun mä olisin ihan just halunnut Valvomoa. Okei, ei sitten.
4: Ei.
0: Kiitos soitosta, Päivi. Otetaan.
3: Oi, vahvasti liikenteeseen. Kahdellahan tää soi tai kahdellaan soivatta, eli seuraava soittaja voi ratkaista.
2: Jep. Haloo, kuka siellä?
5: No Pyry täällä, terve.
0: Moi Pyry, haluatko kuulla Valvomoa vai et?
2: Ja perustelut siihen perään.
5: No kyllä, se on kesä jo alkanut, niin annetaan Valvomoa.
0: Hyvä Pyry!
2: No niin.
0: Meillä on nyt siis todella jännittävä tilanne, koska seuraava soittaja päättää, että kuunnellaanko me Valvomoa.
3: Tehdäänkö vielä silleen, onko Pyry vielä siellä, onko sulla joku soittaja siellä?
0: Mulla on soittaja, Pyry lähti jo mennä.
3: Okei, ota sitten, okei, se ei mitään.
0: Ottakaa.
3: Mä ajattelin, että voit saada myös Mikan valita sieltä, mille soittaja, niin sitten ei tule mitään tämmöistä puolueellisuutta.
0: Valitse, no niin, Mika okay, valitse.
2: Okei, okay, okei, okay, okei, okay. Täällä on linja nimittäin aivan tukossa. Yleäks aamu täällä, kukapa siellä?
6: Se on Sami, huomenna.
2: Sami, mitä Sami, ennen kuin teet tämän suuren valinnan, niin mikä sun suhde on Valvomoon?
6: Se on.
2: Se on, okei, okay. Okei. Okay. Sami, kuunnellaanko me tänään Valvomoa vaiko ei?
6: Minä olen sen verran Mika Miilinen, että ei.
2: Ai, come on! Sami, mä tiesin, kun mä kuulin sun ääneen, että sus on sitä jotain.
0: Elikkä tänään ei kuunnella Valvomoa. Me tehdään niin kuin kansa sanoo ja kansa sanoo tänään niin.
2: Kiitos Sami.
0: Kiitos. Kiitos Sami. Kiitos, Sami. Mika, me ollaan todistettu siis nyt se, että sun käänteispsykologia auttaa. Oot jatkossa vaan,
7: mä haluun kuulla Valvomoa.
2: Ihmiset on lampaita.
0: Mika on teidän mastermind.
3: Näillä puheilla ainakin soi huomenna Valvomoa.

0: BTS ja Swims on yläks kesäaamussa. Tänään ei kuultu Valvomoa, mutta miten käy huomenna? Sen päätät sinä.
1: Päivän biisi.
0: Mä oon siis jotenkin erityisen innoissani tämän päivän biisistä, koska tämä tulee mulla TikTokissa jatkuvasti vastaan. Kyse on Keijun tuoreesta kappaleesta 10 ja tässä on messissä Momo. Keijuhan on myös tämän vuoden yksi yläks läpimurto-artisteista. Pääs sinne top kolmoseen ja lisäksi artisti kävi... Onko Keiju? Mulla tuli... Ei oo.
2: Mitkä?
0: Onko Keiju?
2: On, Keijun biisi on.
0: Ja on, mutta onko se läpimurto-artisti? Mä huijasin nyt ehkä. Mä tarkastan tilanteen.
3: Voi olla, että huijasit.
0: Taisin huijata. Se ei se tämän vuoden on se ollut, mutta ei ehkä tämän vuoden.
2: Keiju on käynyt yleensä sessareissa ainakin kääntymisen Laussin kanssa.
0: Joo, ja heillä oli tällainen upea, kun tähän siis Keijun 10 nimiseen kappaleen on tämmöinen TikTok-tanssi, mitä mä oon yrittänyt opetella, niin Ella ja Keiju painoi sitä menemään.
2: Mun täytyy myöntää, mä en ole Keijua kuunnellut niin paljon kuin ehkä pitäisi. Olen tykännyt kyllä niistä, mitä on yleksellä soinut, mutta mä arvostan tätä linjaa, että kun hänetään löytyy kappaleita, kuten Sly Cooper, joka on vanha kunnon pleikkaripelisarja, ei mitään, Juni Ito, yksi parhaita kauhumangakoita, ja sitten myös se, että hänen mixtape vuonna 2005 oli Wings Tape, vaikka Wings Club ei ehkä ollut niin mulle lähellä sydäntä, mutta arvostan silti.
0: Jep, ja tiesittekö, että Keiju name droppaa Holloway Cross-nimisessä kappaleessa yläks vaihtoehdosta tutun Raine Laakso.
2: Sen. Aivan!
0: Ja se räppää, että mulla on vaihtoehto, kun olisi Raine.
2: Boom.
0: Boom, repikää siitä. Joo, ja toi oli sitten ihan höpölööpää, että mä selvitän nyt tämän läpimurtaan. Voisitte tekin saatana välillä auttaa.
4: No ei me kerrota tehdä tässä mitään, kun sä, tiedätkö, kun sä vaan hyppät.
2: Etenee.
4: Siis kuvittele, että jossain meressä on, tiedätkö, semmoinen niinku puolen sentin jää, ja sit sä lähet silleen juosten laiturille. Me ei vommankaan olla tontilla vielä, kun sä hyppäät jo laiturilta sinne heikoille
0: ja
4: jäälle. Siinä kohtaa me päästään sinne laiturin nokkaan, että hyppäskö se oikeasti? Ja sit sä oot jo siinä, auttakaa jo sakeni! Niin me ei voida kerätä reagoida sikke niin nopeasti kaikkeen.
0: Hiustupsu vaan näkyy, kun emäntä painaa jäissä.
2: Paina sitä päivän biisiä nyt sieltä.
0: Tää on uunituoretta Keijua. Biisin nimi on 10. Tässä on messissä Momo.

0: 9 päivän biisinä soi tänään tuoretta Keijua. Biisin nimi on Kymppi, messissä Momo. Mikäli Keijun mietteet esimerkiksi tästä kappaleesta kiinnostaa, niin suuntaa Yle Areenaan. Keiju kävi Ella Ossin vieraana Sessareissa ja tänäänhän kuulkaa kasilta taas. Ella Ossi tärähtää studioon ja Sessar käynnistyy.
1: WhatsAppissa moni kyselee, että oliko audiovelho Kaisa tuossa biisissä mukana, niin en usko.
0: Kuulostiko Momo audiovelho Kaisa?
1: Joo, sitä täällä osa laittaa, että kuuluu ihan siltä.
0: Seuraavan kerran päivän biisin sulle soittaa, tai se soi Uuden musiikin X:ssä, nyt Average Kid Luke ja Alcoholic.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Average Kid Luke ja Alcoholics on yleäksi kesä aamussa. Hetken kuluttua, eli ysiltä tulossa uutisia. Sitten ysin jäljestä esimerkiksi roolipelausta ja bändipelejä. Tänään ollaan G:ssä ja mä sanon teille, että mulla on killeri tänään. Ei ole voittanutta.
1: Oho, aika isolla bolssella lähtee G:hen.
0: Hei, ootteko te ikinä miettinyt, että pärjäättekö te elämässä paremmin kuin muut? No. Onko teillä semmoista niinku tuntua ollut?
2: Siis meinaaks, että nyt sä saatte kuulostaa siltä, että jotenkin herääks maamulla silleen, että ahaa, minullapa menee paremmin kuin, kuin naapurilla. Vai meinaatko sitä, että onko mä niinku ikinään pohtinut sitä, että niinku vaikka verrannut itseäni muihin?
0: No ehkä mä meinasin tuota ensimmäistä ja ajattelin, että voidaan jotain hupsutella siitä, mutta nyt mua myös kiinnostaa, että oot sä verrannut itseäsi muihin.
2: No mä haluaisin uskoa, että se on aika inhimillistä, se ei tietenkään tee hyvää, kaikkien pitäisi keskittyä omaan elämään ja ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita, mutta kyllä varmaan kaikki on joskus elämässään silleen, tiedätkö, varmaan ehkä nuorempana varsinkin, kun vaikka haki vieläkin kouluihin tai muuta, niin sitten kun joku saakin opiskelupaikan tai joku on jossain duunissa yhtäkkiä tuntuu, että aijaa, tollahan onkin rahaa tai muuta, niin kai kaikki nyt joskus vähän silleen vertaa itseään muihin.
0: Mä luulen, että se on niinku sisään rakennettu piirre. Niin. Mä olen kuitenkin laumailemaan.
1: En ole koskaan kyllä miettinyt, että kylläpä minulla menee paremmin kuin tuolla.
0: Varmaan niinku päin vastoin nimenomaan, että voi että kun kaikilla muilla menee paremmin kuin mulla.
1: Jep, ja ihan sama, musta tuntuu, että se on ihan sama, missä kohtaa tai vaihetta elämäänsä oot, niin susta tuntuu, että aina kaikilla muilla on asiat paremmin kuin sulla.
2: Jep. Ja eikö tämä ihan tutkittukin, että tämä pahentaa toki tämä meidän someaikakausi, että ekstra paljon, koska eihän kukaan päivitä someen, tai harvemmin päivitetään, että vitsi onpas huono päivä ja arki puskee päälle ja laskut kerääntyy, vaan että aina yleensä jengi laittaa sinne hyvät hetket ja sit sä itse himassa katsot, että ihan kaikki muut harrastaa ja jaksaa ja tekee.
1: Niin, siis sehän unohtuu, että ihminenhän itse päättää, mitä sinne somea laittaa. Se on vaan siis semmoinen tip of the iceberg, eli jäävuoren huippu, mitä me nähdään.
0: Mutta onko teillä ikinä ollut sellaista, että ette ole niin aktiivisia vaikka Instagram-storin päivittäjiä kuin minä, mutta onko teillä ollut tämmöistä, että katsotte omia storeja ja olette vaan, ei mun elämä ole tällaista.
1: No ei itse asiassa.
2: Aika vähän.
1: Kyllä mä aika silleen, ne kerrat kun mä sinne jotain päivitän, kun mä ihmettelen, että siis mun viime story taisi olla, jos nyt teillä sitä vaikka PPP-vikaa lähetystä, niin se, että mä ihmettelen kaupassa, miksi äitienpäivänä äidille tarjottiin jotain 10 kiloa juustoa. Niin, kyllä se on mun elämää. Kyllä mä ihan oikeasti sitä mietin.
2: Niin, mustakin tuntuu, että mulla aika usein, että kun Instagram-storit, jos ei ole duunijuttuja, niin ne on jotain sellaisia, että hei, postissa tuli uusi lautapeli. Ja niitäkin mä joudun yleensä miettimään, että en mä nyt voi heti laittaa uusiksi. Että näitä, tämä tuntuu ihan kreisiltä, että mulla nämä tulee näitä postista.
0: No kun mä en tiedä, kyllähän mäkin päivitän siis tosi arkisia juttuja.
1: Nyt mä tajusin. Mä en hirveästi fiilistele mitään sinne storyin.
0: Niin.
1: Koska siitä saattaisi tullakin ehkä sille, että ei tää on mun elämää. Mutta en mä ikinä fiilistele kauheasti yhtään mitään.
0: No kun mä luulen, että sä oot nyt asian ytimessä, koska mähän on 100% fiilistelijä ja semmoinen elämän romantisoija. Ja sitten kun tämmöisellä niin kuin vaikka kuvien asettelulla ja estetiikalla saa tosi paljon aikaan, no.
2: Eikö sano vaan loppu?
0: Estetiikalla ja kuvien asettelulla ja tekstillä saa paljon aikaa, niin sitten mä katson niitä väliin silleen, mä en tiedä mistä se tunne tulee, mutta mä oon silleen, että
2: kun mä sain yhtäkkiä fläsärin, että mä oon joutunut tähän ilmiöön. Mä oon kuitenkin tässä tämän naisen kanssa tehnyt niin kuin paljon just kesällä töitä ja muuta.
1: Tämän naisen kanssa.
2: Ja mä muistan, että mulla on monesti ollut sellaisia, että jossain kohtaa se postaa se jonkun ihania juttuja toukokuulta, kesäjuttuja. Ja sit mä katson niitä, että näyttääpä kivalta. Ja mä sanoin, että mä oon ollut puolesta näistä läsnä ja mä oon kuvannutkin näistä varmaan 3. Ei näin ihan niin siistejä ollut.
0: Nimenoma somen illuusio. Muokkauksella saa paljon aikaan. Pienellä kuvakulman muutoksella paljon aikaan.
1: Mutta hei, miten ne asiat koetaan? Ne on saattanut olla sikele vaikka sitten upeita kokemuksia.

0: kappaletta. Mä olin vaan, no ei pidä. Ja ei pitänyt.
1: Ei tarvinnut lopulta.
2: Mutta jos et sä olis vaan muottanut siellä puheeksi, niin...
0: Niin sit olis kyllä...
2: Siellä olisi ollut yksi fiilistä, kun mä olin niin fiiliksissä.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine. Jotenkin päädyttiin keskustelemaan tämmöisestä niin kuin somefiilistelystä ja siitä, että esim. Meikäläinen välillä katsoo omia storeja ja on silleen, että ei se niin kuin ollut tollasta. Mutta nyt kun mä rupesin miettimään, niin kyllähän se niin kuin on sellaista, mutta sitten taas vaikka filterit tekee tosi paljon tai niin kuin valotus.
1: Tiedättekö te, miten mä kun nyt kun rupean olemaan silleen niin kuin ei ole niin junnari enää, niin mä en uskalla edes käyttää mitään filtreitä enää missään, koska sit mä oot jengi pitää mua ihan peilona.
2: Oletko sinä ollut, että joku laittaa silleen, että hei unk, okay, enää.
1: Ja mähän oon siis unkki, että periaatteessa pitäisi rokata ihan täysiä niitä filtreitä ja kaikkea.
0: Miettikää, tai mietin vommaa, että jos me joku aamu tultaisiin töihin ja sit eka asia, mitä me nähdään niin kuin Mikan Instagramissa on, kun Mikalla on Snapista tuttu semmoinen koirafiltteri, mikä kieltä lipoo. Ja sit me oltaisiin vaan, mikä tää juttu on? No mä olin käyttänyt nää filui.
1: Siis niin, ja tiedätkö miten unkki juttu on sanoa, että ai siis niin, mä aina unohan, että Snapchat tuli takaisin jossain kohtaa.
0: Mä olin muuten yllättynyt yksi päivä, kun siis tämmönen ihminen, kenen mä tutustuin, niin oli silleen, niin onko sulla Snappiin, niin mä laitan siellä viestiä. Mä ei ole ollut 7 vuoteen.
1: Mä oon viimeksi, kelatkaa, 10 vuotta siitä käyttänyt Snappia. 10 vuotta.
2: Mä lopetin joskus 6 vuotta sitten ja siinäkin kohtaa se oli mennyt siihen, että mä käytännössä vaan juttelin mun sen aikaisen tyttöystävän, ex-tyttöystävän kanssa toki nykyään kanssa. Ja siinä vaiheessa, kun me erottiin, niin tuli puheeksi, että ei me kumpikaan käyttää sitä Snappia mihinkään muuhun. Että miksei me siis me jutellaan täällä?
0: Joo, aivan. Niin kuin, mutta se oli kiva, kun siellä oli niitä filttereitä. Niin tavallaan voisi ottaa takaisin ihan nostalgia.
1: No, se elää ja voi hyvin tälläkin hetkellä.
0: Kohta 9 uutisia nyt Katy Perryltä, One That Got Away.

0: Katy Perryn One That Got Away, se on yleensä kesäaamussa. Nyt olisi luvassa kello 9 uutisia. Uutisten jälkeen tulossa roolipelausta. Oikein hyvää tiistaita. Täällä Parikka, Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa.
1: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit ovat kokoontumassa Tallinnaan. Mukana on myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Kokouksessa keskustellaan turvallisuudesta. Toimittajamme Rain Kooli Tallinnasta kertoo, miksi Zelenski on mukana.
2: Hän näyttää olevan tällä hetkellä jonkinlaisella kierroksella, jossa tapaa tärkeimpien tukijamaiden johtoa. Viikonloppuna 3 vaikutusvaltaisinta ja suurinta, Britannia, Saksa ja Ranska Euroopassa. Mutta Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajat ovat ehkä olleet tässä Ukrainan puolustussodan aikana ne kaikkein vahvimmat tai vankkumattomimmat tukijat. Ja Virohan on nostanut Ukrainan tukemisen myöskin tämän Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyöformaatin, voisi sanoa, että ainakin tämän vuoden tärkeimmäksi teemaksi. Ja Zelenskillä on hyvä tilaisuus puhua samanmielisten johtajien kanssa ja edistää ei pelkästään Ukrainan tukemista puolustuksellisesti, vaan myöskin Ukrainan EU-polkua.
1: Lähi-idässä tilanne jatkuu levottomana. Israel kertoo torjuneensa maan eteläosassa ilmakohteen, joka oli lähtenyt Jemenistä. Iranissa puolestaan Teheranin lentokenttä on avattu uudelleen. Liikenteessä on ollut katkoja, kun Iran ja Israel ovat jatkaneet ohjusiskujaan. Pattitilanne jatkuu, koska osapuolilla on omat intressinsä. Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä.
3: Presidentti Trumpin näkökulmasta on tietysti kiusallista, että hän on juuttunut Lähi-idässä sotaan, jonka hän kuvitteli olevan hyvin nopea, maksimissaan 2 viikkoa. Ja nyt sitten ollaan tilanteessa, jossa presidentti Trump lähestyvien välivaalien takia haluaisi nopeasti lopettaa sodan, mutta toisaalta pääministeri Netanyahun omat henkilökohtaiset intressit puoltavat sodan jatkamista. Ja sitten taas Iranissa sisäinen voimatasapaino on muuttunut niin, että valtaa pitävä vallankumouskaarti, tavallaan sen valta kasvaa koko ajan, mitä pidempään sota jatkuu. Eli Washington haluaisi rauhaa, Tel Aviv ja Tehran eivät välttämättä tarvitse rauhaa tässä vaiheessa.
1: Tyytymättömyys hallitukseen on lisääntynyt, kertoo Uutissuomalainen. Lehden kyselyn mukaan noin 70% arvioi Orpon hallituksen suoritusta heikoksi. 1/4 vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen tehtävässään. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut 2 edellisestä kyselystä.

0: Nyt Mirellalta kaikki vielä edessä. Kello on 8:03. Tätä lähetyksestä edessä vielä tunteroisen verran. Parikka, Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Heti Mirellan jälkeen niin starttaillaan roolipelejä.
1: Tänään kun aamu sisään hengit.

Päästän irti, mä päästän irti, ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, mulla on kaikki.

0: Mirellan Kaikki vielä edessä soi, kuuntelet kesäaamua, se on Vomma, se on Sikke, se on Parikka. Ja täällä jengi kyseli jo, että milloin ne roolipelit jatkuu, kun viime perjantaina otettiin käyntiin, niin nyt olisi se aika, ootteko valmiina?
1: Ollaan.
0: Roolipeleissä mä ajattelin, että kun tää kuitenkin jatkuu näillä näkymin aina tiistaisin ja perjantaisin ysin jälkeen, kaikkien välttämättä jokaista jaksoihin kuuntelemaan, niin mä ajattelin, että mä vedän tämmöisen pienen, tiettäkö, mitä tapahtui viime jaksossa, niin tekin olette perillä.
2: Yes.
0: Mutta otetaan tuossa Felician jälkeen sitten kunnolla nää, mutta otetaan tähän starttiin. Previously on avaruusseikkaili 2026. Viime jaksossa tuittupäinen pilotti Mika Ykkösellä isolla hartioilla sekä kylmä androidi, insinööri robottikoiran kanssa Sikke Vitosella, kukaan ei tiedä missä kohtaa se Vitonen on, he olivat duunissa MS-kesäaamussa. Kapteeni Vomma Seppälä laitettiin syväjäädytykseen. Kuukauden neppailun jälkeen SOS-viesti tuli ja he lähtivät pelastamaan, etsimään mistä tämä hätähuuto tulee. Kyseessä oli avaruuskuningaskunnan alus, jossa kaikki oli pielessä. Sankarimme telakoituivat alukseen ja sieltä tuli vastaan kuninkaallisen kaartin henkilö, joka ei kuitenkaan ollut enää ihminen. Hänellä tuli robottikieli. Mika yritti ampua, Sikke räjäytti pommilla. Ja jäimme tilanteeseen, missä pommin äänet kulkivat ympäri alusta ja seinään avaantui datapaneeli, josta kuului ääni. Kuka siellä on? Tulitteko auttamaan? Felician jälkeen jatkuu.

0: Sopii muuten teemaan, kun Ruotsin Eurovisu-edustaja Felician My System pauhaa. Käynnistetään tämänpäiväiset roolipelit, missä ollaan skifi-energioissa ja esimerkiksi Siken hahmohan on androidi. Nyt lähtee. Avaruusseikkailu 2026.
1: Yeah.
0: Mika ja Sikke avaruudessa. Ja te olette siellä kuumottavassa kuninkaallisessa avaruusaluksessa ja sinne tosissaan seinälle tämä datapaneeli pärähti. Ja te näette siellä semmoisen vanhemman herrasmiehen, hänellä on isot viikset, hänellä on semmoinen kuninkaallinen univormu. Vähän rätisee kuva, kun selkeästi ei oikein kaikki toimittajalle järjestelmät, mutta hän sieltä huutaa, että kuka täällä on? Tulitteko auttamaan? Olen kuninkaallisen laivaston yliluutnantti Denkel Hinkelberg. Herbert Dinkelberg. Olen ihan sekaisin jo täällä. Tulitteko auttamaan? Ketä olette?
2: Sakelin vaikea nimi.
1: Minä olen androidi. Sikke Vitosella.
2: Olen Mika Ykkösellä. Aluksemme lentäjä, pilotti sekä paras ampuja.
1: Mikä sinulla on hätänä, Kinkelperi?
0: Olimme saattamassa avaruuskuningatarta diplomaattiselle missiolle, kun yhtäkkiä miehistömme sekosi. Emme tiedä, mitä täällä on tapahtunut, mutta te varmaan näittekin yhden niistä otuksista.
2: Onko niitä vielä lisää täällä?
0: Laivahan on täynnä niitä.
1: Te samaan aikaan kuulette siellä
0: rupeaa kuulua siellä ympäriltä semmoista.
2: Onko täällä lisää pelastettavia?
0: Pelkään pahoin. Meitä on täällä enää pari haavoittunutta täällä. Lukitsimme itsemme ohjaamoon ja avaruuskuningatar, hän lähti vartijoittensa kanssa pakokapselilla.
1: Tapamme heidät.
0: Kuningattaren!
2: Kuningattaren
1: ei,
2: vai?
1: Örkit. Tapamme örkit.
2: Eikö meidän kanttis jättää ne örkit vaan sinne olemaan keskenään? Miksi me sinne mitäs sinne niin? Jos täällä ei ottaisi aluksessa ketään muuta kuin näitä örkkejä, niin eikö ne kanttis jättää vaan sinne meidän painua kuningattaren perään?
1: Mutta onko kuningatar vienyt pakokapselin? On mun huoli nyt tässä. Pitäisikö meidän käy katsoa sellaista pakokapselia?
2: Onks meidän alus mennyt rikki?
0: Ei, teidän alus on ihan edelleen voimissaan. Te olette vaan telakoitunut.
2: Niin.
1: Ai niin, meillä on se oma alus. Niin.
2: Sikke! Step! Keep up! Keep up!
1: Hei, älykäs droidi.
0: Älkää meistä huoliko. Minä olen vannonut elämäni kuningattarelle, mutta teidän pitää auttaa häntä. Minua, siinä oli monta vartijaa, kun emme voi tietää, onko heistäkin joku tämmöinen otus.
1: Lähdemme kuningattaren perään.
2: Ja pakkohan se on lähteä. Tuut se messiin.
0: Me emme pääse pois täältä. Teidänkin kannattaa lähteä. Ja samaan aikaan te huomaatte, että niitä rupeaa tulemaan lisää.
2: No niin, nyt me lähdetään täältä.
1: Pitäisikö jättää räjähde? Minulla on näitä räjähteitä. Jätetäänkö alukseen?
2: Jätä. Me voidaan aluksesta ampua sitä räjähdettä sitten, se räjähtää, ne kaikki kuolee.
0: Okei. Okay. Heitä mulle Sikke kahden nopan laserheitto.
1: Ja laserheitto on yli 7.
0: Joo.
1: No niin. 1 ja 10.
0: Eli osittainen onnistuminen. Teillä on vähän kiire, koska niitä rupeaa tulemaan niitä örkkejä joka puolelta, mutta sä saat kiinnitettyä sen sinne seinään. Et ehkä ihan parhaaseen paikkaan, mutta saat kuitenkin.
2: Yes.
0: Ja oliko näin, että te menette sinne alukseen?
2: Me ruvetaan lähteä aluksella, mutta taktiikka on siis se, että mä ammun sitä pommia, jolla ne kaikki öttömönkeistä kuolee.
0: No anna mulle vielä kahden nopan tunneheitto, koska tää selkeästi tulee aika raivolla sieltä. Eli Ali, sulla oli 3. Eiku toisinpäin. Yli.
2: Vitsi, 6 ja 12.
0: Kyllä se onnistuu. Kyllä mä sanoisin, että se onnistuu tässä kertaa. Sä ammut sinne, te ootte jättänyt se ja koko menee ihan palasiksi se alus. Mitä tapahtuu seuraavaksi, kun ollaan aiheeseen Daft Punkin D-Rest. Toki sinne nyt Herberttikin räjähti, mutta hän oli valmis itsensä uhraamaan.
1: Hei,
2: mä tarjosin
1: Herbertti
2: sille.
0: Kyllä, kyllä.
2: Mä tarjosin sille kydää.

0: musiikkia. Ron elokuvasta Daft Punkin D-Rest sopii tunnelmaan, kun Skifi-roolipelit on alla. WhatsAppille viestiä, että kaunis loppu Herbertin saagalle liiton palveluksessa loppuun asti ja isolla pamauksella ulos. Kun meidän sankarimme Mika Ykkösellä, Sikke Vitosella räjäytti kuninkaallisen aluksen, mutta se oli ihan hyvä, että räjäytette sen, niin Herbert antoi siihen luvan ja siellä kaikki yrkit lentelee pitkin avaruutta. Te lähdette seuraamaan pakokapselia, jossa avaruuskuningatar on, niin se on aina mukana tämmöinen kepsi, koska ne pitää tietenkin löytää sieltä avaruudesta. Teillä on hetki aikaa sinne, niin mitä teette sillä aikaa, kun odottelette, seuraatte tätä kapselia?
1: Mä ainakin huollan aseita.
0: Huollat aseita, okei.
1: Joo, niitä vaatii vähän huoltoa, kun niitä on tullut käytetty.
2: Joo, ja mä rakennan lisää niitä pommeja, koska toi äskeinen operaatio vaati. Kyllä mä niitä aika monta käytin.
0: Kyllä sä ainakin kaksi käytit sinne, joo.
2: Joo, niin mä sitten siinä Hilman se työkalulaatikko, niin mä sieltä otan kaikkia työkaluja ja sitten huolan niitä. Tai teen.
0: Te rupeatte lähestymään pakokapselia. Toki avaruudessa on aika isoja nämä etäisyydet, mutta näette, että se kapseli on, se on laskeutunut johonkin. Ja teidän kartasta näkyy, että lähin planeetta, mihin se kapseli on mennyt, on Keravan planeetta. Kysyn tässä kohtaa, onko kummallakaan, ootteko kenties käynyt Keravalla? Mitä
2: olette mieltä?
1: Olen.
0: Olette käynyt Keravalla. Keravahan on tämmöinen aika, se on vähän paha maine. Se on se planeetta, pieni planeetta, mutta aivan täynnä kaupunkia, aivan rakennettu kaikki viheralueet, paljon silleen luokkaeroja, paljon löytyy, siellä on kaikki vedonlyöntipaikkoja.
1: Ja paha mainen Keravan kuningas Rane.
0: Kyllä.
1: Mulla on historiaa hänen kanssaan.
0: Ja itse asiassa teidän kapteeni on myöskin keravalainen. Keravalaiset on, ne on semmoisia karvasia, vähän semmoisia hahmoja. Te lähestytte Keravaa, te olette tyytyväisiä, että ainakin jollaisessa sivistyksessä, että ei ole. Kun yhtäkkiä rupeaa taas hälytyskellot soimaan sillä te aluksessa. Mutta tällä kertaa ei ole SOS, vaan tällä kertaa on semmoinen, että te aluksessa otetaan yhteyttä.
1: Okei.
0: Ja te näette, kun kaksi semmoista valtavaa sota-alusta tulee teidän eteen. Ja sieltä kuuluu, että
3: tämä on tasavaltojen laivasto. Pysähtykää heti, tämä planeetta on karanteenissa.
0: Mitä teette?
2: Mä ehdotan Mikalle nyt tälle, että nyt laitetaan suojapuvut ihan varuiksi, koska meidän pitää ehkä lähteä ulos siitä kuitenkin.
1: Niin pitää, mutta nyt eka pitää hoitaa jotenkin puhumalla tää laivasta pois. Mä vastaan.
0: Vastaatte puheluun.
1: Pakko se on vastata. Meidän on pakko päästä pelastamaan se kuningatar.
2: Niin se on totta, mutta esitetäänkö me niinku silleen viattomia?
1: Esitetään. Joo. Esitetään, että me ollaan vaan niinku ihan silleen ohikulkumatkalla.
2: Noniin, sä voit kapteenina.
1: Kuulemme kyllä.
0: Okei. Te vastaatte puhelimeen ja sinne teidän ohjaamon näytölle lävähtää tämä videoyhteys ja te heti molemmat tunnistatte. Te ette ole kumpikaan tavannut, mutta tälleen niin kuin naamasta on tuttu. Tai itse asiassa hän on sellainen visiiri, semmoinen vähän niin kuin Mandalorian mulla konsanaan. Tällainen pitkä hahmo, hänellä on semmoinen suuri panssari, hän on hirveä määrä mitaleita tässä kaulassa.
1: Joo.
0: Tämä on teille tuttu vaikka mistä tämmöisestä valtion propaganda-elokuvista ja muista. Kyseessään on siis Porin liittotasavallan suuri sotasankari amiraali Köpi Kallio.
1: Ei, pahamaineinen!
0: Ja hän on sieltä silleen, että ketä te luulette olevanne? Porin laivasto on laittanut karanteenin tämä koko Keravan planeetta. Mihin te olette menossa?
2: Olemme ohikulkumatkalla. Olemme menossa Lahden planeetalle tapaamaan sukulaisia.
1: Kyllä, ja mä halusin, ja sitten haluttiin vaan vilkaista, että mitäs Keravan planeetalla on menossa. Ei mitään sen kummempaa.
2: Miksi tämä on karanteenissa?
0: Se ei tavallaan teille kuulu, mutta täältä on tullut hätäviestiä, että joku mystinen tauti liikkuu ja me ei oteta mitään chanceja Porin laivastossa. Heittäkääpä mulle molemmat, heittäkää mulle kahden, sorry, yhden nopan vaan tunneheitto. Eli nyt yli sitä teidän numeroa taas.
2: Mikalle yli 3, mulle yli 7.
0: Joo.
1: 11.
2: 4.
0: Se on osittainen onnistuminen, eli te saatte vähän niin kuin huijattua, että amiraali Köpi on silleen, että jahas, olette menossa, mihin se oli, Lahden planeetalle?
1: Joo.
0: No se kuulostaa hyvältä. Me päästetään teidät kyllä, kunhan ette nyt liian lähemmäs tuun, niin pääsette kyllä kulkemaan tästä ohesta.
1: Joo, ei, kyllä me lähdetään suoraan kohti Lahtea tästä. Älä huoli ollenkaan.
0: Vähän katsoo teitä silleen, että tarvitsiko kenties jonkunnäköistä saattuetta?
2: Mika.
0: No.
2: Pitäisikö meidän niinku esittää, että meidän pitää tankata, koska me ei voida lähteä tästä lentoon?
1: Amiraali Kallio, meidän pitäisi saada lisää bensaa. Itse asiassa sen takia myös me tultiin tähän Keravaplaneetalle. Että jos saatais tankki täyteen, niin voitais sinne Lahteen mennä.
0: Heitäpä mulle uusi yhden nopan tunneita. Eli yli 3.
1: 6.
2: Hyvä.
0: Se onnistuu. No yhtäkkiä teillä bensastakin on puutetta.
1: Joo, joo, kato. Tässä on toi meidän droidi huomasi nyt, joo, kun hän hoitaa tekniikka.
2: Ja kapteeni on jäädytetty, niin me ollaan vähän vielä tämmöisiä
1: niin,
2: alkajia.
1: Niin.
0: Mä en teitä sinne planeetalle voi vieläkään päästää, mutta meillä on tossa kiertoradalla tommonen avaruusasema, niin voitte sinne päästä bensaan, mutta mä pidän teitä silmällä.
1: Mulla on tähän kikka. Joo, me mennään siihen huoltoalukselle.
2: Kiitos, kemiraali.
1: Me mennään sitten sinne huoltoalukseen ja sitten kun se menee Keravalle, niin me päästään sen kyydille.
0: Päästävät teidät sinne huoltoavaruusasemalle ja jäädään tähän tilanteeseen, että miten sieltä päästään eteenpäin. Nyt Karin B. tekee sulua.
1: Mulla on suunnitelma.
2: Hyvä Mika.

0: Karin B, Eke Sulu, Mia Moore. Kiitos roolipeleistä. Jäätiin jännään paikkaan. Perjantaina jatkuu. Mä odotan innolla etenkin Mikan juonta.
1: Rasmus täällä jo tuskailee, että odottavan aika on pitkä, joutuu perjantaihin venaan, mutta perjantaina 9 jälkeen taas katsotaan miten. Te olette jo hyviä, te olette tähän mennessä. Mulla on niinku semmoista about päässä niinku ajatukset, miten tämä peli jatkuu, mutta että joudun aina vähän reagoimaan näihin teidän
2: juttuihin. Kyllä, mutta amiraali Kalli on kyllä aika paha pelote tossa.
1: Sanotaanko ne, että hän saattaa vielä olla läsnä tässä tarinassa.
0: Isakeli. Nyt oli vielä Rodrigolta Drop Dead.
3: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
4: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
5: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Kello tulee 9:30 asti. Epäpyhä kolminaisuus pitää sul seuraa.
1: Mä tiedän, että Sikke on viime aikoina intoutunut nettikirppistelystä, että sä myyt siellä tavaroita, mutta miten Mika Parikka, oletko kirppistelijä?
2: En todellakaan, koska mä en jaksa sitä vetkuilua niiden ihmisten kanssa. Mulla just kaveri myi golfmailojansa ja se siinä mietti vielä, me käytiin, olisiko nyt ollut tuossa viikonloppu aikana lyömässä palloja rangella ja hän sanoi, että joo, että hän mietti, että myyskö nämä mailat suoraan tuohon liikkeeseen ja sais X-summan rahaa, vai myyskö netissä ja sais ihan vähän enemmän rahaa. Ja sitten hän mietti, no kyllähän koittaa netissä ja sitten tuli viesti varmaan siitä 5 tuntia, että kato, mailat meni ja sain enemmän rahaa. Sitten meni tunti, no ei se ottanutkaan niitä maailoja, koska oli liian kevyet. Niin mä en kato jaksa tota sitten en ollenkaan.
0: Joo.
1: Auttaisiko yhtään, jos tekisit niinku paikan päällä, että tämmöinen niinku kirppispöytäasia?
2: Se helpottaisi ihan 1000-kertaisesti. Nettikirppistely ei yhtään oma juttu. En ole kyllä itse kauheasti ostanutkaan mitään nettikirppiksiltä. Ja sitten, mä en voi myydä mitään, koska mua pelottaa asioiden lähettäminen. Liian ei olisi jaksa opetella.
0: Ai niin, sulla oli tämä postipelko.
2: Joo.
1: Mä näin siis vaan tämmöisen uutisen, joka liittyy kirppiksiin, mutta myös muuten torimyyntiin. Helsingin päivänä Helsingissä järjestetään tämmöinen, että nuoret pääsee maksuttomasti Hakaniemen ja Hietalahden toreilla myymään tuotteita ja kirppisvaatteita. Eli siellä on myyntipöydät valmiina ja sinne pääsee sitten mukaan. Ja tämähän on kiva ajatus, koska musta tuntuu, että moni mielestä on haaveillut siitä, että pitäisikö laittaa kirppispöytä, mutta siinäkin on yllättävän paljon sitten kuitenkin hommaa. Näin mä oon ymmärtänyt.
0: Siinä on ihan sikana hommaa ja etenkin täällä PK-seudulla, niin se on yllättävän kallista. Että se saattaa joskus olla jopa semmoinen plus miinus nolla, koska siinä on se pöytävuokra ja sitten yleensä totta kai provikka, että se kirpputori ottaa jonkun verran plus se, että jos sä haluat, että se on siisti, niin käy joka päivä siivoo sitä. Ei kiitos.
2: Minkäs verran kirppispöytä maksaa vaikka Helsingissä, jos haluat semmoisen ottaa näiltä yleisimmiltä paikoilta, missä on asiakkaitakin?
0: No kun se riippuu tosi paljon, on olemassa, jos ei puhuta tämmöisistä all-inclusive-palveluista, jolloin sä vaan droppaat ne vaatteet sinne ja kaikki hoituu, vaan tämmöisestä niin sanotusta itsepalvelukirppistoiminnasta, niin se ei 60-90 viikko.
1: Tämmöistä mä olisin sanonut, että mä oon kuullut, että 60 viikko. Ja onko vielä, meneekö vielä provikat päältä?
0: Tosta vielä provikat päällä, mikä on kirpputorista riippuen 15-30%. Ja sitten kun Helsingissä on tosi paljon näitä tämmöisiä niinku hienompia kirppiksiä, niin niissähän totta kai se brändi maksaa, eli niinku vieläkin kalliimpaa.
1: Mitä tuommoisilla, mä siis on kirppismaailmaan sen verran päässyt mukaan, että tyttöystäväni rakastaa kirppistellä, niin mä hänen kanssa monesti kuljen perässä, mutta hän käy aika paljon ja mä käyn kanssa, kun on näitä muutamia esimerkiksi ketjuja, millä on Helsingissä niin kuin monta lokaatiota ja niistähän löytyy kaikkea niin kuin huonekaluista, vaatteisiin ja LP-levyihin, mutta miten kun sitten mennään tämmöiseen vintage-kirppiksiin, niin onko siellä niin kuin joku tyyliin katsomassa niitä vaatteita läpi, niin kuin, voiko olla silleen, että sä ostat sieltä pöydän ja sitten sanoo, että hei, nämä ei ole tänne tarpeeksi hyviä?
0: En tiedä, mutta siis kyllähän tosi monella kirppiksellä ihan ympäri Suomen on tämmöisiä, että ei vaikka niinku pikamuotia.
1: Sen mä ymmärrän.
0: Tai on tiettyjä tämmöisiä, ja olettaisiin, että nyt on ihan mutuilu, mutta jos on jotain niinku oikeasti vintage-kirppiksiä, niin kyllä se vaatteen pitää varmasti olla vintage, että sitä saa siellä myydä.
2: Joo, ja sitten hinnoittelu, kauhea ressi. Ja sitten paitsi, eihän mä tiedä, onko mulla jotain arvokasta. Mä en kestäisi tätä juttua.

0: Mä laitan sinne myyntiin jonkun mun paidan tai asian. Sitten siihen tulee joku tälleen, mitäs tää siis maksaa oikeesti?
1: No tää on nyt se 10 €.
0: Sitten se on tälleen, ai 10 €?
1: Joo.
0: Ja se on tälleen, okei. Antaa mulle 10 € ja lähtee menee. Ja sit mä oon 6 tuntia myöhemmin kotona mä oon, wait a minute! Ja mua on taas ukotettu, kun mä en tiedä, mikä on arvokasta ja mikä ei.
2: Mutta mä oon jotenkin olettanut, että jos sä lähdet tulee linjalle, että kirppikselle viet tavaraa, että siinä pitäisi löytää sellainen sen tila, että nää nyt, mä haluan näistä eroon. Anyway, mä en nyt rupea ressaa tätä just, että onko tää joku arvoasia.
0: Niin.
3: Mä oon nykyään ihan silleen, mä oon puhunut tästä, meillä on taloyhtiössä se grab this, saa ottaa. Mä vien kaiken sinne. Tiedättekö, mitä siellä yksi päivä oli? Varsiimuri. Sinne voi viedä siis aivan mitä
0: vaan. Ei sinne välttämättä voi, mutta sä vaan viet.

0: Bes ja Kääriä kaistaa. Mulla siis pyörii tällä hetkellä TikTokissa, aina kun mä avaan Fypin, niin maailman söpöin video Kääriästä, missä joku semmonen minikääriä, oma arvio, max 4V, painaa cha-cha-chaata The Käärian kanssa lavalla ja mä oon ihan
1: tästä olisi mun mielestä joku ihan uutinenkin olla, että ei Kääriä tiennyt millaiset bileet tulee.
0: Ai oli. Se sai ihan megalomaaliset bailut. Ja se oli niin sepä, kun sillä oli kanssa vihreä bolero. Se oli oikeasti miniatyyriversio Kääriästä.
1: Mä en nyt löyvä sitä tässä nopeasti, mutta näin jonkun otsikon tänään tästä juuri. Ja oli mun mielestä ihan nimiä kaikki. Me puhuttiin äsken kirppistelystä. Oli tämmöinen uutinen, että Helsingissä pääsee nuoret ilmaiseksi tekee turipäivälle myymään kirppistavaraa, myymään muuten. Ja sä mainitsit, että teillä on tämä teidän, tästä saa ottaa romuhuone.
0: Joo, tai romukori.
1: Itse olen myös vähän, meillä on ihan huone tälle. Mä oon mielestäni joskus vienyt sinne, mutta siellä mun mielestä säännöissä, että sinne ei saisi periaatteessa viedä sinne tekstiilejä, niin vaan jos sulla on lakanat sinne viedä, niin en sitten kai saanut aikaiseksi. Mutta siellä on hirveä määrä vanhoja kirjoja ja lehtiä. Ja mä muistan, että joku päivä, itse asiassa aika tasaisesti näitä on ehkä silleen kerran vuodessa, meidän taloyhtiön Facebook-ryhmä joku laittaa, että hei, laitoin kirjat ja lehdet järjestykseen tuolla saa ottaa huoneessa, että nyt niitä on kiva lueskella. Ja siis en tiedä, tuleeko teille yllätyksenä, että ne lehdet on silleen tekniikan maailmat vuodelta 97-99.
2: Ai
1: ja mä oon aina miettinyt, että kuka niitä menee sinne lukemaan.
0: Ja siis onko se pointti ylipäätään tommoisen saa ottaa huoneessa se lueskelu vai saa ottaa? Eihän se mikään lukusali ole.
2: Perustiko hän kirjaston sinne?
0: Hän perusti.
1: Sillä vähän niin kuin tuntuu. Siellä on siis semmoinen iso kirja, niin kuin hylly täynnä niitä. Sinne on kato jengi vuosia varmasti tuonut niitä. Ja mä olen, että kirjat on vähän sellainen, että niitä varmaan jos joku ottaa, niin tuotuin takaisin saman tien uuden.
0: Niin, totta.
1: On siellä myös aika paljon dekkareita ja sitten jotain vanhoja tämmöisiä kotiliesihenkisiä ja muita, niin siellä on paljon kaikkea. Sä voit Mika tulla etsimään.
0: Ootko käynyt ikinä vomma niitä läpi, että jos siellä olisi jotain niinku helmeä? Tiedätkö sä joku niinku, vaikka jotain painilehtiä, kun sä tykkäät?
1: No aika silmämääräisesti, että en ole tehnyt kunnon inventaariota.
0: Sun pitää ehkä käydä.
2: Niin ja sitten siellä saattaisi olla nimenomaan niitä aarteita. Tämähän on tämä klassinen kirppislöytöhomma, että jotain vinyylejähän jengi laittaa myyntiin. Ja ne vinyylit voi olla ihan törkykalliita.
1: Mä löysin Ursus Faktorin pinkki pilvivinyylin yksi päivä kirppikseltä.
0: Joo. Hei, tuli tosta kierrätyshuoneesta mieleen, että kysynkin ihan mielipiteen nyt teiltä. Mä oon miettinyt, että mihin mä veisin, kun meillä on Ylellä kanssa kierrätyshuone. Mutta nyt on myös tämä Vomman kierrätyshuone ja sitten on tämä mun taloyhtiön Crap This kori. Niin mä oon, ole hyvä.
1: Ei mieti, vaan tuo sun lausunto joka kerta yllättää, mutta onko se niinku Crap This vai Crap This?
2: Niin mäkin, mikä se siis on?
0: Crap This.
1: Niinku ota.
2: Siis niinku... Ai niin grab.
1: Grab.
0: Luulitteko te niinku, että rapu?
2: Ei, vaan niinku paska. Niinku crap.
1: Et this is full of crap.
2: Niin mäkin ajattelin kanssa, että onko se teidän taloyhtiössä niinku joku crap. Niinku,
1: tässä ajattelin, että se on sikin vitsi, että se silleen, että se on semmoinen crap this huone.
2: Mäkin luulin, että tämä on joku se oma nimitys, että semmoinen niinku, että kasa skeidaa, mistä saa ottaa.
0: Ei, siis sanokaas, mitä se laustaa.
1: Grab this.
2: Grab.
1: Versus crap.
0: Niinku. Hei, nyt riittää.
2: Mitä?
0: Toihan on kuulostaa ihan samalta.
2: No joo, ei, hei. Toinen on grab.
0: Hei, nyt.
2: Eikä crap.
0: Joo, ei. Elikkä, jos nyt kuunnakaan tarkasti. Vomma sanoo sen kakan ja Mika sanoo sen ottaa ja mä kuuntelen tarkkaan. Vomma aloittaa.
2: No, en mä ole hyvä lausua, mutta mä sanoin niinku grab.
1: Ja crap.
0: Joo, sulla on vähän pehmeämmin B.
2: No, obviously, kun ne on kaksi eri sanaa.
0: Joo, no mähän en olekaan mikään englanninkielen opettaja.
2: No ei. Mutta siis, elikkä siis se on nimenomaan niinku grab. This, et ota tästä.
0: Joo.
2: Okei. Okay. Vitsi, kun mä kuulin oikeesti, että tää on joku sun oma niin kuin, skeidahuone.
0: Kestä, että mä olin vaan, ai niin kuin rapu. Siis eikö rapukin ole
1: se on
0: joku?
1: Crab.
2: Se on crab. Joo. Sitten.
0: Nyt mä sanon tomato, potato.
1: Mä olin tämmönen lyhyt englanninkielen oppitunti yleiskesäaamussa.

0: Manin ja Sara B:n tuhlaaja poika. Kuuntelet Yle X kesä aamua vielä parikymmentä minuuttia. Nyt olisi bändipelin aika. Tätä ollaan täällä nyt päivittäin pelattu. Mennään aakkosissa aina alaspäin ja tänään valikoitui, tai siis on kirjain G, eli G:llä alkavia bändejä ja artisteja.
1: G ei ollut ihan niin hedelmällinen kirjain kuin mitä tuossa aiemmin on ollut, mutta kyllä sieltä kovaa rallia löytyy.
0: Huomaa, että mitä pidemmälle mennään, niin sitten alkaa semmoinen kaivelu, koska nälkä kasvaa syödessä.
2: Mm. Joo, ei oteta niitä isoimpia hittejä, ei oteta niitä helpoimpia, vaan kaikki on vähän silleen, että no olisiko sittenkin tämä vähän
1: ilkeä. Tämä vähän spessumpaa aina artistilta, eikä semmoista, mikä vaikka meillä se olisi soittolistalla vaikka harvasen päivä.
0: Ja jotta ei mene henkilövaaleiksi, niin tänäänkin tehdään anonyymisti äänestys.
1: Kyllä juuri näin. Ja mä voin esitellä vaikka ensimmäisen biisin valinnan, ja se on ei enempää eikä vähempää kuin Gorillazia. Dare on tää biisi ja kuulostaa pikkusen hyvältä.
2: Vähän ehkä harvinaisempaa Gorillazia. Gorillaz kyllä hemmetin kova bändi, virtuaalibändi. Vaihtanut myös stylia, koska heillähän niin kuin mun mielestä nämä viimeisimmät albumit, siellä lähettää jo paljon hiphoppia muuhun.
1: Juu.
0: On kyllä kova. Haluatko kuulla Gorillazin vai haluatko kenties kuulla Good Charlotten Riverin?
1: Oi.
0: Ai, ai, ai, ai.
1: Oi, oi.
2: Kunnon sinne 2000-luvun alkuun. Vähän tämmöistä skeittipunkkia. Kova on bändi.
1: Okei, emoilun kulta-aikaa.
0: Ihan täydellistä emoilun kulta-aikaa. Nyt on kaksi tosi kovaa. Kolmas haastaja tulee tässä.
2: Ja vähän sinne emoilulinjoille. Heilläkin on, tämä on siis Green Day, legendaarinen yhtye. Ja vaikka kesä onkin, niin voidaan haaveilla siitä, että heräisit syyskuun loppuessa. Wake me up when September ends.
0: Minkä näistä kappaleista sä haluat kuulla? Gorillazin, Darin, Good Charlotten, River vai Green Dayn Wake me up when September ends? Kerro se Yle X:n WhatsAppiin ja sitten heti teimin palan jälkeen niin soitetaan voittajabiisi. Sulla on siis tässä reilu 3 minuuttia aikaa äänestää.
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Tamin pala Dracula Jenny remixoi yläks kesäaamussa, kun käynnissä on bändipeli eli biisi battle. Taas ihan sairas määrä ääniä ja siis todella tasasta.
1: Paljon tulee ääniä joka suuntaan. Me jopa ihmeteltiin, että mitä sä sitten lasket täällä, kun tuntuu, että sun laskukaavat ei pitänyt paikkaansa, mutta kaikki on äänestetty ihan megana. Vähän jopa vaikeaa tehdä tarastuslaskuja, kun tulee niin hirveästi viestejä. Mä luulen kyllä, että meillä on voittaja tänään.
2: Joo.
1: Mutta käydäänkö taas sitten nyt läpi, startaanko me taas sieltä, että mikä nyt ei ainakaan voittanut?
0: Joo, ja mä oon vähän yllättynyt, että mikä nyt ei ainakaan voittanut. Se oli nimittäin mun valinta ja Green Dayn Wake Me Up When September Ends. Mitä nyt taas, kaverit?
2: Sikki on kihissyt koko ton teemin palan biisiä ja mitä täällä tapahtuu?
0: Siis
2: on hyvä biisi. Mä oon tosi yllättynyt kans. Mä pidin ennäkö suosikkina.
0: Mä pidin ylipäätään Green Daytä, niin kuin, että no mutta tossa on tosi kovat niin kuin vastustajat ja sanotaan, että ei jäänyt monesta äänestä kiinni, mutta Green Day klassikko. Mä mietin Green Dayn ja Guntherin välillä, mutta mä olin silleen, että kyllä se nyt Green Daytä on.
1: Ja moni tänne laittaa, että nää oli vaikea valita esimerkiksi Green Dayn ja Good Charlotten väliltä tai että vaikea valita Gorillasia Green Dayn väliltä ja vihreitä päivää toivotaan. En mä tälykö sitten sinne, että kun syyskuun mainitaan, että se ei toimittelee kesäkuussa, mutta nyt kun äänet on laskettu, niin ihan hiuksen hienosti väitän, että puhutaan jostain yhdestä kahdesta äänestä. Mika vei mun mielestä.
2: Joo.
0: Munkin mielestä.
2: Tässä kun laskettiin, niin tasasta oli, mutta kyllä se vaan niin oli, että voiton vei Good Charlotte ja The River!
1: Ja ei tule ehkä yllätyksessä moni laitto, että kyllä se Deeron Vomman valinta. Niin ei Gorillas tänään lähtenyt, mutta kiitos kaikille äänestäjille.
0: Nyt siis bändipelin voittaja on tää kyllä kova. Mikan valinta Good Charlotte, The River.
2: Ja tässä mukana tietenkin Avenged Sevenfoldista M. Shadows ja Sinister Gates.
0: Onneksi olkoon, Mika. Tosi kova valinta.

0: Good Charlotten The River. Mikan valinta tänään bändipeliin ja voitonhan se vei.
1: Tämä on siis bändi, mitä mä en ole koskaan tykännyt Good Charlottesta, mutta tämä biisi on aivan järjettömän kova. Ja tästä biisistä on siis kaksi versioa. Semmoinen, missä on mukana Avenged Sevenfoldin M. Shadows ja Sinister Gates, ja sitten semmoinen, missä ei ole. Ja tämä oli nimenomaan se versio, missä he ovat. Tämä on se ainoa oikea versio. Ja muuten, siis ihan jonniotava bändi mulle. Se on jännä, miten sitten niinku voi olla yksi semmoinen jäätävä timantti.
2: Paljon fiilistellään. Sanna-Mari laittaa, että nyt on hyvä biisi, että tiistai parani 100%. Tämän biisin ansiosta on joskus löytänyt Avenged Sevenfoldin Linda. Vieläkin menee kylmiksi, että kerrankin aidosti. Kiitos Mika.
1: No kerrankin aidosti. Nyt voi ylpeydellä ottaa kerrankin vastuun siitä.
0: Huomenna olemme H-kirjaimessa. Joo. Ja siellä on ihan sikana hyviä. On niin kuin paljon mistä valita. Nyt on yllättävän paljon semmoisia niin kuin meemibiisejä myös. Ja meillähän ei ole kenelläkään ollut vielä semmoista ihan niin kuin todellista meemibiisiä.
2: No se Danny oli vähän sinne suuntaan.
1: Niin on se
0: ei,
1: vähän.
0: Ei, Danny on meemibiisi.
1: No ei. Jos XL ja Dannyä soittaa, niin eihän siinä mitään meemiarvoa.
2: Niin kuin aina, saa laittaa WhatsAppiin, tuleeko mieleen, mikä hoolla alkava artisti pitäisi huomenna olla bändipelissä.
0: Nyt Sabrina Carpenterilta House Tour. Se on kuulkaa kohta 9:50. Se tarkoittaa sitä, että uuden musiikin X starttaa ihan pian. Tämä on Sabrina Carpenteria. House Tour.

0: Sabrina Carpenter House Tour. Yleks kesäaamussa tulossa vielä viivin. Kaikki päättyy meihin ja sitten Soni Kyläliuhalla ja uuden musiikin X. Meikäläiset täällä taas huomenna 6.30 alkaen. Ja tiedättekö mitä muistin? Ihan yhtäkkiä.
1: No.
0: Eilenhän Mika heitti ilmoille, että meidän pitäisi joku Kaanon biisi esittää.
1: Joo.
0: Että Vomma saa niinku, Vomma saa valita jonkun suomalaisen biisin, ilmoittaa meille kertsin. Kyllä me varmaan yksi biisi halutaan semmoista harjoitteluaikaa.
2: Okei. Okay.
0: Ja sitten me esitetään Mikan kanssa akuutti siis kesäaamu Kaanon.
1: Stemmalaulu, mutta Kaanonissahan se myös menee kivasti. Kaanon ja Stemma on eri asia.
0: Se on totta. Kato, mä sekoitin kanootin kapean Kaanonin. Se on sitten eri juttu, mutta huomenna Stemma laulantaa ensi viikolla sitten kanootin kapean Kaanoni.
1: Joo,
0: noniin.
2: Yes. Okay.
0: Viivi, kaikki päättyy meihin. Kympiltä Soni.

näin. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Minä olen Soni Kyläliuhalla. Tämä on Uuden musiikin X. Seuraavat 4 tuntia mennään. Ja tämä on erikoislähetys. Ei ihan perinteismallinen, kuulkaan tänään, vaan tänään Soni Kyläliuhalla on nostellut huhtikuulta hänelle kaikista mieleen painuneimpia kappaleita. Eli huhtikuun nostot show tänään tiedossa. Aloitetaan ihan tuota pikaa Benjaminin Bada Bim My Kind of Therapy -kappaleella. Sitä ennen kuitenkin. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: Bella Kay, I love it, alkuvuoden suuria viraalihittejä. Soni Kyläliuhalla täällä, tämä on Uuden musiikin X. Ja toden totta, huhtikuun nostot on päivän sana. Mitä jäi Kyläpetterille päähän huhtikuusta? Sitä musiikin muodossa. Sinun korva käytäviisi seuraavan 4 tunnin ajan. Ja aloitellaan Benjaminilla. Hän on palannut pikkuisen tauon jälkeen nyt sitten sinkku rintamalle. No, ei puhuta hänen parisuhdestatuksesta, vaan musiikistaan. Ja tämä tuore sinkku Bada Bim, My Kind of Therapia on jälleen kerran seksikäs ja tanssittava. Siihen on tehty myös hieno musiikkivideo, josta konseptointi vastuussa on ollut tietysti Benkku itse. Onhan hän visuaalinen ihminen. Siinä on kuulkaa mieskomeutta ja seksiä. Hän on myös liven aivan uskomattoman upea esiintyjä, tämä meidän Benjamin. Showmies henkeen ja vereen. Ja kyllähän tämä on tartuntapintaa itse kullekin tämä kappale, jos on esimerkiksi löysä lantio, sellainen, joka liikkuu puolelta toiselle helposti ja kenties säväyttelee tanssilattialla. Bessiä myös tiedossa, hänen rikoskumppaniaan Benkun, siis Kuudes aisti-niminen biisi myös tuota pikaa, mutta tässä on Benjamin. Bada bim! My Kind of Therapia.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Kuuntelet uuden musiikin X:ää. Minä olen Soni Kyläliuhala, hän on Benjamin. Bada bim, my kind of terapia. Tämä show on huhtikuun nostot, eli mitä on mieleeni kuusta huhti jäänyt oikein käteen. Ja Benjaminin lisäksi ehdottomasti myös Bes. Bes ei ole myöskään kaukana tällaista Bada bim-teemaista kappaleista. Varmasti muistatte Rampan Pamin. No nyt on saatu kuudes aisti. Makustellaan se, Vestan tilaisuus teki varkaa kappaleen jälkeen.
1: Uuden musiikin X.

Vesta, tilaisuus teki varkaan. Minä olen Soni Kyläliuhala ja tänhän kuulkaa tähän Uuden musiikin X:n lähestykseen. Olen nostanut soittolistan sekaan huhtikuulta mieleen jääneitä biisejä ja yksi niistä on ehdottomasti Bes Kuudes aisti. Kertsissä lauletaan, että herää kuudes aisti, kun kosket mua, kaikki vaistot vielä lähemmäs ja sun luo päässä salamoi nähdään valoja YMS. Ja puhutaan muutenkin tuossa kappaleessa vähän tällaista telepaattisesta yhteydestä, rakkaudesta, joka ylittää ymmärryksen rajat. Kiinnostaa, näinkö meillä WhatsApp on auki numerossa 044-421-6888. Oletko kokenut jonkun ihmisen kanssa kuudennen aisteen yhteyttä? Onks joku sellainen rakkaus, kenties se kuuluisa teinirakkaus? Tai sitten pitkässä parisuhteessa kehittynyt joku sellainen sanomaton yhteys? Onko sulla sellainen ihminen, jonka kanssa vaan tuntuu, että ei tarvi sanoa mitään? Ymmärrys on jo syntynyt. 044-421-6888. Kerro asi. Soni Petteri tässä laittaa huhtikuulta noston soimaan. Kuudes aisti Bessiltä. Aivan upea paluu häneltäkin julkaisu rintamalle.

0: Leader, Dance-niminen kappale soi Uuden musiikin X:ssä. Minä olen Soni Kyläliuhala. Tämä ei ole mikä tahansa lähetys, tämä on huhtikuun Nostot Show. Eli mitä on päähäni jäänyt, ainakin siis Sonni Petterille, allekirjoittaneelle, kuusta nimeltä Huhti musiikin osalta. Vaan ennen kuin mennään kuuntelemaan seuraavaa nostoa, eli Rikitik Big Bandin ja julkisen sanan Siel missä ei ole ennen oltu kappaletta, niin pakko avata vähän tätä WhatsAppin puolta. 044-421-6888 nimimerkki Ramiz vaan kirjoitti hauskan heiton tosta, kun Bessin kuudes aistikappaleen kohdalla kysyi, että onko sulla telepaattinen yhteys jonkun ihmisen kanssa. Kenties kumppanin, teinirakkauden, pitkän suhteen synnyttämä, minkä tahansa. Ja ei tarvi sanoa mitään, ymmärtää vaan jo toista. Niin Ramiz kirjoittaa, että joo, on tässä kyllä joku kuudennen aisteen yhteys. Vaimo tietää, että olen väärässä jo ennen kuin aloitetaan riitelemään. Hän toki lisää, että jos aiot lukea, että radiossa, niin muista lisätä, että vitsi oli ja rakkautta kotiin. No, muistetaan lisätä. Liikkuu-niminen albumi. Liikkuu sana, liikkuu kieli, liikkuu myös torvet ja rumpukone. Rikitik Big Bandin ja julkisen sana Liikkuu-albumilta olen ehdottoman ylpeästi soittanut aikaisemminkin Uuden musiikin X:ssä tätä biisiä Siel missä ei ole ennen oltu, koska tässä on mystiikka. Tässä on jotain elämää suurempaa, vähän filosofishenkistä matkatutkimusta näin niin kuin lyriikan puolesta ja kaikki upeat sanankäyttäjät eli Lindgren, Tommi, Paleface ja F jotenkin soljuvat hienosti yhteen harmonisesti tässä kappaleessa ja sitten Rikitik Big Bandin Big Band Jats soundi ja rumpukone yhdessä on jotain, joka nyt vaan sit oppii uimaan jo varhaisessa vaiheessa ja polskii sydämeni sopukoihin. Pidemmittä puheitta, huhtikuun nosto, Rikitik Big Band ja julkinen sana, Siel missä ei ole ennen oltu.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

kauas, palannut alkuun ja levännyt rauhas. Nyt sun äänes on hauras, merihaudassa lepäävät tuhkat ja kadonneet kaunat. Mulla on kaulas sun ketju, ketjussa niiden nimet, joita tehti nyt tuntee. Ja mä tiedän, että kaikki tää samassa ketjussa

0: Fade Out ja Huilu Soolo. Rickety Big Band ja Julkinen sana, siellä missä jo ennen oltu, löytyy heidän Liikkuu-albumiltaan. Rickety Big Bandia johtaa Valtteri Laurel, upea muusikko ja upeita muusikkoja myös tuossa Julkisessa sanassa, eli Tommy Lindgren, Pale Face sekä F. Minä olen Soni Kynäliuhala. No en minä mitään kynän varressa tässä ole, kun se on niin digitaalista nykyään kaikki. Mutta Kyläliuhala on minun nimeni ja minä olen kerännyt huhtikuun parhaimmistoa, kuulkaa tähän lähetykseen. Täällä olisi tulossa Kledosta Rulla Korelonin kanssa, Olgan upea Shot It, sitten olisi Sokar-niminen tuore duo Hope Core biisillä, kaikenlaista. Mutta näin seuraavaksi Jami Falttinin Amin ja Mirellan paikka. Nimittäin Anja Mirella ja Jami Falttinia harvoin kuulee samalla raidalla, siksi tämä MMG on erityisesti porautunut mieleeni. Saakeli soikoon, siinä on tällaista letkeitä räppitaustaa, siinä on toustailua ja siinä on tärkeä aihe. Nimittäin niin Falttin, Ani kuin Mirella jakaa romanitaustan, toki omat tarinansa kaikillaan, mutta ammentavat siitä, että ovat romaninuorina kuitenkin pystyneet lyömään läpi suomalaisella musiikkikentällä ja jättämään ison jäljen. Se on toustauksen paikka, ja siitä tämä biisi kertoo. MMG, eli Money Making Gypsy.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Jenni Vartiainen, Joku johon nojata. Tuo kappale on julkaistu 10. päivä huhtikuuta. Miksi sen mainitsin? No siksi, että tämä on huhtikuun nostot show. Eli Uuden musiikin X keskittyy tässä lähetyksessä siihen, että mitä Soni Kyläliuhalalle eli allekirjoittaneelle jäi huhtikuusta käteen näin musiikillisesti. Muun muassa Olgan Sortit on tulossa tällainen anthemi tahmaisille tanssilattioille tuossa tuota pikaa, mutta sitä ennen Kledos ja Rullaa. Kun kuulen sanan rullaa, alan miettimään välittömästi kuittirullaa ja kuittirumbaa ja sitä kautta myös pullonpalautuskuitteja. Osuipa silmiini artikkeli Iltalehdestä, jossa kerrottaa, että litukka sähköistää pullonpalautuskuitit. Ja mä rupesin miettimään, että no okei, varmaan ihan hyvä, koska ne jää aina sinne taskun pohjalle anyways. Mutta olisiko parempi järjestelmä, jos tätä nyt vaikka sitten jostain valtiotasolta tai jostain lähettäisiin tukemaan, että ne massit sais saman tien siitä pullonpalautusautomaatista. Te ei tarvitsisi mennä kassalle asti tai sitten mä ymmärrän, että ne varmaan operoi kuitenkin ne kaupat sitä, niin ne haluaa, että sitten se raha käytettäisiin mielellään heidän liikkeessään, jota niitä pullonpalautuksia saadaan, mutta jos tätä tuettaisiin vaikkapa valtiollisesti, niin tossa olisi hyvä tienausmetodi. Ja miksei, kun aina sanotaan, että hei, kyllä töitä löytyy, että menkää metsään keräämään risuja, niin voisiko olla semmoinen risuautomaattikin jostain, josta saisi niinku cashback suoraan hanskaa. Niin tällaisilla tavoilla voisi sitten ihan oikeasti väittää, että kyllähän niitä töitä löytyy vaikkapa risusavotan muodossa. Noniin, sellaista aasinsiltaa tuli mieleen Kledoksen ja Korelonin kappaleen nimestä Rullaa. Eiköhän kuunnella se ennen kuin lähtee aivan laukalle.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle.
0: Huhtikuun nostot käsittelyssä. Yksi niistä ehdottomasti Rullaa.

0: Kaios ja Korelon rullaa. Kuuntele uuden musiikin X:ää. Minä olen Soni Kylä Liuhala. Seuraavaksi, hyvät ihmiset, tahmaisille tanssilattioille. Onko tämä mahdollisesti ensi kesän isoin leka? Tämä on Olgan Shotit. Ja toden totta, tämä palaa 10 vuotta musiikissa taaksepäin. Riittääkö edes? Julkaisuyhteydessä Olga juhli 26-vuotissynttäreitä, mutta kutsu niitä Sweet 16iksi, koska teema ylipäätään on siis mennä noin 10 vuotta taaksepäin. Ylipäätään tässä ajassa tuntuu vähän siltä, että viinakulttuurikin on kuollut, eikä ihmiset enää samalla tavalla hehkuta shottiralleja. Voi olla, että itse on vaan niin vanha ja väsynyt, ettei enää sitten osu silmään. Mutta ainakin Olga nyt ammentaa suuresti sieltä kansakunnan juottoloista. Sellaisesta, tiedättekö, siitä ajasta, kun epätoivo ei vielä ollut kenenkään sydämessä. Ja ajateltiin vaan, että aina tulee uusi viikonloppu ja nuoruutta ei pysäytä mikään. Kaikki on kuolemattomia. Tämä on nyt sitten puettu musiikin kielelle ja lopputulos on Shotit. Mä oon tykännyt tästä ihan valtavasti. Ehkä just sen takia, että tämä on niin kitsch, tämä on niin camp, tämä on hauska. Ja tämä muistuttaa just siitä ajasta, kun ei musiikissa tarvinnut olla niin paljon järkeä, kunhan se oli hauskaa ja siinä oli hyvä hokema. No tässä on. Tämä on yksi huhtikuun parhaista, ainakin Soni Kyläliuhalan mielestä. Tämä on Olgan Shotit.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Leo Jupiter ja Alma Alangon kanssa tehty Olgan Shotit, yksi huhtikuun parhaista ehdottomasti. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X. Ja kuten tuossa totesin, niin huhtikuulta olen nostellut mieleenpainuneita biisejä tähän showhun. Tuota pikaa yksi sellainen kotimainen Sokar-nimiseltä duolta Hopecore. Yhdistää rutisevia soundeja tanssilattialta ja erittäin hauskaa hyperpop-estetiikkaa. Siellä sitten kuulkaa kielen päältä robotiikaksi muutettu. Tuna. Kryptistä tekstiä tulee Sonin suusta, vaan tässä seuraavassa kappaleessa ei ole mitään kryptistä. Otetaan pari vähän tutumpaa ja ohi tuosta huhtikuun teemasta tähän väliin. Nimittäin, no okei, kyllä tämä sen verran sivua, koska huhtikuussa vanha biisi vuodelta 2012 lähti trendaamaan isosti. Se on Justin Bieberin Beauty and a Beat. Tämä tietysti johtui tästä Coachella-esiintymisestä Bieberin osalta, mutta hauskaa, että tällainen 2012 musa on kuunneltua.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittolistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kantsia ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: Hyvinhän se tömisee. Kuuntelet uuden musiikin äksää. Minä olen Soni Kylä Liuhalla. Tässä ollaan pohjustettu todella tahmosilla soundeilla, niin ei nyt voida pysäyttää tätä junaa, tätä erikoisjunaa, tätä huhtikuun nostot junaa. Nimittäin allekirjoittanut on nostanut tähän lähetykseen nelituntisen ajaksi. No toki tässä on enää kolme kohta jäljellä, mutta joka tapauksessa sellaisia biisejä, jotka on jäänyt mulla isosti huhtikuulta mieleen. Ja yksi on tuore kotimainen elektropop-duo Sokar. Tampereen päästä tulee tämä duo ja jotenkin hienoa sellaista vähän genderajoja rikkovaa soundia, jossa on samaan aikaan ajankohtaisuutta että ajattomuutta, koska noi rutisevat samplet, ne on jostain kuulkaa menneiltä vuosikymmeniltä, mutta sitten toi tapa tekstittää jotenkin ihanan päiväkirjamaisen autofiktiivisesti ja jotenkin silleen keijumaisesti autotunnalla koristeltuna, niin se on jotenkin sitten taas tosi tätä päivää. Toki, mitä se enää huomenna on, kaikki jää nähtäväksi, mutta jotenkin tätä on kiva olla kykenemättä ajoittamaan mihinkään selkeeseen paikkaan. Joten jos tämä jatkuu Sokar-duon osalta, niin uskon heille pitkää uraa. Tämä on vähän sellainen duo tämä Sokar, että jos sä tykkäät vaikka ruusuista, niin tämä voisi lähteä sulle isosti. Huhtikuussa popittanut olen Hope Core-nimistä biisiä, jonka nimikin kenties jo viittaa siihen genreen, mitä he haluavat tehdä, eli luoda toivoa tanssilattialle. Tää on Hope Core, tää on Sokari, kuuntelet uuden musiikin X, minä olen Soni Kyläliuhala ja tämä on Huhtikuun nostot show!
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

upea tamperelaisduo Sokar tässä kappaleella nimeltä Hope Core. Two-steppaillaan seuraavaksi Rögen ja Hukas-nimisen artistin kanssa. Se on hämmästyttävää ja sitten olisikin Olivia Rodrigon paikka.

0: Pussaa Minnu ja mies saatan kuolla. Näillä ollaan Olivia Rodrigo tuoreella Drop Dead-kappaleella. Soni Kyläliuhalla täällä kuuntele Tuuden musiikin X erikoisshow tänään, eli huhtikuun nostot show. Mitä on jäänyt allekirjoittaneelle mielen päälle? Jos olet pohdiskellut sitä, että miksi ei tule uutisia, niin se on juurikin tämä erikoisshow. Ei tule top of the hour newsia, mutta jos kaipaat jotain pikkusuolaista uutista, niin ei muuta kuin yle.fi, se palvelee pahimpaan nälkään. Myöskin jotain oman elämänsä synkkää hetkeä meidän mobiiliviestimme tällä hetkellä käy läpi, koska Wappidappi on kuollut aivan pystyyn. Mä oon sitä täällä elvytellyt, kuulkaa. On tehty paineluelvytystä, on puhalleltu tonne lataussporttiin, kaikkea mahdollista. Katsotaan, josko se tässä vielä herää, että jos en ole juuri nyt sinun viestiisi vastannut, niin olen pahoillani. Se johtuu ihan vaan viestin viejästä. Kyllä, always shoot the messenger. Se on meikäläisen tapa toimia ollut tähänkin asti, joten jatketaan sillä linjalla. Potentiaalia tarjoilee Somber seuraavaksi, kun huhtikuun nostoja käydään läpi. Olen tästä pitänyt. Tämä on groweri ehdottomasti, että jos vaikka 12-12 tykkäsin Somberilta tai Homewreckerista ihan saman tien, niin Potentialilla on hauskasti, niin kuin nimikin osasi jo ennakoida. Sillä oli koko ajan niin kuin potentiaalia. Mä en rakastunut siihen saman tien, mutta se kasvoi pikkuhiljaa. Ja nyt tästä on tullut tällaisia kevät suosikeita kyllä itselleni. Somber Potential, yksi huhtikuun nostoista.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: Somber Potential soi uuden musiikin X:ssä, kun päivän teema on huhtikuun nostot. Soni Kyläliuhalla tässä äänessä ja olen tehnyt sitä pyyteetöntä, kasannut nelituntisen listan sellaista musiikkia, joka on huhtikuusta päähän jäänyt. Toki täällä on tietysti meidän musiikkipäällikön soittolista valinnat seassa, mutta ei anneta niiden häiritä. Koska nyt tulee tuplana esimerkiksi Sonni Petterin spesiaalit. Todella kovia kotimaisia. Tuota pikaa Axel a.k.a. Allu Kala ja Ares Tyhjää niminen biisi kertoo kiireisten nuorten miesten artistielämästä ja siitä, että kuinka paljon tai kuinka vähän, jos ihan tarkkoja ollaan, sitä aikaa rakastamiselle sitten tuossa tilanteessa jää. Mutta sitä ennen, Ämbö, hän on kuulkaa kova. Tuntuu, että hän olisi vähän niin kuin nuori Vesala autotunnella. Viime vuoden toukokuussa tuli tällainen kuin Hot Girl Summer EP Ämböltä, ja se nosti odotukset ainakin omalta kohdalta tosi korkealle. Nyt ihanaa saada uutta musiikkia. Mä pelastin mut on biisin nimi. Ja tässä on todellakin kohtalon ottamista omiin käsiin. Ja kun sanoin sen Vesalle, niin on oikeasti aika tosissani. Jotenkin toi tapa tekstittää ja olla kappaleella on hirveän niin kuin Paula Vesamalla maista. Mutta totta kai Ämbö on oman tiensä kulkija, koska niin kuin hän kappaleellakin todistaa ja toteaa, mä pelastin mut. Hän on oman elämänsä seppä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Amber mä pelastin mut, herra jumala Amberin irti. Irti niinku se kuuluisa hauki siitä koukunnokasta, se hauki, joka pääsi karkuun. Herra jestas, mä pelastin mut yksi huhtikuun kovimpia kappaleita ehdottomasti. Mutta ei onneksi kalpenen muukaan katalogi. Olen toden totta, minä Soni Kyläliuhalla kasannut sulle tähän lähetykseen huhtikuun mieleenpainuneimpia kappaleita. Ja Aksel Kala ynnä Ares Tyhjää on sellainen. On todella kovia nimiä nyt samalla raidalla. Aksel Kala, pitkälinjan tuottaja, KPC-kollektiivin jäsen tuolta Jyväskylästä. Ja Ares nyt ei enää tässä vaiheessa esittelyä kaipaa. On koppailu ja sen verran monta emmaa ja löytänyt tiensä. Jos ei sydämiin, niin vähintäänkin suomalaisten puheisiin ympäri muan. Ja tämä Tyhjää kyllä osui jollain isolla tavalla. Vaikka nyt en olekaan keikkaileva muusikko ja kierrä tuolla ympäri mua ilmaa ja sitten surkuttele sitä, kun ei ole aikaa rakastaa, niin jotenkin onhan tuo lämmön kaipuu sellainen universaali tunne, johon pystyy samaistumaan. Ja kertsi on vaan kerta kaikkiaan niin kova tässä biisissä, että vähintäänkin siitä sitten tykkää, jos se teksti samaistuttava sinulle sitten olisikaan. Aksel Kala, Ares, Tyhjää.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Et sille oikeelle tulee oikee aika, vaik mulle ei oo ollut sille oikee aikaa. Joku päivä mä vien sen kohtaan, silloin ku sitä vähite oottaa.

Aksel Kala ja Ares Tyhjää. Soni Kyläliuhalla täällä. Olen poiminut huhtikuun parhaimmistoa yhteen showhun. Tämä on se show. Otetaan kuitenkin muutama väliralli ennen kuin jatketaan tällä huhtikuun teemalla. Sonjan Playboy ja Bruno Marsin I Just Might. Sitten on Jukkapojan huhtikuisen comeback-albumin vuoro. Sieltä löytyy upea Savurenkaat, joka on samaan aikaan superletkeä kesäbiisi, että kannanotto kannabiksen käytön suhteen.

0: 5. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Megaletkee Bruno Mars, I Just Might, soi Yle X:llä, uuden musiikin X:ssä. Minä olen Soni Kyläliuhala ja se on huhtikuun parhaimmisto tämän lähetyksen teema. Mitä jäi Kyläliuhalalle käteen eli alle kirjoittaneelle? No kotimaisista muun muassa todella pysäyttävä Lauri Haavin Monsteri. Rajaton lauluyhtyeen kanssa tehty kertomus oman äidin kuolemasta. Todella pysäyttävä biisi. Se tullaan kuuntelemaan tässä lähetyksessä. Sitten supervoimauttava Sara B:n CEO, Rich Man. Samaan aikaan tunnistaa, että kyllä perhana vieköön, kun harmittaa tämä grindauskulttuuri, tämä girlbossaus ja tämä, että miksi pitää olla aina menossa. Mutta sitten samaan aikaan silleen, että hei, jos mun on pakko, niin mä ainakin teen sen parhaalla mahdollisella tavalla. Siitä ainakin omasta mielestäni kertoo Sara B:n CEO. Sekin kuunnellaan tuossa tuota pikaa. Ja mahtui huhtikuulle myös ihan mieletön ballaadikin Vilma Alinalta viimeiseen hengenvetoon. Hän on musiikin tekijä. Aivan siis niin kuin kalkkiviivalle asti ja vielä varmaan Beelzebubin porteellakin toteaa sellainen olevansa. Eli hän elää ja hengittää musiikkia ja kaikki toi tietotaito ja rakkaus on ladattu tähän ballaadiin nimeltä Viimeiseen hengenvetoon. Vilma Alinaakin siis vielä tiedossa. Mutta mennään nyt Jukka poikaan. Sonni Petteri fiilisteli Comeback-nimistä albumia, joka toden totta on myös Jukka pojan Comeback-albumi, niin kuin nimi siihen viittaa. Ja täällä oli aika tämmöinen niin kuin raikas otanta. Nimeltä Savurenkaat. Siinä fiittaa Ibe. Ja ehkä se on vähän reggae-kulttuuria vastoin, ainakin stereotypioita vastoin, että lähdetään pikkasen jopa kritisoimaan kannabiksen käyttöä. Vaikka nyt hyvin tiedostan, että tuskinpa se ensimmäinen kannabispiikki tappaa, niin silti on erittäin kiva, että Jukka poika pitää vähän tällaisen niin kuin Jukka miehen puheenvuoro, jossa on silleen, että hei, jos päihteet on elämän keskiössä, niin harvoin se vie yhtään mihinkään. Että vaikka se semmoinen kesäpössyttely voisi ollakin susta ihan fine, niin keksi myös jotain muuta siihen niin kuin rinnalle. Että ei se voi pelkästään niin kuin musan fiilistelyllä ja pohdiskelulla ja pössyttelyllä sit se elämä nyt ainakaan niin kuin johda mihinkään sen suurempaan. Että jos se on sulle fine, niin siitä vaan. Mutta Jukka poikaa, se hieman sapettaa. Ja sellainen niin kuin lämmin, mutta isällinen kommentti tämä Savurenkaat on. Ja mä oon tykännyt tätä kuunnella. Toivottavasti tykkäät sinäkin, koska nyt se soi.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
0: Jukka poika ja Ibe, Savurenkaat. Sitten Catsailta, Pinky Up.

0: Ibe Savuren katsoi Yle X:llä. Elämä pitää elää. Se pitää kohdata. Myöskin silloin, kun se on kaikista rankimmillaan. Kuten vaikkapa tilanteessa, kun oma vanhempi kuolee. Tästä on Lauri Haave tehnyt Monsteri-nimisen kappaleen. Se kuunnellaan tuota pikaa. Sitä ennen kuitenkin vähän positiivishenkisempää tunnelmaa lataudutaan kuitenkin niin sanotusti posin kautta. Tämä on Cat's Eye Pinky Up. Elokuussa julkaistavalta Wild EP:ltä ensimmäinen single-lohkaisu. Tässä on menoa, tässä on meininkiä.
1: Musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

Bada bim bada boom, se on Cat Sign ja Pinky Up. Toivottavasti nyt ollaan latauduttu positiivisella energialla, jotta kestetään seuraavan kappaleen yli. Nimittäin varoitus, nyt on suuren tunteen ja surun kappale tiedossa. Lauri Haav julkaisi huhtikuussa albumin nimeltä No Love, No Have, No Have, No Love. Miten päin sen nyt rakkaan lapsen ikinä haluaakaan todeta. Ja Late kävi meikäläisen vieraana Uuden musiikkiaksessa. Keskusteltiin siitä, että miten syntyy näin päiväkirjallinen, rehellinen albumi alusta loppuun. Ja sille, että sinne saa mahdutettua myös ihan älyttömän isoja radiohittejä sekä todella hauraita päiväkirjanomaisia, tunnustuksellisia, haavat auki repiviä kuvauksia. Tähän jälkimmäiseen kategoriaan kuuluu tämä Monsteri. Niin. Mitäpä voi suhtautua biisiin, joka kertaa toden totta vähän niin kuin vaihe vaiheelta oman äidin kuolemaa? Ei muuta kuin sydän auki. Tietyllä tavalla joka kerta kun tämä soi, niin se myös niin kuin muistuttaa itseään sellaisesta omasta elämän rajallisuudesta ja siitä, kuinka tärkeää on pitää läheiset lähellä kirjaimellisesti, eikä karata sieltä perheen tai vaikkapa juuri oman äidin läheltä, vaan antaa hänellekin myös aikaa. Ja sitten samaan aikaan myös tämä on tuonut paljon lohtua monelle ihmiselle. Mitä on kuullut vaikka tätä radiossa soittaessa, ihmiset kertoo, että kyllähän tämä sattuu, mutta samaan aikaan on ihana kuulla, kun toinen kertoo omasta näkökulmastaan vähän samanhenkistä tarinaa kuin vaikka itse kokenut. Tulee sellainen fiilis, että ei ole niin yksin. Ja sitä Lauri Haav on myös halunnut tällä albumilla antaa. Hän kertoo, että tärkeintä ja se, mihin hän aina musiikilla pyrkii, on se, että voisi tuoda henkilökohtaisuudella jonkun ihmisen tunteen näkyväksi. Sellaisen, jonka kanssa joku on ehkä ollut tosi yksin, ollut sellainen fiilis, että ehkä kukaan ei koe tälleen. Ja sitten Lauri yrittää parhaansa mukaan henkilökohtaisen kautta sitten tehdä näkyväksi, että ei, et saa yksin. Kyllä muutkin tuntee. Tässä Lauri Haav ja Monsteri. Fiitti vastuussa, lauluyhtiön Rajaton, ja nyt mennään.

alle, niin loppu syksystä 21. Puhuin Broidin kanssa puhelimes. Molemmat todettiin, että toi ei oo kyllä normaalia. Äiti tarvii apu, äiti on kipeä. Tää ei voi odottaa, tää

kaikki palaa syttyy. Oli studio, kun äiti soitti sairaalasta. Se on levinnyt ja sitä on vähän kaikkialla. Mä istuin hetkeen ja hiljaa suihkun lattialla. Pidätin kyyneliin mun teepaidan alla.

jos se lähtee. Ja kaiken tämänkin keskellä, niissä vaikeimmissa hetkissä, kuoli mahottomiin päiviin ja onni meitä väistissä jaksoit olla äiti.

0: Vuosi 2-3, kaikki muuttu sinä keväänä. Ura meni kohti ainoa levyä, mut toisessa elämässä. Pelkäsin joka aamu herätä, mitä jos se jäiti olekaan enää täällä. Ja mä kävin studioilla joko ennen tai sen jälkeen sairaalassa. Siellä otti äiti hymy vastas. Juteltiin musasta ja urasta ja miten Alma voi himassa. Ja silloin ikävä sua kanssa. Yksi kerta katon pitkään ulos ikkunasta. Sit katon sua, koitin olla maahan tippumatta. Tajusin äitin kunto ei oo enää ylös tosta liikkumassa, vaan tippumassa. Mun vanhin sisko lähti tulee Jenkeissä seuraavalla lennolla Suomeen. Tästä oltiinkin jo hetki yhdessä puhuttu. Kokoonnuttiin lapsuuden kodin luokse, mä nukuin mun vanhassa huoneessa. Niinku mikä ei ois muuttunut. Äiti halus viikat viikot viettää kotona. Mä ymmärrän se oikein hyvin. Sillä oli Alma ja kaikkea mikä tuntui sille kotosalt. Otettiin äiti meidän syliin. Toukokuun alku, kevät oli justiin puhkemassa kukkaa. Broidi silitti sun tukkaa, sä hymyilit ja pyysit, voiko joku korjata sun villas sukkaa. Mä nousin ja laitoin molemmat paremmin, sun vanha kaveri tuli käymään ja mä kuulin, kun se murtu kyyneliin. Siinä vaiheessa tajusi, et ne oli hyvästit. Sä laitoit aina aikaa paljon ystäviä ja se on jotain, mistä mäkin pidänkin. Äiti kunto meni päivä päivältä huonommaks. Lääkäri sanoi ehkä viikko, mut ei enää kaht. Pikkuhiljaa puhuminen muuttu harvemmaks. Pää oli sekasin niistä kaikista lääkeaineista. En tiedä tunnistitko enää kuka lapsista sulle puhu. Mut tärkeintä et siinä oli joku. Välillä vaan istuttiin ja katottiin kun sä rauhas nukuit. Sulla oli kaulassa sun lempikoru. Tuli se aamu. Mä vaan tiesin, et se hetki tänään saapuu. Et joku tulee uuteen kotiin hakemaan sut. Sun ei tarvi enää sotia, sä saat kaatua, irtaantuu. Mä istuin äitin vieressä yksikseni, kun se vika hengityksen veti. Äiti nukku pois keväällä 2-3 kotona sen pedis. Rakkaiden läsnä olles.
1: Lauri Haav ja Monsteri featuring Rajaton. Tossa tuo pieni Herhosten Vitsi, kun menee nyt senat sakasi. Aika iso tunne tuossa kappaleessa. Nimittäin vaikuttaa juontajaankin Soni Kyläliuhalla tässä. Mitä yritin sanoa, on että tuo pieni perhosten siipien lepatus, se on Lauri Haaville symboli hänen äidistään. Äidistään, joka on aina täällä. Nyt Sara B. ja CEO suluissa Rich Man. Tämän jälkeen upea ballaadi rakkaudesta viimeiseen hengenvetoon. Siinä asialla Vilma Alina.
2: Musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
3: Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.
2: Mä oon.

0: kassassa tällä viikolla?
1: Jos sä laitat reppuun jonkun rahkan, niin totta kaihan sä laitat sen muovipussiin, ihminen.
2: Joo, ja kun mä luulin, että siinä oli muovipussi, mutta tiedätkö mitä, tässä tuleekin tää, kun se on mun tuuri. No mä oon koutsiin muovipussi, se on reikä. Sun pitää varmistaa, että siinä ei ole reikä, kun mä en jaksa tätä.
3: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Onko se herkkää folkkia rakkaudesta vai kenties stadion koko luokan countryballadi? En minä tiedä. Mä teen vaan, että se on Vilma Aalinan viimeiseen hengen vetoon. Sä kuuntelet Yle X:ää ja minä olen Soni Kyläliuhala. Uuden musiikin X keskittyy tänään huhtikuun parhaimmistoon. Olen tehnyt sitä pyyteetöntä ja kasannut soittolistan tässä, kuulkaa, 4 tunniksi. Täynnä upeita huhtikuun julkaisuita. Jos oot sitä mieltä, että päivä kaipaa vähän mökää tötteröä, niin pysy ehdottomasti kanavalla, koska todella tiukka, tymäkkä, tööttävä Nenergin ja Riutan bass face, rumpu basso raita suoraan sieltä tuhdeimmilta reiveiltä, tulee tuota pikaa tärräämään sinun sisuskalujasi. Mutta sitä ennen vähän semmoinen pehmeämpi versio, mutta on tässäkin sähkökitaraa. Tämä on Sädesieni koulu. Eemeli tulee Pohjanmaalta ja hyvin tällaista omasta elämästään ammentavaa, vähän lannan tuoksuista, elämänmakuista musiikkia. Tämä kertoo hänen kouluhistoriastaan, koska sisäilmaongelmaisen koulutaipaleen on Eemelikin käynyt läpi, niin kuin moni muukin suomalainen. Ja tässä on sitten vähän semmoinen nummelahenkinen kertaus siitä, että mitä kaikkea tulikaan toilailtua silloin joskus. Eemeli, Sädesieni koulu, Uuden musiikin X:ssä. Minä olen Soni Kyläliuhala. Tämän jälkeen Energy ja Riutta Bass Face.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

0: Mörkökurkkiin. Energy ja Riutta Base Face. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X. Ja meillä on, kuulkaa, huhtikuun mieleenpainuneimmat raidat show. Tämä äskeinen oli ehdottomasti yksi niistä. Sitä ennen kuultiin rock'n'rollia Pohjanmaalta, Sädesieni koulu Eemeliltä. Jatketaan tuossa kello 12 jälkeen tämän mun huhtikuun listauksen läpikäymistä. Siellä olisi tulossa muun muassa AB:n Ympäri maailmaa. Todella hauska two-steppaava tanssiraita, johon AB räppää omalla nonchalantilla tavallaan. Eli ei sinänsä välitä sun mielipiteistä, ilmoittaa vaan kuinka asiat on. Mutta se jos mikä on jotenkin hurmaavaa ja hauskaakin vielä. Tässä on hittiputki ennen sitä Sam Fenderi, Olivia Dean, Rain Me In, sitten kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi ja Sabrina Carpenterin House Tourikin tulossa. Ja tiedoksi saatettakoon, että tuossa 12 ei tule uutisia tänään tämän meidän erikoismeiningin johdosta, mutta jos se uutisnälkä on sietämätön, niin esimerkiksi yle.fi on semmoinen paikka, jossa kannattaa käydä piipahtamassa.
1: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Sabrina Carpenter House Tour. Kanava on Yle X, minä olen Soni Kyläliuhala, isäntä tässä talossa nimeltä Uuden musiikin X. Ja tämän shown teema on huhtikuun parhaimmisto, mitä kaikkea kuussa nimeltä huhti julkaistiinkaan. No voi saakeli soikoon. Esimerkiksi räpin osalta upeita uuden polven sanankäyttäjiä, kuten AB ja Turisti. Heiltä hienoja tekoja ja sitten popin rintamalta muun muassa Minttua. Viaton biisi on ollut vähän semmoinen guilty pleasure kappale. Muun muassa noita kuulet tuossa tuota pikaa. Aloitetaan tuolla AB:llä, ympäri maailmaa. Tätä biisiä promottiin jo todella hauskalla ja edullisella mainoskampanjalla, jos näin nyt voi sanoa. Siis somessa oli tehty tämmöinen yksi green screen video, jossa räppäri AB vaan tanssii hauskasti ja sitten siihen oli lyöty mitä erilaisimpia taustoja, mitä erilaisimpia kaupunkeja ja sitten käännetty paikallisille kielille. Siellä oli Portugalia, siellä oli Viroa, siellä oli vaikka ja mitä. Ja tämä, jos mikä toimii kappaleen teemaan, koska AB toteaa, että haluaa mennä ympäri maailmaa hänelle tärkeän tyypin kaa. Ja tämä, jos mikä, on varmasti sellainen haave, jota moni ihminen tahtoo kokea. Siinä ei ole mitään vikaa. AB ympäri maailmaa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Se on Sonni Petteri tässä, kuuntelet uuden musiikin X, tuossa oli Blackpinkin Go. Palataanpa tämän shown teemaan. Tänään siis käydään huhtikuun parhaimmistoa läpi, mitkä on sellaisia nostoja, jotka on jäänyt itselle mieleen. Ja Sonni Petteri on sitä mieltä, että yksi niistä on ainakin Minttu, seksikäs kappale, joka kertoo siitä, että kun suostumuksellisesti antaa vaikkapa nyt sitten petipuuhissa vallan sille toiselle, niin se jos mikä voi olla upeeta. Tästä on tehty biisi nimeltä Viaton. Mutta sitä ennen Turisti, Ei voi. Biisi, joka on kekseliästä sanankäyttöä, niin kuin rapissa usein on tapana harrastaa. Ei voi, voi ei. Ja mä tykkään hirveästi siitä, miten Turisti vientelee ja kientelee. Käyttää myös tosi ilmaisuvoimaisesti ääntään. Eli ei ainoastaan mitä sä sanot, vaan miten sä sen sanot. Se on ollut Turistin uraa läpäisevä tyyli ja mä tykkään siitä ihan valtavasti. Huhtikuussa julkaistiin Ei voi -niminen biisi, joka seuraavaksi todennäköisesti kuunnellaan. Siinä mukana nigerialainen Luva MP4 ja paikallisen artistin kanssa ollaan sitten Lagosissa käyty kuvailemassa musiikkivideo. Se jos mikä on hieno, sen voi käydä katselemassa vaikka sieltä Juppituupista.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Turisti, Ei voi, feat. Luva MP4. Tämän jälkeen Minttua.

0: Turisti ei voi, feat. Lua MP4. Ja hauskana aasin siltana, Voi ei, on Joku Iiris-nimisen artistin kakkoslevy, jolta kuunnellaan tuota pikaa Elämältä kaiken sain-niminen biisi. Siinä vähän Pepe Wilber-ismiä. Jos et ole sitä vielä kuullut, niin varmasti siihen kuitenkin tulet sitten ensi kuunnelmalta tykästymään. Koska kun otetaan klassikkoa, mutta päivitetään sitä tähän päivään, se on hittiresepti, näin sanoo kyllä Petteri. Soni tässä toden totta äänessä. Ja huhtikuun parhaimmistoa, kun läpi käydään, niin ei voi missään nimessä ohittaa Minttua. Viaton biisi on Mintulta upea tämmöinen sensuelli ja seksikäs avaus. Kappaleella tämä kertoja, niin hän saa antautua. Mutta valta pysyy silti omissa käsissä. Ja Minttu sanookin, että on ok, että nainen puhuu seksistä ja nauttii siitä. Mikäs siinä? Kaikki peukalut pystyyn. Minttuhan on meidän läpimurtolistauksen 2026 voittaja. Hän on ensimmäisellä sijalla siis ja jatkaa voittokulkua. Ei muuta kuin uploadit. Bravaa, bravaa.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

Minttu Viaton. Uuden musiikin X:ssä, jota kuuntelet, käydään läpi huhtikuun parhaimmistoa. Jatketaan tuota pikaa Joku Iiris-nimisen artistin osalta tuota listaa. Häneltä soi Elämältä kaiken sain. Sitä ennen kuitenkin Hugo ja Kaukua, Vesipisaroiden valssi, joka ei tietenkään ole genreltään valssi, vaan ihan kivaa poppia. Mutta ei anneta tollasten lillukan varsien häiritä meitä.

0: kantaa.
1: Terveisiä sinne Porvoon seuduille ja Hamarin rantaan. Hugo ja Kaukua, Vesipisaroiden valssi soi uuden musiikin X:ssä. Ja tämä on kuulkaa huhtikuun parhaimmisto special. Eli koko lähetys ollaan käyty ja tullaan käymään läpi sellaisia biisejä, jotka jäi huhtikuulta Sonni Petterin mieleen. Ja jos toi Vesipisaroiden valssi on sun juttu, vähän tuommoinen haikea laulu rakkaudesta, niin samaa henkeä esittelee myös tuota pikaa Aleksanteri Hakaniemi. Sulhanen, jos mikä on täsmä osuma. Ihana kuulla Aleksanterilta tollanen bängeri, mutta ennen sitä muun muassa joku Iiris. Vaan tämä Iiris on Tuonosen Iiris, ja Iiris Tuononen teki debyyttialbuminsa valmiiksi vuonna 2020 sinne keskelle koronakurimusta. Silloin vielä joku Iiris oli Tuonosen sooloprojekti, mutta nyt siitä on kasvanut bändi. Eli Tuononen on kiinnittänyt yhtyeeseensä nyt sitten Suvannon Sinin rumpuihin, Nousiaisen Jukan koskettimiin ja Tuomas Virtasen bassoon. Iiris Tuononen itse jatkaa laulussa ja kitarassa. Ja tuolta Voi ei -kakkosalbumilta kuunnellaan Elämältä kaiken sain. Ja kyllä ei ole ainoastaan nimensä puolelta Pepe Wilberismi, kyllä siinä lainataan. Mutta käännetään koko asetelma päinvastoin. Että jos Wilberi on omassa käännysiskelmässään kiinni siinä, että voi vitsi, miten mahtavaa, niin joku Iiris kääntää silleen, että voi saakeli, kun hyvistä lähtökohdista tulee ja tuli aika lapaan moni juttu tässä elämässä, mutta silti tuntuu, että mä en tehnyt mitään tällä lahjalla. Eli sellaiseen milleniaalikurimukseen, siitä kun kaikki tulee lautaselle tai vähintäänkin tuntuu siltä ja kenties jopa tunnistaa ne etuoikeudet, niin sit se syyllisyys siitä, että perhana viekö, miksi minusta tuli vaan tämmöne. Siinä elämänmakuisessa tunteessa kiinni ollaan joku Iiris -yhtyeen Elämältä kaiken sain -kappaleessa.
2: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

Riemastuttavaa, herra jestas, joku Iiris elämältä kaiken sain. Alun perin siis Iiris Tuonosen sooloprojekti, joka on nyt sitten rakentunut kakkoslevyn aikana, nimeltä Voi ei, ihan bändiksi, nelihenkiseksi sellaiseksi, joka kantaa edelleen kuitenkin samaa nimeä, joku Iiris. Ja mä mietin tossa, että miten se alakulo onkin niin samaistuttavaa. Kai se on helpompi kuitenkin vetäytyä surkuttelemaan, kun pysähtyä ja todeta, että vitsi, tässä on hyvä. Tässä on kaikki. Ehkä se onni on sitten.

0: vai onko, en tiedä. Toivottavasti se ei ainakaan olisi mitään materiaalisia hyödykkeitä, koska en ainakaan itse ole pitkää fiilistä, euforiaa, höpinää, tötteröön saanut shoppailemalla. Kenties se on just sitä, että pysähtyy ja tajuu, että tässä onkin tosiaan nyt kaikki sitten aika hyvin lautasella ja ottaa vaan pitkiä sierainten kautta otettuja hengäyksiä sitä just sitä hetkeä, mitä viettää. Ehkä se onni on siinä, en tiedä. En ole kuitenkaan mikään onnen saati filosofian asiantuntija. Olen vain Soni Kyläliuhala ja tämä on Uuden musiikin X. Huhtikuun parhaimmistoa käydään tänään tässä showssa läpi aina tuonne 14:00 asti, eli 1,5 tuntia vielä. Siihen mahtuu muun muassa tuota pikaa kuultava Aleksanteri Hakaniemen Sulhanen. Mutta tähän väliin, Get Tomasaa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

niinku rockil niis portais. Se ei oo se miten lujaa lyöt, vaan miten lujaa sä voit tulla lyödyks ja silti jatkaa. Tää on maratoni eikä sprinttimatka. Ja mä en tuu ikin lakkaa. Venää mulla lisää.

0: Ghetto Mace, kirjoitettu tähtiin. Minä olen Soni Kyläliikohalla uuden musiikin X käynnissä. Ja kuten todettua, se on huhtikuun parhaimmisto tämän shown tämänpäiväinen epistola. Ja Sulhanen, sellainen biisi tuli Aleksanteri Hakaniemeltä huhtikuussa ja saakeli tämä on hyvä. Oma elämänkertainen upea kokemus siitä, että tullaan jostain pienemmästä pitäjästä suurkaupunkiin, mutta sitten kuitenkin kaipaillaan edelleen se jonkun menneen Sulhasen tai Sulhatterin perään. Niinhän se vähän on. Teinirakkaus on muutenkin vaikea teema, saakeli soikoon, kun se on jotenkin samaan aikaan sitä kaikista puhtainta rakkautta, mutta sitten myös mielipuolisinta ja täysin järjettömintä. Sellaista rakkautta, joka saa unohtamaan ihan täysin, kuka oikeastaan on. Koska ainakin itse olen kokenut, että rakkaudessa tärkeintä on kuitenkin se, että ei kadota itseään. Koska jos katoaa täysin siihen toiseen ihmiseen, niin mitä annettavaa sulla enää pitkällä linjalla sitten hetken päästä on sille toiselle? Ei, pidä itsestäsi kiinni, vain siten pystyt myös antamaan toiselle. Siinä tällaista keittiöfilosofiaa tähän päivään Sonni Petteriltä, asiaan liittyvää musiikkia myös Aleksanteri Hakaniemeltä. Tämä on Sulhanen.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläli.

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
2: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
4: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
5: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

Että Million Dollar Smile. Yläksön kanavoita kuuntelet, varttia vaille yksi on kello. Minä olen Soni Kylä-Liuhala ja tänään kuunnellaan huhtikuun parhaita biisejä. Vielä tuossa ennen yhtä keretään ottaa kaksin kappalein. Näitä biisejä yhdistää se, että ne antaa monialaisesti kuulijalleen. Ei ainoastaan, että niissä on hienot sävellykset ja tuotannot, vaan myös upeat tekstit. Asialla Ruusut sekä Laineen Kasperi. Ja aloitetaan tällä jälkimmäisellä. Laineen Kasperilta tuolta Itä-Suomen ihmeeltä on tullut huhtikuussa sellainen biisi kuin PTSD. Tuotanto on käsittääkseni Laineen Kasperin omaa alusta loppuun. Hän on teessä itse mies ja ammentaa vahvasti sieltä boom bap aikakaudelta, mutta tosi ajaton on tämä tuotanto tässäkin tapauksessa. Kenties juuri sen takia, kun olen aikaisemminkin puhunut, että muhulle se ajattomuus aina merkkaa ja tekee hyvää, niin se, että mun on vaikea laittaa tätä mihinkään muottiin, tekee hyvää. Mutta sitten kuitenkin ajankohtaisissa teemoissa ollaan niin kuin räpissä parhaimmillaan kiinni ja tehdään se vielä tosi hauskasti sanaleikkejä käyttäen. Tästä on tehty yksi huhtikuun parhaista biiseistä. PTSD Laineen Kasperilta.

Make Enkeli. Oululaislähtöinen räppäri, sittemmin lähtenyt luettelemaan paljonkin helsinkiläisiä kohteita kappaleissaan. Käsittääkseni nyt sitten pyöriskelee pääkaupunkiseudulla. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X ja huhtikuun parhaat on tämän shown teema tänään. Eli ollaan otettu rennosti ja kuunneltu lähes täydellistä musiikkia. Ja kun tuli tuo Helsinki mainittua, niin seuraavaksi kuultava yhtye ammentaa maamme pääkaupungista erityisen paljon tuoreella albumillaan Mä valvon ja sä valvot mun kaa. Kyseessä tietysti Ruusut. Toi on heidän viides albuminsa ja nyt on tietysti, kun se vitonen on jo käsillä, niin varmaan bändissä sellainen, että mitä sitä nyt vielä voisi tehdä. No tarvi oli olla entistä henkilökohtaisempi. Mennään jotenkin oma story edellä vielä enemmän. Ja sit soundipuolella haluttiin vieläkin tymäkämpää, stydimpää, kenties klubimpaa soundia. Että semmoinen hipsuttelu on nyt hipsuteltu, siihen voidaan palata jossain kohti, mutta tarvitaan vähän styrkkaa. Ja sitä on myös löytynyt. Toki tämä seuraavaksi kuultava biisi Yhden toisen ei edusta tätä Mä valvon ja sä valvot mukaan albumin tiukinta päätyä, mutta erittäin upeasti klubikentällä viihtyvää Sonni Petteriä kutkutteleva biisi tämä todellakin on. Ja tuo ainoastaan tuotannon pohjalta, koska teksti on myös todella katkeran suloinen ja hauraan kaunis. Kertoo siitä hetkestä, kun tajuaa, että rakkaus on päättynyt. Nyt olen löytänyt jonkun uuden. Ja miten ihmeessä mä kertoisin sen mun nykyiselle? Se on hankala paikka. Joskus taide auttaa käsittelemään tällaisia

0: tietenkään ihan 247, mutta just silloin, kun tarvii upeita elektronista tuotantoa, vahvoja tekstejä ja suurta tunnetta. Tämä on Ruusut yhden toisen.
1: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

Ruusut yhden toisen löytyy heidän tuoreelta albumiltaan Mä valvon ja sä valvot mun kaa. Yksi huhtikuun odotetuimpia julkaisuja ja sopii täydellisesti tähän huhtikuun parhaat showhun. Ei kuitenkaan syrjitä nyt ihan loppuun asti muita kuukausia, otetaan pari hittiä tähän väliin. Sara Siipola, Number One Funny ja Damiano David, Talk to Me. Näillä heitetään tuosta tasatunnin yli. Ei tule uutisia tänään uuden musiikin X:ssä, mutta jos on hirveä kaivelu siihen suuntaan, niin yle.fi tietysti palvelee. Bebe Rexan hysteriaa tiedossa, Miikan ja Oodan lamput päällä ja on meillä keijuakin. Jokaiselle jotain, pysy ihmeessä taajuuksilla. Tämä on uuden musiikin X ja huhtikuun parhaat showt.

0: Helppoa ja kivaa tuntuu tekeminen olevan Damian Davidillä. Kuha provosin, Davidhan hän on. Talk to me on biisin nimi, siinä mukana Tyla ja Nile Rodgers. Minä olen Soni Kyläliuhalla. Tämä on Uuden musiikin X ja erikoislähetys tänään. Huhtikuun parhaat nostoja kuukaudelta nimeltä Huhti. Soni Petteri on siis eli allekirjoittanut tehdyt tänään vähän sitä pyyteetöntä ja katsellut, että mikä on ollut sellaista musaa, joka jäi itselle päähän soimaan huhtikuusta. Ja yksi on ehdottomasti Bebe Rexan Hysteria. Siinä on sämplätty, no alkuun tulee vähän semmoinen jopa nirvanamainen hetki, mutta en mä nyt sanoisi, että se on sample, mutta erityisesti tässä kappaleessa puhuttelee Da Hoolin Meet Her at the Love Parade. Vähintäänkin henkiset, jos ei suora sample ole. No ne torvet, reivitorvet konsanaan. Olkoon tämä eetokseltaan ja toivemaailmaltaan sellainen, että tulkoon tuleva kesä antamaan sinulle mahtavan määrän upeita uusia festivaalituttavuuksia. Menkää hyvät ihmiset Hysteriaan, olkaa riemurinnoin ja täysin irti tulevana kesänä. Sitä mä ainakin toivon, koska tää kappale lataa sellaista energiaa, joten jos vaan kykenet, niin ota vastaan. Mennään kotimaisen musiikin pariin sitten heti Bebe Rexan Hysterian jälkeen. Mä oon Soni Kyläliuhalla, tää on Uuden musiikin X ja huhtikuun nostot!
1: Uuden musiikin X.

Bebe Rexha, Hysteria. Tämä kappale on huhtikuun alusta ja Uuden musiikin X-ohjelmalta kuuntelet jatkaa huhtikuun parhaimmiston läpikäyntiä. Mennään takaisin tänne rakkaaseen kotimaahan. Miika ja Ooda julkaisi huhtikuussa biisin nimeltä Lamput päälle. Ja kysynpähän tähän väliin, että muistatteko sellaista poikabändiä nimeltä TCT? Heillä oli vähän yli 10 vuotta sitten sellainen hittibiisi kuin Rannalle ja mä muistan, se ei mennyt ohi todellakaan. Sitä renkutettiin monessa paikassa ja se on porautunut mun päähän. TCT poikabändi hän sai nimensä tietysti tekijöidensä mukaan. TL, Kometta, siellä ja Tiehu, eli TCT. No se keskimmäinen siinä, eli C, Kometta, on tietysti jatkanut musiikin tekoa ja tekee sitä ristimänimellään Miika nykyään. Ja tää Lamput päällä, jos mikä osoittaa, että kyllähän se Kometta osasi räpätä silloin ja osaa räpätä edelleen. Nimittäin tässä kappaleessa yhdistyy oikein hienosti sellainen rento ja letkeä toimittelu, sylkeminen ja sitten kuitenkin painava asia huumorin keinoin. Osattomuuden kokemusta, työttömyyttä, elämän syvää synkkyyttä paketoitu sitten superkesäsen ja hauskan biisin sisään. Tässä jos missä on kerroksia kuin sipulissa. Tämä on Lamput päällä Miikalta ja Oodalta.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulle on kaikki.

0: Mirella, kaikki vielä edessä. Minä olen Suni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X ja erikoisjakso tänään. Huhtikuun parhaimmistoa ollaan käyty läpi ja sitä tähän heti seuraavaksi. Kyläliuhalan käsin poimima Keiju ja Stiga. Huhtikuun alussa tuli tämä kelkkailu Anthemi ja toden totta, kun se ensin tuli ja siinä oli pohjalla tämä Ongelmi-sinkku, joka on todella kova, yksi kevään parhaista, niin vähän hämmensi, kun mentiinkin tänne mumle-räpin maailmaan. Mutta kävipähän niin, että tämä on ollut mulle groweri. Ei sen tarvii olla heti siinä kättelyssä elämän rakkaus. Kyllä mä oon tottunut, että asioille pitää välillä antaa aikaa, antaa ihmisten vakuuttaa, antaa artistin näkemyksen herätä pikkuhiljaa sieltä. Ja onhan tämä siis kertakaikkisen hauskalla lyriikalla sokeroitu. Ja voi olla, että muakin auttoi se, että mä menin vaan nettiin ja luin tämän Stiga-kappaleen lyriikat. Koska voi olla, että jos ne vaikka ensimmäistä kertaa kuulee, niin sieltä voi olla vaikea löytää joka ikinen todella oivaltava vitsi ja sanaleikki. Mutta niin se vaan, aika tekee tehtävänsä. Upea sanankäyttäjä on myös Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Siinäkin sanaleikki, hän siis kertoo rakastavansa teitä, siis niitä, joissa on autoja sekä kaikkia teitä siellä kanavan toisella puolella. Voi. Sanaleikkiä kerrakseen siis tuplana tässä. Ensin Keiju Stiga ja sitten Olavi Uusivirran rakastan teitä kaikkia.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja

0: Keijo Stiga. Soni Kyläjuhalla täällä uuden musiikin X käynnissä ja huhtikuun parhaimmistoa kuunnellaan Keijun Stiga yksi niistä, mutta niin on myös seuraava Olavi Uusi Virran Rakastan teitä kaikkia ja kaikkia teitä. Siinä on sanaleikki ja hän siis on matkamies, tietysti esiintyvä taiteilija kun on, niin joutuu varmasti viettämään paljon aikaa tien päällä ja hän sitten luettelee siinä suosikki teitään muun muassa. Oma suosikkitie, pakko sanoa, kantatie 4-5. Vedän täysin kotiin päin, kasvoin sen varrella tuolla Pohjois-Helsingissä. Kantatie 4-5, siitä kiva, että se vie Helsingin keskustaan, mutta myös sitä pitkin pääsee pois Kehä Kolmosen sisäpuolelta. En mä tiedä, onko se sitten E12 toinen kanssa suosikki ihan vaan sen takia, että se vie äireen luokse tuonne Pohjanmaalle. No, eipä siitä sen enempää. Antaa Olavin laulaa. Rakastan teitä kaikkia.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: kuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

Who let the girls out, kysyy Raue. No naapuri Reija varmaan ihan itse. Click Clack Symphony on tuon kappaleen nimi. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X. Saakeli soikoon, toi Rein tuore albumi on hieno. Käykää ne hyvät ihmiset kuuntelemassa se, jos ette ole vielä kerenneet. Koska tässäkin äsken kuulussa biisissä teksti ja tematiikka on ihan tällaista niinku klubibängerikamaa, että hei, tänään vedetään korkkarit jalkaan, otetaan tytöt mukaan ja unohdetaan ne kaikki kakat, mitä viikon aikana on kertynyt. Ja tiedätkö, sit vaan mennään ja kuuntele, kun meidän korkokengät kopisee. Mutta sit kun otetaan tuotantoon mukaan tyyli Hans Zimmer ja tehdään tuollaista elämää suurempaa ja se tulkinta tuo ihan uuden sävyn siihen, niin sit se ei olekaan vaan ihan semmonen niinku viaton, vaivaton, kenties myös voimaannuttava, mutta klubibängeri kuitenkin. Vaan sit tulee tollanen siis niinku kasvutarina. Joten hei, miten sä sen asian kehystät, on usein paljon tärkeämpää kuin mitä sä oikeasti sanot. Siinä vaikkapa politiikkaan pyrkiville ihmisille pikkasen tärppiä matkaan. Soni Kyläliuhalla on toden totta valinnut tähän lähetykseen huhtikuun parhaimmistoa, joten mennään nyt siihen kiinni. Kostilta seuraavaksi Pardon Me ja Vesalalta Sellaista kuin sä. Kummatkin huhtikuun saldoa, hyvin erilaisia kappaleita. Kosti on tietysti räppäri ja tekee sitä, mitä parhaiten osaa, eli tukevien biittien päälle rimmaamista. Sanaleikkejä kerrakseen, hyvää meininkiä, letkeetä, urheiluhenkistä kamaa, koska Kosti on kuvaillutkin tähän isosti materiaalia ulkomailla. Siellä ollaan käyty fiilistelemässä toivottavasti samalla reissulla sitten urheiluotteluita, eikä ainoastaan näiden urheilupyhättöjen edessä poseerattu. Mutta joka tapauksessa eihän niissä matseissa varmaan saa kuvata, ainakaan musiikkivideota, voi joutua ongelmiin. Tämä on Pardon Me. Kostilta. Oishan se toki, jos joutuu ongelmiin, niin vaan voinut sanoa ton koko kappaleen tittelin. Mikä tää on? Nimen. Niin. Pardon Me.

0: Se on Tampereen mies itse, Kostiainen Tuomas Mikael, taiteilija nimeltään Kosti, pardon me. Pakko muuten tarttua tuohon kertosäkeen lyriikkaan sen verran, että en tiedä selviääkö vaan sanomalla, että sorry, pardon me, jos sulla on mukana pelkästään satasia ja sä yrität ostaa jotain. Koska tänä päivänä nyt käteistä muutenkin hankalampi käyttää ja sit jos sulla on vaan isoja seteleitä, niin voi olla, että moni putiikki jättää ottamatta vastaan. Koska varsinkin jos sä oot boolaamassa ja ostamassa jotain niin kuin tosi kallista ja sä teet sitä käteisellä satasen seteleillä, niin harva kauppa haluaa ottaa, koska ne pitää käydä sit tallettamassa johonkin ja kuumottaa pitää hirveätä määrää niin kuin käteistä jossain kioskissa. Ei saakeli. Kyllä suosittelen Kosti sinullekin ihan siirtymistä tohon digitaaliseen maksamiseen. Soni Kyläliuhalla tässä. Huhtikuun parhaimmisto olen kasannut tähän erikoislähetykseen Uuden musiikin X:ää. Ja yksi tuollainen mieleenpainunut ralli huhtikuulta on tietysti Vesalan Sellaista kuin sä. Kaunis balladi, syntynyt legendaarisen suomalaisen musiikin tekijän Teemu Brunilan kanssa. Hänhän on vastannut hiteistä ympäri vuosikymmenten. Onko tämä sellainen? No tietysti nämä on makuasioita. Itselleni kuitenkin maistuu ja siksi sen tähän Best of Showhun nostin.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Tem Brunilan kanssa syntynyt Vesalan Sellaista kuin sä. On todella elokuvallinen kappale. Voisin nähdä tämän jonkun kenties kovan kotimaisen uutuuden soundtrackillä sillä kaikista herkimmällä hetkellä. Soni Kyläliuhalla tässä Uuden musiikin X on ohjelma, jota kuuntelet ja huhtikuun parhaita käydään läpi. Vielä kerätään käydä Karin B:n kanssa teatterissa, voimaan tuo Alma Alangon tahtiin ja muun muassa kävellä Pykärin kanssa seinen rannalla. Millainenkohan sää siellä tänään on? En tiedä, pitääpä soittaa Pariisiin. Sitä ennen Ida Alex ja Museum. Nosteessa osion Ella Ossin toimesta nostettua musiikkia tämä ja kerta kaikkisen hyvä ralli huhtikuulta. Dark poppia, siksi minä tätä kutsuisin ja käsittääkseni Ida Alex tekee näin myös. Tuli ensimmäisen kerran itselleni vastaan silloin Bämä-kollektiivin alkuaikoina. Uuden musiikin X:ssä seuraavaksi huhtikuun parhaat osiossa Ida Alex ja Museum.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Huhtikuun parhaita uuden musiikin X:ssä, yksi niistä Karin B:n teatteriin. Ja siinä ihan hyvä toteamus. Jos on kerran pakko kusettaa, niin kuseta nyt sentään edes hyvin. Keksi niin kuin hyvä lore siihen, hyvä backstory, niin hyvä tarina, että sä muistat se itsekin. Koska mikään ei ole noloa, kun unohtaa, mitä tuli kusetettua.
1: Mulla oli sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
2: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
3: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
4: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
5: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
6: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
3: Katso Tarra-toimikunta -dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

Kun on nuorena kuunnellut riittävät määrät Prodigya, niin kaikki tämmöiset pikkasen glitchaavat ja reivihenkiset osiot kappaleissa menee suoraan sydämeen. Minä olen Soni Kyläliuhala ja tuossa kuultiin Alma Alangon Kenen mukaan. Löytyi huhtikuun alusta julkaistulta Askeleen edellä EP:ltä. Oikein mainio kokonaisuus. Ota ihmeessä kuunteluun, jos on mennyt ohi. Nimittäin Alma Alanko, jos kuka on taidokas musiikin tekijä, ollut tekemässä esimerkiksi tätä Olgan hemomässyy megasläpperiä, eli Shotit kappaletta. Sekin kuunneltiin tässä huhtikuun parhaat showssa, joka vetelee pikkuhiljaa viimeisiä, mutta kerätään me ottaa vähän pykäriä vielä tässä. Kävely seinän rannalla löytyy Romcom-nimiseltä albumilta. Todella ajaton, hauska, oivaltava, kiva India pop rock -kappale. Tämä jos mikä. Ui kuin pariisilainen seinessä.

0: Pykärin Mikko, taiteilija nimeltään Pelkkä Pykäri. Kävelyseinän rannalla löytyy hänen romcom-albumiltaan. Tämä oli Uuden musiikin X:n huhtikuun nostot show. Käy ihmeessä Areenasta kuuntelemassa jälkikäteen. Siellä on myös biisilista kaikista niistä kappaleista, jotka minä tähän lähetykseen sinua varten kärräsin. Tässä kohti Sonni Petter kiittää ja kuittaa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: The Bausa Magnetic!

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Puolustusvaliokunnan enemmistö kannattaa lakimuutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa. Hallitus on esittänyt eduskunnalle, että ydinenergialaista poistetaan pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Ydinenergialakiin kirjatun täyskielon sijaan ydinräjähteistä säädettäisiin jatkossa rikoslaissa. Rikoslakiin kirjattaisiin poikkeukset, joiden perusteella ydinräjähteitä voisi tuoda Suomeen. Perusteita olisivat Suomen sotilaallinen puolustaminen, Pohjois-Atlantin liiton yhteinen puolustus tai puolustusyhteistyö. Viron pääkaupungissa Tallinnassa on alkanut Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous. Kokouksessa on määrä keskustella ainakin Ukrainan ja Euroopan turvallisuudesta sekä puolustusteollisesta yhteistyöstä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin on määrä osallistua kokoukseen. Kannonkosken ilmailuonnettomuudesta aloitetaan turvallisuustutkinta. Onnettomuustutkintakeskus OTKES kertoo, että turvallisuustutkinnassa selvitetään muun muassa onnettomuuden syyt ja seuraukset, pelastustoimet ja muu viranomaistoiminta. Turvallisuustutkinnan tavoite on tulevien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen. Pienkone putosi maahan viime viikon torstaina Kannonkoskella Keski-Suomessa. Koneen lentäjä kuoli onnettomuuden seurauksena.
1: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
2: Ei oo fresh, bro.
1: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
3: Onko täällä jossain kavereita?
1: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
4: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
5: No täällä ollaan.
6: Uidaan ihan alkuun. Rollataan kunnolla. Tää on BTS ja Suomi.

0: BTS ja Swim käynnistelee Yle X iltapäivää. Hei, oikein ihanaa tiistaita. Kello viittämin saa yli kohden. Studiossa tänään, hei, ei vaan Aikku ja Mellu, vaan myös meidän harkkari Impu on saatu takaisin.
1: Halleluja.
2: Ja hän on elossa. Impu oli siis polttarireissulla tuossa viikonlopun ja siitä varmasti kuullaan myös tänään.
0: Ja Herran Jumala, mä olin sydän syrjällä ja saapuuks hän koskaan, mutta täällä siis se on ilmi elävänä.
2: Vahva sama, mutta täällä hän on. Tiedättekö, mistä tunnistaa reippaan ihmisen?
0: Kun katson peiliin joka aamu.
1: Mulla on, kun mä katson Aikkuun joka aamu.
0: Hei, kato. Se on juurikin näin.
2: Hän tietää, mitä sanoa. Mutta siitä tunnistaa reippaan ihmisen, jos tolleen kätevästi kauppakäynnin ohessa vie pullot. Että niitä ei kerry mitenkään silleen suunnatonta määrää sinne kotiin jonnekin autotalliin, vaan että siinä kohtaa, kun niitä on semmoinen joku kassillisen verran, niin kaupassa käydessä siinä sitten heittää ne samalla sinne palautukseen. Ja ehkä joku on yrittänyt olla tällainen reipas ihminen tänä aamuna, mutta tuolla Enontekijän suunnilla, jos on sattunut tekemään tämmöisen suunnitelman, että nopeasti ne pullot siinä samalla kauppareissun yhteydessä kyläkauppaan tipauttaa, niin on voinut mennä sylki vähän väärään kurkkuun, koska Yle muun muassa uutisoi meille tänään siitä, miten opiskelija Jan Wahlberg on siis palauttanut tänään kyläkaupan tämmöiseen pullonpalautusautomaattiin 7371 tölkkiä ja pulloa.
0: Mitä täällä tapahtuu? Hän on siis nyt, onks hän niinku hillonnut näitä kotonaan kuinka ja kauan? Ja sit myöskin haluan sanoa jo nyt tässä, ei ole varmaan tällä hetkellä kuulolla, maybe ehkä jos tänä aamuna tämä on tapahtunut, niin saattaapi olla, että on vielä aamuvuorossa kuule työntekijä siellä kyseisessä kyläkaupassa. Mutta mä sanon tsemppikset hänelle, koska mä väitän, että tässä kyseisessä kyläkaupassa enontekijöillä ei ole sitä semmoista niinku Narnian kaltaista pyöreitä luolaa, mihin vaan heitetään ne pullot ja sit se automaattisesti ne tunnistaa ja vetää, vaan siis siihen menee tietty määrä pulloja sen niin kuin pikkusen reijän lävitte ja sitten työntekijät, niin kuin heidän pitää käydä se tyhjentämässä. Ja jos tuossa oli, mitä siinä oli, 7000 pulloa?
2: 7371 pulloa tölkkiä.
0: Niin mä väitän, että 7 kertaa on ainakin.
2: No voi olla enemmänkin, nimittäin siis tämä palautusurakka on kestänyt siis 5 tuntia ja 34 minuuttia.
1: Niin kuin maratonin verran tyyli.
2: Siis mieti. Mutta siis näitä on hillottu kyllä. 3 vuotta tämä kyseinen ihminen on näitä siis kerännyt ja hänellä on erittäin hyvä tarkoitus täällä taustalla. Nimittäin hän aikoo nyt lahjoittaa nämä tästä saadut rahat yli 1100 euroa hyväntekeväisyyteen.
0: Oi, oi, oi. Hei, annetaanko?
2: Anna pieni. Tai ehkä vähän isommatkin voi antaa kyllä mun puolesta.
0: Annetaan isommatkin.
2: Koska siis Jan, erittäin hyvää työtä. Mutta siis kaikki me tiedetään se tunne, että kun sä oot silleen, että okei, mä nopea palautan nyt täältä autosta nää 2 tölkkiä tosta, kun mä oon menossa tänne kauppaa. Ja sit sä kävelet siihen pullonpalautusautomaatille ja sit siinä on joku sen jätesäkin kanssa. Niin arvaa, kun enontekijöille siis noita jätesäkkejä on siis varmaan 10, jotka on täynnä noita pulloja. Niin siinä on varmaan mennyt vähän silleen, että itse asiassa ota sä nää mun 4 tölkkiä jatkokset, en mä jäädä oottamaan.
0: Joo, ja myöskin silleen pakko antaa sille Jaanille nyt ihan siis propsit myöskin siitä, että siinä kohtaa, kun hän on sen kuitin ottanut pois, niin hän on ollut vielä silleen, että anna nämä sinne hyvän tekeväisyyteen, koska aika moni esimerkiksi hilloo pulloja, vaikka siinä mielessä säästää johonkin reissuun tai johonkin muuhun niiden kautta, niin ei, kun hän tekee hyvää.
2: Mieti. Toiset ihmiset pystyy.
0: Toiset ei.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
0: Aloittelijat erikseen ja sitten on Jaan.
2: Niin, siis on ammattilaiset. Tämä on kuumaan upea biisi. Aloittelijat tähän perään. Sam Fender ja Olivia Dean. Rain Me In.
4: Sano älä leikki puukoilla, sua voi sattua.

0: ja Dean, Rain Me In, Yle X iltapäivässä. Kello kääntyy vorttia yli kohden. Aikku Mellu ja Impu studiossa, ja Aikku kertoi tossa, kun nyt uutisissa tänään ollut Enon tekijällä superpullon palauttaja.
1: Kyllä vain. Opiskelija John Wahlberg on siis kerännyt 3 vuoden aikana 7400 pulloa ja tölkkiä, ja nyt sitten on tänään ollut iso urakka edessä palauttaa nämä kaikki yhteen pullon palautusautomaattiin tommosessa kyläkaupassa, ja siellä nyt sitten loppusumma on ollut 1119,45 €, ja nämä rahat lahjoitetaan siis hyvän tekeväisyyteen.
2: Mä vaan funtsin että onko se ilmoittanut tuonne kauppaan muuten etukäteen, että hei, että mulla olisi tämmöinen ihan pikku prokkis tulossa ja sillä lailla.
1: No toivottavasti.
0: Niin siis on tuo vähän nihkeä, jos se tulee yllätyksenä. Siis on itsekin kaupassa töissä ollut. No ei ollut kyläkauppa, mutta ei ollut mikään suurkauppakaan, sanotaan näin. Että ihan yksin saa toi vuorossa olla. Niin siellä just kun huusi se kone, että tarvitaan apua ja pitää mennä tyhjentämään se, niin siinä kohtaa piti ajoittaa silleen ja katsoa, että jaahas, siinä menee muuten sitten vuoronvaihdossa, niin meikäläisen ruokkis. Että ei siinä niinku, niin. Ja sitten piti katsoa, että on vähän sellainen hiljainen hetki, että kerkäs vähän siellä kääntyä ja muuta, että ei se niin kuin, no en mä tiedä kuinka iso tuommoinen kyläkauppa on. Mutta on toi myöskin aika iso urakka tälle Jaanille.
1: No on todella, koska Jyrki osaa kertoa yleensä WhatsAppissa, että jätesäkillisestä pulloja tölkkejä saa noin 30 €, joka tarkoittaa sitä, että niitä on ollut noin 35 jätesäkillistä.
0: Herra mun pereni sentään. Siis aika monta kertaa, siis itse kun mietin, niin mä yleensä käyn palauttaan pullot siinä kohtaa, kun meillä on siis semmoinen niin kuin keittiössä semmoinen pieni heittomerkis tarjoilukärry. Mm. Niin sit, kun siihen alkaa tokaa kerrokseen täyttyä, niin ne mahtuu aina silleen johonkin kangaskassiin tai johonkin jätessäkin.
1: Ihan ai sä oot noin reipas?
0: Joo, mä oon tosi reipas.
1: Ai jaa.
0: Kun mä en jaksa sitten, että kun sanotaan, että meillä ei ihan hirveästi tilaa ole, niin silleen, että ei ole mitään autotalleja tai varastoja, mihin sitten säilytellä niitä, niin sitten aika... No muutamankin kerran viikossa.
1: Joo.
0: Tai kerran viikossa saatan viedä. Mutta sekin, niin sehän on ihan hirveän semmoinen niinku ärsyttävä tommoinen niinku rupeama, mikä pitää sitä aina suorittaa. Että sitten pitää se niinku hoitaa se pullon palautus ja sitten sä laitat niitä sinne koneeseen. Ja sitten herra jumala, sehän on paras juttu ikinä, jos siinä pullon palautuksessa on se semmoinen pieni koukku, mihin saat sen pussukan. Ja siitä sitten, ja kädet ihan limasena. Montako kertaa ton on pitänyt siis pestä kädet?
1: Toivottavasti on pessy muutaman kerran siihen väliin. Mutta siis mulla on semmoinen ongelma muodostunut tässä viime aikoina, että mä en ikinä muista siis antaa niitä pullokuitteja siinä kassalla.
0: On niitä jää sun taskuun. Mulla oli kans yhdessä vaiheessa toi, mutta nykyään on rahaa sen verran tiukille. Se on ensimmäinen asia, mitä mä muistan.
1: Mulla jää aina taskuun, ja nyt meillä on tällä hetkellä autossa semmoinen stashi, mihin mä niinku kerään niitä, koska mä aina tajun siellä autossa silleen, että ai vitsi tää pullokuitti.
2: Mulla kävi sillä lailla, että... Mä oon niin häsä, että mä välillä vaan hävitin sen. Että kun mä menin kassalle, mä rupesin kaivaa sitä. Mä en enää vaan löytänyt sitä, mutta nykyään mä teen sillä, että jos mulla on niinku kauppakassi tai ostoskori, mä pidän kahvasta kiinni. Mä laitan sen tänne, niinku jos mä pidän oikealla kädellä kahvasta kiinni, niin mä laitan sen sinne. Että sit kun mä avaan sen käden seuraavan kerran kassalla, niin sit mulla on se heti valmiina.
1: Ai sä laitat sen niinku käteen jemmaa?
2: Joo.
1: Okei.
0: Toi on ihan hirveän hyvä. Hei, yleensä WhatsAppiin tulee ensinnäkin korjaus meikäläiselle. Huomaan myös, että ne on ihan sieltä päin. En on tekijä, ei tekijä, näin mä oon sanonut. Mutta tekijöitä on kuule, en on tekijöillä.
1: Kyllä tekijöillä.
0: Et terkkui sinne, salama-ihminen, kuka laitoit, ei ole profiilissa nimeä. Ja sitten Kristiina kertoo he meille, että Jaan on ilmoittanut etukäteen kauppaan.
1: Kova.
0: Sekä myöskin kunnan Facebook on ilmoittanut, että tulee tämmöisen tempauksen tekemään. Ja tämä heittomerkissä kyläkauppa on kyllä nykyaikainen oikeinen pullonpalautuslaitteineen.
1: Mutta sanottakoon se, että kuitenkin näitä pullonpalautuslaitteita, niin näitä on ainoastaan yksi kappale. Eikä se ole mikään semmoinen, minne kaadetaan niitä ja odotellaan, että se rullaa niitä läpi, joita nykyään monista isoista marketeista löytyy, vaan tämä on ihan tämmöinen niin kuin käsipeli.
2: Tuossa muuten Sale on just käynyt sitä, mitä te mietitte, niin kuin, että jos joku on tullut parin tölkin kanssa, niin heittänyt vaan tuohon, niin tuossa on oikeasti varmaan tuon 5 tunnin aikana, koska ei kaikki ole niin kuin funtsinut sitä, että katsoo Facebookia ennen kuin menee kauppaan, että voisi palauttaa pulloa, niin ota sinä nääkin ja ota nämä ja ota tuosta ja pidähän kivaa poika näillä rahoilla.
0: Anna mennä.
3: Yle X iltapäivä. Aikku.

0: CD soi yläksi iltapäivässä Aikku Mellu ja Imppu studiossa ja kohta on aikamme ratkaista mysteeri.
1: Eikä mikä tahansa mysteeri, vaan mysteerikysymys.
0: Onko se Imppu valmistellut meidän mysteerikyssäri?
2: No, onks mä valmistellut? Tietysti mä oon valmistellut. Te niin kauniisti pyysitte sitä multa tänään.
0: Mahtavaa.
2: Niin, ehdottomasti.
0: Ensimmäinen oikein vastannut sai itselleen yläksen tuotepalkinnon.
1: Kohta lähdetään ruotimaan, mutta ennen sitä tulos Harry Styles, Dance No More ja sitä ennen vielä Erika Wiegman. Ja arvatkaa mikä biisi.
0: No,
1: ihkamme!
3: Yläks iltapäivä. Aikku ja Mellu.
4: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Harry Styles on tyylikästä Harrya paikalla. Dance no more.
1: Enää näin ei tanssita.
0: Joo, niin hän luulee.
1: Hei, ihan oikeasti nyt. Nyt loppu.
0: Oota, vielä yksi.
1: Nyt loppu se tanssiminen, koska dance no more.
0: Dance no more, ja minkä takia, niin sen vuoksi, että Imppu on meille valmistellut Yle X iltapäivään mysteerikysymyksen.
2: Yle X. Mysteerikysymys.
1: Ja mikäs tänään oikein onkaan?
0: Mä laitan meille vähän erilaisen taustan kuin normaalisti.
3: Nainen omistaa keskimäärin 5 tällaista, mutta käyttää säännöllisesti vain niistä 2. Mistä on kyse?
1: Yle X WhatsAppissa saat kertoa sun veikkauksen, ja jos tiedät ensimmäisen oikein, niin olet saava Yle X:n tuotepalkin.
0: 0444216888.

0: Mirella ja Lauri Haav, pidä kiinni yleäksi iltapäivässä. Mitä teidän mielestä Mirella laulaa tossa aikoimpu? Kun siis mä laulan aina tota, että niin kujal.
1: Niin kuin, joo, se ei laula niin, se vaan se laulaa, että niin kuin jää.
2: Häh?
0: Tää?
1: Niin kuin jää.
0: Eikö se laula niin lujaa?
1: Ei, kun se laulaa niin kuin jää. Ootas, Mirella.
2: Mulle mä just rupesin miettimään tossa ihan täysin samaa, että mitä se laulaa?
0: Niin kuin mulle sanoo, niin kujaa.
1: Sanat.
0: Mm. Joo, me eikä halua tietää.
1: Joo, tässä nyt menee pieni hetki.
0: Ei tässä meidän aikaa ole kuulemma kuvaamiseen. Mire on lyriksit, siellä on haus.
2: Niin. Ei meillä ole kuin viiteen asti aikaa.
1: Ai joo, kato, mä valehtelin.
0: No, halo. Onko se niin kujalla?
1: Ei, vaan niin lujaa. Niin lujaa.
0: Eli mun toisella arvaa.
1: No niin, mä luulin, että sä luulet niin kuin jää.
0: No hyvä, kun meillä oli tässä kolme vaihtoehtoa, niin nyt sekin selvisi. Tiedätkö, mihin muuhun saadaan sitten vastaus?
1: No.
0: Todennäköisesti siihen, että mikä on vastaus mysteerikysymykseen.
3: Yle X. Mysteerikysymys.
0: Impu, toistatko meille vielä mysteerikysymyksen? Yleensä WhatsAppissa täällä käy jengi kiihkona nyt näiden vastauksen kanssa.
2: Nainen omistaa keskimäärin 5 tällaista, mutta käyttää säännöllisesti niistä vain 2. Mistä on kyse?
1: Ja paljon tulee pohdintaa. Huulipuna, rintaliivit. Esimerkiksi tänne tulee myös kenkäparit, kynsilakka, käsilaukku. Paljon tämmöisiä hyvin niin kuin naisasioita.
0: On itse asiassa noihin rintaliiveihin liittyen, kun tätä Laura muun muassa täällä veikkaa, niin hän sitten laittaa vielä ihan tämmöisen lisäpointin ääniviestillä.

0: mutta ihan vain tiedoksi, niitä käytetään vain yhtiä eikä kahtia edes.
1: Siis niin. Toi on kyllä totta.
2: Mä käytän kyllä useampia kuin yksiä, mutta kyllä mulla on niinku selkeästi lempparit. Mutta esimerkiksi nämä on nyt kyllä ollut tässä viime aikoina melkein joka päivä päällä.
1: Siis sit kun on pakko pestä, niin pesän.
2: Niin, joo. Mutta vain ja ainoastaan, kun on ihan pakko.
1: Joo, ei. Ja toihan on ihan siis semmoista niinku fake ass shit. Että sit jos joku luulee, että täällä on semmoisessa hienoissa pitsihepenissä mennään, niin mä voin sanoa, että
2: hei,
1: totuus on koira.
3: Mitä?
1: Ehkä ekat kuukaudet vaikka parisuhteessa, mutta se onkin sit siinä.
2: Niin, se on siinä. Sitten mennään vaan niinku mukavuus edellä.
1: Näin on.
3: Aa, joo. No, mulla on sitten, no.
1: Niin, sulla on vähän eri. Sulla on edelleen ne pitsi.
3: Mulla on edelleen joka päivä.
2: Aina ne penet.
1: Hei, yleensä WhatsAppiin kauhean joku veikkaa, että poikaystäviä.
2: Ihan hirveä.
1: Niistä ei käytetä kuin montaa.
2: Uimapukku on myös hyvä veikkaus, että niitä saattaa omistaa useamman, mutta siitä käyttää vaan ehkä yhtä kahta.
1: Huulipuna, meikki suti itse asiassa hyvä veikkaus myöskin. Mä sanoisin myös, voiko tämä olla joku kosmetiikka, niin kuin just joku kasvorasva?
2: Voisi hyvin olla, että sit niitä sieltä kaapista löytyy, mutta sitten todellisuudessa vaan käyttää jotain yhtä kahta.
1: Hei, aurinkolasit, blehat eli blessenit.
2: Kyllä, uskoisin voi olla, mutta mitä sanoo Impu, ollaanko me saatu oikea vastaus?
3: Ollaanko me saatu? No ollaanhan me saatu oikea vastaus.
2: Se on? Mikä se on?
3: Se on hajuvesi. Ja ensimmäisen oikea vastauksen on tiennyt Anu.
2: Eli siis nainen omistaa 5 hajuvettä keskimääräisesti, mutta käyttää niistä vaan 2.
1: No toi on kyllä totta.
3: Toikohan siinä joku semmoinen, etteikö te saa väliin niinku lahjaksi joltain hajuvesiä? Sitten ne on aika vaikeita, tiedätkö? Niinku.
1: Ei.
3: Sä vaan laitat ne siihen johonkin kylppäriin.
1: Mäkin saanut monta, mutta...
2: Sitten aina sinne hetkelle, ihanaa.
1: Oon, niin mähän saan siis joka joulu ja syntymäpäivä äitiltä, niin hänen omat lempparihajuvedet. Mutta kun ei hän ymmärrä sitä, että ne ei ole välttämättä mun. Mutta kuitenkin siis, ne on just sellaisen arkikäyttöön
2: niin,
1: välillä.
2: Välillä, joo.
4: Yle iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
2: Onneksi olkoon Anu. Ilmeisesti moni ties oikein, mutta Anu oli ensimmäinen. Jotta ei muuta kuin palkintoa Anulle posti.
1: Se on juurikin näin. Tämä on Jukka Poika, Stand Back tähän perään. Catch

0: Siis voisi jopa luulla tämän biisin perusteella, että on lauantai.
1: Cat's Eye ja Pinky Up soi Yleäksi iltapäivässä Aikku Mellu ja Impu Studiossa. Hyvää tiistaita! Se ei ole lauantai, vaan se on tiistai, eli viikon paras päivä!
0: Ja sen kunniaksi olen valikoinut seuraavan biisin, koska tuo kyseinen biisin nimi pitää täysin paikkaansa mun kohdalla. Mm-hmm. Mikä se on?
1: Mä just koitan miettiä, että mikähän se nyt sit olisi. Aina myöhässä ja kotoisin Lahdesta. Onko sen niminen kappale?
0: Ei. Lahtelainen, vaikka ei ole temppareissa käynyt, ei ole sekään.
1: Ei ole sekään.
0: Ei ole sekään.
1: Ei ole sekään.
0: Yksi yö Lahdessa, ei ole sekään.
1: Joo, ei ole sekään. Ärsyttävä, mutta ihan hyvän näköinen.
0: Hei, Arko.
2: Erittäin hyvä, ellei täydellinen.
0: Oi, no hei, voitko mä vaihtaa? Ei, kyllä tää on Kaselit ja Karrikoira. Mä en osaa tanssia.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: täysin sama. Gasellit, karrikoira, mä en osaa tanssia. Yläksi iltapäivää kuuntelet. Hei, ihanaa tiistaita, 9. päivä kesäkuuta, 14 minsaa matkaa kello 3.
1: Joo, ja toi meidän imppukin kehtas tulla töihin viikonlopun jäljiltä.
2: Joo, no, teidän iloksi. Halusitte tai ette? Täällä
1: kiva,
2: mä oon.
1: Kiva, kun tulit.
0: Kyllä, vaikka näytti tänäänkin aamulla siltä, että sulla oli vähän tällaisia niin kuin käynnistysvaikeuksia tässä, niin kyllä sä oot selvinnyt silti ja näytät ihan kuitenkin elossa olevalta toistaiseksi.
2: Niin, striimin katsilijat voi tehdä omia johtopäätöksiä, että miltä kaveri näyttää, että onko sama näkököinen, mutta joo, pakkoa, kyllähän se vähän väsyttää, että sanottiin, että mentiin eteenpäin, mutta unohdettiin nukkuu.
1: Joo, ja tämä oli siis se, mikä saatiin kokea myös yleensä iltapäivässä viime viikolla, kun päästiin tekemään pieni polttari yllätys ja soittamaan siis polttarisankarille, jonka kanssa sitten seurueineen sinäkin olet viikonloppua viettänyt, ja mitäs teidän polttari nyt meni?
2: No hyvin, tietysti ekat sanat häneltä, polttareiden niin sanotusti pääsankarilta, niin oli mulle sillä, että tuli halaamaan ja sanoi, että oot säkin kyllä yksi käärme.
1: Senkin kyy.
2: Joo, tota luokkaa. Mutta hyvin meni siis. Polttarisankari tosiaan yllätettiin Tampereelta 4 vieraa voimia ja sitten hänet vietiin Turussa hotelliaula, jossa otteli yksi jäsen ja sitten minä ja yksi Heikki tultiin siihen kanssa ja sitten tuli morsiamen puolelta pari pikkuveljeä sinne ja sitten vielä yksi tuli perjantai-lauantai välisenä yönä sinne mökille yllätykseksi. Et koko ajan tälleen vähän niin kuin, ja itse asiassa vielä sillä ekalla illallisella Turussa, niin oli sitten hänen isänsä tuli sinne yllätyksenä.
1: Oho,
2: ja morsiamen isä myös. Että siinä oli koko ajan hän sai olla vähän sillä lailla varuillaan. Että.
0: Hold up! Siis ota hänen isä ja morsiamen isä.
2: Mm. Kyllä.
1: Ja sitten koko porukka seuraa, pikkuveljet, veljet, kaikki mahdolliset.
0: Herran jumala, mun siis polttareihin ei tule kyllä ketään vanhempia.
1: Mä kutsun sun äitini 100%. Hän on viihdyttävin hahmo ikinä.
0: Okei, okay, joo, no mutta mitäs sitten tapahtui? Miten, niin kuin, miten Turusta sitten edettiin?
2: No siis Turussa eka mentiin illalliselle, missä oli hyvää pizzaa ja hyvää juomaa. Ja sitten hän sai semmoisen tehtävän, niin kuin lapun oli saanut jo aivin päivällä puhelimeensa. Ja sitten siinä oli esimerkiksi, että juo shotti 5 pistettä ja käy kyykkäämässä 100 kiloa, 5 pistettä. Ja hänen piti saada 100 pinnaa ennen iltaa, 10, tai muuten hän tarjoaa kierroksen koko seurueelle, mitä meitä oli siinä, 13 oli silloin. Nämä siis hänen isänsä ja morsiamen isä ei lähtenyt mukaan reissuun, mutta niin sitten hän siellä Turun keskustassa torstai-iltana kasuaalisti vähän suoritti tehtäviä, näytti ulkopuolisille ehkä vähän hassulta, että heitti kuperkeikkaa siellä ja kävi silittää koiria ja kaikkea tämmöistä perus.
1: Ja loppujen lopuksi te päädyitte siis tuonne Ahvenanmaalle ja siellä sitten vietitte viikonloppua ja kaikki meni ihan hyvin.
2: Joo, potkittiin hänet ylös seuraavana aamuna 7 ja
0: ei.
2: Lähdettiin kohti satamaa ja sitten hänelle laivas selvisi, joo itse asiassa ollaan menossa Ahvenanmaalla ja 1,5 tuntia siitä, kun toi on laiva saapunut satamaan, niin pitäisi olla golfkentällä, mikä on hänen lempipuuhansa.
1: No niin.
2: Pelaa golfia ja sitten saunottiin ja oltiin vuokrattu mökit, niin saunottiin. Ja
0: mun mielestä on ihanaa, että Impu on kirjoittanut noin muistiinpanot, mitä on tapahtunut, kun musta tuntuu, että se vähän sammaltaa tuommoista puheesta. Muistaako se itsekään?
1: Muistatko?
0: Mitä on tapahtunut?
1: No, mutta hauskaa oli!
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Lady Gaga, Do It, G-Yleät siltapäivässä. Runway soi, 8 saa matkaa 3:00. Aikku Mello ja Impu studiossa. Impu on saatu nyt sitten polttarireissun jälkeen takaisin studioon. Tuossa äsken vähän kerrottiin, että mitä kaikkea on tapahtunut. Polttarisankari yllätettiin siis Tampereelta ja sitten suurnattiin kohti Turkua ja siitä sitten Ahvenanmaalle.
1: Joo, ja tosiaan se niinku eka päivä Ahvenanmaalla päättyi golfi ja sitten käytiin saunomassa siinä meidän mökin rantasaunassa ja lauantai-aamu aloitettiin tietysti saunalla ja uimisella. Käytiin meressä pulahtaa ja sitten lähdettiin panimokierrokselle ja sitten käytiin testaa vielä vika-illan kunniaksi Maarianhamina yö, että miten se kohteli.
0: Kova.
1: Hyvin kohteli sunnuntaina sitten himaa, mutta kyllä nyt, jos joskus niinku, tekin mietitte niinku miesten toimintaa matkalla, niin nyt saatiin taas niinku hyvä esimerkki ehkä siitä, että ei nyt ihan niinku mennyt nappiin ainakaan ehkä teidän silmin, koska tämähän tuli totta kai niinku yllätyksenä ja tietenkään hänelle ei ollut hirveästi niinku vaatteita mukana. Että hän oli sitten lähtenyt niinku sinne Tampereelle hänen kaverille yöksi, josta hänet sitten vähän niinku seuraan päivän yllätettiin.
0: Eikö ollut siis mitään pakkauslistaa?
1: Ei ollut.
0: Tämä oli kokonaan yllätys. Hänellä ollut mitään aikaa. Hän ei käynyt kotona, ei mitään.
1: Hänellä oli golfbagi mukana vaan. Ja sitten yhden yön reissun vaatteet. Niin sitten hänen mennä. Tuleva...
0: Mutta toi on kyllä, koska miehet pärjää vaikka yhdellä boksereilla viikon.
2: Niin sitä ajattelisi.
1: No poikien reissulla periaatteessa. Jos ei ole niin kuin naisen läheisyyttä, niin sitten. Mutta niin, niin hänellä oli vain yhden yön kamat mukana. Mutta hänen morsian, tuleva morsian oli sitten niin kuin yön pikkutunteina edeltävän viikolla pakannut salaa hänelle. Ja tietysti yhden vaatteen aina kerrallaan ja semmoisen niin kuin laukun. Ja käynyt piilottaa hänen autonsa niin kuin vararenkaa alle sinne, millä tämä tuleva sulhanen lähti niin kuin sit sitä Tamperetta kohda. Niin ei se nyt ihan putkeen mennyt. Se kysyi siinä sitten, että käytän nyt Nikelle sen, ups, nimi muutettu, sen laukun siellä sitten kohteessa, niin juu, annettiin jo satamassa, mutta harmi vaan, että just niin kuin paluumatkan laiva lähti, että eihän kukaan muistanut antaa sitä laukkuu sille. Että.
0: Eli siis morsian on nähnyt hirveän vaivaa ja kerännyt kaikki kamat ja sitten unohti antaa sen laukun sille.
1: Joo. Siellä oli kaikki allergialääkkeet ja buranat ja kaikki, niin
0: Meni. Meni taas.
1: Hei, mutta onpahan muuten kotiin sitten, ei tarvi heti pestä pyykkiä, on puhtaita vaatteita.
0: No jotain positiivista.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: kautta soi Yle X iltapäivässä. Aikku Mello ja Impusun seurana aina viiteen saakka. Seuraavaksi Leader ja Dance, mutta ennen sitä kello 3 uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos ovat Ylen tietojen mukaan käyttäneet jo pitkään yhdysvaltalaisen Palantir-yhtiön teknologiaa. Palantir valmistaa analyysiohjelmistoja muun muassa viranomaiskäyttöön. Ylen tietojen mukaan Tulli, Poliisi ja Rajavartiolaitos aloittivat Palantirin käytön 2013. Rajavartiolaitos kertoo käyttävänsä sitä

rikostorjunnassa ja analyysitoiminnoissa. Tulli taas ei myönnä eikä kiistä teknologian käyttöä. Poliisihallitus vahvistaa teknologian olevan poliisin käytössä, mutta ei kerro, mihin sitä käytetään. Palantir on maailman kiistellyimpiä teknologiayhtiöitä. Kriitikoiden mukaan Palantir mahdollistaa tekoälyavusteisen massavalvonnan, jota käytetään myös ihmisoikeuksien polkemiseen. Israel on jatkanut iskuja Libanoniin, kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin 8 ihmistä on kuollut Israelin iskussa Tyroksen kaupunkiin. Lisäksi yli 30 haavoittui. Iran on uhannut jatkaa iskuja Israeliin, jos Israel jatkaa Libanonin pommittamista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski katsoo, että ukrainalaisia drooniasiantuntijoita voidaan lähettää maihin, joihin on harhautunut ukrainalaisdrooneja. Kevään aikana ukrainalaisdrooneja on harhautunut Suomeen ja Baltiaan. Zelenski sanoi tiedotustilaisuudessa Tallinnassa, että Venäjä saa ukrainalaiset droonit harhautumaan. –

0: Slater ja Dance yläks iltapäivässä. Kello pyörähtää kohta 6 minuuttia, eli 3. Aikku Mellu ja Impu Studiossa. Toivotetaan sulle oikein hyvää tiistaita. Koita mulliksi musiikkia Alex Warrenilta. Be a dream.
1: Siis mä oon joutunut pitämään mun sisälläni ihan kauheat juttuu koko päivä. Mä oon niinku odottanut tätä hetkeä, että mä pääsen kertomaan tän nyt tää lähetyksessä, koska mä en voinut sitä Aikulle ja Impullekaan kertoa. Ja en tietenkään nyt kellekään muulle, koska en ole vielä täällä lähetyksessä ennen kuin kello 14 tänään ollut. Ja sanotaan nyt suoraan näin, että mun aamu on ollut kohtalokas ja hirveä. Ja tää tulee olemaan myös varmaan kohtalokas, Impu ja Aikku, teille, koska te pääsette nyt seuraavan biisin aikana miettimään, että kumman teidän luo mä pääsen muuttamaan seuraavaksi 2 viikoksi.
0: Ei! Et meille, mä en nyt jaksa, jos teillä on taas vesivahinko tai joku vitsin julkisivun remontti. Aina ja ikuisesti.
1: Et te voitte nyt niinku punnita mun hyviä ja huonoja puolia, miinuksia ja plussia, koska tänään aamulla on tapahtunut jotain sellaista, mistä mä en tuu enää koskaan siis selviämään. No, en myöskään ehinnahoi, mutta siis silleen, että miten mä sen nyt suomeksi sanoisin?
0: Siis et palaudu koskaan vai?
1: Mä en palaudu. Mä olen siis pysyvästi traumatisoitunut ihminen ja myöskin niin tästä syystä, mitä aamulla on tapahtunut, niin mä joudun 2 viikkoa olla nyt evakossa. Ainakin 2 viikkoa alustavasti.
0: Kun sä oot aina tervetullut meille, mutta ei nyt, kun mulla on nyt vähän kiireitä.
2: Aiku, please, ota sä tää, niin mä otan sen sitten seuraavan kerran.
1: Mistä on kyse? Mitä tapahtui tänään aamulla? Miksi mä joudun muuttamaan pois? Alex Warren, Fever Dream ja tämän jälkeen. Yle.

0: Alex Warren, Fever Dream, Imppu, Aikku ja Mellu. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää. Ja nyt sitten pelottaa. Mellu äsken kertoi meille, että hän joutuu siis jostain ihmeen syystä nyt kahden viikon evakkoon. Ja hän on muuttamassa nyt jommankumman meidän luokse. Sen takia, kun tänä aamuna on tapahtunut jotain, mikä tulee ikuisesti pysymään hänen matkassaan. Niin mitä nyt?
2: Ei kun tämä on siis ihan hirveä juttu. Ja mä tiedän, että mä en ole ainut varmaan tässä maapallolla, kuka tämän on kokenut. Siis ihan varmaan nyt moni yleensä WhatsAppissakin voi samaa. Mutta mä olen joutunut tämmöisen asian kokemaan nyt ehkä ensimmäistä kertaa ja mä sanon teille, että mä toivon, että viimeistä. Nimittäin, kattokaa, kun mä olin aamulla, hashtag reipas, ja mä olin tälleen, että okei, meillä on nyt kertynyt siis pyykkiä ihan hirveästi ja mä tiesin, että siellä on niin kuin vapaana pyykkivuoro. Joten mä olin silleen, että okei, mä käyn aamulla hölköttelemässä pienen aamulenkin, jonka aikana mä vien pyykit sinne pyykkitupaan, annan niiden pyöreä, kun mä tuun lenkiltä, niin sitten mä nopeasti laitan ne ja lähden töihin. No ei siinä mitään. Mä sitten samalla katoin, että eteisessä on niinku roskapussi ja mä olin silleen, että mä vien senkin, että juman kautta mä oon reipas. Mä otan siis roskapussin siitä ja mä menen sitten siihen ulko-ovelle, kävelen niinku rappusia alas ja mulla on se roskapussi siinä kädessä ja mä avaan siis meidän oven, ulko-oven. Ja alkaa kuulua ihan hirveä huuto. Ja saman tien tajuan vetää sen oven kiinni, koska siis mua päin syöksyy lokki. Ja ei siinä mitään, mä vedän sen oven kiinni. Ja sit mä huomaan, että se menee semmosen niinku, siinä meidän pihalla on semmonen niinku, miksi sanotaan, sisäpihalla semmonen vähän niinku rakennelma, minkä alla sitten voi loikoilla. Ja sit siinä on puutarhatuoleja ja muuta. Semmonen niinku,
1: katos.
2: Katos, just näin. Ja se menee sitten siihen ja tuijottaa suoraan sinne ovelle. Eli vahtaa mua. Eli mä en pääse sieltä ulos sieltä asunnosta sen roskapussin kanssa. Ja sit mä oon silleen, mä kerään itteni. Mä kerään sen kaiken rohkeuden ja mä oon silleen, että hei, ei yksi lokki mua pidättele. Että mä vien nyt nämä roskat, jonka jälkeen mä saan ne pyykit ja lähettyä sinne lenkille. No ei mitään. Mä vien roskat, mä saan vietyä ne. Lokki ei enää syöksy päin. Jonka jälkeen mä olin silleen huhmaan turvas. Mä palaan sisälle laittamaan ne pyykit, jonka jälkeen tarkoitukseni on suunnata sinne lenkille. Saan sen toiminnon siitä sitten tehtyä ja pyykit on koneessa ja ei mitään. Avaan sitten seuraavan kerran sen ulko-oven ja lähden sitten siitä sisäpihalta suuntaamaan kohti porttikonkia, kunnes käy niin, että se lokki siis hyökkää mun kimppuun.
1: Eikä!
2: Se hyökkää ihan täysin mun selkää, repii mun hiuksia, kaikki tää. Mä oon aivan hysteerinen ja paniikissa siellä.
1: Siis sulle kävi pirjot!
2: Mulle kävi pirjot, siis juman kautta se hyökkäs mun selkää. Sä et ymmärrä oikeesti ihminen, että kun siis mä oon lintupelkonen, mutta mä oon kinda ollut aina silleen, että ei ne niinku ihmisistä välitä.
1: Niin.
2: Ja sit mä oon aivan niinku hysteerinen ja paniikissa juoksemaan sille aamulla kerralla, tiiäks se liian vähän ja näin. Ja mä laitan mun poikaystävälle, kuka nukkuu siellä kotona, silloin etäpäivä, niin laitan viestiä, että hei, et tiedoksi sitten, että mä lähdin lenkille. Mutta tämmönen juttu on tapahtunut, että mä en oo tulossa takas kotiin ilman, että sä tuut hakemaan mut sateenvarjojen kuljettamana. Ja mä yritän niinku henkihieverissä sitä lenkkiä siinä ja ei tuu mitään. Mä oon ihan paniikissa siitä, että mua kohtaan on hyökätty ja näin ja...
1: Siis se lokki repi sun hiuksia vai?
2: Joo.
0: Hyökkäs pää.
2: Joo. Ja sit sen lenkin aikana mun poikaystävä soittaa on tälle, että katsoppa meidän taloyhtiön Facebook-ryhmä.
0: Joo. Ei.
2: No, tänne on tullut. Varoitus. Hei kaikki. Sisäpihalle on tänäkin kesänä tippunut lokinpoikainen, joka ei vielä hallitse lentämistä, mutta hallitsee täydellisesti sen, miten herättää maksimaalinen draama minimaalisella tavalla. Poikasen vanhemmat, tänäkin kesänä, ottavat tehtävänsä erittäin vakavasti ja partioivat aluetta kuin kaksi höyheniin pukeutunutta turvamiestä, joilla on huono päivä ja loputon motivaatio. He eivät epäröi ilmaista mielipidettään ja mielipide saapuu yleensä kovalla äänellä ja terävällä nokkatervehdyksellä suoraan päälaelle.
1: Ihan hirveetä.
2: Käytännön ohjeita naapureille seuraavat. Vältä siis sisäpihaa. Mä en pääse siis mistään muualla tulos kuin sisäpihalta. Eli siis mun on lähdettävä pois.
1: Joo.
2: Ellet ole varustautunut kypärällä, psykologisella kestokyvyllä. Jos sinun on pakko kulkea pihan kautta, liiku mahdollisimman nopeasti. Älä katso ylös ja hyväksy kohtalosi. Älä yritä sitten, eli siis täällä on se poikainen. Ja katsokaa, kun mähän en ole huomannut mitään poikasta.
1: Joo.
2: Älä yritä vain kurkata poikasta läheltä, lokit pitävät tätä sotajulistuksena. Koirat ja lapset erityiseen valvontaan, sillä lokit eivät tunne eivätkä kunnioita kokoeroja. Tilanne kestää arviolta nyt muutaman viikon, kunnes nuori herraslintu on oppinut lentämään tai ainakin juoksemaan riittävän nopeasti. Toivottavasti tämä säästää jonkun kampauksen tai aamukahvin läikkymisen kärsivällisyyttä meille kaikille. Yksi teistä sai siis jo tänä aamuna muistutuksen tilanteen vakavuudesta, kun katsoin ikkunasta ja mä olin tälleen, että niin.
0: Eli kukakohan se oli, joka oli saanut sen?
1: Ei, ihan hirveä juttu, mutta eikö tos nyt voi soittaa jonnekin?
2: No mä soitin nyt teille ja kysyin, että kumman luoma muutan.
1: Ei, joku lintupartio nyt tähän pitää löytää.
0: Me käydään joku oikeasti. Mä tuun perhoshaavinkaan sinne pyöriin sinne pihalle.
2: En tiedä, mutta seuraavaksi mä en oikeasti, mä en voi mennä himaan.
3: Yle X. Yle X iltapäivä.

0: pettymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä oli kasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Another 54 Ultra. Talk to you. Yleäks iltapäivässä. 21 minsaa yli kolme näyttää kello. Se on tiistai. Hyvin mennään. Jatketaan harjoituksia.
1: Ja nyt on aika kilpailla, nimittäin käynnistetään tämän päivän kamppailu, jossa laitetaan kaksi biisiä vastakkain. Ja sinä saat päättää, että kumpi näistä oikein kuullaan.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
1: Ringaling, nimittäin puhelinlinjat ovat auki numerossa 09-148-2822. Pääset äänestämään omaa lempibiisiäsi näistä kahdesta ehdokkaasta soittamalla siis tähän suuntaan.
0: 09-148-2822. Sinä pääset siis vaikuttamaan Yläksän soittolistaan. Me olemme valinneet biisimme ja... Aikun valinta tänään on...

0: liskee kyllä. Mm. Mutta tiedätkö, mitä mä otin?
1: No.
0: Siis artistin, jota en ole jotenkin, en ole tajunnut kuunnella pitkään aikaan. Mutta silloin, kun mä tarvin semmoista asennetta ja ehkä rypeä semmoisesta tiistain melankoliasta tietyllä tapaa, niin silloin mä valitsen tämän artistin aina. Ja se on Sini Jasemin

0: Miten
1: nyt on sun aika soittaa. Päättää juurikin, että kumpi näistä kuullaan. 09-148-2822.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09-148-2822.

0: Everettskin Luke ja Alcoholic yläksi iltapäivässä. 25 min saa yli 15 on kello tätä tiistaita. Aikkuja meillä on viiteen saakka sun seuranaa. Ja joka ikinen arkipäivä me laitetaan kaksi biisiä vastakkain erilaisin äänestysvaihtoehdoin. Tänään jengi on saanut soittaa ja saa edelleenkin 0914828822.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Mä kaipasin hyvää fiilistä ja senpä takia valintani on.
2: Mietin, onko seuraavat miss?
0: Sony

0: Kuusisto ja Piikkilanka.
1: Ja vielä kerkeet soittaa 0914822822. Meillä on täällä hyvin määrätietoinen Kevin ensimmäisenä linjoilla. Mitä Kevinin päivään kuuluu?
2: Oikein hyvä. On meininkei.
1: Onko meininkei?
3: Onko meininkei?
1: Oliko toi jo sun niinku vastaus siitä? Sä saat päättää, kumpi
2: biisistä haluat. Kyllä te tiedätte. No. Jos on meininkiä, niin kyllä se Sonnia pitää soittaa. Sori, kun sanoin liian aikaisin, mutta...
1: Ei se haittaa, se oli hyvä. Kiitos paljon vaan ensimmäisestä äänestä, Kevin. Nyt on sinun aikasi soittaa. 0914822822. Kumman biisin haluat kuulla?
3: Kaikki on siis sinun vallassasi tällä hetkellä. Koko Yle X:n soittolista. No ei ehkä loppupäivän ajan, mutta ainakin seuraavan biisin ajan, koska pääset vaikuttamaan siihen, että kumpi näistä biisistä soi. Onko se Siniasemin, onko se Soni? Kumpi myös vie tänään, onko se Aikku vai Mellu?
1: 0914822822, kun vastakkain siis Sonin Meininkei ja Siniaseminin sekä Mouhouksen Rakkautta ja Piikkilankaa, on aika rimpauttaa tähän suuntaan. Anna tulla, ihan rohkeasti vaan.
3: Mä otan siis seuraavan puhelun, mikä täältä tulee linjan läpi.
1: No siis ehdottomasti, ääneen näin. Soita, soita, äkkiä nyt. Soita, soita.
3: Ihan yhtäkkiä Aikku lähti myös vetämään omaa biisiä tähän.
1: Soita, soita.
3: Meillä on aikaa.
1: Anna tulla. Soita,
3: siis nyt saattaa soittaa myös, jos et halua kuunnella tätä.
1: Siis mä en tiedä, onko täällä meidän puhelimessa joku ongelma, koska siis kukaan ei soita. Tai sit kukaan ei vaan soita.
3: Siis sekin voi olla täysin mahdollista.
1: Sekin voi olla, tai sitten täällä
3: on
1: joku tekemään.
3: Joku on tälleen, että kumpaakaan en halua kuulla. Ihan varmana on joku tolleen.
1: Arttu Oulusta nyt, ei, jos soitat.
3: Tiedätkö mitä? Arttu Oulusta on bännännyt meidän puhelinlinjat. Mä sanon sulle.
1: 0914822822. Kumman biisin sä haluat kuulla? Seuraava en ratkaise. Vedetäänkö kahdesta poikki?
3: Vedetään kahdesta poikki.
1: Itse asiassa vedänkö yhdestä poikki, että oikein se Sonni.
3: Voidaan vetää siitäkin. Ihan kummin neiti haluaa. Tässähän meillä on aikaa, vaikka kuulee hurmikket viiteen saakka.
1: Soittakaa nyt joku!
3: Soittakaa nyt juman kautta joku!
1: Tää on jo uskomaton
3: mun
1: juttu.
3: Mun kimppu on tänään hyökännyt lokki, mä en enää jaksa.
1: Noni.
3: Haloo.
1: Aikku ja Mellu, täällä, kuka soittaa siellä.
3: Haloo.
2: Tuomas soittaa.
1: No Tuomas. Sä saat valita. Tehän niin. Sonin Meininkei vai Siniaseminin Rakkautta ja Piikkilankaa. Kumman biisin sä haluat?
2: Aina kun mahdollista, niin Sonni soi.
1: No niin.
3: Se on selkeä. Eiköhän mennä sit sillä.
1: Mennään sillä. Tää oli kamalaa.
3: Siitä oli kamalaa ja ihanaa niin kauan, kun se kesti. Erikoinen myytänä. Se on muuten hyvä, että nyt kaikki soittaa. Siis
1: te ootte myöhässä!
3: Ei auta enää. Aikku voitti.
1: Jo.

0: miten sitten loppuviikkona käy. Myllyä kisataan siis joka ikinen arkipäivä. Ja jälleen kerran sitten huomenna taas katsotaan, ottaako Mellu härkää sarvista vai miten tehdään.
1: Huomenna selvitellään jälleen kerran välejä ja sitä, että kumman valitsema kappale oikein kuullaan. Siitä päätät sinä. Tämän biisin päätti meidän musiikkituottaja. Tämä on Olivia Rodrigo.
0: Drop Dead.

0: rohkeuden kuulunut Louis Vuitton kappaleista on kyllä aika isosti sanottu.
1: No on, mutta toi maailmanlaajuisin kuulostaa aina niin jotenkin silleen sairaan isolta. Mutta sitähän se on.
0: Mutta onhan se paljon pienempi kuitenkin kuin niinku maailmankaikkeus.
2: Ei, älä nyt Mellulle. Melluhan tietää niinku kaiken maailmankaikkeudesta. Mellu on tunnettu siitä. Kattelee
0: tähtiä tuolla. Hän on siinä keskipiste. Kaiken. Koko maailmankaikkeuden.
1: Mutta hirveän usein. Niin. Studiossa siis Aikku, Mellu ja Imppu ihan viiteen saakka, jos tohdit vaan millään kuunnella.
0: Joo, täällä ollaan yhdessä matkaa kuljetaan. Aksel Kala Ares tyhjää siihen perään sitten. Otetaankin semmoinen asunnon esittely, että kukka ei koskaan ennen saanutkaan.
1: Sekin Sabrina Carpenter. Onko maailmanlaajuisesti?
0: Mä en ole maailmankaikkeuden.
1: Sitä se on.
0: Universumisuorin.
1: Mutta sitä ennen tyhjä.

0: tiiäks, kun mä en halunnut varmaan olla ilkeä, niin mä oon ollut silleen, että mä käyn vessassa, en ikinä palannut. Seuraavan kerran, kun mä ollaan törmätty, niin mä oon ollut taas silleen, että hei, mä käyn vessassa.
1: Ja sit sä mietit, että kun jotkut pitää, että sulla on vähän kusipään maine jossain.
0: Joo, ja, sen, se oli, siis, ja siitä se tuli se pahin morkkis.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Haustour, Sabrina Carpenter, Aikku Mellu ja Imppu Studiossa.
1: Oikein mukavaa tiistaita. Linda Lampenius, Pete Borkkonen, Liekin Heitin, sitä me soitetaan seuraavaksi. Ja myöskin Dua Lipaa, Dance the Night, tulossa ihan tuossa niin kuin liekinheittimen perästä. Kyseessä myöskin artisti Dua Lipa, joka aiheuttanut nyt vähän tuolla Italian Palermossa tämmöistä närkästystä aika lailla paikallisissa.
2: Oliko niin hänen häät siellä?
1: Niin, kato, siellä on niitä hääjuhlien aikaan ollut nyt sitten tiesulkuja, on ollut valvontapartiot ja muitakin tämmöisiä kaikkia poikkeusjärjestelyitä, jotka sitten on haitannut näiden paikallisten elämään. Ja toki, siis onhan moni myös innoissaan siitä, että mahtavaa, että nousee nyt tämmöinenkin maailman paikka kuin Palermo, että tämmöiset starbat menee sinne nyt sitten juhlimaan suurta rakkauttaan.
2: Että nyt sieltä tulee jatkossa muutakin kuin vaan Palermon pasta, koska sehän tulee siis sieltä. Ihan
1: se tulee Lahdesta.
2: Se on tullut suoraan Palermosta ja se on mennyt suoraan Lahden peruskouluihin ja siinä oli se matka.
1: Mä en tiedä, miten se on kulkenut sinne.
2: Mutta sinne se jäi. Se oli yksisuuntainen reitti, lento yhteen suuntaan.
0: Tarvittiinkohan noissa häissäkin sitä? Ja se tuli muuten Lahdesta sepasta, mitä sinne tuli kiertotietä.
2: Se olisi ollut mielettömän hyvä.
1: No mä väitän, että ei välttämättä, koska siis muun muassa siis Ilta-Sanomat kertoo, että hello. Lehden mukaan.
2: Well, hello.
1: Niin.
0: Luotettava lähde. Sources. Trust me, bro.
2: Hello, lehti.
1: Hello, siinä on myös uutta merkki. Niin, tämän lehden mukaan niin hääbudjetti kokonaisuudessaan niin 1,7 miljoonaa.
2: No joo, pakko se olla Palermon pasta. Eihän tuolla nyt mitään muuta.
1: Mutta meinaatko, että siellä vieraana Elton John, Charlie XCX, Kylie Minogue, Donatella Versace, Harry Styles ja Robbie Williams muun muassa, niin meinaatko, että ne vetää Palermon?
2: Aivan 100%. Tässäkin lukee upeasti, että Palermon pastahan on lapsiperheiden ja koululaisten suosikki. Mehevä juustoinen kanapasta valmistuu helposti sillä pasta kypsenetään nuunissa.
1: Niin, että tämä mieletön, kun ne on yksityiskoneella ensin sinne torstaina painanut ja sitten yöpynyt 5 tähden hotelleissa ja sieltä varannut sitten kokonaisen kerroksen sviittejä, jossa majoittuu itse hääpari sekä myöskin nämä 200 vierosta Elton Johnit, Charlie XCX muun muassa mukaan lukien, niin ne vetää siellä sitten Palermon pastaa.
2: Joo, todella. Kaksi kallista karriiperannasia.
0: Eikö lukenut, että suositellaan myös julkishäihin?
1: Ja siinä on tärkeää se rakuuna.
2: Niin, joo, rakuunaa päälle. Ja ei mitään tahansa, kato kun tommonen
1: miten
2: budjetti.
1: Miten ne lausuu sen? Nehän sanoo hienosti, että it includes rakuuna.
2: Rakuuna. Ja sitten kato kun tommonen budjetti, niin tuoretta. Että ei mitään kuivattua korppua.
1: Ei tietenkään. Ei. Sehän laitetaan, että se on niinku tommonen spesiaaliherkku Lahdesta.
2: Siis mun mielestä ihan mielettömää, kuka on siellä ollut keittäjänä? Sitten sieltä vahtelaisista peruskouluista, kun siellä toi osataan. Niin totta kai alan ammattilaisista
1: siis onkohan siellä paikalla edelleen Tarja?
2: Niin.
0: No ei ole enää, kun se on Palermossa.
1: Italian Palermoon. Niin. Tekee Palermon pastaa Dua Lipalle.
2: Niin, Dua Lipa häihin. Mä sanoin, että kun, niin kuin, joskus oli silleen, että okei, Tarja ei ole päässyt pitkällä elämässä, kun hän on keittiössä tuolla koulussa.
1: Mä voin sanoa, että fuck kaikki ne, ketkä dissas Tarjaa. Niin. Tarja on ATM Italian Palermossa.
2: Niin, missä sä olet?
1: Niin, se on hyvä kysymys. Tää on Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Dua Lipaa tähän perään.

0: Lindis ja Petsku. Eli Lindola on Penius ja Pete Parkkonen liekin heittin. Soi Yle X iltapäivässä. Onko ollut minkälaiset liekinheittimet? Varmasti on jotain pyroa nähty, kun Dua Lipa on mennyt naimisiin tuossa. Paljon on nyt uutisoitu siitä, miten Palermossa on kansalaiset nyt ihan vihoissaan, koska siellä on laitettu tiet kiinni ja muutenkin ovat kansalaiset nyt sitten häirintyneet tämmöisistä isoista juhlista.
1: Niin, siis ihan mielenkiinnolla nyt sitten seuraan tätäkin saakaa, kun Dua Lipan häät siellä meiningeissä Callum Turnerin kanssa.
0: Mm-hmm. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon heille.
1: Mitä käy sukunimelle? Jengihän ei aina mieti ennen sitä häitä, että miten tässäkin tulee käymään.
0: Lipa Turner. Turner Lipa. Vai sitten voiko olla sille, että yhdistetään.
1: Lipa Turner.
0: Niin, että tulee Lipa Turner.
1: Hei, Lipature sopisi ihan sika hyvin.
0: Niin.
1: Dua Lipature.
0: Tai siitä toinen voi olla, että se olisi niinku turpa.
1: Mitä?
0: Turpa! Voisi olla.
1: Himppu sanonut jotain.
0: Dua Turpa, Callum Turpa.
2: Eikö, meikä putosi kärryä tästä.
0: Se olisi hyvä. Jos on Dua Lipa ja Callum Turner, niin se olisi turpa.
1: Mistä se tulee se loppu?
0: No, Lipa. Eli PA lopusta ja sitten Turner, turppa.
1: Joo, kato, mä en osannut alun perinkään näitä, en osaa näitä sanakäännöksiä, niin mä oon ihan sekaisin, että mistä tämä kukin ottaa ja mitä ottaa.
0: Ei, kun tämä ei ollut sanakäännös, kun tämä oli vaan yhdistelmä sukunimi. Kun jotkuthan tekee sitä, että jos nyt on vaikka esimerkiksi, otetaan vaikka teidät, jos te nyt menisitte naimisiin, niin tässä meillä on Karhapää ja sitten meillä on täällä Mäkelä. Niin sitten voisi olla
1: Karhapää, Mäkelä vai?
0: No ei, kun voisi olla silleen, että voisi olla niinku
1: Karhamäkelä.
0: Vai niinku Mäkelpää esimerkiksi. Se voisi olla teidän yhdistelmä sukunimi.
1: Imppu, mietitään vielä.
2: Joo, otetaan, funtsitaan tota paremmalla ajalla tota nimihommaa.
0: Harkitaan vielä. Mutta voisi olla.
1: Voishan se olla.
0: Mä todella toivon, että niistä tulee turpa. Dua Turpa, Callum Turpa.
1: Ja jos se muuten on näin, niin muistetaan sitten, että kuka tämän keksi.
0: Se oli minä.
1: Se oli Aikku.
0: Se oli minä.
1: Otetaanko Dua Lipaa?
0: Otetaan.
1: Anteeksi. Dua Turpa.
0: Dua Turpa. Ja Dance Tonight.

0: Dua Lipa, Dance the Night, yleäks iltapäivässä. Sun seurana Aikku, Mellu ja Imppu aina tonne viiteen saakka. Kello on nyt 8:00. Eiköhän kuule rykästä porukalla.
1: Rykästää.
0: Imppu katso tälle, että oletteko, mitä täällä tapahtuu. Ei mitään hätää, koska nyt me kaikki otetaan yhdessä käsistä toisiamme kiinni.
1: Ei me ihan yllätä, yes. Laitetaan kädet keskelle.
0: Ja sitten kun mä alan huutamaan, niin yhdytetään huuton. Te kyllä tuutte tietämään, mistä on kyse.
1: Joo.
0: Sitten nostetaan käsi ylös.
1: Joo.
0: Nyt me odotaan yhdessä haltuun yleäksään
2: päivän biisi.
1: Let's go.
3: Päivän biisi.
0: Kymmenen. 10 out of 10.
1: Keijun biisi, 10! Siinä on huutomerkki perässä. Soi tänään Yläksän päivän biisinä ja löytyy hänen tuoreelta Piika-albumiltaan, joka tuossa toukokuun lopulla julkaistiin.
0: Keiju vieraili myös Yläks Essarit-ohjelmassa Ella Ossi haastattelusta, ja jos toi on mennyt ohi, niin se löytyy Yle Areenasta.
1: Ja voi siis suositella, koska siis hän on valottava hahmo.
0: On, ja siis jotenkin niin kuin tämä kyseinen biisi, niin mä voin hyvin jotenkin ymmärtää, ja muutenkin hänen tuotantoaan kuunnelleena, niin kun hän on kertonut, että hän on saanut vaikutteita musiikkiinsa, siis Nicki Minajilta. Niin mä jotenkin näen tämän ja kuulen.
1: Mutta hänellä on selkeä oma soundi, selkeä oma tyyli. Mä tuossa muutama viikko takaperin pääsin näkemään Keijun myös livenä. Ja mä sanon, että siinä jos jossain oli kyllä live-energiaa. Eli tykkään todella. Ja nyt halutaan kuulla, että millaisia ajatuksia tää sussa oikein herättää.
0: 044-421-6888. Laita ihmeessä viestiä. Tänään siis Yläksän päivän biisinä Keiju feat. Momo. 10.
1: Ja tää on nyt semmonen bangeri biisi, että jos sulla on tällä hetkellä autossa joku hyvä suppari, niin laitapa kuule
0: Vai Mopo.

0: Se soi tänään Yläksen päivän biisinä ja Keiju piittas tuolla Yläksessä reissa, Yläksen tuoreimmassa musiikkiohjelmassa, erikoismusa-ohjelmassa, jossa tänäänkin pääset tutustumaan uuteen räppihahmoon, kun Ella Ossi saa siis joka viikko itselleen tänne vieraita ja soittaa sulle muutenkin tuoretta räppiä niin kuin laajasti kuin vaan kykenee ton parin tunnin aikana. 8-10 tänään siellä vieraana AK.
1: Hei, kova! Ja sitten eikö se ole hänen yhteystiedothan löytyy sitten tuolta yle.fi:stä, joskin esimerkiksi haluat omaa vaikka demoa hänelle lähettää.
0: Kyllä, etunimi, sukunimi, yle.fi, niin Ellalle voi laittaa tulemaan. Ja hän Yläksessareissa siis joka viikko soittaa räppimusaa, eli jos oot räppipää, niin suuntaan ihmeessä vaikka Yle Areenaan ottamaan toi kyseinen ohjelma haltuun.
1: DGO, End of Beginning, sitä me soitetaan sulle nyt Yle.

0: DGO, End of Beginning, Yle-X iltapäivässä. Aikku ja Mellu, me ollaan viiteen saakka sun seurana tähänkin tiistaihin.
1: Yle-X.
2: Kello oli tässä kohtaa 4 ja tunnin kuluttua täällä taajuudella kuullaan seuraavat viralliset Yle-uutiset. Mutta tärkeissä uutisaiheissa tänään muun muassa seuraavaa.
0: Perussuomalaisten kansanedustaja Antti Kangas luopuu kaikista luottamustehtävistään eikä aio asettua ehdolle seuraavissa vaaleissa terveydellisistä syistä.
2: Myöskin Helsingin kaupunki on nostanut tänään tiistaina iltapäivällä öljyä vuotavan auton Vantaanjoesta. Helsingin pelastuslaitoksen mukaan öljyä oli levinnyt laajalle alueelle, joten nosto haluttiin tehdä nopeasti. Kaupungin mukaan auto on ollut joessa pitkään, ehkä jopa yli 20 vuotta.
0: Edellä mainituista kuin muistakin tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista puheenaiheista sä löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi
2: ja Yle-sovelluksesta. Sinne vaan. Mars.

0: Ilta yleäksi iltapäivässä pahoille teille. Itse mä tykkään jotenkin tästä, miten tää soljuu tää biisi.
1: Siis ihan sikkahyvä ja Impu tos hyvin sanoi biisin aikana, että tää kuulostaa joltain. Ja mä nyt ehkä niinku, musta tuntuu, että tossa oli jotain TikTokia ehkä.
0: Ei joo, jotain kimmeliä tai jotain tommoista.
1: Joo, joku tollan. Mä en saa sitä biisiä päähän, jos joku keksii, niin voi laittaa vaikka yleäksi WhatsAppiin viestiä. Mutta kuulostaa erittäin hyvältä. Että Kiki siis monelle tullut varmasti tutuksi tän vuoden uuden musiikin kilpailusta.
0: Kuuntelet yleäksi iltapäivää, Aikku Mello ja Impu viiteen saakka. Ja se on itse asiassa hyvä paikka myöskin yleensä WhatsApp sille, että halutaan seuraavaksi tietää parhaat flirttailuvinkit. Mm. Nyt siis voice.fi on tämmöisellä otsikolla valaissut meitä, että näin flirttailet kuin ammattilainen. Asiantuntija paljastanut nyt parhaita vinkkejä.
1: Ja tää on hirveän hyvä, että meidän Mellu saa nyt nämä vinkit.
0: Ei kun ihan hirveän hyvä, kato tuolla yleensä popissa, niin siinä...
1: Kelle sä oot flirttaillut?
0: Ei. Tai varmaan just tietämättä monellekin. Kaikille. Mutta siellä niin mä haastattelin seksuaaliterapeutti Joonas Pesosta siinä kesäkumikiskalla. Ja mä sitten hänelle sanoinkin, se ei kyllä siihen varmaan kameraan asti päätynyt, mutta mä sanoin, koska mä siis luin esimerkiksi hänen Instagram-postauksestaan tämmöisiä niinku tulevan kesän tämmöisiä asioita, mitä hän haluaa suorittaa. Ja yksi hänen tavoite on oppia tunnistamaan, kun hänelle flirttaillaan ja mitä se on. Ja mä sanoin hänelle, että mulla on siis täysin sama missio, koska mä kuulen hirveän usein, että sä olit jotenkin tosi flirtti, vaikka mun mielestä mä en ole ollenkaan. Mm. Että jotenkin semmoisella niinku ylisosiaalisuudella moni voisi ehkä niinku tulkita sen flirttailuna. Niin totta kai silloin heti, kun mulle esimerkiksi osuu tämmöisiä otsikoita, että näin flirttailet, kun on ammattilainen, niin mähän olen heti tällä, että no niin, klikidi klikki.
1: Teenkös minä tätä? Joo, siis ehkä ihminen ei monesti niin kuin pakolta huomaa itse flirttailevansa, mutta sitten kun vierestä tilanteita seuraa, niin siinä on ero, että ootko sä vaan sosiaalinen vai ootko sä flirtti. Mm-hmm. Siinä on selkeä ero.
0: Miten te haluaisitte, että teille flirttailtaisi tai silleen, että te tunnistaisitte?
2: No mulle riittää, että sanoo moi, niin mä oon myyty.
1: Sä
2: mä aika vaikea niin kuin kuulikaan.
0: Entäs jos tulee hymy, niin onko se liikaa jopa?
2: Se on jo vähän sillä lailla. Sitten mä oon vaan moi.
1: Siis musta tuntuu, että mulle ei ainakaan toimi mikään semmonen niin sanottu silmäpeli. Koska mä oisin vaan silleen, että mitä toi niin kuin tuijaa? Tai silleen, että mä oisin varmaan jotenkin niin kuin... En mä tiedä, kun elokuvissa aina nähdään sitä, että okei, sit sä kattee mua sieltä toiselta puolelta. Ja mä oisin ihan silleen, että niin kuin, onks mulla jotain niin kuin hampaissa? Vai niin kuin mitä? Että ei ainakaan se.
0: Niin, ja sitten elokuvissa nähdään myös paljon just tuohon silmäpeliin liittyen sitä, että jos on vaikka nähty jossakaan, niin kuin kaksi ihmistä on nähnyt vaikka ravintolassa, niin sitten seuraavan päivän puhutaan silleen, että meillä oli niin selkeätä silmäpeliä. Ja kyllä mä oon kuullut itse asiassa ihan oikeassa kielämässä tällaista, mutta mä oon se, että mitä silmäpeliä?
1: Joo, en
0: mä oon jossain yöelämässä, mutta toinen silmä asuttaa kittilä ja toinen kattila, niin mistä mä tiedän?
1: Niin nyt mä haluaisin... Sä olet monelle silmäpeliin samaan aikaan.
0: Hei, ja that's the winner.
1: Ja se on se, miksi sä flirttailet kaikille, mutta et itse ymmärrä.
2: Tiedätkö mitä, se voi olla myös syy, että Mellu on parisuhteessa toisin kuin me.
1: Se voi hyvin olla.
0: Että suosittelisin teillekin yöelämää ehkä useammin.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Mutta nyt Yle X WhatsAppissa kerro, tunnistatko kun jengi flirttailee ja mistä sen tunnistat?

0: Isaac Elliot, turisti, Mannerheim. Oikein hyvää iltapäivää. Aikku Mellu ja Imppu studiossa.
1: Ja puhutaan flirttailusta, koska Mellulla on meille nyt listaus siitä, että miten flirttaillaan oikein. Eli jos tuntuu, että tämä asia on sulta vielä vähän hokusessa, niin nyt kannattaa pysyä kuulolla. Mellu, sä et ole ainut, joka ei tunnista flirttailua. Musta tuntuu, että mullakin on varmasti siinä ongelmia, ehkä meillä kaikilla. Riippuu varmaan paljon omasta fiiliksestä sillä hetkellä ja kaikkea muuta, että osaako sitä vastaanottaa. Mutta Aino kirjoittaa siis WhatsAppissa, että A. En tunnista, milloin mulle flirttaillaan. B. Mulla on sanottu, että on kiusallisen flirttaileva suluissa vissiinkin huonolla tavalla. Enkä yhtään ole tunnistanut sitä itsessäni. On vaan sosiaalinen ja ylipirteä tai muuta sellaista.
2: Oh, toi on niin 100% meikä. Ja varsinkin toi kiusallisen.
1: Joo.
2: Et jotenkin jaksaisi yhtään. Mutta senkin voice.fi oli nyt sitten tämmönen parisuhdevalmentaja ja ihmissuhdeasiantuntija Matthew. Niin Matthew muistuttaa meitä, että onnistunut flirtti perustuu ennen kaikkea aitouteen, läsnäoloon ja kiinnostuksen osoittamiseen. Mutta nythän se kysymys on, että miten. No ensinnäkin, jos haluat jollekin flirttailla ja jos haluat semmoisen tunnistaa, niin asiantuntijat kehottaa nyt kiinnittämään huomiota puheen tahtiin. Ensimmäinen on siis se, että jos haluat flirttailla, niin hidasta tahtia huomattavasti. Moni alkaa jännittäessään puhumaan nopeasti, täyttämään jokaisen hiljaisen hetken meikä tai esittämään kysymyksiä, kuten työhaastattelussa.
1: No mutta mitenköhän toi menee niinku sit silleen, että kun niinku sä tapaat jonkun kivan tyypin ja sit sinä, kun te vaikka jossain niinku tiskillä tiedätkö silleen, että ai moi ja kuka sä oot ja jotain. Ja sit sä oot silleen, aah tämähän on kiva tyyppi, niin sit yhtäkkiä alkaa olla silleen, mitä sä teet täällä?
2: Käyksä usein täällä. Ja sitten kun tähän vielä niin kuin tämän Matthewn mukaan, niin vetovoima syntyy pienistä tauoista, katseista ja hetkistä, joissa keskustelulle annetaan tilaa hengittää. Mä voin sanoa, että mä oon ainakin lahessa seurannut niin monta semmoista tilannetta, kun joku on kysynyt vaan tälle, että lähdetäänkö meille. Että ei siinä ollut tilaa millekään keskustelulle, hetkille ja katseille ja semmoiselle niin kuin jännitteille ja puheen hidastamiselle. Joo, ja sitten mä oon vähän silleen, ehkä mä oon jotenkin eri kansaa, mutta keskustelun aloittamisen ei myöskään tarvitse olla suureleistä. Hänen mukaan helpoin tapa lähestyä uutta ihmistä on kommentoida yhteistä tilannetta ja pyytää suositusta. Ja tiedättekö mitä? Joskus mä muistan, silloin kun mä olin vielä hashtag single, niin mä muistan, kun mä kysyin siis tuolta Yleäksän Mika Parikalta, että mikä olisi semmoinen, että jos mä haluan lähestyä jotain, olisiko mä menossa johonkin keikalle vai mikähän se juttu oli, mä sitä muista. Mutta hän antoi mulle silloin semmoisen vinkin, että kokeilepa silleen, että jos haluat mennä puhumaan jollekin, niin kato mitä siellä tilassa tapahtuu ja me niin kuin koputtaa vaan olkapäälle ja sitten sanot tälle, että huomasitko sekin tämän.
1: Ai jaa.
2: Niin.
0: Mika, parisuhdeneuvoja.
2: No niin, no Mika nyt on mun personal terapeutti muutenkin.
1: No mutta mites Imppu, mitä sä koet, mikä on sulle niinku flirttailu tai mikä on semmoinen, miten sä voisit flirttailla? Onko se puheen
0: no hidastaminen? Siis, mulla on hyvä tää, niinku syntyy usein pienissä tauoista, mutta mä vaan huomannut, että mä pidän ehkä vähän liian pitkiä taukoja, nimittäin mä oon saattanut sanoa moi.
2: Ja viikon hiljaisuus.
0: Niin, ja sen jälkeen kun mä oon jatkamassa sitä lausetta, niin baari on mennyt kiinni.
1: Ja sit siinä on niinku tärkeä se, että missä kohtaa sen pitää. Et esimerkiksi jos tekee niin, että toinen kysyy sille, että tai sanoo jotain, että mä ostin tämmöisen uuden mekon, että eikö tää ole ihan kiva? Ja sit kun sä siinä kohtaa pidät sen luovan tauon luodaksesi sitä kiihkoa ja katot sitä toista päästä varpaisiin ja sit vastaat, että joo. On kiva. Niin sitten toinen on silleen, että aha, no niin, ei ole kiva.
2: No mites tämä, kun tämä kertoo nyt, että asiantuntijat huomioon voi myös kiinnittää esimerkiksi toisen nauruun, tapaan kertoa asioista tai johonkin muuhun yksityiskohdalle, joka tekee vaikutuksen.
0: No vähän outo. Mieti, kun sanoisin, niin kuin, miten tämä reagista? Mä sille, hei, sulla on kyllä kiva nauru.
2: No mä tiedän, on toi ihan hauska. Mutta ei
0: ai kuka... on?
1: No mulla tulee vähän, no ei, riippuu. Tai riippuu mistä roikkuu, koska se niin kuin toisaalta niin kuin mulla saattaa tulla vähän semmoinen, että niin okei, okay, sä oot kriippari.
2: No mitä se ei,
1: okei. Sulla on kiva nauru.
2: Mutta okei, saanko sanoa myös yhden, mikä mun mielestä on niin show last season? Jos joku on tälleen, että sulla on kivat silmät. Anteeksi nyt vaan, mutta ei ole. Nämä on niin semmoiset suomalaiset silmät, jotka on siniharmaat. Niin väittääkö joku mulle, että mulla on kivat silmät? Ei se, niin kuin mun tekisi mieli joka kerta, okei, ihan kuin tollaista nyt kuulisi kokea, mutta elämässä vaikka koko on muutaman kerran kuullut. Niin mun on tehnyt mieli sanoa tälleen, että eikö sä mitään muuta keksin? Ihan oikeesti.
1: Mut sulla on kivat silmät. Hei, ja silmät on sielun peili.
2: Joo, ja paskaa saa puhua kuka vaan.
1: Hei.

0: odottanut, halunnut, nyt se sen saa! Rii!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: yhtye, joka Yle X Popissakin fiittasi Emma ja Matildaa yllätyksenä. Tuun vielä himaan. Yle X iltapäivässä kello 20 minsa yli 4. Vitsi, mä rupesin miettimään jotenkin ton biisin sanoja.
1: Siis toi on upea. Ja muutenkin siis musta tuntuu, että siinä on kyllä semmonen niinku kombo, mitä me kaikki ollaan kaivattu. Kuumaa ja Emma ja Matilda yhdessä. Ja silloin kun heitä nähtiin livenä siellä lavalla, siellä oli tää Yle X Popin lava oli verhoiltu semmoiseen valkoiseen lakanaan ja sitten noi tyypit saapuu niissä valkoisissa haalareissa sinne ja siinä on Emma ja Matilda niin tyylikkäinä. Kesä on just polkastu käyntiin ja Vantaa täynnä jengiä ja aurinko paistaa.
2: Vauvasta vaariin.
1: Siis mä sanon, että siinä oli jotain semmoista, mikä, niinku, mikä on painettava kirjoihin ja kansiin, että me niinku saadaan vietyä tähän seuraaville sukupolville. Että siinä on jotain toikaa.
0: No mut onneksi se on myös katsottavissa ihan seuraavillekin sukupolville Yle Areenasta.
1: Toivottavasti se säilyy siellä seuraavat 50 vuotta. Oli niin hieno hetki.
0: Mutta jos et halua odottaa 50 vuotta, niin siinä kohtaa suuntaisi Yle Areenaan. Jos et ole vielä siis kerennyt käydä katsomassa Yle X Poppen jälkikäteen. Sieltä löytyy kaikki keikat ja meidänkin striimilähetykset, poppirallit, kaiken maailman.
1: Kaiken maailman menot. Eli jos haluat esimerkiksi todistaa yllätysreivit, jotka tapahtui Yle X:n tunnustuskopissa Ronin ja Sonin tekemänä, niin ei muuta kuin Yle Areena.
0: Nyt Luis Capaldi, wish you the best.

0: hyvää iltapäivää studion säkenöivät supernaiset. Oikein radiotaajuuksien keulakuvat ja aaltopituuksien aateliset. Pidetään hyvää viikon paras päivä. Yes!
1: Yes! Yleäks iltapäivässä. Euroviisun voittaja Dora Bangaranga soi, kun 28 minsaa yli 4 on kello. Aikku meillä limppu täällä.
2: Ja seuraavaksi on aika metsiä. Hämärintä hommaa. Nyt halutaan kuulla, mitä sä teet elämässäsi. On se sitten työ, on se harrastus, on se joku elämän aktiviteetti, elämän tehtävä. Mutta mitä ikinä se onkaan, niin kerro se yleäksä WhatsAppissa niin, että se kuulostaa vain ja ainoastaan todella rikolliselta.
1: Eli saako se olla niin kuin myös vaikka harrastuksesta?
2: Se voi olla todellakin harrastus, mutta esimerkiksi mun mielestä yksi mun lemppareita on tämä, kun me siis tästä muutama viikko sitten tässä puhuttiin, kun mä bongasin erään terapeutin jokaneensa someensa tällaisen, että hän siis työkseen vie ihmisiä suljettuihin huoneisiin, saa heidät itkemään ja pakottaa heidät kohtaamaan asioita, joita he eivät koskaan ole valmiita kohtaamaan aiemmin. Tämän tyylisiä. Niin nyt halutaan kuulla, että minkälaisia hämärähommia sinä teet ja etsitään sitä hämärintä hommaa.
1: 0444216888. Eiköhän mekin kerrota täältä kuumat esimerkit sitten.
2: Ehdottomasti. Mutta miten sä saat kuulostamaan sun sun harrastuksen, sun elämän aktiviteetin mahdollisimman laittomalta. Kokeile.
3: Mulla on siis kaikki niinku ihan läpinäkyvä. Mulla ei ole mitään salaisuuksia. Mä en saa muotoiltua mitään pahaa. Mä kirjoitan itteni ulos tästä.
4: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: 0444216888. Kerro yleensä WhatsAppissa sun hämärähommat. Tää on Ani ja Sara B.

0: Joni ja Sara P. Tuhlaajapoika yleäksi iltapäivässä. Aiku, Mellu ja Imppu. Kello 27 min saa vajaa 5, kun hämärä hommia.
1: Hämärä hommia. Eli nyt etsitään duunia, harrastusta, asiaa, joka saadaan kuulostamaan mahdollisimman laittomalta. Ja mehän ollaan itse etsivät täällä paikan päällä kuulemassa nyt näitä hämärähommia. Yleensä WhatsApp on auki 044-421-6888.
0: No aloittaako meikäläinen omasta harrastuksesta?
1: Anna tulla.
0: Miettikää sitä, että mä oon pimeässä rakennuksessa terähikiällä keskellä semmoisia niin kuin hallirakennelmia semmoisella alueella pienissä vaatekerroksissa. Isojen kaapin kokoisten miesten lihasten ja testosteronin keskellä sykkeet tapissa viikoittain liikuttelemassa. Isoja kokoja.
1: Semmoinen toi on toi meidän salimake Mellu. Viestiä tulee myös yleensä WhatsAppiin Tomilta. Tomi kuljettaa kamaa yleensä valmistajalta jakelijalle, joka sitten diilaa sitä eteenpäin käyttäjille.
2: Ihanolla, eli sit jauhat.
1: Mitä enemmän tavaraa, sitä enemmän mulle maksetaan. Hän on siis rekkakuski.
0: Ja tavaralle löytyy hinta.
1: Aivan varmasti löytyy.
3: Ajaako hän väliä Suomi-Alankomaat?
1: Lehtimäki kirjoittaa, pyörin tuntemattomien ihmisten metsiä. Välillä tuhoten heidän omaisuutta, välillä heitän siementä.
0: Aika rento. Mitä Simppu?
3: No, siis mä voisin kertoa mun harrastuksesta, että mä meen pienen koppiin 20 jätkän kanssa. Sitten pistetään banaanit poskeen ja juodaan kahvit siihen päälle. Käydään tunnin ajan sohimassa mailoilla ja painitaan kulmissa. Sitten mennään takas pieneen koppiin, otetaan vaatteet pois ja mennään vielä pienempään tilaan. Ja sitten lähdetään kotiin. Tällainen.
0: Ja kukaan ei puhu siitä taas mitään.
1: Ei puu. Eikö kotona voi kertoa, kun
0: ei,
1: kysytään, että miten meni.
0: Ei,
1: niin.
0: Meidän jääkiekkoimppu.
1: Hyvin meni. Mites tää? Mä lukitsen itseni huoneeseen erilaisten ihmisten kanssa yksi kerrallaan. Pistän heidät riisuutumaan alusvaatteisilleen. Sitten sivelen ja painelen ja väännän, runnon niiden kehoa, eri osia, toiveidensa mukaan. Mutta sitten ne maksaa mulle siitä. Kiittää ja lähtee koteihinsa. Mitä ikinä huoneessa puhutaan? Se jää huoneeseen.
0: Ei muuta kuin namaste.
1: Muuta kuin hierontaa.
0: Ei muuta kuin hierontaa. Nyt tulee myös viesti, että moikka Aikku ja Mellu. Mulla on 2 työtä. Voisin suunnitella minkä tahansa talon, kellarin, vankilan tai vaikka kidutusruolan, mutta toisen työn puolesta mun täytyisi estää tämä kenellä millä hyvänsä. Onko tämä moraalinen ristiriita?
1: Anteeksi, nyt mä en tiedä mitä Emmi tekee.
3: Elää kaksoiselämää ainakin.
1: Huolestuttaa nyt, apua!
4: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: scared to ask. I hope that you're not losing sleep.
1: Noh, Con, The Great Divide, yleäksi iltapäivää kuuntelet. Hei, kiva kun vietät meidän kanssa tiistaita. Vielä semmonen 18 minsaa aikku, mellu ja imppu sun seurana, mitä ikinä onkaan mielen tai kielen päällä, niin pääset osallistumaan keskustelussa yleäksi WhatsAppin kautta 044-421-6888.
2: Te tiedätte, kun selaatte somea, niin siellä tulee vastaan mitä ihmeellisimpiä asioita. Ja sitten tosi paljon on nyt noussut pinnalle myös sellaiset, niin kun, että tulee jotain vaikka pätkiä vanhoista TV-ohjelmista tai joku on sillä, muistatteko tämän sarjan tai jotain. Niin mulle tuli silmiä eteen viikonloppuun sellainen klippi tuosta ohjelmasta, kun maailmanlopun odottaa. Että muistatteko tätä ohjelmaa ollenkaan?
3: Oliko ne, niin kun esiteltiin erilaisia ihmisiä, joilla on kaikilla oma teoria siitä, että miten tämä maailma loppuu?
2: No siis joo, oli siinä niitäkin, mutta siinä oli niin kuin pääosa se, että siinä niin kuin oli ihmisiä, jotka varautui jo maailmanloppuun joo. Sillä, että sitten ne rupesi hamstraamaan, tiedätkö, niin kuin, esimerkiksi aseita, että puolustaa sit niitä kaikki, mitä ne on hamstraannut, esimerkiksi niin kuin ruokaa ja juomaa ja kaikkea. Sitten mä niin kuin rupesin siinä pikkuhiljaa funtsissa sillä, että okei, toi on sillä aika sairasta, mutta onhan nyt uutisissakin ollut pitkin näitä vuosia, että kannattaisi olla jonkinnäköinen kotivara. Ja mä tajusin, että mulla ei ole yhtään mitään. Mulla ei ole edes niinku vesipulloa kotona, mikä olisi, missä olisi puhasta vettä tai ruokaa. Onko teillä mitään?
1: Mä sain kyllä eilen tietää, että impulla auto.
3: Niin.
2: Niin.
1: No kyllä sä voit sinne menemään jottuun tarpeen tulle.
3: Mutta siis silleen, että ei ole kotivaraa. Auto ei ole kotivara.
1: Niin. No hei, on mulla lihapullia.
3: Hyvä.
1: Mulla on tölkki lihapullia.
3: No se on vähintä. Mä oon siis niin monta vuotta puhunut meidän lähetyksissäkin siitä, että mun pitäisi hankkia se kotivara. Ja se on ollut niinku työn alla. Mutta se ei ole vielä tapahtunut. Mutta pitäisi kyllä.
1: Mutta toi on kyllä vähän yllättävää, ettei aikulla ole.
2: No mä olin ihan varma. Mä olin muotoilemassa tätä mun kysymystä päässäni nopeasti sillä, että sulle ei ole, mutta mitä aikku sulla on?
3: Mä en tiedä. Jotenkin tää on ollut mulle semmoinen niinku ikuisuus to-do-lista asia. Koska jotkut asiat jää silleen pyörimään. Niin tää on yksi niitä. Ja sitten kun se jo, tai ei sit, jos tulisi semmoinen tilanne, että tarvii, niin sitten mä tiedän, että mua kaduttaa.
1: No mutta te voitte sitten tulla meille tarpeen tuolle. Meillä on se yksi tölkki lihapullapaketti, tai siis se tölkki.
3: Niin.
1: On meillä taitaa muuten olla hernekeitoja. Sitten toinen, niin noi hapankorkuthan säilyy ihan hirveän pitkään.
3: Joo, mulla on kyllä, siis on kaiken maailman kuiva asioita ja kaikkea muuta, mutta esimerkiksi tuota vettä, niin sitä ei ole kyllä säilössä.
2: Ei mulkaan, mutta mä oon nyt tehnyt listan itselleni.
3: Aha.
2: Mä tuun tässä, kun kerkeen, eli varmaan parin vuoden sisällä, toivottavasti on liian myöhäistä, niin mä tein listan, mitä mä rupeen hamstraamaan. Siihen kuuluu näin, sipsejä, dippejä, tserolimpparia, nugetteja, varavirtalähteitä pleikalle ja telkkarille. Siinä on mun.
3: Sun kotivara.
1: Aika hyvillä pärjää.
3: Me muutetaan kaikki Kirkkonummelle.
1: Me muutetaan kaikki. Mä otan sen mun yhden tölkkilihapulla tölkin mukaan ja me mennään sillä.
3: Me tullaan impusulloa.
1: Mitä sun kotivarasta löytyy, jos sulla on semmonen? Tai jos aiot koota semmosen, niin mitä sun listalta löytyy? Jos kerro yleensä WhatsAppissa 044-421-6888. Tää on Justin Bieber ja Nicki Minaj.

0: siis yksi maailman kuunnelluimpia biisejä tällä hetkellä. Vaikka me ollaan Impu Studiossa ja puhuttiin kotivarasta ja paljon jengi tänne nyt jakaa. Eli teillä on asiat paremmin kuin meillä, koska meillä kellään sitä kotivaraa ei ole. Ja täällä muun muassa esimerkiksi Sami kirjoittaa, että nyt kotivaro kannattaa kyllä olla. Pidemmät sähkökatkot YMS, niin ihan varalla vaan näin VPK-laisena suosittelen. Niin ihan vaan nyt se, että jos nyt käy tänään silleen, että tuolla järven päässä vaikka katkee sähköt, niin mehän ollaan siis kaikki puilla paljon. Koska te olette tulossa meille tänään kylään.
1: Onko se tänään?
0: Ilmari.
2: Töiden jälkeen kyllä limppu tietää, se vaan kusetti.
0: Siis mä oon leiponut kakuja kaikki.
2: Miten se on? Sehän piti olla yllätys.
0: Eikö ei se ole yllätys se kakku.
2: Häh? Mä oon pitänyt sitä koko päivän.
0: Mitä vitsi? Ei tässä ole mitään yllätystä.
2: Ai
0: niin.
2: Joo. No mutta aiku on leiponut kaku. Onko se muuta?
0: No mä oon tehnyt ruokaa.
2: Mitä ruokaa?
0: Takobouleja.
2: Oho!
0: Mä oon tehnyt ihan pikkodefoijo tänä aamulla.
2: Se on panostanut.
0: Joo, ja sulla on sipuliton versio mellu.
2: Hei!
0: Sulla on kananmunatonta.
1: Onks tää ilmasta?
0: Tää on ilmasta!
1: Ja saako syödä niin paljon kuin jaksaa?
0: Saa syödä.
1: Jes, tää on paras päivä ikinä.
2: Herra Jumala, me tullaan töiden jälkeen siis tiimiretkellä.
0: Kyllä, me lähdetään tästä Järvenpäähän ja huomenna sitten voitte kehua. Täällä suorassa lähetyksessä.
2: Tai kertoo, miten asiat on.
0: Niin, tai no kehua. No. Odotan positiivista puhetta.
2: Todellakin. Ja he me päästään Impu näkee Aikun takapihaan kasvimaa.
0: Ja mun ämpärit, mun perunaämpärit on kasvamassa.
2: Okei, huomenna ratsaa.
1: En malta odottaa.

0: Roes Remurd, Gucci Mane, Black Beatles yleäks iltapäivässä. Neljä minsaa, Aikku Mellu, Imppu sun seurana. Ja nyt saatiin jo studioon kesäiltaa varten valmiiksi. Linne, welcome.
1: Kiitos.
2: Mites sun tiistaihin kuuluu? Sehän on noin

0: Tämä arkisessa arkipäivästä näinkö sä illas? Haluatko oikeasti edes kuulla?
1: No haluan. Palaan alusta.
0: No puhutaan vähän vaatteista, puhutaan puhelimista ja puhelimen käytöstä ja sille aikuistumisesta, asioiden suunnittelemisesta.
1: Okei, sulla on suuria kysymyksiä tähän kesäiltaan.
0: On. Mä toivon saavani vastauksia myös.
1: Joo, toi sopii arkiseen tiistaihin.
0: Jää siis linjaseuraan.
2: Aikuistuminen, mitä se on?

0: 9 kesäilta. Linne täällä. Startataan tuttuun tapaan kello 5 uutisilla.
1: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Puolustusvaliokunnan enemmistö kannattaa lakimuutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa. Puolustusvaliokunnan mukaan muutos vahvistaisi Suomen puolustusta ja NATO-pelotteen uskottavuutta. Valiokunnan päätös ei ollut yksimielinen, sillä SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto vastustivat muutosta. Näin puolustusvaliokunnan jäsen SDP:n Mika Kari.
2: Hallitus on perustellut muutosten tarvetta Suomen turvallisuuden lisäämisellä. Puolustusvaliokunnan kuulemisissa ja useissa asiantuntijalausunnoissa kuitenkin todetaan, että Suomen turvallisuuden lisäämisen sijaan esitetty muutos toisi mukanaan myös merkittäviä riskejä.
1: Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto uskoo lakimuutoksen vain vahvistavan Suomen turvallisuutta.
3: Lisääkö muutos ydiniskun uhkaa Suomeen?
4: Asiantuntijoiden mukaan tämä lakimuutos ei lisää minkäänlaista uhkaa Suomelle, vaan vahvistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuutta. Tällä muutoksella varmistetaan se, että Naton meille tuoma turva, eli Naton ydinaseen pelotevaikutus, on mahdollisimman vahva.
1: Antti Pilke haastatteli. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina voisi lähettää omia drooniasiantuntijoitaan sellaisiin maihin, joihin on harhautunut ukrainalaisdrooneja. Kevään aikana ukrainalaisdrooneja on harhautunut Suomeen.

0: Suomeen ja Baltiaan. Zelenski sanoi tiedotustilaisuudessa Tallinnassa, että Venäjä saa ukrainalaiset droonit harhautumaan. Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajat ovat parhaillaan koolla Tallinnassa. Kokouksessa puheenaiheina ovat Ukrainan tilanne, maiden kilpailukyvyn parantaminen, tekoälyn kehitys ja alueellinen turvallisuus. Suomenlahden merivartiosto on saanut valmiiksi esitutkinnan epäillystä ilmatilaloukkauksesta viime kuun lopulla. Venäläinen potkurikone lensi Suomen ilmatilaan Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella. Kone oli Suomen ilmatilassa 2 minuuttia. Merivartioston mukaan Suomenlahdella on ollut tapahtuma-aikaan säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen reitiltä. Tervossa Pohjois-Savossa osa pienen kunnan asukkaista elää kuin poikkeusoloissa. Kirkonkylään johtava maantie on suljettu ja siitä on tehty Naton monikansallisen lentosotaharjoituksen tukikohta. Alueen asukkaat tarvitsevat nyt kulkuluvan, jotta pääsevät omaan kotiin.
1: Päivää. Olisiko teillä henkilöllisyystodistuksia sitten?
2: Sotilaspoliisi pysäyttää tällä viikolla autoilijat seututiellä 551 Tervossa Pohjois-Savossa. Maantiellä liikennevät nyt muut kuin autot, sillä tie on otettu Naton monikansallisen lentotoimintaharjoituksen käyttöön. Sotilaspoliisi Patrick Lokka.
3: No, jos esimerkiksi vaikka mökille on tuolla, niin kuin tuolla suljetun alueen sisäpuolella, niin kun löytyy tuota mökki, niin tuota vartin kulkulupa ja sitten tuota saattajan sinne alueelle itsessään. Että ei ihan kovin kevyen korostein pääse tuonne sisälle ollenkaan.
2: Kulkulupia on joutunut hakemaan parisataa alueen asukasta ja mökkiläistä. Harjoitus näkyy ja kuuluu myös kirkkokylän keskustaa, mutta tervolaisia torikauppiaita Sanna Lappalaista ja Markus Markkasta se ei haittaa.
4: Tervetuloa. Kyllähän tänne pienelle kylälle elämää tarvitaan.
5: Ei se on tähän torihommaan vaikuttanut millään tavalla, että se on ihan ok.
2: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Touko Raatikainen on hänkin vain hyvillään.
6: Kun veroeurot käytetään, iso osa niistä käytetään kuitenkin tällä hetkellä puolustukseen, niin jotta se on myös näkyvää se toiminta tavallisille veronmaksajille, niin kyllä mä luulen, että maanpuolustustahto lisääntyy, ei se ainakaan vähene sen takia.
0: Tervossa kävi toimittaja Pekka Niiranen. Sää on harmaata ja sateista. Huomenna päivällä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu ja selkenee lounaasta alkaen. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 24 asteen välillä. Satakunnassa on voimassa maastopalovaroitus.
7: Yle X.
8: Hei vaan ja ihanaa tiistaita just sulle. Aikku tuossa multa kyseli, että painaako tai että miltä tämä tiistai tuntuu, koska se on hänen mielestään viikon paras päivä ja kuulemma lähes koko Yle X:n iltapäivätiimin mielestä. Mutta mun mielestä tämä on arkisin arkipäivä, mitä on. Maanantai on yleensä vähän semmoinen sumunen vielä, pitää vähän hakea sitä viikonlopun jälkeistä touchia tekemiseen. Ja sitten mun mielestä oikeasti tiistain jälkeen valutaan jo viikonloppua kohti, joten mä haluan tietää, että mitä sun tiistaihin kuuluu, missä sä meet ja kuuntelet radiota just nyt. Yle X:n WhatsApp-puhelin numero on 044-421-6888. Kerro sinne.
7: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
8: Nyt Bella K. ja I love it, I love it, I love it.

0: Felicia, My System soi Yläksän kesäillassa, kun Linne on täällä sun seurana aina tuonne kasiin asti. Hyvää tiistaita. Kysyin, että mitäs kuuluu näin tiistaina? Ja täällä ollaan useampi, on menossa autossa kohti jotain. Muun muassa Veikka on menossa kohti etelää, mutta sitten mun mielestä Mikko laittoi tänne tämmöisen viestin, että tiistai voi olla viikon paras päivä, mutta kyllä mä olen enemmän sen kannalla, että every day is a best day. Ja mä tykkään tosta asenteesta. Vaikkakin en ehkä ole täysin samaa mieltä, mutta muun muassa siis yläksiltapäivän aikoin sitä mieltä, että tiistai eli tämä päivä on viikon paras päivä, niin otahan säkin siitä kaikki ilo irti. Ja mulla on tällä hetkellä nyt sellainen testi menossa. Mä tiedostaen päätin, että mä teen tänään nyt tämän testin ja mä repäsen tällaisen laastarin tavallaan iteltäni, koska mä rakastan yleisesti vaatteita ja pukeutumista ja silleen uusia vaatteita, vaikka mä aika harvoin ostan mitään uusia vaatteita tai hankin mistään, mutta sitten kun harvoin se tapahtuu, niin mä saatan nukkua ne mun uudet vaatteet päällä. En tietysti mitkään farkut jalassa, mutta just esimerkiksi joku kiva paita. Mäkin tykkään aika paljon just vaikka semmoista löysistä vaatteista ja paidoista, niin sitten nimenomaan ongelma on se, että kun mä tykkään myös niin kuin oikeasti ilman, että se on mikään uusi paita, niin mä nukun lähtökohtaisesti isot yöpaidat päällä. Mulla on aina joku oversized yöpaita, mikä päällä mä nukun, mutta mä tykkään käyttää sellaisia myös ihan niin kuin arjessa ja juhlassakin. Oikeasti isot teepaidat menee vähän kaikkeen, mutta sitten kun tosiaan mulla on tää tapa, että sitten mä oikeasti haluan olla se mun uusi paita päällä koko ajan, niin viime syksynä mä sain mun kaverilta tällaisen Zara Larsson teepaidan. Ja tää on siis tämmönen, tässä on tämmönen piirroskuva Zarasta, sitten tässä on vähän tekstiä, kivoi värei, mutta silleen valkoinen teepaita kuitenkin. Ja sitten viime syksynä, kun mä sain tän, niin sit mä olin, että ihana uusi paita, uusi yöpaita. Mut sit mua myös ärsyttää, että se on mun mielestä kiva se paita. Ja sitten tänään mä olin, että mä haluaisin vähän väriä mun vaatteisiin ja sit mä muistin tämän paidan. Mut sit mä mietin, että voiks mä käyttää sitä, jos mä oon käyttänyt sitä niinku yöpaitana. Mut sit mä olin, että ei kun nyt. Kukaan ei tiedä, että se on oikeasti mun yöpaita, paitsi että mä nyt täällä radiossa kerron, että mä oon tällä hetkellä yöpaita päällä töissä. Mut toistaiseksi kukaan ei ole sanonut mitään, mutta tää asia ahdistaa mua henkilökohtaisesti jotenkin ihan kauheasti. Ja mä tiesin tämän siinä vaiheessa, kun mä lähdin, mutta musta tuntuu, että mun on oikeasti pakko jossain vaiheessa vetää toi huppari tähän päälle. Ja mä haluaisin tietää myös, että onko mä yksin tämän asian kanssa. Ja onko vaikka muita ihmisiä, ketkä tykkää nukkua semmoisissa isoissa teepaidoissa teemässä. Niin voiko sellaisia vaatteita käyttää sitten myös arkena? Vaikkei niissä niinku, ne ei huuda sitä, että ne on oikeasti yöpaitoja.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Sulle.
0: Nyt Ibeltä Famous biisi. Mä koitan täällä nyt pärjätä tämän mun yöpaidan kaa ja olla miettimättä sitä, että mä oon tullut yöpaita päällä töihin. Oikeesti saattaa olla eka ja vika.

Ibe Famous soi Yle X:n kesäillassa. Linne täällä ja tänään pohdituttaa, että voiko yöpaitoja tai sellaisia paitoja, jotka päällä on nukkunut, niin voiko sellaisia käyttää ihan muuten vain, koska mulla on tänään ollut, mä oon tehnyt tämmöistä siis tutkivaa journalismia itseni kanssa, että koska mulla on tosiaan tällä hetkellä päällä tämmöinen Zara Larsson oversized teepaita, joka ei, niin kuin, kun mä oon saanut tän, niin mä olin silleen, että toi on aika kiva. Mä en ajatellut, että tosta tulee mun yöpaita, mutta koska mä oon niin innokas, kun mä saan uusia vaatteita, niin mä en halua ottaa nyt pois mun päältä. Niin sitten mä oon käyttänyt öisin tätä paitaa ja sitten siitä on tullut vähän niin kuin mun yöpaita silleen vahingossa ilman, että mä haluan, että siinä käy näin. Ja sitten nyt mulla on vähän semmoinen, mä tiesin, että mua tulee ahdistaan tämä asia, mutta sitten mä olin, että mä silti nyt. Mä laitan ton Zara Larsson paidan päälle ja menen töihin. Ja kun mä katsoin itteeni peilistä, kun mä olin lähdössä, niin mä olin sille, siis mä näytän siltä, että mulla on yöpaita päällä. Vaikka tää niinku, itse paita ei eroa niinku, paljon mitenkään mun semmosista arkivaatteista, mutta tänne on muun muassa Sanna laittanut, että A, paita päällä ei nukuta muuta kuin päikkäreitä. B, toi on normipaita, joten hyvin voi käyttää arjessa. Ja sitten myös muun muassa Riina laittaa, että joo, nukun isoissa teepaidoissa ja joo, vähän on ongelmaa käyttää niitä samoja paitoja muussa käytössä. Ja musta tuntuu, että tää on nyt tämmönen, mä en oo ihan täysin yksin tämän asian kanssa, mikä aina tietysti lohduttaa, mutta jotenkin musta tuntuu, kun mä kävelen täällä toimistolla, niin oikeasti nauraako kaikki mulle siitä, että mulla on yöpaita päällä? Ei oikeasti, ne ei luultavasti tiedä, mutta nyt oli mun aika oikeasti kaivaa muun muassa tää paita sieltä kaapista ja niin kuin ulkoiluttaa vähän, altistaa ensinnäkin itseäni tämmöiselle epämiellyttävälle tunteelle. Ja koska tää on mun ihan täysin oma vika, että mä oon alkanut käyttää kivoja vaatteita yövaatteina silleen, että mä nukun ne päällä, jonka seurauksena mulla on tämmöinen olo. Mutta ehkä tämän tarinan opetus nyt on se, että ne pitää erotella ehkä ihan niin kuin alkujaankin, mitä vaan paitaa ei voi käyttää yöpaitana, koska sitten siihen tulee itsellä semmoinen yöpaitafiilis ja se päällä ei ole ehkä ihan kaikista mukavin olla. Ja sitten pitää vaan oikeasti repästä se laastari. Nytkin ehkä mä käytän joka päivä tätä paitaa silleen, että siitä tulee nimenomaan semmoinen, että en mä toi päällä voi nukkua. Toi on mun tämmöinen arkiasu. Toi on ollut mun päällä töissä vaikka kuinka monta kertaa. Nyt kiki rokkauden kipeä. Tänne vielä jatketaan, että unohdat tollaista nyt ahdistaa, kun on yökkäri päällä JNE. Just seestää sen, että joka päivä ei ole best day. Näinhän se on.

0: Kiki, rakkauden kipeä soi Yläksän kesäillassa ja ainakin Yläksän WhatsApp-puhelimen perusteella, niin musta tuntuu, että tämä mun yöpaitapohdinta, niin ihmiset on käynyt katsoa muun muassa striimin kautta, että miltä tämä mun paita näyttää ja todennut sen, että toi ei näytä yöpaidalta, joten voit mennä tuolla ja mä arvostan näitä kommentteja ja mulla tulee vähän semmoinen parempi fiilis näistä, joten kiitos. Kyllä sitä ihminen huomaa vaan, että miten oikeasti itsekeskeinen on, kun miettii koko ajan vaan, että mitä muut ihmiset mahdollisesti ajattelee, jos ne ajattelee edes mitään.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa muun muassa Harry Styles, American Girls. Lisäksi tulossa Ray, Click Clack Symphony. Myös Abreu ja Bisi, äiti Teresa, tulossa noin vartin sisään. Nyt kuitenkin Choke Me.

0: Neymar niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä? Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sit tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonana. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Kalma, Dye My Hair. Onpa jotenkin jopa nostalginen biisi tuolta vuosien takaa. Linna täällä sun seurana, kasiasti mennään. Ja mä halusin nostaa tähän uutisen, joka mua ehkä hämmensi nimenomaan sen takia, että mä en ihan tajunnut, että missä siinä oltiin ylitetty ehkä semmoinen uutiskynnys. Nimittäin MTV Uutiset oli tehnyt tämmöisen someuutisvideon Hangossa järjestettävistä kesäleireistä, jossa lapset on ilman puhelimia. Ja mä en ole hirveästi tekemisissä lapsien kanssa, mun lähipiirissä ei ole sille lapsia. Niin mä nyt vaan olin, että niin, lasten kesäleiri ilman puhelimia, wow, totta kai se on. Mutta sitten mä havahduin siihen, että lapset oikeasti, niin kuin muun muassa tässä videossa, niin sanoivat, että ennen leirejä on käytetty vapaa-aika vaan puhelimen selaamiseen, mutta nykyään tehdään muita juttuja, tyylin kiipeillään tai jotain sellaista. Ja tällä leirillä niin puhelimet annetaan joko leirin ohjaajalle, jolloin sitä voi käyttää vaan hätätapauksessa, tai sitten puhelimet jätetään ihan kokonaan kotiin. Ja jotenkin se ajatus siitä, että tällaisia leirejä pitää varta vasten järjestää, että nyt jätetään ne puhelimet kotiin, niin toi on mun mielestä jotenkin aika villiä. Koska niin tämä on oikeasti, musta tuntuu, että musta on tulossa nimenomaan vanha, kun mä tälle ihan mummona mietin, että voi silloin vanhoina hyvinä aikoina. Mutta just silleen, tollaisia asioitahan niin kuin lapsena pitää tehdä, kipeillä puissa ja tutkia ötököitä. Ja mäkin muistan puissa kiipeilyistä, että se oli esimerkiksi mun ja mun serkun ihan semmoinen lempiharrastus lapsena. Me kiivettiin aina meidän pihan puihin ja sitten joskus me kiivettiin tosi korkealle ja sitten mun äiti löysi meidät, kun me kerrottiin, että me ei päästä sitten tulemaan muuten enää takaisin täältä. Sitten hän yritti päästä menemään, sitten tulla hakemaan meidät. Me tulla sitä puuta pitkin ylös ja sitten ne okset vaan katkeili sen jalkojen alta ja sitten kuitenkin loppujen lopuksi meidät saatiin sieltä pois, mutta mun äitikin oli kyllä sen verran ilonpilaaja, että hän sitten kävi sahaamassa ne alimmat oksat, ettei päästäisi kiipeille sinne. Mutta seuraavana päivänä meidän naapuri tuli sanoa äidille, että ne teidän tytöt on kiivennyt tonne meidän puuhun, eikä ne pääse sieltä pois. Ja sitten siinä vaiheessa mun iskäkin oli, että oikeasti meidän pitää seuraavaksi ehkä sahata kaikki naapuruston puut läpi. Mutta mitä ajatuksia herää kesäleiristä ilman kännyköitä, koska mun mielestä tämän pitäisi olla ihan täysin standardi. Ei muunlaisia kesäleirejä kuuluisi edes olla.
1: Yle X, kesäilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Harry Styles, American Girls, tulossa nyt. Harry Styles on just nyt kiertueella ja ainakin mun lähipiiristä ja muista sometutuista, niin tuntuu, että ihan kaikki on nyt tämän kesän aikana ollut tai vähintäänkin menossa Harry Stylesin keikalle.

0: Tällä hetkellä Lontoossa keikkaileva Harry Styles ja American Girls soi Yle X:n kesäillassa. Linna täällä, kello näyttää 17.39 ja on käymässä läpi tällaista uutista, kun MTV-uutiset oli tehnyt tällaisen somevideon, minkä he julkaisi somekanavissaan hankolaisista kesäleireistä, jonka tarkoituksena on, että lapset ovat ilman puhelimia. Ja tämä oli mulle jotenkin, siis mä hämmennyin, kun mä luin tätä, koska mä en ole tekemisissä usein lasten kanssa, mä en tiedä millaista on heidän vaikka tämmöinen, kuinka paljon he ovat puhelimilla, mutta koska mun automaattinen ajatus on se, että eihän lapset nyt tietenkään roiku missään puhelimissa, koska kun mietin omaa lapsuutta, niin siellä oli kaikkea muuta paitsi puhelimia. Ja muun muassa tässä, niin nämä lapset kertoo, että kuitenkin, että tämä leiri ei ole yhtään paha, koska muuten me oltaisiin vain kännykällä eikä tehtäisi mitään, mitä täällä nyt tehdään. Esimerkiksi ei tutkittaisi luontoja tai sitten ei olisi noin paljon pelottavia ötököitä, mitä ne oli kerännyt. Ja sitten myös toinen lapsi sanoi, että niin kuin tälleen hyvän ajatuksen, että ei ole pakko olla koko ajan kännykällä. Voi myös mennä ulos. Ja mun mielestä toi on hienoa, että tommonen niinku lause tulee jonkun lapsen suusta. Ja tänne yleensä WhatsAppiin on myös Tomi laittanut, että joskus 14 vuotta sitten meillä meni kirkon leirillä elektroniikka aivan uudelle levelille, kun meidän huoneen porukalla oli kaikilla läppärit ja vielä yksi videotykki. Oltiin se koko viikonloppu pakollista ohjelmaa lukuun ottamatta meidän huoneessa. Sen leirin jälkeen tuli ohjeistus, että videotykit kielletty, mutta toikin on jo aika niin kuin next level, varsinkin jos miettii 14 vuotta taaksepäin, mutta edelleenkin. Mun mielestä olisi aika villiä, että menisi jonnekin kesäleirille ja sitten joku vaan kaivaisi repustaa semmoisen pikku videotykin, mitkä ei varmaan tuohon aikaan ollut muutenkaan silleen mitenkään kaikista pienimpiä kooltaan. Mutta mun mielestä tämmöiset leirit oikeasti hyvä juttu, mutta jotenkin absurdia, että sellaisia pitää järjestää ihan varta vasten, että sinne ei sitten saa puhelimia ottaa mukaan. Ja se on mun mielestä tosi ihanaa, että nämä lapset suhtautuu tähän oikeasti noin hyvin ja ne on ihan fiiliksissä siitä, että wow, me päästään olemaan luonnossa, me päästään tutkimaan ötököitä ja kiipeämään puihin. Ja oikeasti rehellisyyden nimissä mä haluan tommoselle leirille myös. Seuraavaksi kuitenkin tulossa Ray ja Click Clack Symphony. Kivaa tiistaita!
1: Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.

0: Abreu, äiti Teresa, Feet Busy, soi Yle X:n kesäillassa ja seuraavaksihan on Vartin valtauksen vuoro.
1: Yle Vartin valtaus. Toinen musa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on
0: Lande-biisit. Mä eilen kerroin tästä. Musta tuntuu, että todella paljon trendaa tällä hetkellä semmoset stadibiisit. Helsinkiläiset tekee biisejä Helsingissä ja ollaan niin isossa kaupungissa. Mutta nyt mä haluaisin kuulla nimenomaan sellaisia Lande-biisejä. Ja Lande tarkoittaa tässä yhteydessä Kehä Kolmosen ulkopuolista aluetta ja muuta Suomea. Koska olen kuullut, että helsinkiläiset muun muassa silloin, kun asuin Tampereella ja kerroin tästä asiasta, niin sitten ne olivat A-Landella. Ja musta tuntuu, että he ei tiennyt oikeasti, että missä edes on Tampere. Mutta nyt saa laittaa yläksä WhatsAppiin 0444216888 jotain ei-helsinkiläisten tekemiä Helsingistä kertovia biisejä. Ja ei oikeasti tarvi olla edes mikään semmoinen supermaajussi-biisi. Esimerkiksi joku räppäri, joka on sun kotikulmilta ja reppaa sitä omaa kotikaupunkia. Tai muuten vaan, jos on joku artisti, mistä on semmoinen kotikaupunkiylpeys, että tää on lähtenyt täältä mun kotikonnuilta ja ponnahtanut tonne isoon maailmaan, niin semmoset saa myös kertoa. Yleäksä WhatsAppia.

0: sen saa! Rii!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

Tän vuoden kesäkumibiisi Olgan Teenage Dream soi Yle X:n kesäillassa. Ihan kohta siirrytään vartin valtaukseen ja tänään teemana Lande-biisit, joten Yle X:n WhatsApp-puhelinnumero on 044-421-6888. Sinne voit toivoa biisiä Helsingin ulkopuolelta. Voi olla vaikka oululainen artisti tai jyväskyläläinen räppäri. Tai sitten ihan vaan, että jos siinä biisissä vaikka lauletaan jostain tietystä kuppilasta jossain Suomen paikkakunnassa, missä vaikka just sä usein käyt.

0: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa jättimäiset YT-neuvottelut. Neuvottelut koskevat Pohteen koko henkilöstöä, noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön. EU-komissio esittää viisumikieltoa Ukrainassa sotatoimiin osallistuneille venäläisille, kertoo komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Esitetty viisumikielto olisi osa EU:n seuraavaa Venäjän vastaista pakotepakettia. Ehdotettu pakotepaketti pitää sisällään myös hintakaton ylläpitämisen venäläiselle öljylle. Pakotepaketilla halutaan myös puuttua siihen, että kryptovaluuttoja käytetään pakotteiden kiertämiseen. Israel on jatkanut iskuja Libanoniin, uutisoi Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin 8 ihmistä on kuollut Israelin iskussa Tyroksen kaupunkiin. Lisäksi yli 30 haavoittui. Iran on uhannut jatkaa iskuja Israeliin, jos Israel jatkaa Libanonin pommittamista. Täällä meillä kuivuuden jatkuminen herättää yhä huolta, vaikka viimeaikaiset sateet ovat helpottaneet tilannetta, kertoo Tulvakeskus. Pohjaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden matalalla Itä-, Keski- ja Etelä-Suomessa. Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella monet keskisuuret ja pienemmät järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmalle tasolle.
1: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
2: Näinhän se on. Kello on 6 ja on Vartin valtauksen aika. Tänään teemana tosiaan Lande-biisit, eli ei helsinkiläisten tekemät biisit Helsingistä. Joten tämä alue on aika laaja.

mutta jos on vaikka ylpeä jostain omasta kotikunnasta ponnahtaneesta artistista tai biisi, jossa kauheasti vaan niin kuin fiilistellään sitä omaa kotipaikkakuntaa, joka ei ole Helsinki. Ja täältä mun oli pakko ensimmäisenä nostaa, kun mulle laittaa Otsone, että hulluu ja häjyy. Siinä kunnon Pohjanmaa meininkiä. Ja tässä biisissä on useampi esittäjä ja en ole ihan varma, onko kaikki, mutta Häyti Kullervo, niin ainakin on tuolta samalta Etelä-Pohjanmaan suunnilta, mistä mäkin oon kotoisin ihan alun perin, niin tää oli pakollinen tähän väliin. Mutta vielä ehdit ehdottaa omaa toivebiisiä yläksän WhatsAppiin 044 421 6888.

Tässä tämän illan ensimmäinen Vartin valtaus toivebiisi, kun teemana on Lande tai joku sellainen, missä lauletaan jostain tietystä Suomen paikkakunnasta Helsingin ulkopuolella. Ja oikeasti toi, mä tykkään tosta, ehkä on vähän puolueellinen myös sen takia, että olen samoilta suunnilta kotoisin, mutta mun mielestä tässä on just semmoista oikeanlaista vähän silleen keskisormet pystyssä stadille. Ja mä jotenkin, mä tykkään siitä, vaikka myös, mä rakastan myös Helsinkiä ja täällä mä asun, mutta joka tapauksessa seuraava biisi, niin sen toivoo meiltä Paula ja hän toivoo Maustetytöt taksilla Vaalaan. Ja nyt on pakko ihan rehellisesti, mulla on aika hyvä tämmönen Suomen maantieto, mä oon matkailut tosi paljon Suomessa, mutta mun oli pakko googlettaa, missä on Vaala ja se on tossa vähän Oulun alapuolella. Enemmän Keski-Suomessa päin. Oulun ja Kajaanin välissä. Tää sivisti mua, kun mun piti googlettaa, että missä on Vaala. Mutta tässä tulee Paulan toivebiisi. Terkkui Paulalle.

0: Portion Boys, kyläbaari. Toivottiin parikin kertaa. Joonas laittoi ihan vaan, että soita Portion Boys, kyläbaari. Sekä Saku laittoi tämän saman biisin ja kirjoitti isolla kirjaimilla, että siinä on Lande-meininkiä. Ja niinhän siinä on. Musta tuntuu, että ylipäätään Portion Boys, niin se vetoaa kyllä landelaisiin. Ja tää on oikeasti, kun mä puhun landelaisista, niin mä puhun kaikella rakkaudella, koska mä oon yksi teistä. Ja sit on myös, kun puhuin, että sit jos tulee jostain tietystä paikkakunnasta, vaikka joku, mistä ollaan niin kuin kovin ylpeitä, niin musta tuntui, että olisi ollut yksi artisti, mitä mä en olisi voinut skipata, jos sitä toivotaan. Ja sitähän toivottiin. Ja tämän on toivonut toinen Joonas. Tässä biisissä lauletaan stadista, mutta vähän eri näkökulmasta.
1: Mulla on muijia stadissa.

0: Todis.
1: Jyväskylän suuri ylpeyden aihe. Gettomasa mujis tadis. Gettomasa on kyllä sellainen Jyväskyläläinen ja nimenomaan Jyväskylän ja Landen reppaajat. Mun mielestä tässä olisi potentiaali joksikin Jyväskylän pormestariksi Gettomasassa nimittäin.
2: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
1: Huomenna ajattelin, että jos nyt tällaisten Lande-uhojen jälkeen kertoisit mulle sun semmosen lemppari rakkausbiisin, koska kesähän on usein rakkauden aikaa. Puhutaan tosi usein rakkauden kesästä. Itselläni ei ainakaan toistaiseksi ole tällaisesta huolta tai mitä se nyt haluaakaan ilmasta. Mutta rakkausbiisit, mun mielestä niitä on ihana kuunnella. Niin parhaita rakkausbiisejä ja vaikka jotain rakkaustarinoita voitaisiin käydä huomenna Yle X:n kesäillassa 6:00.
2: Näitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Tulossa.

Lisäksi Sara B, CEO. Mä olisin voinut itse laittaa tämän biisin tuohon vartinvaltaukseen, koska Sara B on Seinäjoelta, ihan niin kuin mäkin. Ja totta kai Mirella, kaikki vielä edessä biisillä. Nyt kuitenkin Minttu ja maailma on mun.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä oli kasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Komiat lululai. Se on yläksän kesäillassa, kun kello on 6:30. Toi edellinen biisikin olisi voinut olla tämän päivän vartin valtauksessa, kun käytiin läpi Lande-biisejä. Ja pakko siitä vielä sanoa, että mä en usko, että sillä aikaa, kun mä oon näitä kesäiltoja täällä tuurannut, niin on ikinä tullut näin paljon biisitoiveita ja varsinkin niin hyvin. Mä olisin halunnut soittaa niin paljon enemmänkin noita, mutta mä en nyt viittinyt silleen ylittää näitä mun valtuuksia tässä mun pikku kesähessu duunissani. Niin pahoittelut siitä, mutta kiitos kaikille, ketkä siihen laittoivat biisejä. Ja sen lisäksi, että mä oon tällainen Lande lover, niin mä olen elämässäni semmoisessa murtovaiheessa, että mä tunnen olevani niin kuin täysin nuori. Ja esimerkiksi kun tuolla puhutaan nuorisosta, jossain ihan sama missä puhutaan nuorisosta, niin mä oon silleen, että mä kuulun tohon ryhmään. Mutta sitten samaan aikaan mun ympärillä on ihmisiä, ketkä on oikeasti niin kuin pakituisissa työpaikoissa, tehnyt niin kuin pitkässä työsuhteessa tai parisuhteessa, menossa naimisiin, saa lapsia, on saanut lapsia ja kaikki, ei siinä mitään, koska kaikki elää elämää omaan tahtiin ja mä lähtökohtaisesti en tykkää semmoisesta vertailusta, että no minä olen tässä kohdassani elämää tämän ikäisenä ja sitten toi toinen on jo tuolla. Mutta kuitenkin, niin sitten esimerkiksi kun mä oon jämähtänyt nyt vähän tämmöiseen nuoruuteen ja ehkä semmoiseen, mun mieli on aika semmoinen extempore. Ja sille tehdään, mennään. Ja ei hirveästi niin kuin järki sit tulee jossain siellä perässä. Mä en tiedä, liittyykö tää nuoruuteen vai onko tää joku piirre, mikä mulla on edelleen sitten, kun mä kiikkustuolissa olen. Mut mä näin, tai aina kun mä näen mun lukioystäviä, niin mulla tulee semmoinen vähän niin kuin vanha olo. Ihan vaan, koska sitten tajuaa sen, että miten paljon asiat on muuttunut niistä lukioajoista. Ihan vaan esimerkiksi, kun viime juhannuksena me vietettiin juhannus yhdessä Vaasassa. Ja meitä oli siellä just niin kuin monta. Mä en tiedä, kaikki ei silloin tainnut päästä paikalle, mutta meillä on 11 hengen kaveriporukka. Ja sitten yhdelle meistä soitti hänen isänsä. Sitten puhui puhelimessa ja isä oli muun muassa kysynyt, tai siis sanonut, että kauhea kaakatus sieltä ainakin kuuluu. Ja kun mä kuulin tän, niin mä olin jotenkin, mä otin sen tosi henkilökohtaisena loukkauksena, että kaakatus. Mehän siis kauniisti vähän hihitellään. Että nimenomaan mä muistan lapsuudesta, että äiti ja äitin kaverit on kaakattanut. Mutta nykyään olen osa kaakattavaa kaveriporukkaa. Mutta sitten me nähtiin nyt viimeisimmän kerran tuossa pari viikkoa sitten. Ja sitten kun joku heitti siinä ilmoille, että hei, milloin me lähdetään niin kuin ihan kunnolla reissuun, niin kuin jonnekin ulkomaille, joku tämmöinen niin kuin juhlaloma, lähdetään jonnekin kauas. Niin sitten, kun sitä piti alkaa suunnittelemaan, niin siinä vaiheessa mä tajusin, että ei, me ollaan oikeasti liian aikuisia tähän.
1: Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: Charlie XCX Apple. Ja tämän jälkeen mä kerron, miten meidän ulkomaanreissun suunnittelu meni 11 hengen kaveriporukan.

XCX Apple soi Yle X:n kesäillassa, kun kello on noin 6:30. Ja täällä on Linne sun seurana aina tonne 8:00 asti. Ennen tätä biisiä mä kerroin siitä, että milloin mä tajuan, semmoisia konkreettisia hetkejä, milloin mä tajuan, että mä en oikeasti ole enää lukiossa. Muun muassa siis siihen vaikuttaa varmasti se, että mun arkipäivisin, niin mä en siis käy lukiossa. Niin se on siis yksi suuri syy sille, miksi mä tunnen, että mä en ole lukiossa. Mutta silloin, kun mä näen mun lukioystäviä, niin hetken aikaa se saattaa tuntua silleen, ah, mikään ei ole muuttunut. Meillä on 11 hengen kaveriporukka ja me kaikki opiskeltiin Tampereella. Ja lukion jälkeen luonnollisesti kaikki lähti vähän eri suuntiin elämänsä kanssa. Niin kuin konkreettisesti ihan kartalla eri kaupunkeihin, mutta myös vähän eri suuntiin elämänsä kanssa. Ja kun me nähtiin Lahdessa pari viikkoa sitten, niin joku heitti ilmoille, että nyt meidän pitää oikeasti järkkää yhteinen lomareissu. Että se on varattava, koska jos ei sitä nyt suunnittele ja varaa, niin sitä ei tule ikinä tapahtumaan. Ja tämä niin kuin ajatuksena siis mun mielestä tosi kiva, että näinhän se menee. Mutta sitten kun siinä oltiin, että no suunnitellaan nyt sitten, että miten olisi 2027, että miten niin kuin menee, että jos ensi vuoden siinä niin kuin kesällä tai kesän ympärillä menisi. Mutta sitten kun on ihmisiä, joku on, että no mä en kyllä voi toukokuussa, koska mä oon silloin jo opettaja, niin mulla ei ole silloin vielä kesälomaa. Sitten joku sanoo, että no siinä elokuun alussa, ja sitten toinen on, että ei, mutta kun mulla on harkka silloin. Ja siitä ei siis, niin kuin, siitä ei tullut yhtään mitään, koska ihmiset on niin eri tilanteissa. On opiskelijoita, on vakiduuneja, ja sitten kun on niin eri niin kuin rytmit, just esimerkiksi opettajilla menee kesälomat, niin kuin varmasti kaikki tietää, miten ne menee. Ja sitten taas jossain ravintola-alan työssä, ne on vähän silleen silloin tällöin, että loman pidät sitten, kun pidät. Niin loppujen lopuksi mä tein siis Google, eikö siis Microsoft tommosen Forms-kyselyn, mihin mä laitoin, että kumpi vuosi kävisi paremmin, 2027 vai 2028. Ja sitten mä listasin, että jos vastasit 2027, niin käykö huhtikuu, toukokuu, ja sitten listasin niitä kuukausia siihen ja sama 2028. Eli mä nyt yritän kartoittaa, että mitä mun ystävät tekee vuonna 2028 syyskuun lopussa. Ja se, mikä oli kaikista kamalinta, koska mä tein sen kyselyn, mä näen ne vastaukset. Nyt jos joku tästä ystäväporukasta niin kuuntelee tätä, niin ei ole.

0: On muuten ainoatakaan kuukautta, että kuka vaan, tai niin kuin, että kaikki meistä pystyisi olemaan viikon ulkomailla. Ja mä mietin, että jos siellä on mua vanhempia ihmisiä, ketkä on silleen oikeasti aikuisia, koska itse koen olevani vaan leikisti aikuinen, niin helpottaako tämä joskus vai meneekö tämä vaan pahemmaksi ja pahemmaksi?
1: Yle X. Kesäilta.
0: Nyt Sara B, CEO.

CEO Rich Man soi Yle X:n kesäillassa, kun alkaa osio, jonka minä olen näihin kesäiltoihin tuonut, nimittäin onko normaalia tai ehkä ennemminkin yleistä, ja esitetään tilanteita kautta outoja tapoja, ja sä oot tuomari tässä kertomassa, että onko tämä oikeasti outo tapa, koska tämän lopputulos ratkaistaan 100% äänestyksellä Yle X:n WhatsAppissa 044-421-6888. Riittää, kun vastaat kyllä tai ei. Ennen kuin kysymys esitetään, niin kuunnellaan vielä Mirellan Kaikki vielä edessä ja tähän perään Architects Everything Ends.

0: Architect, Everything Ends, soi Yle X:n kesäillassa. Linne täällä 8:iin asti. Ja nyt kun mä oon alkanut tuurelemaan täällä, niin mä oon tuonut tämmöisen oman ohjelma-osion nimeltä Onko normaalia? Mutta viikon aikana olen todennut, että ehkä Onko yleistä voisi olla tälle parempi nimi. Eli Yle X:n WhatsApp 044-421-6888. Sä saat toimia siellä tuomarina. Riittää kyllä kautta ei. Vastauksen kysymykseen, että onko tämä seuraava tapa normaalia, voi perustella, mutta ei ole pakko. Ja tänään mietin, että antaa esineille nimiä kautta persoonallisuuksia. Jollekin esimerkiksi musta tuntuu, että kasvit on tosi yleisiä, niille keksitään nimiä ja sitten myös ehkä jotain persoonallisuuksia. Tai sitten on jotain vanhoja vaikka huonekaluja. Ja sitten on, että no se vähän natisee, kun se on nähnyt paljon ja se on kokenut kovia ja silloin oli tommonen kaveri siinä ennen, mutta se on jo siirtynyt tuon puoleeseen. Eli päivän kysymys, onko normaalia antaa esineille nimiä kautta persoonallisuuksia? Kerro Yle X:n WhatsAppiin 044-421-6888.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: Voit muun muassa kertoa, että teetkö sä näin tai tunnetko jonkun, joka tekee. Ja ylipäätään oma ajatus, että pidät sitä silleen vähän outona. Nyt Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead soi Yle X:n kesäillassa, kun pohdimme, että onko normaalia antaa esineille nimiä kautta persoonallisuuksia, koska mä oon usein törmännyt tähän. Mulle ehkä ei, musta tuntuu, että mun kasveilla on kyllä tietynlaiset persoonallisuudet, mutta mä en ole antanut niitä niille, vaan ne oikeasti käyttäytyy aina tietyllä tavalla. Ja yleensä WhatsAppiin on saanut sitten äänestää, että onko normaalia tai eikö ole. Oletko kuullut, että joku tekee näin? Ja musta tuntuu, että tämmöiset robotit on. Muun muassa Anna on laittanut, että kyllä, on robotti-imurillakin tunteet. Ja sitten Päivi on laittanut, siis tää on mun äiti. Mun äiti on laittanut yleensä WhatsAppiin, että ystäväni robottiruohonleikkurin nimi on Paavo, niin ainakin roboteilla on ilmeisesti tunteet ja nimet. Ja sitten tänne on myös laittu, kallistun, että on normaalia. Voisin nähdä itteni noin esim. Omien kasvien suhteen tai miksei just jonkun vanhan tai persoonallisen huonekalun kanssa. Mutta silti, koska tämä oli äänestys, niin tänne on laitettu muun muassa Marko, että ei se kyllä ihan normaalia ole, mutta usein aika sympaattista tosin. Tunnen kyllä tällaisia ihmisiä. Ja äänivyöryn sai silti, että ei ole normaalia.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Tästä huolimatta jatketaan vaan esineille nimien ja persoonallisuuksien antamista. Tämä on Goldilocks ja Rush.

0: ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: Childish Gambino ja Redbone. Kuuntelet Yläksen kesäiltaa. Linne täällä vielä tunnin verran. Nyt 7 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Ukraina vakuuttaa tekevänsä kaikkensa, jottei Suomeen harhautuisi ukrainalaisia droneja. Presidentti Volodymyr Zelenski on keskustellut tilanteesta pääministeri Petteri Orpon kanssa Tallinnan huippukokouksessa. Orpon mukaan Zelenski ymmärtää tilanteen vakavuuden suomalaisille. Zelenski puolestaan syyttää Venäjää siitä, että se aiheuttaa droonien harhautumisia. Puolustusvaliokunnan enemmistö puoltaa hallituksen esitystä ydinaseiden tuomisen sallimisesta Suomen kriisitilanteessa. Oppositiopuolueet SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät lakimuutokseen yhteisen vastalauseen. Oppositio katsoo, että ydinaseet voisivat nostaa Suomen Venäjän vastaiskukohteiden kärkeen. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto sanoo, että muutoksella varmistetaan Naton tarjoama maksimaalinen turva. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa jättimäiset YT-neuvottelut. Ne koskevat Pohteen koko henkilöstöä, noin 18 000 työntekijää. Alustava vähennystarvearvio on 500 henkilötyövuotta. Pohteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön. Maanantaina keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain tulee sadetta tai sadekuuroja, yleisimmin itärajan tuntumassa. Huomenna iltapäivällä lounaasta vähitellen selkeämpää ja poutaa, Lapissa puolipilvistä tai selkeää, päivän kuluessa siellä etelästä pilvistyvää ja jatkuvampaa sadetta. Päivän ylilämpötila on huomenna 17-23 astetta, lämpimintä on pohjoisessa. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa.

Ahti, sisko ja sen veli. Se on Yle X:n kesäillassa, kun kello on 6:55. Linne täällä sun seurana vielä noin tunnin ajan. Ja seuraavaksi me kuunnellaan Yle X:n tämän päivän biisi, joka on valittu, että sä tiedät, mikä on iso, hyvä, nousussa oleva hitti just nyt. Ja että mistä puhutaan, kun puhutaan kyseisestä biisistä tai artistista. Tänään se on Keijun Ten, kirjoitettuna 1-0 huutomerkki. Ja tää on julkaistu perjantaina 29.5. osana Keijun piika-albumia. Ja ainakin tuolla somen puolella, kun TikTokissakin pyörin niin näen paljon Suomi-TikTok-videoita, niin musta tuntuu, että tätä biisiä on käytetty soundina viime aikoina ihan sikana. Ja äsken kun kävin katsomassa, niin tähän on tehty 5200 videota. Ja tää on noussut toisella listausviikolla on Suomen striimilistan sijalle 21. Ja Keiju esiintyy tänä vuonna myös festareilla, esimerkiksi Ruississa ja Flowssa. Ja musta tuntuu, että tää biisi ja toi piika-albumi on kyllä semmonen, mikä on viimeistään niin kuin laittanut Keijun nimenomaan levittämään siipensä ja lentämään urallaan eteenpäin.

0: Keiju, Zen, fiidissä Momo. Tänä tiistaina Yle X:n päivän biisinä. Ja tämä kyseinen artisti Keiju on nyt ihan hullussa nosteessa. Alun perin katoisin Rovaniemeltä ja tehnyt biittejä ja kirjoittanut musiikkia englanniksi, mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoista. Keiju kävi myös tasan viikko sitten vierailulla Ella Ossin Yle X Sessarit-ohjelmassa, joten mikäli Keiju kiinnostaa enemmänkin, niin sen voi käydä katsomassa jäljestäpäin vielä Yle Areenasta.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa muun muassa Bad Bunny ja DTMF. Totta kai myös Pete Parkkonen ja Linda Lampenius Liekin heitin. Ja ihana kuumaa ja ihana Emma ja Matilda. Ihan kohta ohi.

Nyt kuitenkin Rihanna, Is It Better. Mä niin toivon, että Rihanna julkaisisi taas pian tai edes joskus musiikkia.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: ja Lauri Haav pidäkkii kyseisen kaksikon trilogian kolmas ja jopa viimeinen osa. Eli ensi kesänä en mä taida saada Mirelalta ja Lauri Haavilta uutta biisiä, mutta ollaanhan me niitä jo kolme saatu, niin se on mun mielestä jo ihan hyvä saldo. Ja mä rakastan siis fiilistellä ja haaveilla semmosista asioista, jotka on mulle kaukaisia. Ja muun muassa tähän lukeutuu se, että mun tämmönen yksi lempiaktiviteeteista on selata myytäviä asuntoja. Siis sellaisia ökyasuntoja, mihin mä tiedän, että mulla ei ikinä tule olemaan varaa. Puhumattakaan nyt tästä hetkestä, kun ne on myytävänä, mutta mä vaan rakastan katsoa ja selaa ja haaveilla ja miettiä. Ja nyt Hesari on tehnyt tällaisen jutun vantaalaisesta Hogensböle kartanomuseosta. Ja kertoo, että yleisölle avautuu ensi kertaa kartano, jossa entisajan rikkaat nautiskelivat konjakin huuruisesta elämästä. Ja tämä kuulosti mun mielestä niin jännittävältä. Ja tosiaan Vantaalla aukeaa uusi Hogensbölen kartanomuseo, jossa pääsee kurkistamaan äveriäiden aatelisten elämään. Ja tässä mukana on siis kaikkia kuvia, että miltä siellä näyttää ja ylipäätään jotenkin, miten tuosta puhutaan, että satumaailmaa muistuttava idylli ja että kierros alkaa vihreän puhuvasta herrainhuoneesta, jonne viimeinen varsinainen kartanon herra, Perkasten Sanmark, tapasi vetäytyä ruokailun jälkeen. Se on siis eräänlainen entisajan man cave. Niin mä viihdyn niin paljon just tämmöisten juttujen parissa. Mä haluan nähdä ja lukea, ja tähän tuo vielä niinku ekstra tämmöistä mielenkiintoisuutta, että noi on niinku vanhan ajan tollaisia juttuja, koska mä myös muun muassa rakastan seurata siis Kardashianeita. Ihan vaan, koska niiden elämä on niin 100% eri kuin mun. Ja mä en voisi kuvitella eläväni semmoista elämää, mutta jostain syystä se on silti koukuttavaa. Ja sitten esimerkiksi Pariisissa mä oon käynyt siellä Versaillesin palatsissa, jonka peilisalissa on allekirjoitettu Versaillesin rauhansopimus. Ja mä olin siellä muun muassa niin fiiliksissä, koska mulle on jotenkin tosi vaikea konseptina se, että tässä maailmassa on olemassa oikeita linnoja. Kyllä mä tiedän, että niitä on. Mutta jotenkin musta tuntuu, että esimerkiksi Suomessa niitä ei ole samalla tavalla, niin aina kun mä oon vaikka ulkomailla, niin mun on pakko päästä tommosiin linnoihin, koska ne tuntuu vaan jotenkin tosi semmoisilta prinsessamaisilta.
1: Yle X, kesäilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Nyt Bad Bunny ja DTMF.

0: Bad Bunny. Hänkin just nyt isossa nosteessa ja kiertueella. Musta tuntuu, että on vaan kauheasti artisteja, joiden keikoilta mä näen videoita somessa joka päivä. Muun muassa mun ystävät on katsomassa ja sitten mä fomoilen kotona. Mutta niin fomoilen myös semmoista rikkaiden ihmisten elämää. Mutta sitä mä myös rakastan seurata läheltä, koska Helsingin Sanomat on julkaissut tämmöisen jutun vantaalaisesta Håkansböle kartanomuseosta, joka oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen, kun tässä kuvattiin just niin kuin sitä ympäristöä ja tunnelmaa ja sitten sitä elämää. Ja nimenomaan otsikkokin on se, että jossa entisajan rikkaat nautiskelivat konjakin huurtuisesta elämästään, niin tämä, ja silleen niin nimenomaan, että satumaailmaa muistuttava idylli, niin mä huomaan, että musta kuoriutuu aina tämmöisten juttujen parissa sellainen ihan pikkulapsi, joka ei oikeasti voi uskoa, että on olemassa tollaisia linnoja ja kartanoita ja että ihmiset elää silleen miten ne just elää. Ja just kaikki linnat, palatsit, kartanot. Niin mä rakastan muun muassa ulkomailla. Jos mä käyn ulkomailla, niin mä käyn lähtökohtaisesti oikeasti vaan tommosissa paikoissa, koska semmoiset oikeasti historialliset vaikka maamerkit, niin ne ei silleen samalla tavalla vedä mua puoleensa. Mutta musta asuu semmoinen jotenkin semmoinen kauhean innokas prinsessafani ja pikkutyttö ja semmoinen, joka unelmoi tommosista satumaista. Niin mun mielestä tämmöisiä juttuja on ihana nähdä ja mun mielestä on ihanaa myös, että Suomessa on tällaisia. Ja sit kun mä mietin, että miksi mä rakastan oikeasti seurata muun muassa siis rikkaita ihmisiä. Mä mainitsin aiemmin Kardashianit, että ne on niinku yksi ja mun lempi ihmisistä seurata. Vaikka niinku mä en samaistu heihin millään tavalla, mutta sit mä vaikka mietin, että voisiko niistä vaikka saada jotain inspiraatioa tai semmoista motivaatioa, grindaa, että voisi elää samalla tavalla, mutta ei todellakaan. Semmoinen fiilis mulle ei tule missään nimessä, vaan ennemminkin musta tuntuu, että se on vaan niinku viihteellistä ja silleen hauskaa olla, että oh my god, miten voi joidenkin elämät erota toisistaan.
1: Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Nyt Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Tähän perään tulossa myös Kuumaa ja Emma ja Matilda.

Kuumaa ja Emma ja Matilda ihan kohta ohisoi Yläksen kesäillassa, kun kello näyttää 19.34. Ja pian on kesäillan kesähitti-osion vuoro, jossa sä saat toimia kesämusakriitikkona. Mä oon valinnut tänne biisin, joka mua muistuttaa jollain tavalla kesästä. Ja kuulijat saa sitten joko olla sitä mieltä, että on hyvä kesäbiisi, tai että nyt voisi päästää irti. Nyt kuitenkin Shakira ja Burna Boy, Die Die.

0: tiiäks, kun mä en halunnut varmaan olla ilkeä, niin mä oon ollut silleen, että mä käyn vessassa, en ikinä palannut. Seuraavan kerran, kun mä ollaan törmätty, niin mä oon ollut taas silleen, että hei, mä käyn vessassa.
1: Ja sit sä mietit, että kun jotkut pitää, että sulla on vähän kusipään maine jossain.
0: Joo, ja, sen, se oli, siis, ja siitä se tuli se pahin morkkis.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

Aliisa Syrjä, sen piti olla minä. Soi edellä Yle X:n kesäillassa, kun Linne on täällä sun seurana vielä hetkisen aikaa. Ja nyt ois sun vuoro toimia musakriitikkona, nimittäin on kesäillan kesähittiosion vuoro, johon mä oon nostanut jonkun biisin, joka muistuttaa mua kesästä. Saattaa olla enemmän tai vähemmän muistoja, mutta joka tapauksessa. Ja tämän päivän biisi tuli mulle ihan randomilla vastaan jollain vanhalla soittolistalla. Ja sitten mä muistin, että 10 vuotta sitten kesällä mä olin niin obsessoitunut tohon biisiin, että mä kuuntelin sitä vaikka kuinka kauan repeatillä. Ja sen takia mä päätin nostaa sen nyt tähän. Ja mä muistan sen, että ekan kerran kun mä kuuntelin tämän, niin se oli Huvipuiston parkkipaikalla. Ja sen jälkeen mä oon sen kesän luupittanut tätä kyseistä biisiä ihan täysillä. Tää on Major Lazer, Justin Bieber ja myö Cold Water. Kerro yleensä WhatsAppiin 0444216888, että olisiko tää pitänyt jäädä sinne 2016 vuoteen vai toimiks tää vielä tänäkin kesänä?

0: Cold Water soi Yläksän kesäillassa, kun käytiin läpi kesäillan kesähitti, jonka mä oon nostanut. Biisi, josta mulla tulee kesä mieleen. Ja tää oli aika tämmönen villikortti. Musta tuntuu, että hirveän moni ei ehkä listaisi tätä niiden semmoisiin kesäbiiseihin, mutta mulla tulee tosta vahvasti 10 vuoden takainen kesä mieleen. Kieltämättä, jos mä nyt ton biisin ekaa kertaa kuulisin, niin se ei ehkä räjäyttäisi mun tajuntaa. Mutta silloin se oli mulle ainakin kova hitti. Mutta yleensä WhatsAppin perusteella tää saattaa olla nyt semmonen biisi, joka ei ehkä toimi kesähittinä enää tänä kesänä.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Nyt kuitenkin JVG jääpähän. Musta tuntuu, että kaikki JVGn biista ainakin toimii kesähitteinä vuodesta toiseen. Tähän perään Adela KGB.

0: Adela KGB soi Yle X:n kesäillassa. Linne täällä sun seurana vielä hetken aikaa, mutta ihan pian on aika antaa studio seuraavalle, nimittäin Ella Ossi ja Yle X-sessarit.
1: Tässä mä olen jo jonossa. Vitsi, toi Adelan biisi on kova. Toi on tollaista niinku energiaa, mikä aina menee mun kesäsoittolistoille, koska mun viime kesä oli silleen kesäkesä. Niin okay. Tässä on tosi paljon, tästä on tullut semmoinen Slater-kesä, mutta siinä sopisi kyllä ehdottomasti myös toi Adela.
0: Toi voisi kyllä olla. Se menee aika semmoiseen samaan kastiin.
1: Eiks vaan?
0: Mut mitä sulla luvassa? Yle X-sessarit alkaa tuossa noin 7 minuutin kulut.
1: Näin on, joo. Ei soi Adela siellä, ei soi Kesakaan. Kuunnellaan suomalaista räppiä, kuten sessareissa on tapana. Hyviä biisejä jälleen. Mä oon jotenkin tosi fiiliksissä. Paljon sellaista aika tunteikasta suomi-räppiä. Mm-hmm. Selkeästi räppärit on ollut in their feelings jälleen kerran. Ja sit mä saan yhden tunteikkaan räppärin studioon, koska AK tulee haastikseen.
0: Toi on kyllä tosi kiva ja mielenkiintoista. Mun mielestä hän on myös artistina sille, varsinkin just vaikka silleen jänöklubi, niin se on vähän semmoista hassuttelua. Ja hän on siinäkin niin kuin mukaan tässä räppikollektiivissa. Niin se mun mielestä on mielenkiintoista, että miten kuitenkin hänen semmoinen oma musiikki ja oma ura on sitten jotenkin, siellä ollaan niin kuin aika diipeissä.
1: Siis sama ihminen. Kyllä, ja tosta mä aion muun muassa jutella hänen kanssaan, että miten näitä rajoja vedetään ja toisaalta myös sen artistiminän ja someminän välille, jotka on kans AK:lla aika kaksi sellaista tietynlaista tyyppiä.
0: Tosi mielenkiintoista. Hei, pidä hauskaa AK:n kanssa, pitäkää kuljet hauskaa Ellan kanssa. Yle X-sessarit alkaa ja me kuullaan taas huomenna 5:00 eteenpäin. Moikka!
2: Yle X, kesäilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.

Yle Accessorit on käynnissä live from Pasila. Mä oon Ella Ossi, voit kutsua mua bossiksi. Äiti sanoo Elba. Ja toisin kuin tää biisi antaa ymmärtää, niin kiska on nyt auki.

0: aivan tuoretta musaa tältä räppäriltä, joka voitti myös tänä vuonna Yle X läpimurtolistan yleisöäänestykseen, mikä kertoo vaan siitä, että Jokrateksella on paljon uskollisia faneja. Ja joo, ne voi olla sieltä jostain YouTube-ajoilta. Eikö se ollut ihan just Imus-kollektiivi, jossa Jokrateskin vaikutti? Mutta pidempään hän on nyt keskittynyt ihan vaan räpin tekemiseen. Ja kyllä sekin vaikuttaa siltä, että maistuisi ton Yle X läpimurtoäänestyksen lisäksi. Jokrates voitti myös Suomi Rap Radion tällaisen gaalan yleisöäänestyksen. Oliko se nyt sitten vuoden tulokas? Eli jutut isoillaan, niin sit pitää välillä laittaa kiska kiinni, I guess. Mutta tää kiska ei ole kiinni, päinvastoin. Tää on auki seuraavat 2 tuntia ja minä oon sun seurana. Ella Ossi ja Yle X Sessarit on siis kyseessä. Kuunnellaan parasta uutta kotimaista suomiräppiä, ihan kuin muunkin maalasta suomiräppiä voisi olla. Ja siis niitä isoja biisejä, mutta myös kiinnostavimpia nousevia indie-tekijöitä. Tänään saadaan myös vieras studioon, kun mä saan haastateltavakseni Jänö-klubistakin tutun ja soolouraa tällä hetkellä isosti rakentavan AK:n. Mutta seuraavaksi tällaista.
1: Yle X-sessarit on repeat.

0: Just Piika EP:n julkaisella Keijulla on hommat isollaan. Kun mä viime syksynä häntä edeltävän kerran haastattelin, niin hän vasta toivoi, että jossain kohtaa hän olisi semmoinen koko Suomen artisti. Mutta nyt näyttää siltä, että Keiju on hyvää vauhtia matkalla sellaiseksi, koska muun muassa tänään Yleäksen päivän biisinäkin soinut Momon kanssa tehty Ten on tällä hetkellä Suomen Spotifyn top 50 listalla ja nousee siellä jatkuvasti. Eli Keiju ei enää ole niin UG ja Up Next, vaan ehkä jo se oikeasti seuraava iso nimi. Ja mä kyselinkin Keijulta viime viikolla, että miltä hänestä tuntuu tää kasvava suosio, kun hän kävi mun vieraana täällä sessareissa.
1: Jep, siis tää on kyllä hienoa, että nyt jotenkin näin lyhyessä ajassa, tai on tehnyt tosi paljon kovaa duunia ja painanut vaan menemään, niin sitten on tosi kiva nähdä, että sitä aletaan jotenkin pikkuhiljaa huomaamaan laajemmin. Ja just me muistan, kun me silloin viimeksi puhuin sulle jotain silleen, että me toivon, että olisin joskus semmoinen koko kansa artisti, niin silleen tuntuu, että jotenkin ehkä olisi ottanut muutama askeleen siihen suuntaan. Tuntuu tosi kivalta.
0: Näin kertoi Keiju viime viikolla Yle Accessoreissa ja toi koko haastattelu löytyy Yle Areenasta.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Me kuunnellaan kohta Rekamia, joka on tehnyt täyskäännöksen urallaan ja julkaissut Pivot-nimisen albumin. Mukana F. Ja lisää eromusiikkia tulossa edelleen Jaakko-nimiseltä artistilta. Ihan sairaan ihana biisi, joka muistuttaa mua jotenkin sellaisesta tosi vanhasta Ibestä.

tulokas Suomi-rapin kentällä. Tällaisen tanssittavan, vähän briteistä inspiraationsa saaneen soundin kentältä. Tämä on ympäri maailmaa Yle X-sessareissa. Ja nyt kun päästiin tällaiseen ihanaan optimistiseen ja tanssittavaan fiilikseen, niin on aika tehdä täyskäännös. Eli pivot, niin kuin Rekami sanoisi, ja mennä oikeasti aika diipiksi. Nimittäin kotimaisen rapin pioneeri ja arvostetun KPC-kollektiivin perustajajäsen Rekami on julkaissut uuden albumin. Se on nimeltään Pivot, ja se nimeään myötenkin esittelee tällaista merkittävää elämänmuutosta ja isoa käännettä artistin uralla. Ja käänne on muun muassa se, että aiemmin Rekami on tuottanut albuminsa ihan itse, mutta nyt hän on antanut vallan toisen ihmisen käsiin, nimittäin vastaavana tuottajana Pivotilla on toiminut Henry Lance, a.k.a. MGI. Ja laaja arvostusta Suomen räppipiireissä nauttiva Rekami tekee tämän albumin myötä myös toisenlaisen pivotin, nimittäin live-puolella. Hän lähtee ekaa kertaa elämässään soolokiertueelle ja sanotaan näin, että jo on aikakin. Pivot-albumilta löytyy tämä Syyllisiä, jossa on mukana F. Tämä käsittelee koskettavalla tavalla ihmissuhteisiin liittyviä haasteita, katkoksia ja ylisukupolvisia ongelmia. Sä kuuntelet Yle X-sessareita. Tää on uutta Rekamia.

ihana F laulaa kertsit tässä Rekamin uudella biisillä Syyllisiä, joka löytyy Pivot-albumilta. Yle-aksessorit on käynnissä ja hei, toisin kuin viime viikolla, niin chat toimii. Tämä ohjelma tulee siis suorana ja voit liittyä chattiin mukaan Yle Areenassa. Siellä kun menet sinne suorat osioon ja scrollailet alas sen verran, että tulee vastaan Yle-aksessorit, niin näet kuvan kanssa, mitä studiossa tapahtuu ja voit myös osallistua keskusteluun chatissa. Ja kohta kannattaa ainakin virittäytyy linjoille kuvan kerran, niin näet miltä näyttää tämän päivän vieras. Nimittäin AK on mestoilla ja kohta päästetään hänetkin ääneen. Mutta ennen sitä jatketaan KPC-kamalla. Nimittäin kuten Rekami äsken edustaa vahvasti Kortepohjaa, Jyväskylää, niin edustaa myös tämä kaksikko. Ennen Kubea ja Ekstuuttista, Lyttä ja Tohtori Getto. Tämä on

0: jotenkin vastustamattoman letkeä biisi. Kubelta ja ekstuuttikselta kruisaan ja ajattelen juustoa. Jotenkin pistää miettiä se, että edelleen esimerkiksi Shakki julkaisuuden EP:n, missä oli ekstuuttis mukana. Nyt tuli tää biisi ja toki niin kuin ekstuuttiksen uusin albumi kokonaan on postuumisti julkaistu. Että kuinka paljon hän oli tehnyt musaa ja uusia biisejä just ennen menehtymistään tai niin kuin joitain aikoja ennen sitä. Että kuinka paljon tuolla on vielä sellaista ekstuuttiskamaa, joka ei välttämättä ikinä tule valmiiksi ja julkaistuksi. Sitä mä en tiedä, mutta mä oon kiitollinen jokaisesta, joka me vielä saadaan. Ja esimerkiksi ihan sairaan ihana kaksikko jotenkin kuulla Kube ja ekstuuttista samalla biisillä. Yle X-sareita kuuntelet Ella Ossion studiossa ja mennään taas vähän silleen fiiliksiin. In my feelings, koska nyt ollaan Rekamin kautta jo päästy vähän syviin vesiin. Jatketaan sitä seuraavaksi edelleen Jaakko-nimisen artistin kanssa. Hän muistuttaa mua jotenkin sellaisesta niin kuin OG 2017 Ibestä, sellaisesta ihan alkuaikojen Ibestä, mutta sitten kuitenkin tässä tuotannossa on ihanaa sellaista rumpubasso-estetiikkaa ja leijailevuutta. Ja tämä biisi on vaan sairaan koskettava. Tämä on niinku siitä hetkestä, kun parisuhde on päättynyt ja erostakin on jo jonkun verran aikaa. Ja sitten sä pystyt katsoa taaksepäin ja ole oikeastaan vaan kiitollinen kaikesta. Siitä on syntynyt tämä biisi, edelleen Jaakko. Ei hetkikään ollut turhaa. Oikein hyvää tiistai-iltaa. Kiva, että oot kuulolla.
1: Tunsi jonkun lämmön. Vuosien takaa. Pysähdyin sen äärellä. Liekki vielä palaa. Pieni lämmin hiilos. Vedän keuhkot täyteen savuun. Sydän on niin täynnä, et se paperille valuu. Ei ihme, et välil kaipaa. Et välil takas haluu. Kun näkee, mitä saati aikaa. Se myöhemmin vasta tajuu. Myöhemmin vasta tajuu. Et kuin paljon on rakastanut.

Millainen jälki jää tästä kaikesta? Rakkaus on katoamisen taidetta. Yhtäkkiä haihdun maisemaa, haihdun aamu usvaa. Siellä olit sinä ja katsoit mua kuin saavutusta. Siitä lähtien ei hetkikään ollut turhaa. Ja vaikka kämmen valuis kämmeneltä, ei se valu hukkaa. Miten tuntis katumusta? Siitä toinen halusi jotain, jota toinen ei sit halunnutkaan. Se olit sinä, joka sai mut joka kerta hämilleni. Miten pehmeää, kun käärynyt ympärilleni kuin järvivesi. Sinä, jonka kanssa tiesin voittaneeni. Tiesin hävinneeni ja oli noit muureja, mut niistä läpi menit. Sinä, joka sai pienen pintani hetkessä heltymään. Sinä, jolle silmä kulmani vuolasti vettymään. Sinä, jolle uskalsin sanoa, etten tykkää. Ja sinä, joka ei siitä pettinytkään.

0: siitä, vitat niistä, ai niin. Meidän yhtäs niinku 5G, sitä en näe mut sen aistiin. Saat hype beat yhä edelleen, näen sut kaikissa edelleen. Bet, ja se on hyvä niin, kun sille mä tiedän et.
1: Musta tuntuu, että edelleen Jaakko on kuunnellut Paperiteetä, mutta AK päivän vieras taas just sanoi, että on varmaan Pessotkin kuunneltu ja se on kyllä ihan totta. Mutta ihanaa musiikkia, tuollaista herkkää runopoikaräppiä, siitä me pidämme ja ehkä jollain tapaa sitä edustaa myös AK, joka saadaan kohta ääneen.
2: Yle

mikä merkitys tällä biisillä ja tällä yhtyeellä on AK:lle? Se selvii meille kohta. Alas betoni portaat mustoihin paikasta, jota ei toinen korvaa. Lisäksi kuunnellaan vielä julkaisematonta musiikkia AK:lta ihan kohta. Ennen näitä, Sara B:tä. Yle X:n sessarit on käynnissä.

0: Sara B, CEO Rich Man, soi Yle Accessoreissa. Hei, tervetuloa AKL. Chattikin sanoo moi.
1: AKL.
0: AKL.
1: Ei kestä yhtään. Kiitos niin paljon.
0: Oh my god. Mä luin täältä samaan aikaan. Toi oli tosi paha.
1: Joo,
0: mä lähden menemään.
1: Joo, lähden voidaan tämän. No niin, tervetuloa tänne Yle Accessoreihin. Täällä on teidän juontaja täällä AKL.
0: Anteeksi. Odotetaan uudestaan. No, tervetuloa AK.
1: Kiitos niin paljon.
0: me kuunneltiin Sara B:tä äsken.
1: Kyllä.
0: Ja sulle Sara B on tärkeä artisti, eiks vaan? Eikö Sara B soi niinku Jänöklubin keikkareissuilla?
1: Se on välttämätöntä, jotta keikka onnistuu. Joo. Että Sara B soi siellä.
0: Miksi?
1: Ei aavistustakaan. Sara on vaan goatti. Se niinku jostain, mä en tiedä mistä se lähti. Joskus me vaan Kallen a.k.a. Kullervon kanssa päätettiin, että nyt tää tehdään. Ja sit siitä on tullut tapa, että aina keikalla mulle, hei, nyt äkkiä se. Okay. Pitää pari Sara B:t laittaa, niin pääsee meininkeihin.
0: No, mutta mä ymmärrän ton. It makes sense, kyllä. Mut hei, ihanaa, että pääsit vihdoin tänne. Sähän oot koittanut päästä yleäkseen.
1: On.
0: Tänne haastikseen kauan. Nyt se onnistui jo. Mä melkein muistin sun nimenkin.
1: Niinpä. Se oli vaan yhden kirjaimen off.
0: Joo, joo, joo. Ja siis oikeastihan se, jos joku sua AKL-ksi kutsuu, niin sehän on vaan niinku kehu.
1: Niinpä, kyllä.
0: Se on tosi hyvä asia. AK, mun eka muisto susta on se, kun viime vuoden alussa, eiks ollut, kun mun some alkoi ilmestyä pätkiä osa-aikaista biisistä.
1: Kyllä.
0: Ja se oli silloin musta tosi hyvä. Ja silloin mä tein Uuden musiikin X:ää vielä ja hostasin, kuten edelleenkin hostan, Nosteessa osioon. Ja mä päätin, että toi tyyppi pitää saada Nosteeseen. Ja näin tapahtui. Ja vasta sen jälkeen, kun mä olin ottanut suhun yhteyttä, mä tajusin, että me ollaan kollegoita.
1: Kyllä.
0: Sä oot kans Ylellä. Sä oot Luuttiklubissa.
1: Kyllä.
0: Ja tohon aikaan mulle myös selvisi, että Ylellä ylipäätään on tällainen asia kuin Luuttiklubi.
1: Meinaat sä, että sillä ei ole niinku motion?
0: Mä meinaan, että mä en ole skenessä. Mä en ole siinä skenessä. Vaikka mä haluaisin, voiko sä kertoa nopeasti, niin kuin, ennen kuin mennään kaikkien musaan ja artistiuteen, miten sä päädyit Luuttiklubiin?
1: Mä oon hetken aikaa striimaillut, joitain vuosia striimaillut videopelikontsaa. Luuttiklubi on siis kaikille, jotka eivät tiedä, tämmönen videopelistriimauskanava. Ja mä striimailin mun omalle kanavalle, jollekin tyyliin 4, välillä 7 ihmiselle. Tosi pieni, kunnes yhtäkkiä mun sähköpostiin tulee viesti silleen, että hei, ollaan tekemässä tämmöistä uutta pelikanavaa Ylelle. Kiinnostaisiko sulla olla mukana? Mikä luonnollisesti oli silleen unelmien täyttymys. Niin sitten sitä kautta se sitten lähti.
0: Ja verorahoilla striimaa.
1: Verorahoilla haetaan himasta, pelaa videopelejä.
0: No nautitko sä vielä pelaamisesta vai onko tässä käynyt semmoinen vanha kunnon niin kuin harrastuksesta ammattia, intohimo katoaa?
1: Nautin suunnattoman paljon.
0: Ihana kuulla.
1: Videopelit on joka päivä läsnä mun elämässä.
0: No mut täydellistä. Mut sulla on muitakin intohimoja kuin videopelit, nimittäin musiikki. Ja sä oot Jänöklubin riveissä vaikuttanut jo useamman vuoden ja just osa-aikastasin kun myötä sut sitten sainattiin levyyhtiölle. Ja sitä kautta nyt sit viime aikoina ihan todenteolla edistänyt myös tätä soolouraasi. Mut musan kohdalla mua kiinnostaa tietenkin, että mistä kaikki on lähtenyt. Ja mä annoin sulle vaikean tehtävän.
1: Niin annoit.
0: Mä annoin sulle tehtävän. Mä pyysin sua tuomaan mukanas biisin, joka sai sut rakastua Suomi-räppiin. Mm-hmm. Mitä sä toit ja miksi?
1: Tää vaatii alustusta. Mä toin Fintelligenssin Runebergin kadun, mutta kun sä kysyit tätä kysymystä, mä olin silleen, ei mulla ole mitään yhtä biisiä, mikä sai. Ja vuonna 2017 mä muistan, kun mun friendit soitti mulle paperiteetä, tai niin sitä ne kuunteli silloin, mutta yleisesti soitti suomiräppiä, ne oli silleen, että tämä on niin hyvää. Ja mä olin silleen, että suomiräpp on huonoin musiikkigenre maailmassa.
0: Hetkone.
1: Mä olin silleen, että se on maailman huonointa musiikkia. Miten te voitte muka väittää, että tämä on oikeasti teidän mielestä hyvää? Mutta sitten eräänä päivänä parhaan ystäväni Alvarin kanssa tultiin koristreeneistä himaa, jäätiin autoon ja sitten Alvar oli mulle silleen, että osaatko freestylaa? Ja sitten mä olin silleen, että mitä? Toi niin kuin ollut, mä olin silleen, mitä sä kyselet? Sitten mä olin silleen, että tiedätkö tälleen? Ja sitten se laittoi joku biiti soimaan. Ja sitten me freestylattiin autossa tuossa Pasilan poliisiaseman edessä silleen, että ikkunat meni huuruun. Siihen asti me väännettiin siellä. Ja sitten mä olin silleen, että tämä olisi ikä hauskaa. Ja tota kautta mä innostuin niin kuin myös suomi-rapin kuuntelemisesta.
0: toi on myös niinku hemoflex, että sä oot silleen, aah mä en tykkää tästä genrestä, mutta kyllä mä nyt yhden freestylen heitän. Mä en pystyisi freestylaamaan, vaikka mä olisin kuin monta vuotta kuunnellut suomiräppiä.
1: Niin, mutta jotenkin se meni noin ja sitten se niinku, eli ensin tehtiin ja sitten kiinnostuttiin vasta siitä musiikista. Ja sitten kun mä alettiin myös niinku tekemään ihan biisejä, niin sitten mä olin silleen, syntyi semmoinen erilainen lähestymistapa myöskin musiikkiin, että mä kuuntelin biisejä oikeasti silleen, että mitä nämä tekee, mitä nämä sanoo, miten tämä homma toimii, miksi tämä on hyvä. Niin mä tutkin musiikkia myös, en vaan silleen kuunnellut, mikä on hyvän kuulosta ja mistä mä nautin. Ja Fintelligence oli valtavassa osassa tässä kaikessa. Se oli se eka, mitä me niinku kuunneltiin Alvarin kanssa. Ja sieltä ei ole mitään yksittäistä biisiä, mutta Runebergin katu, jotenkin kun se kertoo siitä, siinä puhutaan siitä, mistä tämä kaikki alkoi, mistä tämä kaikki lähti. Aina kun mä kävelen tuossa poliisiasema ohi duuniin, mä oon silleen, tos, tästä se kaikki lähti. Niin sen takia tämä tuntui sopivalta biisiltä.
0: Kuunnellaan siis Fintelligence Runebergin katu seuraavaksi. Ja tänne Massali kirjoittaa chattiin, että tyypillistä kuoropoikailua, että suomi räppikö huonointa ikinä.
1: Ainoa hyvä musiikki on latinan kieltä.
0: Me päästään kohti myös sun kuoropoikataustaa, mutta palataan hetkeksi Pasilaan ja sitten myös Runebergin kadulle.

0: Runebergin katua kuunnellaan, eli Fintelligenssi. Tämä on vuodelta 2000... Miltäköhän vuodelta tämä oli? Katoinko mä sitä? Fintelligenss. Nyt mä tsekkaan tämän, koska mua alkoi kiinnostaa. AK:lle tärkeä biisi, ja sä oot kuunnellut tätä siis vuonna 2017.
1: Joo, to this day. Silleen Fintelligenss tuli vuonna 2017 ja sen jälkeen se ei koskaan lähtenyt.
0: Täällä näkyisi, että Runebergin katu Fintelligenss bla bla bla 2010 tämä biisi. Joo. Mutta täällä myös tulee chattiin viesti, että hauskaa miten Fintelligenss

0: Sut vaan kantaa aikojen läpi innoittajana AK:lle 2017 itsensä imi mukaan räbyläiseen 99 Muun TV:n myötä. Näin se vaan on.
1: Minkä?
0: Muun TV.
1: Muun TV.
0: Se oli kai joku tämmönen niin kuin suomalainen musa media TV-kanava, maybe. Mä en ole ihan varma, kun itsekin on ollut tosiaan ihan pikkuskidi tuolloin, mutta mut joo. Ei ehkä muistella niitä aikoja, kun me ei oltu vielä niin kuin silleen tiedostavia olentoja.
1: Fintelligens aloitti silloin vuosi ennen kuin mä synnyin, se oli sairas.
0: Sairas,
1: silloin
0: bro.
1: Silloin lähti meiningit käyntiin.
0: No mut hei, eli räppi oli paskaa, kunnes sä sit innostuit siitä.
1: Kunnes se on maailman paras asia.
0: Nimenomaan, mutta jos mennään niinku vielä kauemmas, niin sulla ja Isaac Elliotilla on yhteistä se, että te olette kumpikin laulanut Cantores Minoresissa.
1: Me ollaan sellainen laulettu samaa aikaakin, mutta me vaan ei olla tunnettu.
0: En mä kestä, ootteko te ollut kuorokavereita?
1: No siis ei, koska me ei tunnettu.
0: Kuorotuntemattomia.
1: Kuoro samaa aikaa siinä huoneessa.
0: Kuorotuttavia.
1: Niin.
0: Oliko teillä sellaiset kaavut?
1: Joo. Mä olettaisin, koska me ollaan kuitenkin about samanikäisiä.
0: Joo.
1: Niin mä voisin kuvitella, että me ollaan ehkä oltu, mutta en mä kyllä muista.
0: Tuosta olisi saanut hienon storin, mutta kysytään ikältä joskus, että muistaako se sut?
1: Kyllä mä veikkaan, että se mut muistaa.
0: Ihan varmasti. Elääkö sussa sit vielä joku semmonen kuoropoika ja miten se näkyy?
1: Kyllä mä välillä tykkään niinku lauleskella silleen oikein korkealta ja kovaa. Ja jos teet, että sulla on joku kaikuva huone tai rappukäytävä, niin sit mä vedän siellä silleen kokeilemaan, miten korkealta. Koska mä olin sopraano kakkonen silloin, eli korkea ääninen laulaja. Niin sitten mä vähän väliin fiilistelen tommosia tai laulan silleen, mutta se ehkä vähän jää siihen, että niin. Muuten ei ehkä semmoisia kuoropojan elementtejä enää ole.
0: Niin, mutta kyllä niinku sun musahan on aika silleen melodista, että kyllähän sä
1: no
0: laulat
1: siis sille, joo, myös. No siis silleen voisi ajatella, joo, mutta sitten taas laulaminen on tullut mulle rakkaaksi Bruno Marsin kautta.
0: Kerro tosta.
1: No siis mä olin, harrastin elämässäni just kuoroa, pianoa, kitaraa. Kaikki oli vähän semmoista teinivuosina vastahakosta, että mä en oikein halunnut. Vanhemmat laittoi, mä olin vähän silleen Sitten kun mä pääsin niistä eroon ja pystyin vaan keskittyä korikseen, niin sitten mä olin silleen elämässä kaikki täydellistä. En kaipaa musiikkia yhtään. Kunnes Bruno Mars tuli sen eka albumi, mikä on Doo Wop Hooligans. Joo. Ja sitten mä olin silleen, oh my god, miten hyvin tää laulaa. Ja mä olin siinä kesänä, mä olin Meksikossa ja sit siellä mä vaan lauloin niitä. Mä tein silleen, että mulla oli kuulokkeet korvissa, mutta sit mä vaan lauloin täysin niitä lauloja. Silleen, että mä istuin autossa, missä on muita ihmisiä. Eli ihan niinku, ihana matka. Joo, siis mä niinku mietin jälkikäteen vähän väliin. Mä olin, oh my god, mitä mä voin tehdä noin? Mutta silleen mä tein. Ja sit mä tein ihan sikan. Mä kuuntelin Bruno Marsia ja mä lauloin mukana. Ja sit mä niinku löysin siitä uudestaan palon laulamiseen. Ja sitä kautta myös kitaraan jossain määrin, koska mä halusin laulaa niin, että oli säästystä. Niin sit mä opettelin jotain chords, että mä pystyin sitten soittamaan ja laulaa Bruno Marsin biisejä.
0: Okei. Toi on niinku, toi on aika yllättävä, silleen Bruno Mars. Mutta
1: se on goatti.
0: On se goatti. Mutta oliko sulle sit selkeät aina, että sä haluut olla artisti vai missä kohtaa se tuli?
1: Se tuli just niinku sitten tämän mun ja Alvarin musiikin aloittamisen jälkeen Pasilassa. En tiedä, milloin siitä olisi tullut silleen selkeää, että mä haluan olla artisti.
0: Onko se vieläkään?
1: Niin, exactly. On, mutta mä en kuitenkaan ehkä mieti sitä noin, vaan mä haluan vaan tehdä musaa. Ja sit jos niin kun ihmiset nauttivat siitä näin, niin se on vaan niin kun bonusta siihen. Mutta se niin kun oli se aina se mentaliteetti oli jotenkin semmoinen, että mä vaan haluan sikana tehdä musiikkia. Mm. Ja sitten sitä myötä on artistiksi tultu.
0: No millainen sitten niin kuin se oman soundin etsiminen on ollut? Millainen matka? Koska tuntuu siltä, että sulla on niin kuin kaikenlaista taustaa, just sellaista klassisempaa, ihan perus kitaran soittoa ja just kuoroa, toisaalta räppiä. Miten sä löydät sen, että mikä on sun juttu ja onko se ollut hankalaa?
1: No mä en ole hirveästi silleen varsinaisesti miettinyt sitä. Mä oon vähän niin kuin tehnyt ja sitten kuunnellut silleen, tää kuulostaa nyt tältä. Onko tää mun soundi? Vähän niin kuin ulkopuolisesti ehkä yrittänyt katsoa sitä kaikkea, koska selvästi niin kuin aluksi oli enemmän boom bappia ja nyt viime lähivuosina se on muokkautunut enemmän semmoiseksi niin kuin melodiseksi ja laulamiseksi, mutta sitten välillä tulee taas enemmän semmoista perinteisempää räppiä. Niin sitten mä oon vähän silleen, en oikein tiedä. Mä tiedän, että niin kuin noi asiat tulee mulle silleen luontevasti. Sitten mä olin, okei, tämä on osa sitä, mutta sit siinä on eroavaisuuksia. Niin mä oon vähän silleen, musta tuntuu, että sekin varmaan elää vielä.
0: Niin.
1: Että se tulee tässä niin kuin liikkumaan ja elämään mun kanssani. Mutta yksi iso elementti, mikä teki sen suuren muutoksen, oli se, että mä aina ajattelin yhdessä vaiheessa, että mä en voisi vaikka tehdä rakkausbiisiä. Se tuntui jotenkin mulle silleen, että ei, se ei ole yhtään mua.
0: Miksi?
1: En mä tiedä. Se vaan oli jotenkin tosi selvää, että se ei tullut yhtään luontevasti.
0: Mm.
1: Kunnes sitten mä jo vähän niin kuin lähdin testaa sitä. Sitten mä olin silleen, että oli aika jotenkin siistiä. Silleen, että se tuntui ihan luontevalta. Se oli aika silleen kivaa ja tuntui niin kuin oikealta ja aidolta. Niin sitten mä oon nyt mennyt aika syvään päätyyn siinä.
0: Joo. Siis todellakin oot. Ja niin kuin, joo, me päästiin ehkä nyt sellaiseen kohtaan, että mä haluaisin kuunnella ton sun tulevan biisin.
1: Jännittävää.
0: Onks jännittävää?
1: On.
0: Koska sun viimeaikaiset biisit on kyllä nimenomaan pyörinyt aika paljon rakkauden tai ihmissuhteiden teemojen ympärillä. Ja siinä pyörii myös Auttaa unohtaa, joka julkaistaan torstai- ja perjantai-välisenä yönä, mutta me kuunnellaan se nyt. Ja mä voin kertoa... Että tänne on näköjään ilmestynyt chattiin, löytänyt myös Luuttiklubista chattäjiä.
1: Shout out,
0: että täällä on tuttuja, Johan Mie ja Ainoe.
1: Nice.
0: Ja chattiin saa laittaa ensi reaktioita nyt tästä biisistä. Mutta mitä sä haluat kertoa? Auttaa unohtaa kuulostaa rakkausbiisiltä, mutta onko se sitä?
1: Niin, se, ehkä toi on, mutta toi oli ihan hyvä alustus. Se kuulostaa rakkausbiisiltä. Mutta onko se sitä? Mikä siellä on niinku se syvin niinku DNA?
0: No katsotaan, päästäänkö me sen ytimeen. Lähdetään
1: asiasta selvää.
0: Lähdetään ottaa. Tämä on AK. Auttaa unohtaa. Yle.

Yksi niistä harvoista. Aina vannon, ettei musta ikin valmistuu, mut hän on yksi niistä harvoista, joiden takia alan mietti, et pitäskö alkaa valmistua. Ja sen silmät kuin safiirit. Vasten makuhuoneen kattoon ne säkenöi katseellaan, mutta tästä mun paniikista stabiilin. Niinku ei enää kello tässä hetkessä edes löis. Nyt mä aidosti oikeesti istun ja

sä oot yksi niistä harvoista, elle tainut, joka samanlailla selkä kaarelle saimut. Pää yli kantoja kellahtamaan, silleen vuosia linnaa jotain sellaista kamaa.

0: Alkoo auttaa unohtaa. Ensimmäistä kertaa ikinä ennakkosoitossa Yle Accessoreissa. Miltä tuntui kuulla se nyt tälleen niin kuin virallisesti soitettuna aikaa kertaa?
1: No aika jännittävältä, mutta myös onhan mä ton biisin kuullut aika monta kertaa, niin jokseenkin korvat on silleen, tiedätkö, ehkä turtunut siihen.
0: Niin, että sä ihan muistit, miten tämä menee.
1: Joo, muistin. Mä olin siellä, nyt tulee toi kohta. Joo, niin
0: Mutta hieno biisi, kaunis biisi. Tänne liekkiemoja lentelee täällä chatissa.
1: Kiitos kovin.
0: Ja toi jatkaa sellaisella niin kuin soundilla ja tematiikalla, mitä me ollaan sulta nyt totuttu viime aikoina kuulemaan. Eli just sellainen niin kuin ihmissuhteiden kipuilu.
1: Mm.
0: Ja sua ei selkeästi enää pelota yhtään mennä siihen suuntaan?
1: Ei, mä rakastan sitä. Se on mulle semmoinen niin kuin asioiden purkamisväylä. Ja en mä tiedä. Mä rakastan sitä. Se on niin kuin vaan jotenkin superjees. Ja muutenkin mulla on aina ollut se, että jos on voimakkaita tunteita tai tuntuu, että jotain pitää käsitellä, niin sitten musiikki on jotenkin se väylä siihen. Niin, joo.
0: Mut onhan toi niinku... Mä oon tosi iloinen, että sua ei pelota se, mutta siis mä nyt vaan kelaan silleen itse, että onhan toi tosi kuumottavaa, koska noi kuulostaa silleen, no jos vaikka puhutaan sun niin kuin, no se oli eka biisi levy-yhtiön kautta, sä et pystynyt pilaamaan mua, niin sekin on niin kuin aika raju tekstiltään ja tosi semmoinen niin kuin hätkähdyttävä biisi, niin kyllähän siinä voi tulla vähän semmoinen fiilis, että wow, että paljastaks mä oikeasti tämän kaiken kaikille? Vai niin. Onko siinä joku, että sä vedät sellaista rajaa, että se kuitenkin edelleen tuntuu vaan niin kuin turvalliselta?
1: No se, sä et pystynyt pilaamaan mua nyt on semmoinen biisi, että siinä niin kuin tuntuu, että ollaan niin paljon isompien asioiden äärellä kuin vain minä. Mm. Että mä olen valmis laittamaan itseni ja tarinani siihen esille, jotta sen niin kuin isompi asia voi nousta esiin. Ja niin kuin, että siinä sitä jotenkin ei edes miettinyt niin paljon, kun mä olin vaan silleen, että on niin tärkeää, että jos tällä voi auttaa ihmisiä, jotka on samanlaisessa tilanteessa, niin se on ihan niin kuin sama, miten sitten mulla saattaisi jotain henkilökohtaisia vaikeuksia tulla sen asian kanssa. Mutta ei mulla myöskään tullut. Tai niin kuin hyvin, hyvin vähän.
0: Ja niille kuulijoille, jotka ei ole biisiä kuullut, niin se käsittelee lähisuhdeväkivaltaa ja niitä kokemuksia. No mutta onko se sitten semmoinen ihminen, että sulle on jotenkin helppo puhua tällaisista herkistä ja henkilökohtaisista aiheista myös sun omassa elämässä, vaikka kavereiden kanssa? Onko sulla diippejä keskustelua?
1: On. Kyllä mä koen, että mä olen, se tulee tosi luonnostaan. Ei ole niin kuin juurikaan asiaa, mistä olisi jotenkin vaikeaa puhua.
0: Mistä luulet, että se johtuu?
1: Ei aavistustakaan. Hyvä kasvatus. Hyvät vanhemmat, jotka ovat sanoneet, tunne tunteet ja kerro niistä ääneen.
0: Niin.
1: Salee.
0: Mutta oikeasti, tuolla pääsee aika pitkälle.
1: Niin.
0: No, miten sitten, kun sul on tämä sun soolo-ura, AK, herkkis, vähän jopa paperiteestä inspiroitunut. Musta tuntuu, että mä kuulen ne sun niinku, paperiteen juuret jossain. Mm. Ja sit sulla on Jänöklubi AK.
1: Mm.
0: Mikä heidän ero on?
1: Jänöklubi AK pitää pääasiassa vain hauskaa ja nauttii poikain kanssa räppäämisestä ja hyvän meiningin ylläpidosta.
0: Onko se semmonen, mitä me ei kuulla sit sun soolotuotannossa?
1: Kyllä mä sanoin. Nyt ne tuntuu olevan tosi kaukana toisistaan, että mun olisi niin kuin jotenkin vaikea kuvitella. Kyllähän silleen mun vanhemmissa biiseissä on selvästi se sama, mutta tää on niin kuin tämä tunteista lähtöisin oleva musiikki on selvästi semmoinen haara, joka nyt on niin kuin tässä mun musiikin evoluutiossa nyt eronnut eri lajiksi.
0: Mm.
1: Eikä enää voi tulla lisääntymiskykeneviä jälkeläisiä.
0: Boom!
1: Wow.
0: Siis toi kuulostaa niin kuin jotenkin hyvältä ja turvalliselta, että on eri väyliä eri sisällöille. Koska sitten toisaaltahan sul on myös, mä näen, että on lisäksi myös some-AK ja artisti-AK. Mm. Koska sulla on somessakin niin kuin, ja just striimaamisen kautta ja kaikkea, niin tää sun oma kohdeyleisö, jotka on tosi silleen fiiliksissä jotenkin kaikesta, mitä sä teet. Mm. Ja sitten on sun artistiminä. Mm. Niin miten sä erotat ne? Tai onko siinä pitänyt vetää jotain rajoja?
1: No kun... Tai silleen tässä näissä kaikissa osapuolissa on se, että ne kaikki on 100% minä ilman filtteriä. mutta me olemme niin moniulotteisia me ihmiset, että sit voi olla samaan aikaan herkkä ja tunteellinen ja pohtiva ja sitten hölmö ja hassutteleva. Niin sit musta tuntuu, mä joskus niin kun mietin sitä just silleen, jos alan tekemään tätä, niin miten mä nyt teen tätä strategisesti. Mutta sit mä olin silleen, että mä en halua sensuroida itseäni silleen missään, että mulle tulisi yhtäkkiä semmoinen olo, että mä en voisi olla oma itseni jossain jollain tavalla, koska mä olen päättänyt, että tämä on nyt se, kuka minä olen.
0: Mm.
1: Vaan mä olen edelleen yhtä lailla noita kaikkia, vaikka ne onkin erilaisia puolia minusta.
0: Mm. Mutta toi on hyvä oivallus. Sille on aika helppo jotenkin operoida tässä elämässä. Mutta hei, puhutaan vielä, niin kun tullaan hetkeksi syvistä vesistä takaisin ja puhutaan sun artistiudesta ja tulevaisuudesta ja haaveista. Mm. Koska matka on vielä aika alussa. Mm-hmm. Debyyttialbumiakaan ei ole vielä julkaistu, mutta ilmeisesti sä oot viimeistelemässä sellaista. Näin pikkulinnut kertoi.
1: Olet pikkulinnut on kertonut jotain paikkansa pitävää.
0: Millainen prosessi sen tekeminen on ollut tähän mennessä?
1: Se on ollut superihanaa pääosin. Vähän väliin pitää ottaa semmoinen pikku crashoutti, missä mä oon vaan silleen, ei mistään etu mitään, mä en pysty mihinkään, mä oon ihan surkea. Ja sitten taas silleen, oh my god, mä olin niin väärästä. Tein taas niin hienoja juttuja ja rakastan tätä kaikkea. Sen lisäksi, kun me tehtiin niin kuin musiikkia, kun mut sainattiin vuosi sitten noin.
0: Ihan että sä katsot mua kysyvästi, että milloin sut sainattiin. Viime vuoden tammikuussa tuli osa-aikasta.
1: Niin sen jälkeen. Eli noin vuosi sitten, paitsi että nyt on kesäkuu eikä helmikuu. Niin sitten siitä lähti semmoinen, että se tehtiin musiikkia silleen, ei vielä mietitty niin kuin julkaisuja ja semmoista. Vaan niin kuin vaatii, että se tehdään niin kuin, että on biisejä olemassa ja mietitään sitten sitä, kun se on ajankohtaisempaa. Niin mä olin tosi pitkään semmoisessa moodissa, että mä en edes miettinyt sitä, että ne tulee ulos joskus. Mä olin vaan jotenkin silleen, että se on se, mitä me tehdään. Me tehdään musiikkia, se on se, mitä me tehdään. Kunnes sitten joskus syksyllä mä olin silleen, ai niin, että nämä menee ulos myös. Ja mä jotenkin palasin. Että mä olin jotenkin tosi silleen locked in. Semmoiselle hyvällä, kivalla tavalla. Se oli tosi semmoista kevyttä ja kivaa musiikin tekemistä.
0: Kuulostaa, että sieltä on tulos niinku levyllinen biise, jotka on sitten niinku tosi sua ja tosi luontevasti syntyneitä. Ja
1: näin mä sanoisin.
0: Milloin se julkaistaan?
1: Venää mun puhelin. Älä sano. Mä en muista. Mä voin tekstaa sulle sen tai jotain. Soita mulle.
0: Ei, kun palataan tähän asiaan sitten. No mutta ehkä me saadaan vielä hetki sitä odotella.
1: Joo, voi olla, että siinä menee hetki.
0: Haudutaan sitä vielä ja viimeistellään. No mutta kerrot meille sitten heti, kun tiedät jotain päivämääriä.
1: Mä voin kertoa sitten.
0: Mutta vielä semmoinen manifestaatiokorneri. Mä en tiedä, uskoiko se manifestointiin.
1: Ehkä jossain määrin välillä.
0: Okei, sama ehkä. Niin jos me silleen kuvitellaan tulevaisuutta, sellaista tulevaisuutta, jossa sä oot julkaissut debyyttialbumin ja sä oot artistina siellä, mihin sä ootkin haaveillut pääseväsi, niin millainen se AK on, mitä se tekee ja mitä se tuo musallaan Suomen musakentälle?
1: No AK on hyvinkin paljon samaa DNAta kuin tämä jäbä, tämä AK tässä nyt. Erona voisi olla sitten semmoinen, tiedätkö, Ruissalon ranta, aurinko laskee, paljon heiluvia käsiä, tyyppinen, tiedätkö, kuorolaulu ihmiset siinä edessä. Ja se on niinku ehkä se suurin ero siinä kaikessa.
0: Klassinen artistiunelma.
1: Niin, mutta jotenkin se on niinku, mä en hirveästi mieti tota. Oikeasti silleen, että jotenkin mä niin kuin pyrin olemaan hetkessä ja silleen tehdä tässä niitä asioita, mitkä tuntuu hyvältä ja oikealta ja nauttia tästä näin. Mutta mä huomaan, että silloin kun mä mietin sitä, että mihin tää voisi johtaa, niin jostain syystä se on aina se rantalava.
0: Mutta se on tosi hyvä koulu.
1: Niin.
0: Ja mä näen, että se on mahdollista.
1: Niin.
0: Ja siis Ruissin rantalava, onko parempaa vielä niin, että aurinko paistaa?
1: Niin, se, että se on laskemassa, koska on myöhäisiltä. Myöhäisillä on keikkoja, tiedätkö?
0: Ruotsin laiva menee ohi. Ai vitsi.
1: Mutta sitten, että mitä hän tai minä, sanotaan hän tuo musiikille sitten, niin ehkä mä ajattelen, että jotenkin semmoista niin kuin aitoutta, kuulostaa ärsyttävältä, mutta semmoista niin kuin rohkeutta olla filtteröimätön minä ja haavoittuvassa tilassa ja tehdä ehkä jotain myöskin silleen, vaikka ei mun musiikki nyt mitenkään valtavasti niin kuin mistään mainstream-jutuista eroakaan, mutta kuitenkin silleen, että semmoista omaa juttua, että ei silleen seuraa välttämättä niin voimakkaasti trendejä, vaikka of course se nyt on silleen osittain sitä myöskin.
0: Mm.
1: Käytännössä mä en sanonut mitään, mä vain puhuin puhumisen ilosta.
0: Ei, kyllä mun mielestä sanoit herkkyydestä ja aitoudesta ja vaikka ne sun korvan kuulostaa kliseeltä, niin mä kuulen, että sitä kohti ollaan menossa ja sitä sä tuot jo. Mm. Ja sitä me kuullaan vielä seuraavaksi, kun kuunnellaan Sä et pystynyt pilaamaan mua. Mutta AK, tässä kohtaa mä kiitän. Kiitos.
1: Oh, no nytkö
0: jo? Nyt jo! Tästä olisi voinut jäppää vielä vaikka kuin paljon, mutta ehkä sitten kun albumi on ulkona, niin katsotaan, jos sitten jutellaan uudestaan.
1: Katsellaan sitten. Kiitos kovin, että sain tulla.
0: Of course. Lauri Haavi ja Ibe tulossa myös ihan kohta, heti AK jälkeen. Kuuntelet

Miltä se tuntuu nyt, kun tää valheiden verkko sun suojan murtuu nyt? Jo se sisältäpäin varmaankin safkaa sua pikkasen, kun et voikaan enää hakka.

Lauri Have No Love -albumi julkaistiin hetki sitten. Ja sehän oli aika mieletön kokonaisuus, hiottu, kunnianhimoinen, aika tosi henkilökohtainen, itkettäväkin kokonaisuus, mutta sitten siellä on tällaista uhoamista, kuten Ulkopuolinen, jossa on mukana Ibe. Sä kuuntelet Yle Accessoreita Ella Ossion studiossa livenä. Voit seurata tätä lähetystä myös kuvan kerran Areenasta suorat osiosta. Kiitos vielä päivän vieraalle AK:lle. Mä en ikin pääse yli siitä, että mä sanoin AK-ta vahingossa AKL-ksi. Mä en ole ikin elämässäni sanonut häntä AKL-ksi, mutta sit kun hän istuu mun edessä suorassa lähetyksessä, niin yhtäkkiä hän on AKL. Tällaista tapahtuu radion taikaa. Mutta hei, ei mitään, mennään eteenpäin. Efko Crushi tulossa ihan kohta soittoa, vähän hyperpopimpaa soundia, mutta vielä ennen sitä kunnon räppiä Rögeltä ja 219 Osokilta, miten ikinä toi kuuluukaan sanoa. Tiedät kyllä, se Osok, joka kävelee TikTokissa PMMP-pariterapiaa-biisin tahtiin. Hän on myös artisti ja hänen musa kuulostaa tältä. Tää on 6 kiloa.

Haa, 2019 ja Röge 6 kiloa soi Yle X-sessareissa ja ihan kohta tulossa myös kotiläksy-osio, eli tutustutaan johonkin tärkeeseen Suomi-räpin merkkiteokseen sieltä ihan alkuvuosilta, eli nyt me puhutaan 90-luvusta ja aika pitkään ollaan menty sen huumoriräpin parissa kaikkea Pääkkösistä MC Nikketeehen ja Raptoriin, mutta tänään me ei kuunnella huumorimusaa, vaan tulossa on sellaista, voisiko sanoa, että jopa jonkinlainen älykköräpin isä. Mutta ennen sitä me kuunnellaan kaikkea muutakin hyvää suomiräppiä ja muuta musaa sieltä suomiräpin laitamilta, kuten esimerkiksi Efka Crushia ja R1, joiden yhteissingle Andromeda on julkaistu. Ja tämän biisin on tuottanut OVHO sekä Divari-kollektiivin DJ Aisy, jotka työskentelee muun muassa Keijun, Koiran ja D1 Danin kanssa. Eli takuu varmaan sähköisyyttä ilmassa. Efka Crush, hyperpoppi ja EDM yhdistelevä artisti. Ja R1 on sydäntä riipaisevista ja rehellisistä sanoituksista. On tuttu tekijä, joka yhdistelee elektronista musaa räppiin. Tässä heidän molempien oma soundinsa kauniissa paketissa. Tämä on Andromeda.

Jos sä tykkäät vaikka Louna Onlineista, mut sun soittolistoilla ei ole vielä Efka Crushia tai R1, R1, niin kannattaa lisätä esimerkiksi tää uusi biisi Andromeda.

kohta kuunnellaan Aksel Kalaa ja Aresta Yle Accessoreissa. Tyhjää. Ja ei se oo sessarit eikä mikään, jos ei soi useampi kuin yksi Keijun biisi. Hän on nimittäin Nonexin biisillä fiittaamassa ja me kuullaan kohta Keijulta enkun kielinen fiittiverse. Mutta tohon on vielä hetki aikaa. Tämä tässä on Bitch Q-niminen artisti ja tää biisi jotenkin niinku tuoksuu röökiltä ja C-kaseteilta. Mä en oo ihan varma miltä ne tuoksuu, mutta you get the point. Tää on Bitch Boys.

0: sä oot bitch boy.
1: Chatissa fiilistellään Bitch Queen flowta ja se on kyllä sairaan hyvä. Tää on Bitch Boys ja tossa on jotain sellaista niinku samaa aikaa ihanaa rentouttaa, mutta samaa aikaa just sopivaa röyhkeyttä ja aggressiivisuutta. Siitä minä pidän. Yle-aksessorit on käynnissä ja tiedätkö muuten mitä? Nyt on aika ottaa oppikirjat esiin.
2: Yle-aksessorit. Kotiläksy.
1: Yle-aksessoreiden yleissivistävä tehtävä on tietenkin uuden räpin esittelyn ohella tutustua siihen, että mistä me ollaan tultu. Ja joo, tästä puhuessa voitaisiin mennä ihan sinne hip-hopin historiaan, New Yorkiin, 70-luvulle. Mutta aloitetaan nyt niinku suomiräpistä. Ja me ollaan tällä hetkellä edelleen raidaamassa suomiräpin ensimmäistä aaltoa. On käyty läpi MC Nikketeet, sitä edeltävät Pääkköset ja Raptorit. Ja joskus 90-luvulla ison yleisön käsitys suomiräpistä olikin pitkälti noiden yhtyeiden ja artistien muovaama. Ja se oli sellaista humoristista, hauskaa ja tosi roisia räppiä. Mutta tänään me tutustutaan erääseen suomalaisen räpin pioneeriin, joka ei noussut ysärillä, eikä oikeastaan sen jälkeenkään ison kansan artistiksi. Mutta ootko sä kuullut artistista nimeltään Juhani Saksikäsi? Hän on edelläkävijä just siinä mielessä, että silloin ysärillä hän halusi kirjoittaa vakavasti otettavaa räppiä suomeksi, samalla kun iso yleisö tunsi hiphopin just sellaisena niin kuin huumorimeininkinä Raptorin jälkimainingeissa. Juhani Saksikäsi teki asiat toisin myös siinä mielessä, että hän tuotti omat biisinsä aina itse ja hänen tuotannot on tosi perinteikästä ja sellaista sample-painotteista boom bap soundia. Ja fun fact on se, että Juhani Saksikäsi kuului myös varhaiseen Fintelligence-kokoonpanoon ennen heidän läpimurtoa, sillä Juhani oli ysärillä Elastisen ja Iso H:n DJ. Mutta jo ennen Fintelligencen virallisia biisijulkaisui ja isompaa läpimurtoa Juhani Saksikäden oma tyyli vei hänet sitten erilleen Elastisesta ja Iso H:sta. Ja Niko Toiskallio, eli Gideonakin tunnettu suomirapin vaikuttaja, kertoo, että siinä missä muut räppärit ysärillä hyppeli lavalla lätsät vinossa, niin Juhani Saksikädellä oli eri meno. Hän antoi trendeistä välittämättä hiustensa kasvaa, paino päähänsä sellaisen brittihenkisen työläislätsän ja räppäili biisejä tuolilla istuen ja samalla skrätsaten. Tämä kuulostaa siis siltä, että Juhani Saksikäsi on ollut semmoinen Suomen ensimmäinen älykköräppäri. Ja tässä kohtaa mun on kiitettävä Ylen arkistoa, koska ihan mistään iTunesista tai edes Spotifysta tätä seuraavaksi kuultavaa biisiä ei löydy. Mutta onneksi tämä biisi löytyi tuolta pölyisistä arkistohyllyköistä. Eli nyt me päästään kuuntelemaan, että miltä se huumoriräpin vastavoima sit oikeastaan kuulosti. Tämä on biisi nimeltään Verbaalinen lihavuus vuoden 1999 omakustanne albumilta Rajoitettu erä.

0: rakastan näitä soundeja tästä. Onks toi niinku ad-libei vai? Onks toi vaan mikkiin huohottamista ja nauramista? Mä en tiedä, mutta ehkä se on nimenomaan sitä verbaalista lihavuutta, koska Juhani Saksi käsi ja verbaalinen lihavuus vuodelta 1999 soi Yle Accessoreiden kotiläksy-osiossa. Tämmöstä vähän undergroundimpaa suomi-räppiä, vastavoimaa huumoriräpille, raptorille ja kumppaneille. Vakavasti otettavan suomi-hiphopin pion työtä ajassa, jossa iso yleisö ei tiennyt siitä, että tämmöstäkin on suomi-rap. Ja vaikka Juhani Saksikäsi ei ikinä noussut valtavirtaan, niin tämä helsinkiläinen Mellunmäestä kotosi oleva artisti, tuottaja ja DJ on yksi suomi-rapin kaanonin merkkitekijöitä ja hän nimenomaan pidetään alalla sellaisena pioneerina. Ja Juhani Saksikäsi jatkoi räppihommia Ysäriltä sinne 2000-luvun puolelle, mutta muutti tyyliään jossain kohtaa. Ekan tosi erilaista tyyliä edustavan instrumentaalilevynsä hän julkaisi vuonna 2008. Ja sitten julkaisui on tullut, mutta välissä on ollut aina pidempiä taukoja hetkittäin. Musan teko ei ole kuitenkaan edelleenkään jäänyt. Itse asiassa viimeisin Juhani Saksikäden räppibiisi on julkaistu viime kuussa. Toi biisi on Didierin kanssa tehty ja julkaistu. Kappale nimeltään Kristiinan kesärenkaat. Mutta siinä oli tämän päivän kotiläksy. Jälleen ollaan fiksumpia siitä, että miten me ollaan Ysärin huumoriräpistä ja alakulttuureista päädytty tilanteeseen, jossa kotimainen hiphop on kuunnelluin genre Suomessa. Mutta matkaa on vielä ennen kuin me päästään edes siihen Fintelligenssin tulemiseen. Ja ensi viikolla esittelyssä yksi aikakautemme arvostetuimmista räppiyhtyeistä. Niin ikään sellaista selkeätä pioneerimaa.
1: Yle Accessorit. Kotiläksy.
0: Hetkonen. Täällä meinaa nyt lähteä ihan väärät jutut soimaan. Ei, kun toi me kuunneltiin. No niin.
1: Yle Accessorit.
0: Näin. Ja täällä toimii jälleen kerran koneet. Kohta M.O. Mi Bonita. Tää on Aksel Kala ja Ares.

M.O. Mi Bonita soi Yle X-reissä. Tuossa on jotenkin hauska meininki. Toisaalta tosi semmoinen M.O.-mainen meininki, eli hauska ja semmoinen mukaansa tempaava. Me ollaan viime aikoina kuultu tältä kaksikolta eikä semmoista niinku jotenkin tumman puhuva klubisoundi, mutta tässä on ehkä jopa vähän tollainen niin kuin futiksen MM-kisa-biisi meininki, vaikka se nyt ei sellainen varsinaisesti ollutkaan, niin joku tuossa tikitakassa kuitenkin vie sinne niin kuin kentille ja maiden rajojen yli. Hei, oikein hyvää tiistai-iltaa. Toki voit kuunnella tätä koska vaan myös jälkikäteen, mutta täällä ollaan livenä Pasilassa. Ella Ossi on mun nimeni ja mä soitan aina tässä lähetysajankohdassa sulle tärkeintä ja kiinnostavinta uutta Suomi-räppiä. Ja sitä edustaa erityisesti Divari-kollektiivi. Jos sä et ole vielä kuullut Divarista, niin sä et ehkä seuraa ihan kauhean tarkasti skenee, mutta nyt on viimeistään aika ottaa haltuun, koska Divari tulee tuolta pohjoisemmasta Suomesta ja he edustavat esimerkiksi D1 Doni, Rosluvi ja Noneksiä. Ja heidän soundinsa tunnistaa just sellaisesta niin kuin sähköisestä, hyperpoppia, ehkä trappia, poppia ja räppiä yhdistävästä soundista. Ja Divari on jotenkin sille kaikkialle ulottanut lonkeronsa. Ainakin siltä tuntuu. Esimerkiksi hetki sitten kuunneltu Efka Crushin ja R1:n Andromedahan oli Divari-tuottajien käsialaa. Mutta tosiaan myös Nonex on osa Divaria ja hän on viime perjantaina julkaissut uuden kokonaisuuden nimeltään Window Shop. Se on tosi mielenkiintoinen kokonaisuus ja ei vähiten sen takia, että sieltä löytyy Keijun fiitti. Me kuunneltiin jo aiemmin tässä lähetyksessä Keijua, suomiräppäriä, joka on kaikkien huulilla just nyt ja nousee tuolla Spotifyn striimilistoillakin. Mutta me ollaan totuttu kuulemaan häntä suomeksi. Harva ehkä tietää hänen enkunkielistä menneisyyttään, mutta hänhän on esimerkiksi osa Birthday-kollektiivia, jossa häntä on voinut kuulla englannin kielellä ja niin voi nyt tälläkin biisillä. Nonexin uudelta julkaisulta löytyy Look Alive. Ja tässä on mukana Keiju ja nimenomaan enkku.

0: Vitsi, miten hyvältä kuulostaakaan tämä biisi. Jotenkin musta tuntuu, että tässä radiostudiossa on myös sellaista aikaa, että täällä kaikki biisit kuulostaa ihan vähän paremmilta kuin silloin, kun mä vaan niinku kuuntelen täällä noita, tai kuuntelen tuolla toimituksessa vaikka etukäteen ja mietin, että mitä mä soittaisin tänään. Niin sit kun kuulee ne täällä näistä kunnon kaiuttimista ja tietää, että siellä on tyyppejä kuulolla, niin jotenkin musa kuulostaa vaan paremmalta. Ja esimerkiksi tämä äskeinen Nonexin Look Alive, jossa mukana Keiju, oli ihan sairaan ihana. Siis tuun lisäämään ton mun kesäsoittolistoille. Mä näen jo, miten mä pyöräilen pitkin Helsingin katuja mun uudella pyörälläni ja fiilistelen tota biisiä. Ja jos muuten haluat itsekin hyvää tällaista räppiä ja no tällaista sessarimusiikkia, niin Spotifystahan löytyy mun soittolista, jonka mä kuratoin aina viikoittain sinne. Siellä on siis nämä kaikki biisit, jotka täällä soi. Mikä se on? Suomirapin uutuudet nimellä löytyy. Siinä on kannessa meikän kuva ja sessareiden logo. Tunnistat siitä. Mutta nyt mä tarjoilen vielä reilun vartin sulle uutta suomiräppiä, joten kannattaa pysyä ihan kuulolla. Näitä muun muassa tulossa.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Hukas on räppinimi, jota mä kuulen siellä täällä fiiteissä muitten biiseillä. Nyt hän on julkaissut soolobiisin, jonka mä haluan ehdottomasti soittaa sulle. Koska mä en oo friend. Ja otetaan ihan vähän aikaa taaksepäin ja palataan Melon viimeisimpään julkaisuun Stallion albumiin. Kuunnellaan sieltä tää Kisu Sample -biisi. Mut ennen näitä Turre. Tulossa kohta myös Arska nimistä räppäriä. Kiva, että oot kuulolla. Mä oon Ella Ossi, jos ei olla ikin tavattu.

Turisti ja Luvan P4 ei voi, soi Yle Accessoreissa. Ja mä oon viime aikoina huomannut, että Hukas on semmonen räppinimi, joka jotenkin tulee vähän siellä täällä vastaan. Hän on esimerkiksi viime aikoina julkaissut biisin Rögen kanssa, myös Webesin kanssa. Ja aina tuntuu, että Hukaksella on tosi hyvä meininki. Ja Hukas, vaikka mä oon jotenkin ihan viime aikoina ollut silleen, että kukas tää nyt onkaan, niin kyseessä ei ole mikään ihan uusi artisti. Häneltä löytyy julkaisuja esimerkiksi Spotifystakin niin kuin vuodelta 2019 asti. Mutta hän on oikealta nimeltään Jirko Ikonen, 24-vuotias räppäri Vantaalta, joka hankki ensimmäisen mikrofoninsa rippikoulun rahoilla, ja näin kerrotaan Klangin jutussa. Ja kuulemma edesmenneet legendat, kuten Tupac, Big L ja MF Doom on innoittaneet artisteja, joka kertoo ammentavansa inspiraatiota ihan myös vaan arjen kuuntelusta. Hän inspiroi, kun kuuntelee kahvipörinöissä kotitöitä

tehdessä podeista esimerkiksi Outcastia ja tälleen syntyy hänen biisinsä. Muistiinpanot on aina auki ja sitten siinä ruvetaan heittää jotain hullua läppää. No nyt Hukas on julkaissut uuden biisin ihan soolona, ei fiittejä. Tämä on nimeltään Friend Like Me.

0: Boys.
1: Friend Like Me, Yle Accessoreissa soi. Vielä mennään reilun vartin verran Suomi-rapin parissa. Melon ikuisesti biisin jälkeen tulossa Arskaa. Tässä on upea kisusample. Tämä on ikuisesti.

Arska. Tää biisi on nykyään Yle Accessoreissa soi. Koht mun on pakko soittaa sulle yksi biisi, joka on jo vähän vanhempi, jota mä oon soittanut ehkä joskus Uuden musiikin X:ssä, tai ainakin se artisti on ollut nosteessa. Mut musta se on vaan niin ihanalla tavalla jotenkin sellaista jatsia ja räppiä yhdistelevä kokonaisuus, että mä haluan, että sä kuulet sen. Mut ennen sitä toinenkin ihana biisi, tämmönen neo-soul-vaikutteinen kappale Raaka Saaka-nimiseltä artistilta. Tää biisi Pensseli ja kanvas on kappale, missä pensseli ja kanvas toimii vertauskuvina kahden ihmisen väliselle kemialle ja kosketukselle, jos ymmärrät mitä tarkoitan. Ja teksti liikkuukin aika hienovaraisesti tuossa niinku rivouden ja sellaisen herkkyyden ja kauneuden rajamailla. Biitistä vastaa Joku Jekku.

Raaka saaga ja joku jekku, pensseli ja kanvas. Ihana biisi jotenkin. Ai että. Yle Accessorit on käynnissä vielä hetken aikaa ja seuraavaksi mä haluan esitellä sulle jatsrappia. Tai siis niin, jatsi sampläävä hiphop, se ei ole mikään uusi juttu, mutta aika harva artisti sekä räppää että soittaa itse jatsia biiseillään. Mutta tällainen on Kraiden. Hän on kotoisin Myyrmäestä Vantaalta ja lukiossa häntä alkoi kiinnostaa jatsi ja räppi. Ja jo 16-vuotiaana syntyi hänen ensimmäinen levynsä. No uusimman albumin nimi on I Love Kraiden. Sieltä löytyy tämä ihan sairaan hauska ja ihastuttava ja yllättävä ja todella Kraiden-mainen biisi Hater, jossa on mukana Hugo Toosi. Mistä?

Voiko tätä biisiä kuunnella ilman, että on hymy huulilla? Ei voi. Ja mun mielestä toi pätee oikeastaan kaikkeen Crydenin musiikkiin, koska se on niin musikaalista, se on niin yllättävää, se on täynnä koukkuja ja kummallisuuksia. Ja Cryden tietää, mitä tekee. Hän on jatsista inspiroituva räppäri, artisti ja neljännen albuminsa julkaisi tuossa puolisen vuotta sitten. Sieltä löytyy tämä biisi Hater. Ja Cryden, jos mietit, että mikä tämä nimi on, niin se ei ole mikään niinku salaperäinen taideviittaus, vaan se on ihan vaan Minecraft-nimi alun perin, joka vaan kuulosti tarpeeksi siistiltä. Mukana tuossa äskeisessä biisissä myös Hugo Toosi. Mun on aika kiittää näistä sessareista. Kiitos kuulija, kiitos chat. Ja me kuullaan jälleen ensi tiistaina. Ja muista, että akuuttiin räpin nälkään. No, nämä lähetykset löytyy Areenasta, myös haastikset erikseen klipattuna. Ja sitten sieltä Spotifysta Suomi-räpin uutuudet soittolista seurantaan, niin pääset kuuntelemaan kaikkia täällä soineita biisiä. Tämä on biisi ja Louna on.

0: aamu. Parhaat.
1: Mika.
2: No?
1: Sinä menetät lintukaraoke-neitsyytesi, haluat tai et.
2: Oi voi.
1: Viime kesänä hyvin rakastettu ohjelma-osio tekee tänään paluun.
2: Mulla ei ole hajukaan, mitä on lintukaraoke, mutta nimi ehkä selittää itsensä auki. Se selviää sitten kasin jälkeen, että miten mä sinä pärjää.
3: Kumpi on enemmän lähellä sydäntä, linnut vai karaoke?
2: Linnut.
3: Linnut, okei. Okay.
2: Lintubongareiden asialla on vuosia tässä jo oltu ja olen linnujen suuri ystävä.
1: Lempilinnu?
2: Birdie.
3: Golf clap.
2: Thanks. Ei muuta.
3: Se on siis, kato, golfissa on birdie.
2: Niin, ja sitten siellä olisi vielä eagle ja albatrossia ja muita tommosia kivoja lintuja.
1: Vomma, mikä sun lempilinnu? Mä ohitan ton.
3: Mikä on mun lempilintu?

0: mietit pahan. Mä en ihan hirveästi lintuja itse elämässäni mieti.
1: Mutta,
2: eihän. Olipa siinä diplomatiaa ala vomma seppänä. Jaa, pistitpä pahan. En itse kauheasti elämässäni lintuja mieti.
1: Vomma, sä oot niin ilahduttava isältä oikeasti.
0: Jos mun joku lintu tähän...
2: Ei tyrmännyt kysymystä kuitenkaan.
0: Niin mä sanon, että kakadu.
1: Mutta kakadu on aika hyvä vastaus, vaikka...
0: Enkä sanokaan, mä sanon tukaani.
1: Tukaani on vielä parempi vastaus, vaikka et lintuja niinkään mieti. Kattokaa, mä katoin eilen The Floria, ihan suosikkiohjelmia, niin tämmöinen tietovisa, missä jokaisella kisaajalla on joku kategoria, ja sitten he haastaa semmoiselta valtavalta lattialta jonkun, ja sitten kisa menee niin, että jos te pelaisitte vastakkain, ja Mikan kategoria olisi vaikka golf, sä haastaisit vomman, teillä tulisi golfiin liittyviä kuvia, ja sitten pitäisi nimetä Maila,
2: Bagi, Greeni,
1: golfkärry.
2: Niin.
1: Ja sitten haast menee aina vaikeammaksi. Yksi kategoria oli linnut. Ja mä tajusin, että jos mä ikinä menen The Floor Suomeen, niin mun täytyy ehkä ottaa kategoriaksi linnut, koska mä tiesin niistä ainakin 92%.
0: Okay,
1: mutta mä olin vähän harmissani, että siellä ei ollut mun lempilintuja, eli lunnia tai pingviiniä.
2: Oliko tää Suomen The Floor? Ei. Koska sillähän on vielä niinku hirveästi eroa, missä sä asut, koska meillä on eri linnut kuin jossain muualla.
1: Mutta yllättävän paljon oli niinku samoja lintuja kuin täällä, kuten mustarastas.
0: Mutta mä en ole siis edes katsonut kyseistä ohjelmaa, mutta sen vähän mitä siitä tiedän, niin eikö sä saa kuitenkin vähän jotenkin sitä niinku laittaa niinku... Että tarviiko olla linnut vai onko se vaikka Suomen linnut? Saako se olla vaikka mun kotipihan linnut?
1: No nyt en osaa sanoa, kun siinä kategoriat on tällaisia vaikka työkaluvälinen boksi, tai mitä sieltä löytyy.
2: 90-luvun sitcomit.
1: Ja, tai Nepo Babyt oli esimerkiksi eilen, tai presidentit, että ne on aika tolleen niin kuin yleismaailmallisia. Sitten oli vaikka yhdessä jaksossa, mä oon nyt vingettänyt tätä tässä, yhdessä jaksossa oli Simpson-hahmot. Ja se menikin, tiedättekö, kun siellä voi tulla tämmöisiä yllättäviä twistejä. Se menikin niin, että näytettiin niin kuin ääninäyttelijän kuva ja sitten piti sanoa se ääninäyttelijän nimi ja siellä ei ollutkaan vaikka niitä Simpson-hahmoja.
0: Toi on tosi paha, jos sulle näyttäisi niitä lintuja ääninäyttelijöitä.
2: Jep.

0: aamu. Parhaat.
1: Nyt on sellainen juttu, että on lintukaraoken aika. Tämä lähti viime kesänä. Jostain syystä mä olin saanut tämän idean muistaakseni juhannuksen jälkeen. Oliko niin, Vomma? Satutko muistaa?
2: En muista tarkkaa aikamäärettä, mutta mun mielestä joo, Mika Parikka enää siinä vaiheessa messissä. Mutta viime vuonnahan sä olit vähemmän aikaa meidän kanssa.
3: Niin oli.
1: Niin, Mika oli vaan viikon. Mutta se oli siis muistaakseni juhannus, kun me painettiin pikkusessa hutikassa kavereiden kanssa.
3: Olette te täällä.
2: Mäkin olin jo vähän silleen, että nyt tää tarina
3: muuttuu. Hei, sikkiä, sä voit kaikkea kertoa.
1: Hei, juhannuksena mökillä kaukana Helsingistä painettiin lintukaraokea ja se oli siis hulvatonta. Ja sitten mä olin vammaisin, että no vedetäänkö tämmönen ja kuulijat rakasti. Ja me vedettiin oikeastaan niin kuin kaikkia mahdollisia lintuja. Vedettiin duettojakin.
2: Joo, ja sitten tää oli myöhemmin Yleksi illassakin yleisön pyynnöstä, että mä oon päässyt näitä karaokea laulaa vaikka ja mitä.
3: Ja sitten eräällä helsinkiläisellä festivaalilla joitain vuosia sitten on ollut myös tämmönen ryhmälintukaraoke. Että siellä oli erikseen tila rakennettu muistaakseni sitä varten, että jengi pääsi laulaa lintukaraokea.
1: Täydellistä.
3: En osallistunut siihen silloin.
1: Mutta kato, ei mitään. Nyt sä osallistut. Sä oot ehkä siellä päässyt kuulemaan, että millaista se on. Tää kyseinen lintu tuli ihan spesifisti toiveena Yle X Radion Instagramissa, että tämä eräs henkilö, kenen nimeä mä nyt muistan, mä voin tarkastaa sen, niin toivoi, että Mika Parikka esittäisi Yle X kesäaamussa mustarastaan.
3: Mustarastas yksi mun lempilintuja. Mä en ole kyllä mikään suuri karaokeen ystävä, ihan vaan siis yhden käden sormilla voi ne kerrat laskea, kun mä laulun. Saanko mä eka kuunnella?
1: Ei, tää mennään ihan sokkona.
3: Koska mä en, vaikka lempilintujeni onkin, niin en ihan täysin muista, millaista ääntä pitää.
2: Mut sulla on ne sanat, katso siihen.
1: Niin. Mustarastaan niin kun laulu on yksi mun lemppari linnun lauluista. Se on tosi kaunis ja helee, ja mä toivon, Mika, että sä teet nyt mustarastaalle kunniaa.
3: Oota, mä haen mun.
1: Hyvä.
3: Tosta se varmaan lähtisi.
1: Ilmettä.
3: Tosta se lähtee, no niin.
1: Seuraavaksi lavalla Mika Parikka, joka debytoi tänään Yle X kesäaamussa lintukaraoken yleisön pyynnöstä.
3: Kiitos.
1: Mika esittää nyt mustarastaa. No niin, rauhoittukaas, annetaan staralle tilaa. Oletko Mika valmis?
3: Lähtee.
1: Mika Parikka ja mustarastas.
3: Mä varastin.
1: Ei se mitään. Aika sirpakka on toi niinku OG.
3: Apua! Anteeksi.
1: Hyvä, Mika!
2: Tosi hyvä!
3: Sika vaikee!
1: Se on tosi vaikeeta, koska just
3: ihan sika vaikee. Mä nyt haluaisin vähän hitaammin lausua. Varsinkin tää kohta oli, oota, mikä tässä? Fiu, fjurru, rur, fioje, fjur, fio, fu. Chi. Niin tuossa menee tosi paha toi.
2: Toi on vähän sama, jos sä vedät karaokea jonkun räppibiisin, niin kato, sit se pitää vaan olla mukana siinä temmossa.
3: Joo, vähän staaplas. Mä sanoin, että ei tästä mun bravuuria tuu, että kolmannen naisen tästä asti aikaa pysyy mun bravuurina.
1: Tää voi olla sun sit toka. Mulla tuli ihan hirveä FOMO.
2: Mä kyllä tykkäsin. Mun mielestä tässä oli, niin kuin, tuli se mustarastaan kuitenkin semmonen, niin kuin, jotenkin semmonen sielu ja henki.
3: Ja sit en myöskään ihan niin kuin kopannut tätä chirili titi to tre vre chiljuusti kohtaa, koska mä tavallaan tavutin ja tauotin se ihan väärin.
1: Se henkilö, joka tekee työkseen lintukaraoke lyrikoita, elää mun unelmaa.
3: Juu.
1: Ja niin kuin WhatsAppissa kirjoitetaan, kyllä Mika mustarastas Parikka toimittaa.
3: Joo, paitsi että tuli useampi viesti, missä sanottiin, että toi kuulosti jonkun puolueen linjapuheelta tai että muutenkin niin kuin poliittinen meininki tuossa mun karaoke-vedossa. En ihan ole varma.
1: Se tuli ainakin silleen niin kuin tunteenpalolla.
2: Myös tuli kysely, että tuleeko lisää lintuja, niin voi olla, että jätetään esimerkiksi ensi viikolla. Kyllä mäkin tästä lintukarangasta olen nauttinut, niin mä voin sitten ensi viikolla vetää.
3: Mikäs Vomma sun bravuurilintu sitten on?
2: Mitäs kaikkea me ollaan sitten testailut tää?
1: Mun mielestä sä olit aika hyvä helmi pöllössä, okay. Muistatko?
2: Huhu. Mulla täytyy myöntää, että mulla vähän niin kuin, rupeaa vähän hämärtymään, näin niin paljon tehty keikkaa, niin paljon vedetty, tiedätkö, näitä karaokevetoja.
3: Lokki olisi varmaan niin kuin ehkä helpommasta päästä.
1: Mutta myös raskaimmasta päästä, kun mä ei oteta lokkia, kun mulla menee heti patajumi, josta alatte kirkuu täällä.
2: Eikö sä tykkää lokeista?
1: En mä tykkää lokeista.
2: Mulla on tullut semmoinen lämpö tässä vuosien aikana. Edelleen siis myönnän, lokit on esimerkiksi uskomattoman ärsyttävä Helsingissä, kun yrität syödä missään terassilla ruokaa. Mutta kun mähän asun tuolla Helsingin Merihaassa, joka nimensä mukaisesti on aika silleen meren holleilla, niin joka kesä, kun sitten on ne kuumimmat kaudet, niin mä elän aika silleen partsinovi auki, ikkunat auki, niin se on tosi kiva se äänimaisema. Mä nautin kyllä niistä lokeista.
3: Varsinkin mä samaistun vahvasti tohon, että kun tässä meren äärellä Helsingissä on asunut, niin se on semmoinen kesän äänimaisema, on se, kun se lokki kiekuu jossain. En mäkään tykkää siitä, että se pöllii mun kädestä safkat ja mä oon pari kertaa saanut lokin pasketkin päälle, mutta se lokin ääni tuo kyllä jonkun kesän viimeistään
1: mä
3: sieluun.
1: Mä en voi ymmärtää, koska se saa mun, niin kuin mulla on harvoja asioita, mistä verenpaine nousee instant. Ihan välittömästi, mutta lokkien kirkuna on semmoinen. Mä tykkään enemmän tämmöisestä, no vaikka mustarasta, se semmoinen lempeä metsän linnun laulanta, mutta se rääkyminen.
2: Niin, mun ehkä taas ärsytys on, ootteko ikinä sellaisessa tilanteessa, että oot just vaikka jossain terdellä ja joku pikkulintu yrittää tehdä pesää siihen nurkille ja kun nehän menee semmoiseen hälytysmoodiin, koska ne yrittää pelottaa sut pois. Ja sit se, että se lintu on siinä sun vieressä, sille jatkaa vaan sitä pip pip pip pip pip pip pip.
3: Oli sen verran spesifi, niin en ole ollut terdellä silleen, että lintu on tehnyt pesää siihen viereen.
2: Mä muistan vielä, että vaikka täällä niinku on puhetta tästä, että mä niinku lintujen elämässä niin paljon mietin, niin mä muistan, että silloin mulla on mennyt hermo. Se oli vielä tässä Helsingin keskustassa semmoinen tämmöinen vähän niin kuin mikäliä konepaja, että on semmoista niin kuin isoa tiilirakennusta. Veistään se terdellä ja se pikku lintu on silleen niin kuin 2 metriä yläpuolella tiiliseinässä, suorassa tiiliseinässä. Mä en tiedä, minkä hemmetin reijän se oli sieltä löytänyt. Ja sitten se siinä jatkaa vaan sitä sellaista, että se niin kuin pipi.
1: Sun pitäisi vaan ajatella, että se yrittää varoittaa sen ystäviä.
2: No niin, yrittää, mutta älä nyt siihen saakin tiiliseinään tee sitä pesää. Että tämä on huonoin mahdollinen paikka ruveta tekemään.
1: Hei. Mitä ihmettä on sen takia, että se häiritsee ihmisiä, ketä syö terassilla ranskalaisia.
2: Nämä on niitä samoja ihmisiä, jotka valittaa, että pitää sulkea yökerhot ja terassit, kun naapurit ei tykkää. Tiedätkö, että jos asuu kaupungissa, sinne kuuluu kaupungin hälinää. Jos lintu haluat olla terassilla pesällä, niin sitten siellä on terassilla ihmisiä.
3: Mä aina sanon, että metsä on eläinten koti. Siellä pitää käyttäytyä hyvin ja pitää kunnioittaa. Mutta terassi on ihmisten koti. Mä samaistun tässä kohtaa suhun, että jos nyt väkisin haluat tehdä pesän siihen terassille, niin sit pitää ottaa huomioon, että siellä saattaa joku vomma olla sitten.
2: Kompromisseja.
3: Niin.

0: Voi tulla jollekin yllätyksenä, että tästä porukasta minä olen se, joka ottaa jalkapallouutisen, mutta mua kiinnostaa. Ylellä on siis uutinen uusista säännöistä jalkapallon MM-kilpailuissa. Täällä mainitaan esimerkiksi jotain rangaistuksia, ajan peluusta, mutta se, mikä mua kiinnostaa, on, että yksi, mikä liittyy myös Mika Parikkaan.
1: Aha.
0: Jalkapallon MM-kilpailussa on uusi kielto, että suuta ei saa peittää, koska kuulemma riitatilanteissa aiemmin käden tai paidan takaa on voitu sanoa melkein mitä tahansa, mutta nyt pelkästään suun peittämisestä pitäisi saada punainen kortti. Ja mä oon ihmetellyt tätä, kun äijä harrastaa tätä, että kun sun kanssa juttelee, niin sä laitat tolleen suun tuonne niin kuin piiloon paidan alle ja puhut sieltä. Ja mä oon ajatellut, että mikä tää on, että onko tää joku silleen, että onko tää joku niinku hengitysjuttu vai onko tää joku vanha futarihomma, että sä et ollut punaista korttia?
1: Jännä, kun otit puheeksi. Mä en ees...
2: Sä teet sitä tosi paljon.
1: Mä oon huomannut itekin, että mä oon ruvennut tekemään tota jossain kohtaa. Ja nyt ei ole kyse siitä, että mä kertoisin edes mitään salaisuuksia, vaan mä siis futarithan tekee sitä se nimenomaan, nehän on tällöin ja silloinhan sieltä kauheita tekstiä.
0: Ja mä oon ajatellut rehellisesti yhdessä vaiheessa, että koska silloin kun mä oon ollut sun kanssa kyllä viikonlopussa, missä toki kamerat pyörii ja muuta, ja ei nyt välttämättä haluta, että siellä joku rupeaa huulilta lukemaan, jos me jotain yksityiselämää jauhetaan, mutta sä joskus teet tuolla toimituksessakin, ja mä olin, että okei, että nyt on kyllä Mika Parikalla, niin onko tämä joku fudisjuttu?
1: Mä en ole ikinä pelannut fudista.
0: Okei.
1: Että ehkä se on vaan telkkarista opittu tapa. Näinhän me imetään katon vaikutteita.
2: Mutta on jännä, koska silloin kun alettiin tekemään just viikonloppua, niin mä muistan ekoina kertoina kysyneeni sulta, että siis haiseks mä pahalle?
1: Mutta ei vaan siis obviously, jos mä kerron jotain yksityisille asioita, niin siis, mä peitän suuni myös kameroiden takia. Herra Jemola.
2: Joo, mutta siis kun sä teet se myös niissä tilanteissa, missä sä et välttämättä puhukaan. Tai me saatetaan olla vaan siellä, eikä puhuta mistään niin kuin henkilökohtaista ja sitten suu lähtee peittoon kuin vanhalla roistolla.
1: Joo, ehkä mulla on niin kuin... alitajuntaisesti jotain salattavaa.
2: Sitä pidän hyvin mahdollisena.
1: Nämä kamerat ahdistaa välillä aika paljon.
2: Se on totta.
1: Studiossa jaetaan ihan hirveästi henkilökohtaisia asioita, koska tämä on myös turvallisin paikka jakaa. Mutta meitä kuvataan 24/7, joten silloin tällöin olen laittanut myös sen takia suun piiloon, koska tuolla istuu jotkut aika silmäkovana ja joskus tuli jotain viesti, puhuitteko tästä tai tästä tai tästä, että luin huulilta. Ja sitten tulee vähän semmoinen vainoharhainen olo. Ja sen ei tarvitse olla mikään mega salaisuus, mutta jos se vaikka vähän liippaa jotain omaa yksityisasiaa, niin mä mieluummin ja helpommalla teen vaikka näin ja sanon sikelle sen asian, mitä mä mietin tässä.
0: Mutta nyt kannattaa Mika varoa, koska jos meillä on tuolla katsomassa joku niinku jalkapallon MM-tuomari, niin mieti, kun saman tien vilahtaa punaista korttia ja lähettää sulle postissa.
1: Se on jännä. Miksi ne haluaa sen kieltää? Siis se on, mä muistan, kun itsekin joskus rupesin eka kertaa kiinnittää huomioita, kun siellä kaksi tyyppiä on näin. Tai ne saattaa olla tälleen päät vastakkain. Sitten näin. Mä en olisi niin kiva tietää, että millä solvauksilla he toisilleen puhuvat. Tokihan siellä voi jotain taktiikkajuttujakin puhua, että sikeli.
0: Niin, no tässä Ylen uutissa vaan mainitaan, että viime aikoinahan on ollut esimerkiksi, että on syytetty rasistisista solvauksista ja homofobisista kommenteista, niin voisi olla hyvä, että ne sitten blokataan.
1: Joo. Mun tapauksessa kyse ei ole sitten siitä. Haluan tehdä sen tässä selväksi.
2: Ei, se on Mikalla vaan tommonen niinku habit.

0: aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin uutisesta, missä siis jalkapallon säännöt kiristyvät ja jatkossa voi saada punaisen kortin, eli hirveätä runtua, jos peittää suunsa.
2: Joo, Ylellä on uutinen, että mitä kaikkia uusia sääntöjä jalkapallon MM-kilpailuissa liittyy myös juomataukoihin ja muihin. Ja yksi, mikä kiinnosti, oli tämä, kun mä niin paljon kato, mutta esimerkiksi Mika Parikka sanoi, että ihan yleistä nähdä siellä kentällä, että kun tulee jotain riitatilanteita, niin laitetaan käsi suun eteen, että ei voi sitten niitä arvostelijoita solvauksia. Ja esimerkiksi WhatsAppin puolella pohditaan, että onko sitten seuraava askel ammattifutareilla, niin kuin Ville pohti, että vatsasta puhuminen. Että se on sitten se, mihin reenataan.
1: Miettikää siinä hölkän, teettekö te juokset pallon perässä ja sitten yhtäkkiä alkaa kuulua hirveät solvauksia. Kaikki, kuka se on? Ei, se on toi kasi tossa huutaa vattasta.
2: Niin eikö parhaat vastaista puhujat, kun hän pystyy myös heittämään sitä ääntä, niin mieti, kun ne laittaa sen sinne, että se naapuri puhuu siihen tai tälleen, että se oli tuo, tuossa tuo koko ajan puhuu.
3: Mamma, toi oli aika huono tuon vatsasta puhuttu, en ole koskaan nähnyt.
1: Se on niin kuin taito, minkä mä haluaisin osata.
3: Yeah.
1: Mutta tiedättekö mitä, mä olisin just se tyyppi, joka käyttäisi sitä aivan tolkuttomasti ja häikäilemättömästi hyväksi. Mä saattaisin niin kuin bussissa just vaikka lavastaa jonkun, että se on toi. Tossa joku katsoo mua vähän väärällä tavalla, sitten mä huutaisin. Pölle.
3: Mä sanon, että tässä maassa ei tarvii kuin lauantaina ilta-aikaan jonnekin tuonne snäkärin viereen. Ja sit vaan vatsasta puhuen huutaa jollekin, että hei kekkosnäköinen jätkä, haluatko turpaa? Niin siinä on.
1: No, se on
3: ja, ja sen jälkeen popparit ja siihen katsoa, mitä tapahtuu.
1: Jep.
3: Se ei sen enempää vaadi.
2: Muutenkin hirveästi kyllä jalkapallon uutisia. Nehän starttaa koko MM-kilpailut tuossa kohta. Eikö se ole 11.6. eli vielä pari päivää?
3: Joo, ja itse asiassa nyt jo ollaan saatu lukea noista hinnoista.
1: Onko kallista?
3: No nyt on kuule. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn toimet nousi otsikoihin jo viime viikolla, kun ilmeni, että katsojat esimerkiksi ei saa tuoda omia vesipulloja MM-kisastadionille.
2: Se on aika härskiä.
1: Siis ei edes niinku tyhjää vesipulloa.
3: No näin ilmeisesti. Se on aika härskiä, mutta sit nousi niin iso äläkkä, että FIFA joutui perääntymään. Ja tähän kuin jatkona brittiläinen toimittaja Simon Peach julkaisi Tampassa sijaitsevalta Raymond James -stadionilta kuvan, jossa näkyy myynnissä olevien juomatuotteiden hinnat. Stadionillahan siis pelattiin lauantaina Englannin ja Uuden-Seelannin välinen harkkaottelu. Ja mitäpä veikkaatte tuommoisen niin kuin perusjenkkilaagerin hinnaksi?
2: No tämmöisiä uutisia ei tehdä, jos ei ne jotenkin hirveän kalliit. Toki puhumme Amerikan Yhdysvalloista, missä mun mielestä alkoi oli halvempaa kuin meillä, koska yleensä Suomessa nämä tehdään silleen, että tiesitkö, että Saksassa maksaa näinkin paljon olut, niin.
3: No Nordicsilla maksaa varmaan 10 tuoppi nykyään aika lähelle. Ehkä karvalta 10. Saksassa se on vähän halvempaa kyllä aina.
2: Mä sanon $14.
1: Mä sanon $17.
3: Aika hyviä veikkauksia. Se $16.75 eli 14,5 €.
2: Sä olit lähempänä periaatteessa.
3: Sitten jos sä haluat premium-oluen, se maksaa €15.60. Aika saakelisti pitää kaljahammasta kolottaa, että ostat yli 15 € tuopin.
2: Vähän tuonne festarihinnottelu.
3: No niin, mutta siis toi kalpenee, no en tiedä kalpenee, kun kyllä Suomen festaritkin on niin saakelin kalliita.
1: Mutta miettikää, niin jos vertaa vaikka, mä muistan, mä kävin vähän aikaa sitten Espoossa saunassa ja sitten siinä oli joku futistapahtuma. Siinä oli futistapahtuma vieressä. Ja joku tämmöinen, siis ihan hirveästi faneja, liput liehuja, tiedättekö, niillä oli ne, mä en tiedä jalkapallosta mitään, mutta niitä soihtuja, semmoisia. Ja
2: pitikö se soinut ääntä?
1: Niin siinä oli eurolla makkara ja 2 €:lla niin kuin bissetölkki. Niin verratkaa siihen, että sä oot Suomessa 3 € koko hoidon. Toki se oli tämmönen niin kuin pienemmän tason peli, että se ei ollut mitään niin kuin MM-kisoja. Mutta sitten tuolla, paljonkohan se grillimakkara maksaisi?
3: No jos miettii, että seltzeri maksaa sitten €17.70 ja pelkästään jo vesipullo kuplavettä maksaa 6,5 €, niin kyllä, hinta löytyy tuotteelle.
1: Miettikää 20 sidukka.
3: Ja nyt mä tiedän kyllä, ei ole mikään pakko juoda sitä alkoholia ja noi pitää huolen siitä, että ei kyllä juokkaan.

0: Mites kerävän Hulk Hogan? Painatko peltti paljaana tuolla kadulla koskaan, jos on oikein lämmin päivä?
1: En oikeastaan. Lähimmäs mitä päästään on se, että mulla voi olla semmoinen flanelli tai havaipaita niin kuin aika alasnapitettuna, ehkä jopa ihan auki. Että joskus juhannuksena saatan mennä silleen, että se on vaan se havaipaita auki, mutta tosi harvoin on niin kuin

0: ilman mitään yläosaa.
1: Mutta toikin on hyvä pointti, että se riittää, vaikka se on auki, basically sä oot peltipaljaana, mutta pelkästään se, että sulla olisi jotain siinä, tekee sen, että sä et ole ihan douche.
0: Jotenkin se, että vaikka, kuinka, vaikka ne olisi ne mun niin kuin man boobsit ja niin kuin rintakarvat ihan yhtä näkyvillä kuin ilman paitaakin, niin ne ei tunnu niin härskeiltä, jos siinä on edes mä en edes yrittänyt peittää ylävartaloni.
1: Jep. No sikkä mä oletan, mä teen törkeitä olettamuksia, mutta sä tuskin ilman paitaa painalle tuolla yhtään missään.
2: En mä kyllä.
1: Sehän on hiuksen hieno se raja, missä kohtaa on, niin kuin voi olla ilman paitaa ja missä kohtaa ei.
0: Mites mä kysyn vielä sikältä tähän liittyen, tälleen niin kuin, että kun just ehkä ihan ymmärrettävää, että vielä ilman paitaa, mutta kuinka usein lähdet vaikka jossain pelkässä bikini yläosassa mihinkään niin kuin.
1: Niin se on vähän niin kuin sama asia.
2: En ole varmaan ikinä lähtenyt festareille maksimissaan, mutta siinäkin on silleen, että on bikini yläosa ja sitten just joku, no ei havaipaita, mutta joku vähän siinä peittona, koska se tuntuu. Mutta toi on jännä, mä oon miettinyt tota. Mulla saattaa olla niin pikkiriikkisiä toppeja, että te ette ole niin pieniä toppeja nähnytkään täysin verrattavissa bikinin yläosaan. Mutta koska se on toppi nimellä ostettu, niin se ei tunnu siltä, että mä oon alasti. Se on niin todella erikoista. Se ei tunnu muistakaan siltä, että mä oon alasti. Mutta sitten jos mä painaisin tuolla piksujen kanssa, kaikki olisi ihan seiska kirjoittaisi. Yläksän juontaja. Nännit paljon.
0: On toi jo jännä, että jos mä mietin, että mä menen tuohon meidän vaikka lähikauppakeskukseen ja sieltä tulisi joku vastaus jossain pienessä topissa, niin en mä nyt mitenkään reagoisi. Ja sitten taas jos joku on pelkis pikinen ulos, jos mä ehkä vähän silleen, että okei, joku on tullut biitsiltä tänne tai jotenkin.
1: Ja tämähän on, tai esimerkiksi biitsiolosuhteissa, sä voit olla siinä, niin kuin käydä uimassa, ottaa aurinkoa ja näin. Sitten siinä biitsin vieressä saattaa olla vaikka kioski tai kahvila. Niin jos mä menen käymään siellä, niin mä pistän paidan päälle.
2: Mm. Toi on jännä.
1: Ja sitten kun mä tuun pois, tai ulos sieltä kipsalta, mä otan sen paidan taas pois. Se on tosi hiuksen hienoa se raja. Tää on vähän sama, että nykyään näkee jonkun verran lenkkeilijöitä ilman paitaa. Mm. Ja siinä ei mun mielestä edes ole silleen mitään outoa. Varsinkin on kuuma päivä, jengi painaa tuolla tai pitkää lenkkiä, fine.
0: Se on urheilusuoritus. Mut se on vähän sama kuin jossain salilla, en mä rupea kyseenalaistamaan, mitä ihmisillä on päällä.
1: Mutta jos joku on kävelyllä ilman paitaa, niin sit sä oot vähän douche. Se on tosi outoa. Ja näähän on vaan siis mun päässä nämä tämmöiset hommat, mutta jotkut sosiaaliset normit on luotu tähän maailmaan.
0: Miten tämä menee Suomessa, kun Jenkeistä olette saattanut kuulla esimerkiksi muista, jossa LMFAO:n biisissä mainitaan tämä no shirt, no shoes, no service, joka on jossain tämmöisessä niinku rantamestoissa semmoinen, että voi lukea kaupoissa, että hei, laita nyt ainakin paita päälle ja niinku kengät jalkaa, jos tuut tänne senkin surffari. Niin Suomessa mä en tiedä, niinku, palveleeko edes kaupat, jos sä tuut sinne silleen ihan rantakuteissa?
1: No en ole kuullut, että ei palvelisi, niin. Varsinkaan jos se kauppa sijaitsee jossain uimarannan niin vieressä, mutta jos sä asut jossain lähiössä ja painat sinne. Mutta sielläkin joskus näkee, että joku menee kauppaan ilman paitaa, ihan jossain tuolla niin kuin kaupungissa. Se on fucking weird.
2: Se on. Mä tiedän, että siis yksi mun ystävä on kerran vähän hutikassa mennyt juhannuksena tämmöiseen isoon tavarataloon pyyhe päällä.
0: Okei.
2: Niin hänet oli kyllä heitetty pois, obviously. Mutta mä väitän, että kuumana kesäpäivänä niin se kynnys sille kaupan työntekijälle heittää joku, joka on vaikka biksun yläosassa ja hameessa, niin ulos sieltä kaupasta on iso, koska se on niin harvinaista. Tämä nyt perustuu ihan mun mutuiluun, mutta sitten jos sitä alkaisi olla tosi paljon, sanotaan, että joku kauppa olisi vaikka uimarannan vieressä ja sitten on siellä ihan, ei me jakseta näitä nakuilijoita.
0: Niin ja sitten taas mun mielestä vähän eroa, että jos toi on ollut joku juhannusaatto, niin siellä varmaan kaupassa on muutenkaan ketään. Sehän on vaan sellainen hauska juhannusjuttu, että joku kävi täällä pyhe päällä, mutta sitten pitää nyt muistaa, että joku kesäkuun 18, niin kuin siellä voi olla lapsiperheet, ihmiset on töissä ja muuten ihan normaalisti, että niin. Ei se kesä automaattisesti tarkoita, että täällä on nyt joku kesä on crazy.
1: Mutta kyllähän ne lapset näkee paidattomia ihmisiä uimahallissakin.
2: No kun toi on just niin se pointti, ne lapset näkee paidattomia niin ja alastomia ihmisiä uimahallissa, mutta miksi se kauppa on sitten joku niinku pyhä synti?
1: Totta, kyllä mä sanon, että mä tässä kohtaa samaistun isosti, kun Iltalehti on haastattelut tyylikonsultti Sonia Savosta, niin kun hän sanoi, että ilman paitaa kulkemista voi verrata musiikin kuuntelemiseen ilman kuulokkeita. Se voi olla itselle mukavaa, mutta kaikki ympärillä eivät välttämättä halua osallistua.

0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Yle muun muassa uutisoi meille tänään siitä, miten opiskelija Jan Wahlberg on siis palauttanut tänään kyläkaupan tämmöiseen pullonpalautusautomaattiin 7371 tölkkiä ja pulloa.
2: Mitä täällä tapahtuu? Hän on siis nyt, onks hän niinku hillonnut näitä kotonaan kuinka ja kauan? Ja sit myöskin haluan sanoa jo nyt tässä, ei ole varmaan tällä hetkellä kuulolla, maybe ehkä jos tänä aamuna tämä on tapahtunut, niin saattaapi olla, että on vielä aamuvuorossa kuule työntekijä siellä kyseisessä kyläkaupassa. Mutta mä sanon tsemppikset hänelle, koska mä väitän, että tässä kyseisessä kyläkaupassa enontekijöillä ei ole sitä semmoista niinku Narnian kaltaista pyöreitä luolaa, mihin vaan heitetään ne pullot ja sit se automaattisesti ne tunnistaa ja vetää, vaan siis siihen menee tietty määrä pulloja sen niin kuin pikkusen reijän lävitte ja sitten työntekijät, niin kuin heidän pitää käydä se tyhjentämässä. Ja jos tuossa oli, mitä siinä oli, 7000 pulloa?
1: 7371 pulloa tölkkiä.
2: Niin mä väitän, että 7 kertaa on ainakin.
1: No voi olla enemmänkin, nimittäin siis tämä palautusura on kestänyt siinä 5 tuntia ja 34 minuuttia.
3: Niin kuin maratonin verran tyyli.
1: Niin! Siis mieti! Mutta siis näitä on hillottu kyllä. 3 vuotta tämä kyseinen ihminen on näitä siis kerännyt ja hänellä on erittäin hyvä tarkoitus täällä taustalla. Nimittäin hän aikoo nyt lahjoittaa nämä tästä saadut rahat yli 1100 euroa hyväntekeväisyyteen.
2: Oi, oi, oi! Hei, annetaanko?
1: Anna pieni. Tai ehkä vähän isommatkin voi antaa kyllä mun puolesta.
2: Annetaan isommatkin.
1: Koska siis Jan, erittäin hyvää työtä. Mutta siis kaikki me tiedetään se tunne, että kun sä oot silleen, että okei, mä nopea palautan nyt täältä autosta nää 2 tölkkiä tosta, kun mä oon menossa tänne kauppaa. Ja sit sä kävelet siihen pullonpalautusautomaatille ja sit siinä on joku sen jätessäkin kanssa. Niin arvaa, kun enontekijöille siis noita jätessäkkejä on siis varmaan 10. Kun on täynnä noita pulloja. Ja siinä on varmaan mennyt vähän silleen. Itse asiassa otatte mun 4 tölkkiä jatkoksi, että en mä jää odottamaan.
2: Joo, ja myöskin silleen pakko antaa sille Jaanille nyt ihan siis propsit myöskin siitä, että siinä kohtaa, kun hän on sen kuitin ottanut pois, niin hän on ollut vielä silleen, että annan nää sinne hyvän tekeväisen. Koska aika moni esimerkiksi hilloo pulloja, vaikka siinä mielessä säästää johonkin reissuun tai johonkin muuhun niiden kautta, niin ei, kun hän tekee.

0: Opiskelija John Holberg on siis kerännyt 3 vuoden aikana 7400 pulloa ja tölkkiä. Ja nyt sitten on tänään ollut iso urakka edessä palauttaa nämä kaikki yhteen pullonpalautusautomaattiin tuommoisessa kyläkaupassa. Ja siellä nyt sitten loppusumma on ollut 1 119,45 €. Ja nämä rahat lahjoitetaan siis hyvän tekeväisyyteen.
1: Mä vaan funtsin että onko se ilmoittanut tuonne kauppaan muuten etukäteen, että hei, että mulla olisi tämmöinen ihan pikku prokkis tulossa ja sillä lailla.
0: No toivottavasti.
2: Niin siis on tuo vähän nihkeä, jos se tulee yllätyksenä. Siis on itsekin kaupassa töissä ollut. No ei ollut kyläkauppa, mutta ei ollut mikään suurkauppakaan, sanotaan näin. Että ihan yksin saa toi vuoros olla. Niin siellä just kun huusi se kone, että tarvitaan apua ja pitää mennä tyhjentämään se, niin siinä kohtaa piti ajoittaa silleen ja katsoa, että jaahas, siinä menee muuten sitten vuoronvaihdossa, niin meikäläisen ruokkis. Että ei siinä niinku, niin. Ja sitten piti katsoa, että on vähän sellainen hiljainen hetki, että kerkäs vähän siellä käydä kääntyä ja muuta, että ei se niin kuin, no en mä tiedä kuinka iso tuommoinen kyläkauppa on. Mutta on toi myöskin aika iso urakka tälle Jaanille.
0: No on todella, koska Jyrki osaa kertoa yleensä WhatsAppissa, että jätessäkillisestä pulloja tölkkejä saa noin 30 €, joka tarkoittaa sitä, että niitä on ollut noin 35 jätesäkillistä.
2: Herra, mun pereni sentää. Siis aika monta kertaa,
0: siis
2: itse kun mietin, niin mä yleensä käyn palauttaan pullot siinä kohtaa, kun meillä on siis semmoinen niin kuin keittiössä semmoinen pieni heittomerkis tarjoilukärry. Mm. Niin sit kun siihen alkaa tokaa kerrokseen täyttyä, niin ne mahtuu aina silleen johonkin kangaskassiin tai johonkin jätessäkin.
0: Ihan ai sä oot noin reipas?
2: Joo, mä oon tosi reipas.
0: Ai
2: jaa. Kun mä en jaksa sitten, että kun sanotaan, että meillä ei ihan hirveästi tilaa ole, niin silleen, että ei ole mitään autotalleja tai varastoja, mihin sitten säilytellä niitä. Niin sitten aika no muutamankin kerran viikossa.
0: Joo.
2: Tai kerran viikossa saatan viedä. Mutta sekin, niin sehän on ihan hirveän semmoinen niinku ärsyttävä tommoinen niinku rupeama, mikä pitää saada suorittaa. Että sitten pitää se niinku hoitaa se pullon palautus ja sitten sä laitat niitä sinne koneeseen. Ja sitten herra jumala, sehän on paras juttu ikinä, jos siinä pullon palautuksessa on se semmoinen pieni koukku, mihin saat sen pussukan. Ja siitä sitten, ja kädet ihan limasena. Montako kertaa ton on pitänyt siis pestä kädet?
0: Toivottavasti on pessy muutaman kerran siihen väliin. Mutta siis mulla on semmoinen ongelma muodostunut tässä viime aikoina, että mä en ikinä muista siis antaa niitä pullokuitteja siinä kassalla.
2: On niitä jää sun taskuun. Mulla oli kans yhdessä vaiheessa toi, mutta nykyään on rahaa sen verran tiukille. Se on ensimmäinen asia, mitä mä muistan.
0: Mulla jää aina taskuun ja nyt meillä on tällä hetkellä autossa semmoinen stashi, mihin mä niinku kerään niitä, koska mä aina tajun siellä autossa silleen, että ai vitsi tää pullokuitti.
1: Mulla kävi sillä lailla, että mä oon niin häsä, että mä välillä vaan hävitin sen. Että kun mä menin kassalle, mä rupesin kaivaa sitä. Mä en enää vaan löytänyt sitä, mutta nykyään mä teen sillä, että jos mulla on niinku kauppakassi tai ostoskori, mä pidän kahvasta kiinni. Mä laitan sen tänne, niinku jos mä pidän oikealla kädellä kahvasta kiinni, niin mä laitan sen sinne. Että sit kun mä avaan sen käden seuraan kerran kassalla, niin sit mulla on se heti valmiina.
0: Ai sä laitat sen niinku käteen jemmaa?
1: Joo.
0: Okei.
2: Okay. Toi on ihan hirveän hyvä. Hei, yleensä WhatsAppiin tulee ensinnäkin korjaus meikäläiselle. Huomaan myös, että ne on ihan sieltä päin. En on tekijä, ei tekijä, näin mä oon sanonut. Mutta tekijöitä on kuule, en on tekijöillä.
0: Kyllä tekijöillä.
2: Et terkkui sinne, salama-ihminen, kuka laitoit, ei ole profiilissa nimeä. Ja sitten Kristiina kertoo he meille, että Jaan on ilmoittanut etukäteen kauppaan.
0: Kova.
2: Sekä myöskin kunnan Facebook se on ilmoittanut, että tulee tämmöisen tempauksen tekemään. Ja tämä heittomerkissä kyläkauppa on kyllä nykyaikainen oikeinen pullonpalautuslaitteineen.
0: Mutta sanottakoon se, että kuitenkin näitä pullonpalautuslaitteita, niin näitä on ainoastaan 1 kappale. Eikä se ole mikään semmoinen, minne kaadetaan niitä ja odotellaan, että se rullaa niitä läpi, joita nykyään monista isoista marketeista löytyy, vaan tämä on ihan tämmöinen niin kuin käsipeli.
1: Tuossa muuten Sale on just käynyt sitä, mitä te mietitte, niin kuin, että jos joku on tullut parin tölkin kanssa, niin heittänyt vaan tuohon, niin tuossa on oikeasti varmaan tuon 5 tunnin aikana, koska ei kaikki ole niin kuin funtsinut sitä, että katsoo Facebookia, niin kuin ne kauppaa, että voisi palauttaa pulloja, niin ota sinä nääkin ja ota nämä ja ota tuosta ja pidähän kivaa poika näillä rahoilla.
2: Anna mennä.

oot sä valvonut taas? Mitä mä oon sanonut taas? Taas mä joudun herää siihen, että joku on taas pielessä, taas joku haluu sukaa. Sä tiedät, mulla on muutenkin paljon nyt meneillä ja tahti vaan kiihtyy. Mun pitäis lähteä jo menemään ja nyt sä haluut olla se kehittää, kaikki taas liittyy.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Koikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: drop down. Iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Toi meidän imppukin kehtas tulla töihin viikonlopun jäljiltä.
2: No, teidän iloksi. Halusitte tai ette. Täällä
1: kiva,
2: mä oon.
1: Kiva, kun tulit. Kyllä, vaikka näytti tänäänkin aamulla siltä, että sulla oli vähän tuollaisia niin kuin käynnistysvaikeuksia tässä, niin kyllä sä oot selvinnyt silti ja näytät ihan kuitenkin elossa olevalta toistaiseksi.
2: Niin, striimin katsille, että voi tehdä omia johtopäätöksiä, että miltä kaveri näyttää, että onko sama näkökulma. Mutta joo, pakko. Kyllähän se vähän väsyttää. Että sanottiin, että mentiin eteenpäin, mutta unohdettiin nukkuu.
1: Joo, ja tämä oli siis se, mikä saatiin kokea myös Yleäksi iltapäivässä viime viikolla, kun päästiin tekemään pieni polttariyllätys ja soittamaan siis polttarisankarille, jonka kanssa sitten seurueineen sinäkin olet viikonloppua viettänyt. Ja mites teidän polttari nyt meni?
2: No hyvin, tietysti ekat sanat häneltä. Polttareiden niin sanotusti pääsankarilta, niin oli mulle sillä, että tuli halaamaan ja sanoi, että oot säkin kyllä yksi käärme.
1: Senkin kyy.
2: Joo, tota luokkaa. Mutta hyvin meni siis. Polttarisankari tosiaan yllätettiin Tampereelta 4 vieraa voimia ja sitten hänet vietiin Turussa hotelliaulaan, jossa otteli yksi jäsen ja sitten minä ja yksi Heikki tultiin siihen kanssa ja sitten tuli morsiamen puolelta pari pikkuveljeä sinne ja sitten vielä yksi tuli perjantai-lauantai välisenä yönä sinne mökille yllätykseksi. Et koko ajan tälleen vähän niin kuin, ja itse asiassa vielä sillä ekalla illallisella Turussa, niin oli sitten hänen isänsä tuli sinne yllätyksenä.
1: Oho,
2: ja morsiamen isä myös. Että siinä oli koko ajan hän sai olla vähän sillä lailla varuillaan. Että
3: hold up! Siis ota hänen isä ja morsiamen isä.
2: Mm. Kyllä.
1: Ja sitten koko porukka seuraa, pikkuveljet, veljet, kaikki mahdolliset.
3: Herran jumala, mun siis polttareihin ei tule kyllä ketään vanhempia.
1: Mä kutsun sun äitini 100%. Hän on viihdyttävin hahmo ikinä.
3: Okei, okay, joo, no mut mitäs sit tapahtui? Miten, niinku, miten Turusta sit edettiin?
2: No siis Turussa eka mentiin illalliselle, missä oli hyvää pizzaa ja hyvää juomaa. Ja sit hän sai semmoisen tehtävän, niin kuin lapun oli saanut aivin päivällä puhelimeensa. Ja sit siinä oli esimerkiksi, että juo shotti 5 pistettä ja käy kyykkäämässä 100 kiloa, 5 pistettä. Ja hänen piti saada 100 pinnaa ennen iltaa, 10, tai muuten hän tarjoaa kierroksen koko seurueelle, mitä meitä oli siinä, 13 oli silloin. Et nämä siis hänen isänsä ja morsiamen isä ei lähtenyt mukaan reissuun, mutta niin sitten hän siellä Turun keskustassa torstai-iltana kasuaalisti vähän suoritti tehtäviä, näytti ulkopuolisille ehkä vähän hassulta, että heitti kuperkeikkaa siellä ja kävi silittää koiria ja kaikkea tämmöistä perus.
1: Ja loppujen lopuksi te päädyitte siis tuonne Ahvenanmaalle ja siellä sitten vietitte viikonloppua ja kaikki meni ihan hyvin.
2: Joo, potkittiin hänet ylös seuraavana aamuna 7 ja
3: ei.
2: Lähdettiin kohti satamaa ja sitten hänelle laivassa selvisi, että joo, itse asiassa ollaan menossa Ahvenanmaalla ja 1,5 tuntia siitä, kun toi on laiva saapunut satamaan, niin pitäisi olla golfkentällä, mikä on hänen lempipuuhansa. Pelaa golfia ja sitten saunottiin ja oltiin siis vuokrattu mökit, niin saunottiin. Ja
3: mun mielestä on ihanaa, että Impo on kirjoittanut noin muistiinpanoja, mitä on tapahtunut, kun musta tuntuu, että se vähän sammalta on tämmöistä puheesta. Muistatko se itsekään?
1: Hauskaa oli!
0: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Polttari Sankari yllätettiin siis Tampereelta ja sitten suurnattiin kohti Turkua ja siitä sitten Ahvenanmaalle.
2: Joo, ja tosiaan se niin kuin, eka päivä Ahvenanmaalla päättyi golfi ja sitten käytiin saunomassa siinä meidän mökin rantasaunassa. Ja lauantai-aamu aloitettiin tietysti saunalla ja uimisella. Käytiin meressä pulahtaa ja sitten lähdettiin panimokierrokselle ja sitten käytiin testaa vielä vika-illan kunniaksi. Marjahamina yö, että miten se kohteli.
1: Kova.
2: Hyvin kohteli sunnuntaina sitten himaa, mutta kyllä nyt, jos joskus niin kuin, tekin mietitte niin kuin, miesten toimintaa, matkalla, niin nyt saatiin taas niinku hyvä esimerkki ehkä siitä, että ei nyt ihan niinku mennyt nappiin ainakaan ehkä teidän silmin, koska tämähän tuli totta kai niinku yllätyksenä ja tietenkään hänelle ei ollut hirveästi niinku vaatteita mukana, että hän oli sitten lähtenyt niinku sinne Tampereelle hänen kaverille yöksi, josta hänet sitten vähän niinku seuraan päivän yllätettiin.
1: Eikö ollut siis mitään pakkauslistaa?
2: Ei ollut.
1: Tämä oli kokonaan yllätys. Ei hänellä ollut mitään aikaa, hän ei käynyt kotona, ei mitään.
2: Hänellä oli golfbagi mukana vaan ja sitten yhden yöreissun vaatteet. Niin sitten hänen tuleva...
1: Mutta toi on kyllä, koska miehet pärjää vaikka yhdellä boksereilla viikon. Niin sitä ajattelisi.
2: No poikien reissulla periaatteessa, jos ei ole niin kuin naisen läheisyyttä, niin sitten. Mutta niin, niin hänellä oli vain yhden yökamat mukana, mutta hänen morsian, tuleva morsian oli sitten niin kuin yön pikkutunteina edeltävän viikolla pakannut salaa hänelle ja tietysti yhden vaatteen aina kerrallaan ja semmoisen niin kuin laukun ja käynyt piilottaa hänen autonsa niin kuin vararenkaa alle sinne, millä tämä tuleva sulhanen lähti niin kuin sit sitä Tamperetta kohda. Niin ei se nyt ihan putkeen mennyt. Se kysyi siinä sitten, että kaitaan nyt Nikelle sen, ups, nimi muutettu, sen laukun siellä sitten kohteessa, niin juu, annettiin jo satamassa, mutta harmi vaan, että just niin kuin paluumatkan laiva lähti, että ei kukaan muistanut antaa sitä laukkuu silleen. Että...
1: Eli siis morsian on nähnyt hirveän vaivaa ja kerännyt kaikki kamat ja sitten unohti antaa sen laukun sille.
2: Joo. Siellä oli kaikki allergialääkkeet ja buranat ja kaikki. Niin... Hei, mutta onpahan muuten kotiin sitten, ei tarvi heti pestä pyykkiä, puhtaita vaatteita.
1: No jotain positiivista.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Siis mä oon joutunut pitämään mun sisälläni ihan kauheat juttuu koko päivä. Mä oon niinku odottanut tätä hetkeä, että mä pääsen kertomaan tämän nyt täällä lähetyksessä, koska mä en voinut sitä Aikulle ja Impullekaan kertoa. Ja en tietenkään nyt kellekään muulle, koska en ole vielä täällä lähetyksessä ennen kuin kello 14 tänään ollut. Ja sanotaan nyt suoraan näin, että mun aamu on ollut kohtalokas ja hirveä. Ja tää tulee olemaan myös varmaan kohtalokas, Imppu ja Aikku, teille, koska te pääsette nyt seuraavan biisin aikana miettimään, että kumman teidän luo mä pääsen muuttamaan seuraavaksi 8 viikoksi.
2: Ei! Et meille, mä en nyt jaksa, jos teillä on taas vesivahinko tai joku vitsin julkisivun remontti. Aina ja ikuisesti.
1: Et te voitte nyt niinku punnita mun hyviä ja huonoja puolia, miinuksia ja plussia, koska tänään aamulla on tapahtunut jotain sellaista, mistä mä en tuu enää koskaan siis selviämään. No, en myöskään ehinnahoin, mutta siis silleen, että miten mä sen nyt suomeksi sanoisin?
2: Siis et palaudu koskaan vai?
1: Mä en palaudu. Mä olen siis pysyvästi traumatisoitunut ihminen ja myöskin niin tästä syystä, mitä aamulla on tapahtunut, niin mä joudun 2 viikkoa olla nyt evakossa. Ainakin 2 viikkoa alustavasti.
2: Kun sä oot aina tervetullut meille, mutta ei nyt, kun mulla on nyt vähän kiireitä.
3: Ai ku please, ota sä tää, niin mä otan sen sit seuraavan kerran.
1: Ei kun tää on siis ihan hirveä juttu ja siis, ja mä tiedän, että mä en ole ainut varmaan tässä maapallolla, kuka tän on kokenut. Siis ihan varmaan nyt moni yleensä WhatsAppissakin voi samaistua, mutta mä olen joutunut tämmöisen asian kokemaan nyt ehkä ensimmäistä kertaa, ja mä sanon teille, että mä toivon, että viimeistä. Nimittäin, kattokaa, kun mä olin aamulla, hashtag reipas, ja mä olin tälleen, että okei, meillä on nyt kertynyt siis pyykkiä ihan hirveästi, ja mä tiesin, että siellä on niin kuin vapaana pyykkivuoro. Joten mä olin silleen, että okei, mä käyn aamulla hölköttelemässä pienen aamulenkin, jonka aikana mä vien pyykit sinne pyykkitupaan, annan niiden pyöreä, ja sit kun mä tuun lenkiltä, niin sit mä nopeasti laitan ne ja lähden töihin. No ei siinä mitään. Mä sitten samalla katoin, että eteisessä on niinku roskapussi, ja mä olin silleen, että mä vien senkin, että juman kautta mä oon reipas. Mä otan ensin se roskapussin siitä, ja mä menen sitten siihen ulko-ovelle, kävelen niinku rappusia alas, ja mulla on se roskapussi siinä kädessä, ja mä avaan siis meidän oven, ulko-oven, ja alkaa kuulua ihan hirveä huuto. Ja saman tien tajuan vetää sen oven kiinni, koska siis mua päin syöksyy lokki. Ja ei siinä mitään, mä vedän sen oven kiinni ja sit mä huomaan, että se menee semmoisen niinku, siinä meidän pihalla on semmoinen niinku, miksi sanotaan, sisäpihalla semmoinen vähän niinku rakennelma, minkä alla sitten voi loikoilla ja sit siinä on puutarhatuoleja ja muuta. Semmoinen niinku,
2: joo, katos.
1: Katos, just näin. Ja se menee sitten siihen ja tuijottaa suoraan sinne ovelle. Eli vahtaa mua. Eli mä en pääse sieltä ulos sieltä asunnosta sen roskapussin kanssa. Ja sit mä oon silleen, mä kerään itteni. Mä kerään sen kaiken rohkeuden ja mä oon silleen, että hei, ei yksi lokki mua pilattele. Että mä vien nyt nämä roskat, jonka jälkeen mä saan ne pyykit ja lähettyä sinne lenkille. No ei mitään. Mä vien roskat. Mä saan vietyä ne. Lokki ei enää syöksy päin. Jonka jälkeen mä olin silleen huhmaan turvas. Mä palaan sisälle laittamaan ne pyykit, jonka jälkeen tarkoitukseni on suunnata sinne lenkille. Saan sen toiminnon siitä sitten tehtyä ja pyykit on koneessa ja ei mitään. Avaan sitten seuraavan kerran sen ulko-oven ja lähden sitten siitä sisäpihalta suuntaamaan kohti porttikonkia, kunnes käy niin, että se lokki siis hyökkää mun kimppuun.
2: Eikä!
1: Se hyökkää ihan täysin mun selkää, repii mun hiuksia, kaikki tää. Mä oon aivan hysteerinen ja paniikissa siellä.
2: Siis sulle kävi pirjot!
1: Mulle kävi pirjot, siis juman kautta se hyökkäs mun selkää. Sä et ymmärrä oikeesti ihminen, että kun siis mä oon lintupelkonen, mutta mä oon kinda ollut aina silleen, että ei ne niinku ihmisistä välitä.
2: Niin.
1: Ja sit mä oon aivan niinku hysteerinen paniikissa juoksen, mä oon silleen aamulla kerralla, tiiäksä, liian vähän ja näin. Ja mä laitan mun poikaystävälle, kuka nukkuu siellä kotona silloin etäpäivän, niin laitan viestiä, että hei, et tiedoksi sitten, että mä lähdin lenkille. Mut tämmönen juttu on tapahtunut, että mä en oo tulossa takas kotiin ilman, että sä tuut hakemaan mut sateenvarjojen kuljettamana. Ja mä yritän niinku henkihieverissä sitä lenkkiä siinä ja ei tuu mitään, mä oon ihan paniikissa siitä, että mua kohtaan on hyökätty ja näin ja...
2: Siis se lokki repii sun hiuksia vai?
1: Joo.
3: Hyökkäs pää.
1: Joo. Ja sit sen lenkin aikana mun poikaystävä soittaa on tälle, että katsoppa meidän taloyhtiön Facebook-ryhmä.
3: Ei.
1: No, tänne on tullut varoitus. Hei kaikki. Sisäpihalle on tänäkin kesänä tippunut lokinpoikainen, joka ei vielä hallitse lentämistä, mutta hallitsee täydellisesti sen, miten herättää maksimaalinen draama minimaalisella tavalla. Poikasen vanhemmat, tänäkin kesänä, ottavat tehtävänsä erittäin vakavasti ja partioivat aluetta kuin kaksi höyhenin pukeutunutta turvamiestä, joilla on huono päivä ja loputon motivaatio. He eivät epäröi ilmaista mielipidettään ja mielipide saapuu yleensä kovalla äänellä ja terävällä nokkatervehdyksellä suoraan päälaelle.
2: Ihan hirveetä.
1: Käytännön ohjeita naapureille seuraavat. Vältä siis sisäpihaa. Mä en pääse siis mistään muualla tulos kuin sit sisäpihalta. Eli siis mun on lähdettävä pois.
2: Joo.
1: Ellet ole varustautunut kypärällä, psykologisella kestokyvyllä. Jos sinun on pakko kulkea pihan kautta, liiku mahdollisimman nopeasti. Älä katso ylös ja hyväksy kohtalosi. Älä yritä sitten, eli siis täällä on se poikainen. Ja katsokaa, kun mähän en ole huomannut mitään poikasta.
2: Joo.
1: Älä yritä vain kurkata poikasta läheltä, lokit pitävät tätä sotajulistuksena. Koirat ja lapset erityiseen valvontaan, sillä lokit eivät tunne eivätkä kunnioita kokoeroja. Tilanne kestää arvioilta nyt muutaman viikon, kunnes nuori herraslintu on oppinut lentämään tai ainakin juoksemaan riittävän nopeasti. Toivottavasti tämä säästää jonkun kampauksen tai aamukahvin läikkymisen kärsivällisyyttä meille kaikille. Yksi teistä sai siis jo tänä aamuna muistutuksen tilanteen vakavuudesta, kun katsoin ikkunasta ja mä olin tälleen,
3: että... Eli... Kukakohan se oli, joka oli saanut sen?
2: Ei, ihan hirveä juttu, mutta eikö tos nyt voi soittaa jonne?
1: No mä soitin nyt teille ja kysyin, että kumman luona muuta.
2: Joku lintupartio nyt tänään.
3: Me käydään joku, mä tuun perhostaamikkaan sinne pyöriin sinne pihalle.
1: En tiedä, mutta seuraavaksi mä en oikeasti, mä en voi mennä himaan.

0: artisti Dua Lipa, joka aiheuttanut nyt vähän tuolla Italian Palermossa tämmöistä närkästystä aika lailla paikallisissa.
1: Oliko ne hänen häät siellä?
0: Niin, kato, siellä on niitä hääjuhlien aikaan ollut nyt sitten tiesulkuja, on ollut valvontapartiot ja muitakin tämmöisiä kaikkia poikkeusjärjestelyitä, jotka sitten on haitannut näiden paikallisten elämään. Ja toki, siis onhan moni myös innoissaan siitä, että mahtavaa, että nousee nyt tämmöinenkin maailman paikka kuin Palermo, että tämmöiset starbat menee sinne nyt sitten juhlimaan suurta rakkauttaan.
1: Että nyt sieltä tulee jatkossa muutakin kuin vaan Palermon pasta, koska sehän tulee siis sieltä.
0: Se tulee Lahdesta.
1: Se on tullut suoraan Palermosta ja se on mennyt suoraan Lahden peruskouluihin ja siinä oli se matka.
0: Mä en tiedä, miten se on kulkenut sinne. Mutta sinne se jäi.
1: Se oli yksisuuntainen reitti, lento yhteen suuntaan.
2: Tarvittiinkohan noissa häissäkin sitä? Ja se tuli muuten Lahdesta sepasta, mitä sinne. Se tuli kiertotietä.
1: Se olisi ollut mielettömän hyvä.
0: No mä väitän, että ei välttämättä, koska siis muun muassa siis Ilta-Sanomat kertoo, että hello. Lehden mukaan.
1: Well, hello.
0: Niin.
2: Luotettava lähde. Sources. Trust me, bro.
1: Hello, lehti.
0: Hello, siinä on myös uutta merkki. Niin, tämän lehden mukaan niin hääbudjetti kokonaisuudessaan niin 1,7 miljoonaa.
1: No joo, pakko se olla Palermon pasta. Eihän tuolla nyt mitään muuta.
0: Mutta meinaatko, että siellä vieraana Elton John, Charlie XCX, Kylie Minogue, Donatella Versace, Harry Styles ja Robbie Williams muun muassa, niin meinaatko, että ne vetää Palermon?
1: Aivan 100%. Tässäkin lukee upeasti, että Palermon pastahan on lapsiperheiden ja koululaisten suosikki. Mehevä juustoinen kanapasta valmistuu helposti, sillä pasta kypsennetään uunissa.
0: Niin, että tämä mieletön, kun ne on yksityiskoneella ensin sinne torstaina painanut ja sitten yöpynyt 5 tähden hotelleissa ja sieltä varannut sitten kokonaisen kerroksen sviittejä, jossa majoittuu itse hääpari sekä myöskin nämä 200 vierosta Elton John ja Charlie XCX muun muassa mukaan lukien, niin ne vetää siellä sitten Palermon pastaa.
1: Joo, todella. Kariiperannasia.
2: Eikö siinä lukenut, että suositellaan myös julkishäihin?
0: Ja siinä on tärkeää se rakuuna.
1: Niin, joo, rakuunaa päälle. Ja ei mitään tahansa, kato kun tommonen
0: miten
1: budjetti.
0: Miten ne lausuu sen? Nehän sanoo hienosti, että it includes rakuuna.
1: Rakuuna. Ja sitten kato kun tommonen budjetti, niin tuoretta. Että ei mitään kuivattua korppua.
0: Ei tietenkään. Ei. Sehän laitetaan, että se on niinku tommonen spesiaaliherkku Lahdesta.
1: Siis mun mielestä ihan mielettömän, kukahan siellä on ollut keittäjänä sitten sieltä vahtalaisista peruskouluista. Kun siellä toi osataan. Niin kun

0: totta kai alan ammattilaista
1: siis pitänyt ottaa siellä paikalle. Edelleen Tarja?
0: Niin.
2: Ne ei ole enää, kun se on
1: Palermossa. Italian Palermoon. Niin. Tekee Palermon pastaa dualipalle.
0: Niin, dualipa häihin. Voi mä sanoin, että kun, niin kuin, joskus oli silleen, että okei, Tarja ei päässyt pitkälle elämässä, kun hän on keittiössä tuolla koulussa töissä.
1: Mä voin sanoa, että fuck kaikki ne, ketkä dissas Tarjaa. Niin. Tarja on ATM Italian Palermossa.
0: Niin, missä sä olet?
1: Niin, ne. Se on hyvä kysymys.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: tiiäks, kun mä en halunnut varmaan olla ilkeä, niin mä oon ollut silleen, että mä käyn vessassa, en ikinä palannut. Seuraavan kerran, kun me ollaan törmätty, niin mä oon ollut taas silleen, että hei, mä käyn vessassa.
1: Ja sit sä mietit, että kun jotkut pitää, että sulla on vähän kusipään maine jossain.
0: Joo, ja, sen, se oli, siis, ja siitä se tuli se pahin morkkis.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: minkälaiset liekinheittimet? Varmasti on jotain pyroa nähty, kun Dua Lipa on mennyt naimisiin tuossa. Paljon on nyt uutisoitu siitä, miten Palermossa on kansalaiset nyt ihan vihoissaan, koska siellä on laitettu tiet kiinni ja muutenkin ovat kansalaiset nyt sitten häirintyneet tämmöisistä isoista juhlista.
1: Niin, siis ihan mielenkiinnolla nyt sitten seuraan tätäkin saakaa, kun Dua Lipan häät siellä meiningeissä Callum Turnerin kanssa.
0: Mm-hmm. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon heille.
1: Mitä käy sukunimelle? Hengihän ei aina mieti ennen sitä häitä, että miten tässä tulee käymään.
0: Lipa Turner. Turner Lipa. Vai sitten voiko olla sille, että yhdistetään.
1: Lipa Turner.
0: Niin, että tulee Lipa Tur.
1: Hei, Lipa Tur sopisi ihan sika hyvin.
0: Niin.
1: Dua Lipa Tur.
0: Tai siitä toinen voi olla, että se olisi niinku turba.
1: Mitä?
0: Turpa! Voisi olla.
1: Himppu sanonut jotain.
0: Dua Turpa, Callum Turpa.
2: Eikö, meikä putos kärryltä
0: nyt ihan. Eikö se hyvä? Jos on Dua Lipa ja Callum Turner, niin se olisi Turpa.
1: Mistä se tulee se loppu?
0: No Lipa, eli PA lopusta, ja sitten Turner, Turpa.
1: Joo, kato, mä en osannut alun perinkään näitä, en osaa näitä sanakäännöksiä, niin mä oon ihan sekaisin, että mistä näin kukin ottaa mitä ottaa.
0: Ei, kun tämä ei ollut sanakäännös, kun tämä oli vaan yhdistelmä sukunimi. Kun jotkuthan tekee sitä, että jos nyt on vaikka esimerkiksi, no vaikka, otetaan vaikka teidät, jos te nyt menisitte naimisiin, niin tässä meillä on Karhapää ja sitten meillä on täällä Mäkelä. Niin sitten voisi olla
1: Karhapää, Mäkelä vai?
0: No ei, kun voisi olla silleen, että voisi olla niinku
1: Karhamäkelä.
0: Vai niinku Mäkelpää esimerkiksi. Se voisi olla teidän yhdistelmäsukunimi.
1: Imppu, mietitään vielä.
2: Joo, otetaan, funtsitaan tota paremmalla ajalla tota nimihommaa.
0: Harkitaan vielä. Mutta voisi olla.
1: Voishan se olla.
0: Mä todella toivon, että niistä tulee turpa. Dua Turpa, Callum Turpa.
1: Ja jos se muuten on näin, niin muistetaan sitten, että kuka tämän keksi.
0: Se oli minä.
1: Se oli Aikku.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mm. Nyt siis voice.fi on tämmöisellä otsikolla valaissut meitä, että näin flirttailet kuin ammattilainen. Asiantuntija paljastanut nyt parhaita vinkkejä.
2: Ja tää on hirveän hyvä, että meidän Mellu saa nyt nää vinkit.
1: Ei kun ihan hirveän hyvä, kato tuolla Yle X Popissa, niin siinä...
2: Kelle sä oot flirttaillut?
1: Ei. Tai varmaan just tietämättä monellekin. Kaikille. Mutta siellä niin mä haastattelin seksuaaliterapeutti Joonas Pesosta siinä kesäkumikiskalla. Ja mä sitten hänelle sanoinkin, se ei kyllä siihen varmaan kameraan asti päätynyt, mutta mä sanoin, koska mä siis luin esimerkiksi hänen Instagram-postauksestaan tämmöisiä niinku tulevan kesän tämmöisiä asioita, mitä hän haluaa suorittaa. Ja yksi hänen tavoite on oppia tunnistamaan, kun hänelle flirttaillaan ja mitä se on. Ja mä sanoin hänelle, että mulla on siis täysin sama missio, koska mä kuulen hirveän usein, että se oli jotenkin tosi flirtti, vaikka mun mielestä mä en ollenkaan. Mm. Että jotenkin semmoisella niinku... Yli sosiaalisuudella moni voisi ehkä niinku tulkita sen flirttailuna. Niin totta kai silloin heti, kun mulle esimerkiksi osuu tämmöisiä otsikoita, että näin flirttailet, kun on ammattilainen, niin mä haluan heti tällä, että no niin, klikidi klikki.
2: Teenkös minä tätä? Joo, siis ehkä ihminen ei monesti niin kuin pakolta huomaa itse flirttailevansa, mutta sitten kun vierestä tilanteita seuraa, niin siinä on ero, että ootko sä vaan sosiaalinen vai ootko sä flirtti. Siinä on selkeä ero.
1: Miten te haluaisitte, että teille flirttailu? Tai silleen, että te tunnistaisitte.
3: No mulle riittää, että sanoo moi, niin mä oon myyty.
2: Sä
3: mä aika vaikea, niin kuin kuulit.
1: Entäs jos tulee hymy, niin onko se liikaa jopa?
3: Se on jo vähän sillä lailla. Sitten mä oon vaan moi.
2: Siis musta tuntuu, että mulle ei ainakaan toimi mikään semmonen niin sanottu silmäpeli. Koska mä oisin vaan silleen, että mitä toi niin kuin tuijaa? Tai silleen, että mä oisin varmaan jotenkin niin kuin... En mä tiedä, kun elokuvissa aina nähdään sitä, että okei, sit sä katteet mua sieltä toiselta puolelta. Ja mä oisin ihan silleen, että niin kuin, onks mulla jotain niin kuin hampaissa? Vai niin kuin mitä? Että ei ainakaan se.
1: Niin, ja sitten elokuvissa nähdään myös paljon just tuohon silmäpeliin liittyen sitä, että jos on vaikka nähty jossakaan, niin kuin kaksi ihmistä on nähnyt vaikka ravintolassa, niin sitten seuraavan päivän puhutaan silleen, että meillä oli niin selkeätä silmäpeliä. Ja kyllä mä oon kuullut itse asiassa ihan oikeassa kielämässä tällaista, mutta mä oon ollut se, että mitä silmäpeliä?
2: Joo, en
1: mä oon jossain yöelämässä, mutta toinen silmä osoittaa kittilä, toinen kattila, niin mistä mä tiedän?
2: Niin nyt mä haluaisin... Sä olet monelle silmäpeli samaan aikaan.
1: Hei, ja that's the winner.
2: Se on se, miksi sä flirttailet kaikille, mutta et itse ymmärrä.
3: Tiedätkö mitä, se voi olla myös syy, että Mellu on parisuhteessa toisin kuin me.
2: Se voi hyvin olla.
1: Suosittelisin teillekin yöelämää ehkä useammin.

0: Ukraina on halukas tarjoamaan omia drooniasiantuntijoitaan sellaisiin maihin, joihin on harhautunut ukrainalaisdrooneja. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski puhui asiasta Tallinnassa, jossa Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajat olivat koolla.
1: So we are ready to send to all these countries where we see even potential risks to send our expert groups to teach, to train and to defend such cases.
0: Zelenskin mukaan Ukrainan asiantuntijat voivat opettaa ja kouluttaa ja puolustaa maita, joihin droneja harhautuu. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa suuret YT-neuvottelut. Ne koskevat pohteen koko

0: yhtiöitä siitä, että ne käyttävät rahaa osinkoihin moninkertaisesti vihreään siirtymään verrattuna ja vaatii osingoille ylärajoja. EU on määrännyt teknologiajätti Metan avaamaan WhatsApp-alustansa ilmaiseksi kilpaileville tekoälyboteille. Mikäli Meta ei palauta muiden yhtiöiden tekoälyratkaisujen pääsyä sovellukseen 5 työpäivän kuluessa, sitä uhkaa sakko. EU:n kilpailukomissaari Teresa Riveran mukaan väliaikausmääräyksellä suojellaan markkinoita samalla kun unioni tutkii Metan toimien ristiriitaa kilpailusääntöjen kanssa.
1: Puolenyön Yle Uutiset ja Marko Tammi toimitti.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen studiossa kello kohta 3 minuuttia yli puolenyön. Tästä alkaa Yöradion toiveiden yö ja Vellu Salminen on seurannasi täällä tänä yönä.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Näin se onnistuu. Joko menet tosiaan sinne osoitteeseen yle.fi/radiosuomi tai sitten suoraan tuonne WhatsAppiin 0401455666 on Radio Suomen WhatsApp-numero. Sipeltä tulee ensimmäinen toive. Heips, vähän hidasta meininkiä, pistäpä Freemanin ajetaamme tandemilla. Kerran olen kokeillut ja hyvin meni.

tandemilla lähdettiin tähän toiveiden yöhön. Freemania siinä siis. Moi, toiveeni on Whitesnaken versio kappaleesta Ain't No Love in the Heart of the City. Siinä on hyvä groove ja bändi soittaa hienosti yhteen. Kuulisin mielelläni. Tero.

0: Ain't No Love in the Heart of the City. Se oli Whitesnake -yhtyeen versio.
1: Onko se Kylian Babben johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan Vikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa jalkapallon juhlaa.
0: Jalkapallon juhlaa. Tällä viikolla se toden totta jalkapallon juhla sitten alkaa ja myös täällä Ylen kanavilla. Nyt on toiveiden juhlaa. Seuraavaa toivetta. Se on Näytä, että sä tykkäät -niminen kappale esittäjänä Alina Liikola. Se oli Rakkautta ensi kuulemalla, kun pari vuotta sitten kuulin Alinan äänen ensimmäisen kerran. Täällä kirjoittelee toivoja.

0: Alina Liikola, näytä, et sä tykkää, että oli tuo biisi. Pistä Matti Eskon rekkamies. Lähden täältä Roista ajelemaan isolle kirkolle. Hyötä vasten kirjoittaa Herra Huu.
1: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuro.

0: Kaikille rekkamiehille tsemppiä sinne rattiin. Matti Eskon rekkamies soi toiveiden yössä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvää iltaa. Esittäisin toiveen, että soittaisitte kappaleen nimeltä Grandpa Tell Me About the Good Old Days, esittäjänä The Judge. Olen vierailulla äitini luona Landella ja olemme ikämme kuunnelleet countrya. Äitini Gitta on minulle kovin tärkeä ja rakas ja menemme läpi vaikeuksien toinen toistamme tukien aina. Osoittaisin kappaleen hänelle, olemme kuulolla. Kiitos, Riia.

The Charge-yhtyeen kappale Grandpa, Tell Me About the Good Old Days. Ja Yöradioon tulee toivetta seuraavaksi Marjutilta. Iltaa toiveessa Bad Boys Blue, Hungry for Love, nuoruuden kesämuistoja.

0: Bad Boys Blue ja Hungry for Love.
1: Yöradio. Toiveiden yö.
2: Wow, Yle 100 vuotta.
3: Demosti jo fiiras.
4: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
5: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
3: Täällä on yksi radion symfoniaorkestraamisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
4: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
5: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: Ja sitten kaivetaan toiveiden yöhön seuraava toive. Iltojen iltaa. Täällä Mikke, Loiri ja Virpi. Ollaan jo täydessä vauhdissa ja yhdellä biisillä lähtisi homma ihan lapasesta. Se on meinaan Rehupihiklesin Saparaparau. Nyt tarvitaan sitä oikeaa pohjaalaasta energiaa. Pistäisitkö tämän klassikon soimaan?

Saparaparau, eli alun perin You're the One That I Want, Rehu Beaglesia. Ja Raikka kirjoittaa, että toiveissa Saran versio yhtenä iltana. Se on hyvä versio Hectorin kappaleesta ja siinä on hyvät sanat ja hieman terävämmät soundit.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Maukka lähettää viestiä, että toiveissa Mango Cherryn soittama In the Summertime. Syynä, että se on niin hyvä kappale, todella vuosien takaa, ettei kesä ole koskaan alkanut kunnolla ilman tämän kuulemista. Ahaa. Ja epäilijöille koklatkaa tuo kappale niin, että voi olla ihastumatta bändiin koko ilme, kun pulisongit, jalkatumputus ja koko kaikki se kirjoittelee Maukka.

Semmonen kesäbiisi, Mango Cherry ja In the Summertime. Mai kirjoittaa, että kesään kuuluu ehdottomasti Beatlesin Strawberry Fields. Ei ole vielä kuulunut, ehkä nyt.

The Beatles ja Strawberry Fields Forever. Ja seuraava toive. Hei, Tapsa Rautavaara virittelee kesäisiin tunnelmiin. Anttilan keväthuumaus olisi toiveessa. Tapio Rautavaara oli aika superlahjakkuus. Keihäs lensi, laulu sujui ja näyttelemistäkin oli elokuvissa, kirjoittelee Juha Pappa.

Tapio Rautavaara, Anttilan keväthuumaus. Moro, toivoisin Komiat yhtyeltä kappaletta nimeltä Lululai. Olisi hieno kuulla tällaisena hienona kesäyönä. Oikein hyvää kesää kaikille.

Komiat ja Lululaisoi toiveiden yössä. Ennen kello 1 Yle Uutisia kuunnellaan Esan toive. Kun laulutaitoa on siunaantunut kiitettävästi, silloin on syytä soittaa tämä toiveiden yössä. Tällaista musiikkia ja tämän tason kultakurkkuja ei nimittäin joka päivä Radio Suomessa kuule. Kuin karkkia. Myrskyluodon Maija ja Karita Mattilan esittämänä, kiitos. Tämä ei soi radiovirrassa. No nyt kuunnellaan Jyväskylän sinfonia. Karita Mattila ja Riku Niemi johtaa. Myrskyluodon Maija.

Jaha, täältä ei uutiskanavat lähde auki, joten luetaan täältä Radio Suomen studiosta kello 1 yleuutiset. Suomen kuivuustilanne jatkuu vaikeana viimeaikaisista sateista huolimatta. Suomen ympäristökeskuksen mukaan poikkeuksellisen vähäluminen talvi ja kuiva kevät näkymät maaperässä, pohjavesissä ja järvissä. Osa järvistä, kuten Pirkanmaan Tarjanne, on laskenut mittaushistoriansa alimmalle tasolle. Ja syke varoittaa alhaisten vedenpintojen voivan kuivauttaa kaivoja sekä haitata kesän vesiliikennettä. Thaimaan entinen pääministeri Thaksin Shinawatra on julistettu virallisesti vapautetuksi vankilarangaistuksestaan korruptiosta ja vallan väärinkäytöstä. Tuomittu 76-vuotias Thaksin päästettiin ehdonalaiseen vapauteen jo aiemmin, mutta nyt häneltä on poistettu myös valvontapanta. Ja Keniassa on pidätetty useita ihmisiä mielenosoituksissa, joissa vastustetaan maahan perustettavaa Ebolan karanteenikeskusta. Ja Yhdysvallat aikoo rakentaa keskuksen Kongosta Keniaan saapuville kansalaisilleen, mikä herättää kenialaisissa pelkoa taudin leviämisestä. Ja maailman terveysjärjestö on julistanut Kongon Ebola-epidemian kansainväliseksi terveysuhaksi. Ja sitten säät.

kuppalan varoitus on voimassa Satakunnan maakunnassa. Siinä siis kello 1 yleuutiset.

0: Radio Suomi.
1: Toiveiden yö käynnissä ja Vellu täällä soittamassa toiveita. Tervepä terve. Ja Kirsi kirjoittaa, että heippa toiveiden yöhön. Olisi mukava kuulla Kirkan esittämä Kesällä kaikki on toisin. Se on hyvä kesäbiisi vieläkin ja julkaisusta taitaa olla jo 46 vuotta.

0: Kesällä kaikki on toisin, Kirka soi siinä.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Siinä ohjeet, kuinka voit lähetellä tänne päin toiveita.

toiveiden yöhön vellu niitä täällä soittaa vielä kello 2 saakka. Seuraava toivekappale on My Little Sister Got a Motorbike, Crazy Kavan ja Anssin toive toiveiden yöhön Helsingin Alppiharju kiittää ja kumartaa.

0: Se oli Crazy Kavan The Rhythm Rockers ja My Little Sister Got a Motorbike niminen biisi.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijaita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Kesä, kesä ja kesäbiisit. Toiveiden yössä seuraava toive täällä Eskolta. Hei, soitatko Jussi Raittisen Muori ei siedä musaa tuvassaan? Jussin vanhempia biisejä. Tämä eikä muitakaan ole kuullut. Sopii tähän kesäiltaan joku muukin. No, kuullaan tämä. Eskon toive.

No nyt svengattiin ja kovaa. Muori ei siedä musaa tuvassa. Jussi Raittinen ja DDT Jats Band esitti sen. Tilanne ohitiellä 2012 välillä virusmäki Vahto Ruskolla. Nyt tilanne ohi. Tie 2012 välillä virusmäki Vahto ja Rusko. Moi, soittaisitko J. Karjalaisen kappaleen Laura Häkkisen silmät ystävälleni Tiinalle Pukinmäkeen? Tämä taisin jokin aika sitten luvata hänelle hieman liikoja yhteisestä tulevaisuudesta, niin tai näin, olet Tiina ajatuksissani ikuisesti.

0: Laura Häkkisen silmät, J. Karjalainen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja seuraavaa toivetta, se on Bad Moon Rising. On vaan niin hyvä. CCR on suosikkini. Terveisin Hanski.

Se oli CCR ja Bad Moon Rising niminen kappale. Ja seuraava toivebiisi on Deep Purplea. Soita Highway Star. Täältä se lähtee soimaan.

0: Sillä lailla Highway Star, Deep Purple.
1: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
2: Yle Radio Suomi.
0: Ja toiveiden yössä soi toiveet vielä vajaa puoli tuntia. Seuraavana toivebiisinä Kirje, Topi Sorsakoski ja Agents. Kaksi hienoa legendaa poissa tämän laulun myötä. Muistellen Topi ja Pulliainen. Terveisin Jussiin.

0: Topi Sorsakoski ja Agents kirje. Soitatko Janitaa, onnellinen? Täältä lähtee.
1: Thank you.

Janita ja kappale nimeltä Onnellinen. Tie 2012 välillä Virusmäki Vahto ja Ruskolla sieltä 300 metriä lentoaseman liittymän suuntaan. Tien pinta saattaa olla liukas, koska öljyä tiellä. Siis tie 2012 välillä Virusmäki Vahto ja Ruskolta 300 metriä lentoaseman liittymän suuntaan. Tien pinta saattaa olla liukas, koska öljyä tiellä.

Seuraavaa toivetta. Ja no moi. Kun nyt on kesä, ei tarvita lämmitintä. Voisiko sitä silti lainata ihan vähän? Toiveena U-Bahnin, tuo lohkolämmitin on minun. Terveisin Heikki.

0: Tuo laakkolämmitin on minun ubaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Moikka! Onnistuit ja käänsit ajatukset kohti toiveiden tuulia, eli roadtrip-teemaan ja mainitsemasi hyvään countrymusaan liittyen toiveena Patsy Cline ja Walking After Midnight. Yksi, josta voi todeta melkeinpä täydellinen biisi, sopii myös päivän tunnelmiin paremmin kuin hyvin. Ja soiton myötä yön terveiset erityisesti viime yön Niilolle, joka sai 10 kilometrin kauppareissun harhautettua lähes 3 tunnin lähikulmien roadtripiksi. Anna kirjoittelee.

Walking After Midnight, Patrick Cline, esitti tuon version. Ehtisikö vielä soittaa Julio Iglesiasen Baila Morenan, kyselee Pipsa. No kyllä ehti.

Baila Morena, Julio Iglesias. Moikka, saisiko Maukka perusjätken vaatteet on mun aatteet? Terveisin Risto, ja siksi kun oli kova juttu Naantalissa nuorena tämä.

0: Vaatteet, vaatteet on mun aatteet. Maukka perusjätkä.
1: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
2: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamu.
1: Kävisikö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
2: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Toiveiden yö on yhtä kappaletta vaille valmis. Paljon tuli toiveita. Reilusti taisi tulla monta kertaa enemmän, mitä tässä ehdin soittamaan 2 tunnissa. Mutta eipä hätää, koska huomenna sitten uusi toiveiden yö ja uudet mahdollisuudet. Puolesta yöstä taas 2:00. Viimeisenä toiveena tänä yönä Jaanan toive. Hei. Toiveissa Vesa-Matti Loiri ja Ystävän laulu. Kiitos kaikesta, ystävä. Olet tärkeä.

Mistä tunnet sä ystävän? Onko oikea sulle hän?

0: Yle Radio Suomi.
1: Mielenosoittajat ovat sytyttäneet autoja tuleen ja tukkineet katuja Belfastissa Pohjois-Irlannissa. Myös ainakin yksi rakennus on tulessa ja sen asukkaat on evakuoitu. Protestoijat ovat tuohtuneet maanantai-iltana tehdystä puukotuksesta, jossa sudanilainen maahanmuuttaja puukotti noin 40-vuotiaista uhria. Poliisi ja Pohjois-Irlannin viranomaiset ovat vaatineet Belfastin mielenosoittajia rauhoittumaan ja poliisi on partioinut kaduilla näkyvästi eilisaamusta asti. Yhdysvallat on iskenyt yöllä Iraniin, kertoo Yhdysvaltain armeija. Iskut ovat vastaus sille, että Iran ampui aiemmin päivällä alas amerikkalaisen taisteluhelikopterin. Yhdysvaltain kostoiskut kohdistuivat useisiin Iranin ilmapuolustus- ja tutkajärjestelmiin Hormuzin salmen alueella. Euroopan unioni on määrännyt teknologiajätti Metan avaamaan WhatsApp-alustansa ilmaiseksi kilpaileville tekoälyboteille. Metaa uhkaa sakko, jos se ei palauta muiden yhtiöiden tekoälyjen pääsyä sovellukseen 5 työpäivän kuluessa. EU:n kilpailukomissaari Teresa Riberan mukaan väliaikausmääräyksellä suojellaan markkinoita samalla kun unioni tutkii Metan toimien ristiriitaa kilpailusääntöjen kanssa. Ja vielä urheilua. Suomi on voittanut Portugalin 3-1 jalkapallon naisten MM-karsintaottelussa Tampereella. Tulos oli helmareille kuitenkin pettymys, sillä Suomi olisi tarvinnut 1 maalin lisää voittaakseen lohkon ja palatakseen kansojen liigan A-tasolle. Suomi jatkaa taistelua MM-paikasta syksyn jatkokarsinnoissa.
2: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset kello 2. Ja uutisiin päättyi myös tälläkin kertaa Toiveiden yö. Ja viimeinen kappale oli Vesa-Matti Loirin Ystävän laulu. On pohjan tää.

Olen suomalainen. Kari Tapio lauloi siinä alun perin tunnetusti italialaisen kappaleen. Kello on 2:06. Kyllä vain, Vellu valvoo seurannasi yöradiossa ja niin kuin tuossa kerroin, niin noita toiveita. Niitä tuli todella paljon, mutta onneksi huomenna sitten taas toiveiden yö ja näin kesäsinkin joka yö. Soitellaan toiveita yöradiossa aina puolen yön Yle Uutisista, 2:00 Yle Uutisiin, eli semmoinen 2 tuntia. 2 tuntia toiveita, siihen mahtuu monenlaista, eli ei hätää, jos et saanut tänä yönä sitä omaa toivetta läpi, niin kyllä se ensi yönä tai sitä seuraavana tai sitten sitä seuraavana tai no jonain yönä sitten soi, jos se vaan täältä meiltä löytyy se kappale. Mutta tänään näyttäisi olevan 10. päivä kesäkuuta. Kyllä, kesä alullaan. Minä ainakin tykkään siitä, kun kesä on vielä alullaan. Kaikki on mahdollista. Mikään ei ole mahdotonta. Näin se tässä kohtaa menee. Kyllä, kyllä. Kuullaan lisää musiikkia.

Holly Humberstone, To Love Somebody, oli nimeltään tuo biisi. Ja seuraavan kappaleen jälkeen lähdetään Minna Pyykön maailmaan. Mitä tapahtuu, kun biologia ja taidehistorioitsija yhdistävät voimansa ja katsovat yhdessä samoja teoksia? Se selviää kohta. Emeritusprofessori Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkonen ovat kiertäneet viime aikoina Itämeren rannikon museoita ja luontoa tutusteen kuvan taiteilijoiden Itämereen. Ja Minna Pyykkö tapaa heidät Turun taidemuseossa aivan tuota pikaa. Ennen sitä laulaa Irina kappaleen Kuuru piiloon.

0: Yle Radio Suomi.
1: Olimme varmoja siitä, että paikka on juuri oikea, koska jalkani lipesi sammaleen päältä ja sen alta paljastui sininen värituubi.
2: Eipä hän tuolla unkivana poikana tiennyt varmaan, mihin tämä kohtalo hänet kuljettaa.
3: Nuori nainen istuu rennonoloisesti hellehattu päässään laiturilla, ruskeassa hameessa ja vaaleanpunaisessa kesäpaidassa. Jalat roikkuvat huolettomasti veden yllä, vieressä laiturilla on kori, jossa on ehkä eväitä, ja huivi, jota ei selvästi nyt tarvita, kun on tyyntä ja lämmintä. Vesi on aika matalalla siinä laiturin kohdalla, pohjan kivet kuultelevat auringossa vedenpinnan läpi. Nainen on varmaankin ollut lukemassa, mutta maalauksen kuvaamalla hetkellä hän on laskenut kirjan syliinsä, ehkäpä vain hetkeksi, koska peukalo on kirjan välissä kirjan merkkinä. Ja nainen katsoo taakseen nuorta poikaa, joka on ruovikon laidassa veneessä ongella. Maalaus on suomalaisen Gunnar Berntssonin kesäpäivä vuodelta 1893. Maalaus, jonka hän teki itse asiassa vain pari vuotta ennen hyvin varhaista kuolemaansa, ja johon maalaukseen liittyy kohta kuultava eräänlainen salapoliisitarina. Kesäpäivän maalaus löytyy Turun taidemuseon kokoelmista, ja siellä museossa me nyt olemme myöskin emeritusprofessori biologi Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkosen kanssa. Museossa on kuitenkin sattumalta parhaillaan avajaiset käynnissä, joten me katselemme valokuvaa tästä taulusta museon alakerran näyttelytilassa. Turun taidemuseo, Ateneum, Ahvenanmaan taidemuseot, mutta myöskin monet muut Itämeren rantavaltioiden museot ja itse luonto, erilaiset taiteilijoiden maalauskohteet ovat tulleet Markku Valkoselle ja Pekka Niemelälle hyvin tutuiksi tämän nykyisen projektin tiimoilta, kun he ovat lähteneet sukeltamaan Itämeren aaltoihin ja rannoille kuvataiteilijoiden silmin. Tämä Markku Valkosen ja Pekka Niemelän ainutlaatuinen yhteismatka alkoi itse asiassa jo vuosia sitten, ja olen päässyt kerran aiemminkin 3 vuotta sitten heidän seurassaan tutkimaan maalausten eläimiä ja maisemia. Ja nyt sitten tästä Itämerestä taiteilijoiden silmin on myös Jon Nurmisen säätiön tukemana ilmestymässä kirja. Ja niinpä me selailemme valokuvia maalauksista, joissa on tyyntejä, tyrskyä, veneitä merellä ja rannassa, lapsia uimassa, kävelijöitä rannalla, ikiaikaisen tuntuisia silokallioita ja siirtolohkareita ja toisaalta jatkuvasti vaihtuvia valoja ja värejä, meri sinisenä, violettina, vaaleanpunaisena, harmaana ja kuvia maalauksista, joista heijastuvat myös vaihtuvat maailmantilanteet, muotivirtaukset, kylpylä, kulttuuri ja eri aikoina Itämeren rannalla kukoistaneet taiteilijayhteisöt. Ja maalaus, josta me aloitamme, on itse asiassa Ahvenanmaan Önningebyn taiteilijayhteisön perustajan ja Turun taidemuseon ensimmäisen johtajan Viktor Westerholmin maalaus Ahvenanmaa vuodelta 1909. Se on korkealta katseltu maisema, jossa pehmeät kalliot aaltoilevat kohti metsää, rantaa, horisonttia, lähes kellertävän kuulasta taivasta. Ilmeisestikin sen verran merkittävä teos aikanaan, että Hufvudstadsbladet kirjoitti siitä jo 5 vuotta ennen sen valmistumista 1904. Tämä taulu, josta näyttää tulevan parhaisiin kuuluva, ellei paras, minkä hänen taitava siveltimensä on luonut, on erityisen lähellä taiteilijan sydäntä. Hän haluaa antaa sille nimen Ahvenanmaa ja koettaa sisällyttää siihen kaiken lämpimän tunteen, jonka hän kohdistaa tähän seutuun, jossa hän on viettänyt 18 kesää elämästään.
1: No jos ajatellaan suomalaisista taiteilijoista, niin yksi keskeisiä on Viktor Westerholm, jonka suuri Ahvenanmaa-taulu tässä Turun taidemuseossa kuuluu niin kuin näyttävimpiin teoksiin. Ja siinä nyt tämä Ahvenanmaan punainen rapakivi, punertava rapakivi on keskeisessä roolissa ja kallion upeus avautuu Knutsvuudan vuoren huipulta merelle päin ja muodostaa eräänlaisen ikonisen Ahvenanmaan kuvan. Ja se on aivan yhtä tärkeä noin taiteellisesti ja taidehistoriallisesti kuin vaikkapa Eero Järnefeltin kolikuvat. Ja tässä tuleekin yksi teema ja ajatuksen juonne, se, että kun ajattelemme kansallismaisemaa, niin hyvin usein se menee tuonne Suomen itäpuolelle ja Karjalaan ja Pohjois-Karjalaan ja niin edelleen. Mutta tässä meren rannikoilla taiteilijat ikään kuin loivat toisen kansallismaiseman, toisenlaisen ja uuden näkökulman siihen, mikä on Suomen kokonaisuus, ikään kuin maantieteellis-esteettisesti, jos näin voi sanoa.
0: No kertokaa, että miten tämä teidän matka tänne Itämeren, taiteilijoiden seurassa Itämeren historiaan ja Itämeren luontoon, niin miten se on niinku edennyt ja minkälaisia yllätyksiä siellä on tullut?
1: No itse asiassa me ollaan tehty useampikin matka. Ahvenanmaan saaristo tietysti on yksi keskeisistä kohteista aivan luonnollisesti, mutta me olemme käyneet myös Baltian maissa, kaikissa Baltian maissa, ja tutkailleet näitä paitsi taidemuseoiden antia ja taidetta, niin maisemia, jotka ovat olleet inspiraatiota maalareille. Ja sillä lailla nähty vähän toisesta näkökulmasta myöskin tätä taidetta. Jos käy paikalla, josta jokin teos on maalattu, ja totta kai tietysti muutoksiahan niissä aina on luonnonmaisemissakin, mutta se antaa toisenlaisen kuvan itse teoksen syntyvaiheista. Siihen voi vähän eläytyä toisesta näkökulmasta, kun katsoo maalausta ja katsoo maisemaa, josta se on luotu.
0: Niin onko teille käynyt niin, että kun on nähnyt sen maalauksen, niin sitten se maisema jotenkin tuntuu tutulta, kun menee siihen, että aijaa, että tämän se taiteilija on nähnyt ja näitä asioita korostanut ja näin?
1: Kyllä se usein on niin. Itselläni on hyvin varhainen kokemus 70-luvulta, jolloin kiipesin itse tuonne Knutsbodan vuorelle. Kirjoitin siitä sitten artikkelinkin tästä kokemuksesta. Kävin siellä valokuvaajan kanssa ja katselimme maisemaa juuri Westerholmin Ahvenanmaa-taulun näkökulmasta ja etsimme sitä kohtaa, josta taiteilija olisi juuri maalannut tämän näkymän. Olimme hyvin lähellä, mutta kävi kuitenkin ilmi, että Westerholm oli hieman muotoillut sitä maisemaa maalauksensa tarpeiden ja sommittelun hyväksi. Mutta muutoin olimme varmoja siitä, että paikka on juuri oikea, koska jalkani lipesi sammaleen päältä ja sen alta paljastui sininen värituubi, joka osoittautui niiksi uusiksi saksalaisiksi väreiksi, jota nimenomaan Westerholm oli juuri ennen tätä taulunsa maalaamista tilannut.
0: No hämmästyttävää.
1: Se värituubi on minulla edelleen ja aion lahjoittaa sen myöhemmin Turun taidemuseolle.
0: No, mites Pekka, onko sulle käynyt tämmöisiä vastaavia tilanteita, että pääsee näin konkreettisesti kiinni siihen, mitä taiteilijat on katsonut?
2: No, mä olen kiinnostunut historiasta, että mulla ei siinä mielessä vastaavaa maisemaesimerkkiä ole, mutta yksi hauska tutkimusretki on ollut tämä Turun taidemuseon yksi hienommista maalauksista, Gunnar Berntssonin kesäpäivä vuodelta 1893, ja harmittaisi tätä hienoa kuvaa nyt ei pysty tämmöisessä lähetyksessä välittämään, mutta siinä on tämmöinen alkeellinen laituri, jolla istuu sitten nuori neito. Hänellä on kirja kädessään ja sitten hän katsoo taaksepäin ja siellä taustalla on sitten nuori poika veneessä onkimassa. Ja Markun kanssa ajateltiin ensin, että tämä olisi hyvä mainio maalaus tähän meidän teokseen, mutta onko se merenrannalta? Tämä voi olla vaikka Savosta. Tämä siinä on yksinkertainen laituri ja sitten kivilohkareita. Ja kun rupesimme jäljittämään sitä, niin osoittautui, että se on hyvin samanlainen kuin maisema, mitä on Pernajan saaristossa. Ja tulimme sitten tänne Turun taidemuseoon katsomaan varastoon sitä. Ja kun käänsimme tämän maalauksen ympäri, niin siellä oli taulu, jossa luki, että Gunnar Berntsson kesä ja aihe Pernajan Fantsnesista. Mallina todennäköisesti Karin von Born ja myöhemmin Ramsey. Eli tämä von Bornin suku omisti sieltä tämän, tai asui tässä Sarvilahden kartanossa, ja Fastnes oli sitten se sivukarta. Eli se oli merenrantamaisema, mutta sitten minä kiinnostuin, että kun hän oli myöhemmin Ramsey, että eikä vain. Ja aivan totta, hän oli, jos voisi sanoa, Suomen geologian isän Wilhelm Ramseyn kanssa naimisissa. Ja Ramsey teki 1800-luvun lopulla tutkimusmatkoja Kuolanniemimaalle ja sitten myöskin Vienaan ja Karjalaan, ja hän määritti Fennoskandian rajat. Eli tämä termi Fennoskandia tulee häneltä. Että siinä mielessä tämä hyvin mielenkiintoinen yhtymäkohta oli siihen. Mutta sitten Markku oli erittäin kiinnostunut tästä vonkivasta pojasta sitten, ja otimme yhteyttä sitten niihin nykyisin tähän kartanon omistajiin, ja osoittautui, että tämä onkiva poika on tämän Kaarinin pikkuveli Ernst von Born, josta tuli myöhemmin huomattava poliitikko, oikeusministeri ja semmoinen vanhemmalle sukupolvelle, niin tämä Ernst von Born muistetaan siitä, että hän osallistui näihin Moskovan rauhanneuvotteluihin silloin syksyllä 1944 oikeusministerinä, mutta kun pääministeri Antti Haxell sitten halvaantui, niin hän otti sitten nämä pääministerin tehtävät hoitaakseen, ja hän piti tämän kuuluisan radiopuheen Moskovan rauhasta 19.9.1944 Yleisradiossa. Että eipä hän tuolla onkivana poikana tiennyt varmaan, mihin tämä kohtalo hänet kuljettaa.
0: Onpas jännittävää, että yhteen todella idylliseen kesäpäivän kuvaukseen, niin siihen liittyy näin paljon tarinoita, että te olette voineet saada ne selville. Tämä on varmaan aika jännää.
1: Tottahan toki. Kaikki tällainen uuden löytäminen ja vähän yllättävän näkökulman saaminen taideteokseen, niin se palkitsee ja se on hauskaa. Ja taide pystyy tällä tavoin yllättämään tutkijansa ja katsojansa monella tavalla. Ei vain rakenteellisilla, visuaalisilla ominaisuuksillaan, vaan tarinoilla, joita se jopa enteilee joissakin tapauksissa. Ja tässä Gunnar Berntssonin maalauksessa nyt sattuu näin olemaan. Ja kyllähän tietysti tarinoita liittyy aina taiteeseen. Tuossa aiemmin kävimme Rügenin saarella ja tutkimme Caspar David Friedrichin keskeisiä teoksia, erityisesti tätä Rügenin liitukalliolta avautuvaa merinäkymää ja sen sisältöä ja erilaisia viitteitä. Ja sekin sisältää siis, se on oikeastaan perhekuva, jossa on taiteilijan puoliso ja sitten myöskin hänen veljensä, ja itse tuosta maisemasta taiteilija sommitteli tämmöisen hyvin kauniin maalauksen, jonka keskeinen muoto näiden liitukalliopilareiden ympäröimänä tuo mieleen, ja luulen, että se on myöskin ollut tarkoitus sydämen muodon, että se on tämmöinen rakkauden tunnustus ja uuden pariskunnan korkea veisu. Ja kun sitten kävimme tällä paikalla, josta se on maalattu, niin oli mielenkiintoista nähdä, että kyllä taiteilija oli ottanut huomioon hyvin tarkoin nämä luonnon muodot, mutta hieman käyttänyt omaa mielikuvitusta ja liioittelua hyväkseen. Ja sitten tietysti, kun ajattelemme, että se maalaus on kuitenkin parisataa vuotta vanha, niin kalkkikivikalliot, tämmöiset liitukalliot, niin ovat alttiita eroosiolle, että kaikki väkein terävimmät liitupiikit olivat jo hieman tylsistyneet ja madaltuneet.
2: Joo, itse asiassa tämä näkyy jo toisessa maalauksessa, minkä hän teki täsmälleen samasta paikasta 7 vuotta myöhemmin. Ja siinä ei ole mielenkiintoisesti näitä henkilöitä mukana ollenkaan, vaan pelkkä tämä maisema. Ja jo 7 vuodessa se oli muuttunut niin, että nämä jyrkimmät, nämä kalkkikivipiikit, niin olivat erosion myötä niin romahtaneet alas. Kalkkikivihan on tämmöistä hohkaista, eli vesi imeytyy siihen, ja sitten kun se talvella jäätyy, niin sitten se murskaa nopeasti ja muuttaa sitä. Ja samoin nämä kauniit puut, mitkä oli siinä ympärillä, niin niistä on pelkästään vain kannot näkyvissä, että tämä maisema on hyvin nopeasti muuttunut jo siinä ajassa.
0: No minkälaisena, tietenkin monenlaisena, mutta minkälaisena Itämeri näyttäytyy taiteilijoille? Mitä on eniten tallennettu?
1: No meillä on itse asiassa tämmöinen historiallinen teesi, ja se on se, että Itämerestä alkoi muodostua 1800-luvun kuluessa vastine Välimerelle. Ja siihen oli monia syitä, muun muassa se seikka, että lääketieteessä kylmä vesi alkoi näytellä yhä suurempaa terveysroolia, ja ryhdyttiin sisämaan kylpylöiden sijasta ja ohella perustamaan merikylpylöitä, Tämä kaikki lähti Englannista ja Ranskasta kyllä liikkeelle, mutta se sai erittäin suuren merkityksen Itämerellä. Ja eräätkin lääkärit olivat sitä mieltä, että kyllä Pohjanmeren erittäin suolainen vesi on siis kaikkein terveellisintä. Sitten tuolta erittäin merkittävä lääkäri nimeltä Vogel oli tiukasti sitä mieltä, että hei, että kyllä tuota Itämeren vähäsuolainen vesi ja kylmyys on se kaikkein terveellisin pulahduspaikka. Ja kaikella tällä oli merkitystä, käytännön merkitystä, koska näitä kylpylöitä myöskin tämän kun lääketieteellisen arvion perusteella ryhdyttiin taajemmin rakentamaan. Totta kai se oli aluksi aateliston ja vauraan väen kohtaamispaikka ja sitten myös huvittelupaikka, että kysymys ei ollut pelkästään terveydestä. Kaikki se toi Itämerelle aivan uudenlaista karismaa ja merkitystä. Ja se vanha ajatus siitä, että Välimeri on paitsi tietysti niin kuin antiikin kulttuurin ja kulttuurin lähtökohta Euroopassa monin tavoin, niin sitten se, mikä on terveellistä ajankäyttöä ja viettoa, niin se ei sijoitukaan pelkästään Välimerellä. Vielä 1700-luvun lopulla Augustin Ehrensvärd oli sitä mieltä piirroksissaan, hän oli tämmöinen satiirinen piirtäjä, arkkitehti ja kaikkea mahdollista, meriupseeri, niin hän piirsi hauskan piirroksen, jossa hän ehdotti ikään kuin, että kuumailmapallolla siirretään koko Tukholme Sisiliaan, koska hän oli kokenut, että Sisilia on siis kaikkein loistavin sijaintipaikka ihmiselle ja kaupungeille. Ja siinä oli tosiaan, Tukholma oli kuvattu semmoisena rannikon kivikasana, sitten oli meren horisonttiviiva välissä ja sitten oli kaunis silokallio, joka edusti Sisiliaa, jonne kuuman ilman pallojen nostama Tukholma oli matkalla. Ja tämä ajatustapa muuttui sitten 1800-luvun mittaan niin kuin aivan päinvastaiseksi.
2: Ja sitten yksi aivan olennainen seikka, mitä harvoin tulemme ajatelleeksi, mikä yhdistää Välimerta ja Itämertä, se on vuoroveden puuttuminen. Ja sillä on ollut aivan olennainen tekijä näiden rantojen käyttämisessä. Kun ei ole vuorovettä, niin syntyy hienot hietikot. Ja sä pystyt käyttämään sitä ympäri vuorokauden. Ja mikä tärkeintä, rakennukset pystytään rakentamaan aivan siihen rantaan. Laiturit pystytään rakentamaan siihen ihan rantaan. Että se on meriliikenteelle, ihmisten toiminnalle ja nimenomaan tämmöisten kylpyläkulttuurien kehittymisen kannalta niin aivan olennainen tekijä, että meillä ei ole tätä vuorovettä. Että jos sä illalla käyt uimassa ja menet aamulla, niin meri saattaa olla useamman 100 metrin päässä kaukana.
0: Maalasivatko taiteilijat yleensä Itämertä siis kesällä vai mites tämä talvinen Itämeri?
1: Maalasivat toki suurimmalta osaltaan kesäaikaa, mikä on ehkä niin kuin luontevaakin, erityisesti kun ulkoilmamaalaus levisi, siitä tuli ikään kuin välttämätön maisemamaalauksen metodi. Niin talvella maalaaminen oli tietenkin aika hankalaa, mutta kyllä taiteilijat, muun muassa Önningebyn taiteilijakolonian jäsenet Elin Danielsson ja J.G. Akke maalasivat hyvin merkittäviä talvimaisemia.
2: Önningeby sai sitten silloin loppuvaiheessa niin uusia jäseniä, nimittäin virolaiset taiteilijat löysivät Önningebyn. Ja tapahtui silloin Venäjän Japanin sotaan liittyvän tämän kansannousun jälkeen 1905, jolloin virolaiset taiteilijat saivat potkut noista pietarilaisista taideakatemioista ja monet heistä tulivat Önningebyyn. Ja ehkä merkittävin heistä oli kuvaveistäjä Konrad Mänki ja hän Önningebystä teki nimenomaan nämä ensimmäiset maalauksensa. Hän siirtyi kuvaveistosta niin kuin maalaukseen ja hänestä hän myöhemmin tuli varmaan Viron ehkä merkittävin maalari.
0: Te olette löytäneet jänniä näkökulmia näihin taiteilijoihin Itämeren rannalla, niin mitä esimerkiksi?
1: No oikeastaan yksi näistä näkökulmista on ollut tämä taiteilijoiden kiinnostus purjehdukseen. Se oli tietysti olennainen osa elämää rannikolla ja saaristossa, mutta purjehdus tuli muotiin. Ei ainoastaan niin, että tuolta kaikkein rikkaimmat, kuten esimerkiksi Venäjän keisarit, jotka purjehtivat pitkin Suomen rannikoita ja Itämerellä muutoinkin, niin sitten myös taiteilijat, joilla oli siihen varaa, niin mielellään sekä omistivat että purjehtivat pitkiäkin matkoja.
2: Joo, ja yksi teema, mitä olemme käsitelleet, on tapahtuu laiturilla. Eli laiturithan on enää niin osa tämmöistä saaristomaisemaa. Sen kautta kulkee tämä liikenne ja sitten sykkii tämä saaristolaisten ja muidenkin elämän jälleen näkemisiin ja hyvästi jättöinen ynnä muine. Ja siinä on monia näkökulmia ja yksi teema on myöskin tämä hyvin tunnettu Victor Westerholmin nämä Eckerön laiturimaalaukset, joita hän teki useita ja jotka toisaalta ilmentävät sitten hänen ehkä monen munkin niin kaipuuta Ruotsiin sitten, koska sitä kautta kulki sitten tämä Venäjän ja Suomen suuryrityskunnan liikenne sitten länteen ja Ruotsiin.
1: Joo, olemme ottaneet myös huomioon mielikuvituksen, fantasian Itämeren ja pyrkineet esittelemään joukon taideteoksia, joissa Itämeri ja siihen liittyvät mytologiat tai ideat ovat olleet, jos eivät ratkaisevia, niin ainakin mukana kuvassa kirjaimellisesti. Ja siinä on hyvin monitahoinen valikoima teoksia, aivan tämmöisistä symbolistisista teoksista, kuten Mikalius, Tsurli Oonisin fantastiset maalaukset. Sitten on ruotsalaisia surrealisteja ja vähän suomalaisiakin, ja joissa nimenomaan tämä rannikoiden meren maisema on olennainen osa teosta ja näyttämönä tapahtumille, jotka koitamme eri näkökulmista avata.
2: Joo, ja olemme pyrkineet ottamaan mahdollisimman paljon huomioon myöskin Baltian maiden taiteilijoita ja myöskin Baltian maiden maisemaa, ja ainakin minulle oli yksi sykähdyttävistä matkoista, minkä tämän projektin puitteissa olemme tehneet, oli vierailu Kuurin kynnäksellä, joka on noin 100 kilometriä pitkä tämmöinen kapea hiekkakynnes, joka sitten on myöskin taiteilijoiden tyyssijana ja hyvin erikoinen luonnolta ja maisemalta.
1: Erikoisesti Kuurinkynnään ottivat kohteekseen saksalaiset taiteilijat, puolalaiset taiteilijat, toki myös liettualaiset, mutta tyypillistä on, että yhden keskeisen kohteen rakensi kirjailija Thomas Mann. Ja hän oli taiteen ystävä itsekin, ja voi sanoa, että vaikka hänen ympärilleen ei ehkä muodostunut taiteilijakoloniaa, niin taiteilijoiden ja kirjailijoiden vierailut tähdittivät kyllä kesäkausia siellä. Ja moni muukin taiteilija osti tai rakennutti oman talon kynnään kauniisiin maisemiin, ja sillä lailla se oli hyvin vilkas kohde.
0: Minkälainen se itse meri siis näissä kuvissa, mitä me katsottiin, niin on tätä kesäisen tyyntä, sitten oli tämä jääpeite, mutta kuinka myrskyävä on taiteilijoiden Itämeri?
2: Jaa, riippuu taiteilijoista, mutta kyllä näitä myrskyäviä kuviakin on aika paljon.
1: Suomalaisittain tunnetuimmista myrskyn kuvaajista on tietenkin Bernt Lindholm, joka kuvasi nimenomaan rannikon ja saariston näkymiä. Ja kun hän muutti Ruotsiin, niin vauhti vain kiihtyi. Ja hänen teoksissaan myrsky on hyvin aidon ja läsnä olevan tuntuinen aina.
0: Onko näillä tällä teidän Itämeren kierroksilla jotain tullut erityisen yllättäviä uusia helmiä? Oletteko ruvennut näkemään Itämeren uudella tavalla, tai onko jotain suosikkeja tullut vastaan?
1: Niitä on, taitaa olla niin paljon, että on vaikea niin kuin poimia niin kuin yksittäisiä teoksia. Mutta jos nyt ajattelee tätä fantasiapuolta, niin kyllä liettualaisen Tsurli Oonisin maalaukset ja tuotanto on kyllä varsin jännittävä kokonaisuus, ja se on ollut yksi semmoisia niin kuin ainakin minulle henkilökohtaisesti niin kiinnostavimpia löytöjä.
2: Vasta on tullut myöskin pettymyksiä, niitä on paljon helpompi luetella. Ja,
0: no.
2: Ja kaikkein suuri on se, että se mikä on Itämeren ja Itämeren altaan se ainutlaatuinen erityispiirre on maan kohoaminen, joka hyvin nopeasti niin kuin ajallisesti niin kuin muuttaa maisemaa, varsinkin alavia maisemia. Emme ole onnistunut löytämään yhtäkään maalausta, jossa se hyvin tulisi esille tämä maankohaminen. Esimerkiksi kauniina tyrnikasvustona Tyrnihän tulee ensimmäisenä pensana sitten näille maankohan maille, niin ei yhtään kunnollista taiteellista Tyrnin kasvusta ole tullut vielä vastaan.
0: Tämä on nyt se biologin pettymys. Ei, niin.
1: Yksi semmoinen mielenkiintoinen kohde ja oikein klassinen kohde on tietysti Tanskan pohjoisimmassa kärjessä sijaitseva Skagen ja sen taiteilijakolonia ja ne maisemat, jotka siellä rannoilta avautuvat. Nehän ovat varsin liikkuvaisia nämä dyynit sielläkin ja 100 ja 200 vuoden mittaan maisemat ovat muuttuneet ja yksi nykyisin merkittävistä kohteista on niin sanottu Tilsande de Kirche, eli hiekkaan hautautunut kirkko, josta näkyy vain torni enää. Ja ongelmat alkoivat jo 1700-luvulla, kun seurakuntalaiset joutuivat kaivautumaan Jumalan palveluksiin hiekan lävitse, kun hiekka aina tuprutti. Ja loppujen lopuksi tämä taistelu hävettiin hiekalle ja todettiin, että antaa hautautua, että täytyy rakentaa kirkko muualle. Mutta tämä kirkon torni on jäljellä ja se pilkistää sieltä dyynien keskeltä. Ja sitä ovat monet taiteilijat myös kuvanneet.
2: Joo, ja Kuurin kynnellä niin ainakin 14 kyläkirkkoa on hautautunut näiden hiekkadyynien alle.
3: Näin kertovat siis emeritusprofessori Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkonen matkastaan taiteilijoiden Itämeren aaltoihin ja rannoille, kylpylöihin ja laitureille. Ja näitä teoksia voi kesäpäivinä halutessaan tosiaan käydä katsomassa Itämeren rannikon museoissa tai etsiä niitä kuvina niistä ohikiitävistä tai ikiaikaisen tuntuisista hetkistä, joita taiteilijat ovat eri vuosisatoina halunneet tallentaa mieleensä ja maalauksiinsa asti Itämeren rannalla liikkuessaan. Ja tämän voimakaksikon Pekka Niemelä ja Markku Valkosen kanssa aiemmin tekemämme taideluontomatkat löytyvät nekin 3 vuoden takaa tästä samasta sarjasta otsikoilla Ikuisen meren aaltoja ja katoavia erämaita ja Hontelosta hirvenvasasta tarunhohtoiseen tikliin. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellonkuvaa saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 9:30.

0: Näin päättyy Minna Pyykön maailma. Ohjelmoja siellä Itämerestä. Taiteilijoiden silmin kertoivat taidehistorioitsija Markku Valkonen ja biologi Pekka Niemelä. Minna Pyykön vieraana.
1: Yöradio.

Kyllähän se hyvältä kuulostaa edelleen Justin Timberlakein hitti vuosien takaa, Can't Stop the Feeling. Se on ainakin minun aikuisen miehen korviin aika paljon parempi kuin moni muu poppibiisi tänä päivänä. No kuullaan seuraavana Yöradiossa, miltä kuulostaa Wilma Alinan Palasina.

0: Diktaattori niin. Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappes tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes. sir. Niin, ehkä katsotaan niin. se kisois.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Homma menee niin, että Yöradiossa alkaa olla viimeiset hetket, koska kohta kello 3 Yle Uutiset ja sen jälkeen Sillanpään sunnuntai-ohjelman vuoro. Ja sitten kello 4 jälkeen tutusti Radio Suomen varhaisaamu ja tänä aamuna sitten tänne saapuu herättelemään Mia Krause. Kyllä vain. Kuunnellaan vielä ennen 3 Yle Uutisia Dingolta klassikko 5. Sinä ja minä.

0: Sadat mielenosoittajat ovat sytyttäneet autoja tuleen ja tukkineet katuja Belfastissa Pohjois-Irlannissa. Myös ainakin yksi rakennus on tulessa ja sen asukkaat on evakuoitu. Protestoijat ovat tuohtuneet maanantai-iltana tehdystä puukotuksesta, jossa sudanilainen maahanmuuttaja puukotti noin 40-vuotiasta uhria. Myös muissa Britannian kaupungeissa on ollut maahanmuutto vastaisia protesteja. Lontoossa mielenosoittajat huusivat iskulauseita, joissa vaadittiin maahanmuuttajien lähettämistä takaisin kotiinsa. Libanonin terveysviranomaiset kertovat, että 11 ihmistä kuoli Israelin iskussa Tyroksen satamakaupunkiin eilen aamulla. Yhdysvallat on puolestaan iskenyt Iraniin vastaiskuna aiemmalle amerikkalaisen taisteluhelikopterin alas ampumiselle. Iranin ulkoministeri sanoi, että Iranin asevoimat ei jätä yhtäkään hyökkäystä tai uhkausta vastaamatta. Suomi on maailman 9. turvallisin maa. Tämä selviää tuoreesta Global Peace Index-vertailusta. Vertailun mukaan turvallisin maa on Islanti. Suomen sijoitus nousi 1 pykälällä viime vuodesta. Vertailun viimeisellä sijalla, eli vähiten turvallinen maa, on Venäjä. Vertailun tehneen ajatushautomon mukaan maailmanlaajuinen rauha on heikentynyt jo 12 peräkkäisenä vuonna. Raportissa todetaan, että konflikteja on maailmassa nyt eniten sitten toisen maailmansodan.
1: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset kello 3 ja yö jatkuu sillanpään sunnuntain seurassa.